ったんですけども、今後ですね、九州から東北の梅雨入りはどんな感じで予想されているかというと、九州の南部が6月上旬ですからもうすぐですね、九州北部や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信などは6月の中旬、そして北陸、東北、南部、北部が6月下旬に梅雨入りというふうに見込まれております。でこの梅雨入りの予想、九州から東北ほぼほぼ平年より遅いという予想になっているんですね。で本格的な長雨のシーズンを、迎える前にですね、まだちょっとだけ時間があるわけですから、平年よりちょっと遅いということですからね、やっておかないといけないこと、きっちりやっておきましょうね。なんだかお分かりですよね。例えば雨どいとか側溝のお掃除です。何かこう詰まってたりしませんか？大丈夫でしょうか？マンションの方はあんまりそういうことは関係ないかもしれませんが、一軒家の方なんかですね、雨どいもそうですし、側溝もそうですね。あとは一軒家だろうかマンションだろうか関係ないですね、避難用具の確認、これも必要になりますんでね。今まで何度か台風といったものもそうですし、梅雨入りしての大雨の被害なんかも出た地域あるかと思います。そういった際にやっとけばよかったなと思うのが、やっぱり避難用具の確認といったことになります。そうした大雨の備えをしっかり、まだ梅雨入りしていない時期の方、地域の方、梅雨入りしていない時期にしっかりやっておきましょうね。はい。で梅雨入りしてしまうとですね、しばらくは本来ならば、青空は拝めないということなんですけど、去年の梅雨入りがですね、なんかいまいちこう梅雨らしくないというんでしょうかね、もう夏なんじゃないのか実はといったような暑さはひとまずありました。で今年どうなるかちょっと分かりませんけれども、ひとまず想定として青空がなかなか拝めないなという中、ひとまずイメージを自分の中で作っておきましょうという意味で、こんな曲を今朝はオープニングナンバーでお送りいたしましょう。

0: 77年のアルバムナイアガラカレンダーから大滝詠一、青空のようにでした。
1: Good morning.
0: News topic. では今週のニュースから話題を一つピックアップです。今週の木曜日のニュースです。中国の動画配信大手、中国版のネットフリックスと呼ばれております愛企業、中国を読みすると愛知意ですね。愛は愛するの愛に、企は奇遇の企、芸は芸術の芸、愛企業が実在する俳優の顔とか声なんかのデジタルデータを使ってですね、映像作品を制作できる AI のプラットフォームを開発したというふうに発表したんですね。で、すでに100人を超える俳優がこのプラットフォームに登録されているそうで、出演交渉が可能なんだそうです。で、この技術はですね、長期間の撮影とかロケとかセット、あと撮影隊なんかがまあいらないわけですよね、 AI ですから。で、大幅な費用の削減が見込めて、なおかつ俳優の働き方改革につながるというふうに言ってるんですよ。ちょっと私は首をひねったんですけれども、流れとしては制作者がですね、企画をして、でリストの中のタレントさんに出演依頼を出します。で、その後に声、顔、動作、何を提供してくれるかということで交渉して、じゃあそれを使いますというふうになっていくんだそうです。ただやっぱりその俳優さんは自分が演技をすることが仕事だというふうに思っている方がほとんどでしょうから、いや、そんな AI のやつは嫌だよという方もいらっしゃるはずなんですよね。で、そういう声が SNS なんかでは目立つようなんですけれども、ただですね、ふと私思ったのは、年を取ってですね、で体があまりこう言うことを聞かなくなってきたとした場合に、 AI の方が演技が上手になってくるような、 AI の精度が上がってくるのと、人が年を取っていくっていうのはこうクロスしてくる、逆にクロスしてくる感じがするんですよね。そうすると、そろそろもう AI を使って作品を作ってもらうようにしようかなんていう年齢になった場合に、 OK を出す人が増えるんじゃないかなという気がするわけです。さらにもっと言うと、その方が亡くなってですね、で遺族が亡くなった方の映像を使って作品を作りたいんですけどと言われて、遺族がですね、ああそういうのが生まれ変わって蘇るんだと思ったら OK を出すとか、そういうこともありそうな気がするわけですよ。亡くなった方の声とか表情なんかを AI に覚えさせて、で、まあ、ロボットのような形でですね、会話をするって話はもう今現実にあるわけで、で実際にブルース・リーの映画でですね、78年の映画ですけども、死亡遊戯という映画がありました。で、これはクライマックスだけブルース・リーが生きてる時に撮ったものがあったので、それを使ってそれ以外のものを追加で撮影しようと、でも本人いないので代役にブルース・リーの役をやってもらって、で顔なんかには寄らずに撮影をしてですね、なんとか作品を作り上げたという死亡遊戯という奇跡的な作品があるんですけども、その代役の中にはユンピョーさんなんかもいたわけなんですけども、こういった具合に亡くなった後に作品がどんどん作れる。で、私はそのブルース・リーの映像でブルース・リーの新作を作ってくれたらちょっと見たいなという気もするわけなんですけれどもね、あなたはいかがですか？
1: スポーツトピック。
0: では続いてスポーツの話題を一つピックアップです。これもまた木曜日のニュースなんですけども、日本相撲協会がですね、宮城野部屋の力士の伊勢ヶ浜部屋への預かり措置というのを解除するというふうに決めまして、でこれによって宮城野部屋が消滅することになったんですね、無正式に。で、これは何でかというと、伊勢ヶ浜部屋への預かりがもう2年以上経過したということとか、宮城野部屋の再興を申し出る親方がいなかったといったようなことが理由なんだそうです。で、宮城

0: の部屋といえば、まあ、白鵬さんがいた部屋ですけども、もうご本人ももういなくなっているという状況で、でもともとその宮城の部屋にいたですね力士で、例えば白の富士とか最近注目の炎鵬なんかは正式に伊勢ヶ浜部屋の所属になるということらしいんですね。でただこの5月場所でですね、この間の夏場所で白鵬の弟子のその炎鵬がですね、親方になるための資格要件の一つとされる関取在位30場所に到達したんですね。でもしその段階で炎鵬が引退をしますというふうに表明して、で宮城野を襲名しますというふうになって、部屋の再開を申し入れていれば、部屋を新しく作るんじゃなくて、あの継承ということになりますので、理事会で対応する必要があったようなんです。ところが今回も部屋が正式になくなったという段階まで行ってしまいましたので、そういったことはもうできないので、次やるとするともう独立して部屋を新しく作るしかないんですね。宮城の部屋を継承することはもうできない、部屋がないので。で再興するにしても新しく作るという形になりますので、こうなるとですね、その関取在位30場所どころの条件じゃないんですよ。どういう条件かというと、非常に高い条件で、横綱大関経験者であるとか、三役で通算25場所在位とか、幕内で通算60場所といったような条件を満たす必要があるとされていまして、炎鵬はまだまだそんなところには届かないので、もし炎鵬が何らかの形で動き出すとしても、もっともっと時間が経ってからということになります。で炎鵬の気持ちはね、ひょっとしたら宮城野部屋を継ぎたいというふうな気持ちで相撲を取ってたんじゃないのかなというふうに思ってる相撲ファンもかなりの数いるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれは叶わぬ夢となってしまったということになりますね。でこの大相撲の部屋というのは今いくつあるのかと改めてちょっと調べましたところ、現在45部屋があるそうです。まあ多いんだか少ないんだかちょっと分かりませんけれども、ただこれ一門がそれぞれありまして、二所ノ関一門に17部屋、出羽海一門に12部屋、時津風一門に5部屋、高砂一門に6部屋で、伊勢ヶ浜一門に5部屋という、まあそういうような部屋の数で一門の順位が決まってくるんですけども、力士が一番多いのはですね、最後に紹介した伊勢ヶ浜一門の伊勢ヶ浜部屋なんですね、32人、次が高砂部屋で、次が境川部屋と玉ノ井部屋、その次が二所ノ関部屋で、その次は追手風部屋といった具合でして、まあ各界で非常にその関取も多いのが伊勢ヶ浜部屋ということになりますので、今回の宮城野部屋にもともといた力士たちはその部屋で今自分たちの将来を見据えて改めて頑張るということになっていくんですね。まあどの部屋にいても自分の相撲を取るしかないんだろうとは思うんですけども、いろいろあったけれども頑張ってほしいなというふうに思いますね。
1: Josie, a woman caught in the relentless pursuit of perfection and acceptance. Her heart, a token repeatedly offered in the hopes of healing and connection. This cycle of vulnerability and the search for validation speaks volumes of the human condition. Our innate desire to be loved and the lengths that we go to achieve it. Often at the expense of our own

0: 4月24日リリースのアルバムシリアルロマンティックからジェイレン・ジョーゼィーハート&ストリングスでした。いにしえの坂式人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。あまた旅。今週はもういいわで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。もういいわなんでか。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日とされております。それで藻岩、藻岩で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは829番弟子 M ランド呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
1: やばい、
0: もう無理と言っても止まらぬわんこそば。
2: 誰か止めてあげて。そばハラスメント。
0: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、みやび。
3: もうダメだ、一問目からわからない。
2: わかる、その気持ち。もう最悪な気分です。一問目からわからない。
0: 三問目から行こう。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガーの川柳、みひひやはは、みひひ。モザイクを一瞬で消す技がある。薄めにするとか。5106番弟子ガラケーだった正午も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガーの川柳、
4: みやべ。
5: 元彼はいっぱいいたのでわかんない。
2: ダメだこりゃ。
0: 1934番弟子ミスターブルークロスも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
5: 物もらい

0: いつできたのかわからない。確かに。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。もう岩で始まるガチチカラ線量
1: みやび
0: 元さやにいつも収まる私たち、いいんじゃないでしょうか。はい、元さやで6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。もういいわで始まるガーシチガラセリアミヘヘヤハハビヘヘ。もしかして 1,2,3 って 1,2,3? 知らなかった。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセリアミエヤアビ。モンブランとイチゴショートに分かれるね。ケーキ好き二大派閥。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセリアミヤアビ。モグロっていつも不気味に笑うよね。福蔵1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。もういいわで始まるガーシチガーの戦略名エイヤアベイ。毛根が言ってしまった我が頭。私も人のこと言えませんから本当に。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。もう言われ始まるかし違うの線量やべー。物言わず息を殺して笑ってる。怖い。2469番弟子キノギリも呼んでくれました。もういいわれ始まるガシチガラ戦略、もっこりと E カップとの和解案。今週も出たなエロ戦に。5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。もういいわれ始まるガシチガラ戦略
1: みやび。
0: 猛烈な勢いで走るワニとカバ。もう地鳴りがしてます。1296番弟子淳之介も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガレ線量みやび。もしかしていないの彼女。私どう。積極的なアプローチ。1394番弟子ちんたらちまきの妹も呼んでくれました。もういいわで始まるゴシチガラセンディアベエイヤアアベエイ。持つべきはいい友達と若い嫁。若い旦那バージョンもありですからねこれね。そしてニョーロコーも呼んでくれました。もういいわで始まるゴシチゴの占領みやあべ。もやもややイライラなんて笑い飛ばそう。はい、笑う角には服着たる。机の角には指当たる。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。もういいわれ始まるガシチガラ戦略やあべえええ。モスグリーン色のおしゃれなワンピース。あ、きれいきれい。モスグリーンのモスは苔という意味ですからね。そして2143番弟子ゲンゴロウも呼んでくれました。もういいわれ始まるガシチガラ戦略みやび。木星は一番でかい惑星です。はい、太陽系ではそうですけども、太陽系外だと木星の2倍ぐらいの惑星がありますからね。わー

0: 1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチゴール占領
1: みよび
2: もう一回言えばさすがにわかるかな。あの私の足を踏んでます。
0: 1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。もういい我始まる575の戦略目やあべ。
3: 餅にあんいちごが入った和菓子です。
0: いちご大福。102番弟子小のおかんも呼んでくれました。もういい我始まる575の戦略目やべ。
4: もう二度と言わないからね。分かってる？
0: 分かってるってさ、何の話だっけ？ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。もうおっと BGM 変わった。次がラストだ。流星ライナーさん呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の占領でーやーべー。
2: もう何も言わずに二人別れましょう。
4: いや返事はしてよ。
0: 以上がもういいわで始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の三文字発表。来週の三文字はだいきだいきなんでかん。6月7日は大相撲第75代横綱大武里大輝の誕生日。2000年生まれ、今年で26歳になります。それでお名前からいただいて大輝、大輝で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄慎吾の XQ ツイッターまたは YouTube 慎吾デポンでご確認を。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました。もういいわで始まる五七五の川柳みやび。
3: 物静か色白で細い若旦那。
1: おいしいみやび。
3: 木製の椅子に仕掛けた悪巧み。
1: うちまいべ。
3: モナリザをイメージしてる藁人形。
1: うちまっちゅ。

0: ピンズ56年のアルバムサキソフォンコロッサスからセントトーマスをお送りしました。でこの曲には実はですね、この番組のザ・リクエスト松竹梅のコーナーにリクエストとしてもいただいておりまして、ラジオネームサムタイムマネージャーさんからだったんですよね。数日前に巨匠ソニー・ロリンズの訃報を知りました。ちょっと爽快感のあるこの曲セントトーマス、ジャズを聴き始めた頃から私のお気に入りで、ご冥福をお祈りしますというふうにいただいておりまして、私亡くなってすぐ、まあこのグモニでかけようというふうに決めてましたので、リクエストということではなくこちらの選曲ということでお送りいたしました。まあ、時間もですね6分45秒ほどありまして、リクエスト他の曲と合わせてかけるのにはちょっと、無理もあったりしましたので、この段階でお送りいたしました。ご冥福をお祈りしたいと思いますね。まあ、素晴らしい作品をたくさん残されてますんでね、それを聞いてまた思い出したりしたいなという気がしますよね。さてエピソードメッセージたくさんいただいております。この番組ではこれこれこういうテーマでといったテーマ設定はせずですね、ですのでこう過去に遡ってネタとしてお持ちのものを出していただくのではなくですね、この1週間にあった出来事、その中で感じたもの、考えたこと、そういったものをお送りいただいておりますので、思い出しながらメールを送っていただくといいのかなと思っております。忘れちゃいますからね、大体ね、あったことをね。でもふと思い出して、そうだそうだ、一昨日こういうことがあったなんていうふうに思い出せるんじゃないかなと思いますので、1週間以内ということでエピソードメッセージをお送りいただいております。5138番弟子マーローから、去年の秋、昔グループでよく遊んでいて30年間音信不通になっていた男性が突然訪ねてきてくれたというメッセージを読んでいただいたんですけども、はいはい、覚えてますよ、読んだの。それから半年経った先週、私が作ったおでんをつまみながら6時間いろんな話をしました。ああ6時間お互い時間が経って状況も変わったのに一瞬で当時に戻り、とても楽しい時間を過ごしました。還暦を迎えて付き合う相手を整理するようになったという彼が30年経って私と再会しようと思ってくれたことをとても嬉しく光栄に思いましたと。
1: なるほど、
0: 還暦になって付き合う相手を整理する、この感覚は私すごくわかりますね。そう思います。で徐々にですね、若い頃に、まあ、仲の良かった人たちとどうも何か食い違いを感じるようになってきたりするんですよね。でそれは仕事が全然違ったりするので、そこで積み上げてきた経験が全然違ってたりするので話が合わないとか、そういうこともいっぱいあったりしまして、で、そんなにたくさんの仲間と年中集まって飲み会やるっていうわけでもないですからね。で私の場合は基本的に今はもう飲み会といったものには参加しないように基本的にはしてまして、で、まあ、一人でこの番組をやってるとですね、やっぱり休めないなという気持ちが一番強いんですよね。ですので急に休んで誰がこの2時間やってくれるんだっていうようなところがありますので、そういった感染予防も含めて飲み会には基本的に参加しないというふうにしてるんですけれども、その友達をどういうふうに整理していくかということもですね、そんなにたくさん仲のいい友達はいらないなというふうには思ってますね。それがやっぱり60ぐらいになってきたら正しい判断じゃないでしょうか。そう思います。若いうちはね、派手にたくさんの人と盛り上がればいいと思うんですけども、そういう年でもないなという気がしますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、これは先日和菓子が食べたくなって桜餅を買って帰りました。長明寺ではなく道明寺タイプのものです。これね、西と東で違いますからね。で桜餅は葉っぱをそのまま食べるか剥がして食べるか好みや意見が分かれるところですが、私は葉脈の筋っぽさが苦手で剥がして食べる派です。でも食べるんですね。で葉っぱの慎吾さんはいかがでしょうか。私葉っぱ好きなんですよ。で葉っぱを詳しく解説している図鑑とかのありまして、そういうのを愛読してたりするんですけども、まあ、だいぶ変わった人間ですからね、私もね。でそういった葉っぱ好きのことを私は葉っぱと呼んでまして、それラッパーに対抗してるんですけども、葉っぱなんですけども、ねえいかがですかと言われて、私は別に桜餅の葉っぱはそのまま一緒に食べますね。どっちかというと剥がさないですね。でメッセージ続き、ちなみにうちの夫は柏餅も葉っぱごと食べています。さすがにそれは違うんじゃないかと思うんですが、もしかしたら夫もある意味葉っぱなのかもしれません。ちょっと旦那さんに質問してみたらどうですか。あんたさ葉っぱなの

0: 多分即答できないと思いますよ。まずなんだそれっていう会話から始まっていくということは予想できますけども、柏餅の柏の葉っぱは私は食べないですね。もうどんだけもう人に葉っぱと自分が言ってても柏の葉っぱは葉っぱとしてちょっとそれは食べられない感じが。桜餅の葉っぱはね、あの大島桜の葉っぱを塩漬けにしたもんじゃないですか。ですので桜愛もありますし、塩漬けのその塩味と桜餅の甘い砂糖の味が相まって美味しいなというところで一緒に食べるんですけど、柏餅の葉っぱもし食べる方いらっしゃったら、それがどんだけ美味しいのかということを私に教えていただければ、番組の中で今週じゃなくてもいいですけども来週でも紹介したいと思いますけども、桜餅は食べますけど柏餅は葉っぱは食べない、私は食べません。はい、ご意見がありましたらお寄せいただければ。はい、メッセージの続き紹介は10時から。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: 健康
1: 向上委員会。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
0: 健康
1: 向上委員会。本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
0: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
1: はいはい、
0: もう毎日つけてるんですよ。
1: 毎日つけてますか、
0: はい、大人気なんですよね。
1: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか。
0: もちろんです、
1: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
0: こんな感じですかね。
1: はい、
0: つけました。
1: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか。
0: はい、じゃあちょっとやってみますね。
1: はい、
0: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
1: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
0: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
1: うんうんうんうん、
0: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
1: あ、いいですね。
0: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
1: わかります、わかります、
0: はい、
1: でも、うん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
0: でしょ。
1: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
0: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もね、すごい楽になるんですよ。
1: 腰だけじゃないってすごいですね。
0: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
1: はいはいはい、
0: 立ってても座ってても、あの私ね、全然痛くないんですよ。
1: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良

0: を重ねてスパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか？
0: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。はい、だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
0: ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ねかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: 辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、なんかこう反ってるのとかもあって、でこう朝起きた瞬間から、あなんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように実はあって、でも腰が痛い日に試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいには、あなんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、で夕方にこうベルト外してみたんですけど、あれなんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そうだから、それが私一番感動した部分なんですよ ね。
0: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか？はいはい、
0: したらねベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい。
0: はい、本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか。そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、やっぱねこう腰がしっかり、体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね。だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があって、やっぱベストスコアにつながったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、娘の抱っこが腰周りのずっしり感、歩きやすさが違います。
0: お、
1: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いや、いいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごいですよ、ね、
0: びっくりするよね。
1: 私もねその話聞いて、その後そのタレントさん解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
1: もうなんかよっぽど感動されたんで
0: し
1: ょうね。
0: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
1: はい、
0: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰周りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしい。欲しいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん、気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
0: はい、
1: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に解放さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい。
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる。
0: ね、こんないいもの、こんな値段でってね、嬉しいですが。
1: ですが？
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット、
0: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット 29,800

0: 800円のところ。
1: ところ？
0: なんと、14,900円。
1: え？
0: お値引き。なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください。
0: はい。
1: まず、もともと1個が14,900円だったんですよね。
0: うん、はい。
1: それが、14,900円、同じ価格で2個買えちゃうってことですか？
0: 2 個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか？
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか？
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-1480120-234-148です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 防災インフォメーション、
1: いざという時災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ、でも北海道含まれないんですね。
2: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
2: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
2: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
2: 東北の北部は7月下旬となります。
1: へえ、梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
2: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり

0: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 新ゴールデンスレディオショー。グッドモーニング。
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモーニング。時刻は10時を回りました。この番組には締め切りが2つあります。金曜の24時、そして土曜の24時、それぞれ何の締め切りか。金曜の24時はリクエストと川柳の作品の受付、その締め切りです。リクエストは毎週1曲お寄せいただいております。前の週と同じという方もいらっしゃいます。構いません。あと川柳、先ほどお送りしたみやびという名前でやっておりますが、川柳の作品はいくつでも構いませんけれども、メールは1通でまとめてお送りいただいております。10の作品を10通のメールで送っていただくと、プリントアウトした時に紙が10枚になってしまいますので、ぜひまとめて1通でというふうにお願いしております。その締め切りが金曜の24時。では土曜の24時、この締め切りは何か。今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1日後ろ24時間後になっているのは、土曜日にいろんなイベントがあって、そういったエピソードがメッセージとして送っていただけるんじゃないかなということで、土曜の24時になっております。ではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。6424番弟子ゴールデンマリーから、いつも挨拶をしてくれる近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい。お店の窓際に折り紙で天気予報用の太陽や傘を置くのをまだ続けていまして、暑くなってきたので一緒に飾っていた折り紙のイチゴをやめて、家にあったアイスクリームのキーホルダーを置きました。そうすると登園してきたお兄ちゃんが見つけて、アイスクリーム、ああ暑いから、で私が正解と言うと、よっしゃーと喜んでいました。ちょっと疑問だったんですね。もしかしたらそういうことかなという。翌朝、弟くんが今度窓に駆け寄ってきて、じーっと見た後、晴れ暑いと頭

0: 頭の上で大きな丸を作って、笑っていいとものお友達の輪みたいな感じでお母さんに報告してました。お母さんは熱い、ああアイスクリームねと笑ってましたが、私は弟くんの丸のポーズが可愛すぎてもうメロメロ。毎朝挨拶と癒しをありがとう、これからもいろんな反応を楽しみにしておりました。この保育園に通う兄弟が大人になったら寂しくなりますよねっていう風に私でさえ思うんですから、その目の前で見ているゴールデンマリーはもっと強烈にそう思うでしょうからね。だから時々言うんですよね、お母さんが娘さんとか息子さんに、もうそれ以上大きくならないでね、そういう愛情表現ってありますからね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。月曜日が小学校の運動会の振り替えで休みだったため、長女と長男は家にいました。で、次男は保育園へ行くのに行ってきまーしゅと声をかけ、なぜか長女をぎゅっと抱きしめたから出発しました。普段は自分より早く出る長女がいて嬉しかったんでしょう。たまにはこういう日もありだなと思いましたと。
1: ああ、
0: 普段からぎゅっとしたかったんですね。じゃあね、でも先に行っちゃうからできないと、早起きしないとできないってことですね。つまりね、お見送りの時にお姉ちゃんをぎゅーはできるけど、なかなかそういうタイミングが今までなかった。今回はできた、よかったですね。弟くんの場合はお兄ちゃんとお姉ちゃんいたら、まあ、断然お姉ちゃんでしょうからね。そう思いますよ、好きなのは。まあたまにそうじゃない場合もあるかもしれませんけど、まあおおよそ大体弟くんだったらお姉ちゃん好きじゃないですか。5112番弟子ユカラインハートからエピソードメッセージ。木曜日か、静岡の御殿場にある巨大アウトレットに行きました。その日は霧雨、富士山が間近に見えるはずのテラスは薄灰色の空に閉ざされておりました。で、それは想定済みで、今回のお目当ては静岡のハンバーグチェーン店爽やかのげんこつハンバーグ。人気店とはいえ雨の平日なら空いてるだろうという算段です。午前11時に店に到着、整理券を配っていた店員さんに何時に入れそうですかと尋ねました。午前11時にね、そうすると笑顔で15時半ぐらいですと言われてひっくり返りそうになりました。4時間半待ちなんてテーマパークでも聞いたことありません。20分待つのも無理な私はもちろん諦めました。次はもっと早く行きます。そんなに人気なんですか、爽やかのげんこつハンバーグ。4時間半待ち、その間に一食食べられるような気がしますけどもね。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは般若心経をヒントにしたお経ではありません、お経のような妙なもの、今夜残業シリーズ作りたいと思います。今回はなんと100円ショップ100均をイメージする漢字4文字を32個 AI に考えてもらおうと思います。100均で漢字4文字浮かびます、何か。さあ、ではプロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押して考えてもらいましょう。エンター、あ、書き始めました。100円ショップ100均をイメージする漢字4文字、合計32個を考えてもらいます。もうあっという間に書き上がりそうですよ。書き上がりました。14秒かな。ではお経風に、お経じゃないですよ、お経風に読み上げてみましょう。今夜残業100円ショップ

確かに100円均一ですよね。はい、確かに確かに、それが4文字っていうのを最初忘れてました。はい、今 BGM 逆のを出してましたね。失礼しました、ではあとはなんだっけな、壁面活用、これは確かにそういうグッズ多いですね。壁面活用、うまいこと考えんなこの道具、ちっちゃいのに、そういう風に思うことが多々あります。ではもう一個いきましょう。今夜残業に続いては先週からシリーズ化を予定してスタートいたしました新しいことわざ、その由来となる物語をそれぞれ200字程度で考えてくださいというものです。今週もまた3つ新しいことわざを作ります。でことわざ自体の、名前は私が考えたもので、内容を AI に考えてもらうというものです。まず一つ目のことわざは、遠くの和食より近くの中華。もう一つが、家宝は寝たふりで待て。で三つ目が、雨が降れば魚屋が儲かる。以上の3つを新しいことわざとして AI に内容を考えてもらいたいと思います。ではプロンプトコピー&ペーストエンター、押しました。さあ書き始めました。お、早い早い、結構早いですよこれ。なんかもう、あ、すっごいスピードで書くな。はい、3つのことわざ書き上がりました。12秒か、いやー、じゃあ行きますよ。まず一つ目、遠くの和食より近くの中華。意味、どんなに理想が高く魅力的な選択肢があっても、今すぐ手に入る身近な妥協案の方が最終的には圧倒的な満足と幸福をもたらすという意味。物語の由来は、ある偏屈な美食家が最高の出汁を味わうには京都の山奥の和食店に行くしかないと何日も断食して車を走らせました。しかしあいにく猛烈な豪雪に巻き込まれ車が立ち往生、凍死寸前の極限状態の中、目の前にポツンと灯る中華の看板を見つけます。店に転がり込んだ彼は、店主が差し出した何の変哲もない熱々のラーメンをすすり、これぞ至高の出汁だと涙を流して完食します。こうして遠くの理想より近くの普通のぬくもりが人の命を救ったというわけです。ことわざ、遠くの和食より近くの中華。まず一つ目が終了いたしました。なるほどね、そういうストーリーが裏にあったのねんのねんのねん。じゃあ二つ目いきましょう。家宝は寝たふりで待て。意味は、チャンスや幸運が目の前に迫っているときは下手にアピールするよりもあえて気づいていないふりをして生還する方が最大の成果を得られるということ。物語の由来の物語としては、ある企業の後継者選びで社長が次期社長としてふさわしいどんな時も冷静沈着な男を見極めたいと考えました。そこで社長が会議室のソファーでたぬき寝入り、寝たふりをしていると社員たちが

次々と入ってきて、熟睡していると思った社長の悪口や会社の愚痴を言い始めます。しかしある一人の幹部だけは社長に静かに毛布をかけ、周囲をたしなめて資料の整理を続けました。すべてを薄目で見ていた社長は心の中でガッツポーズ。寝たふりによって最高の右腕が見つかったという話です。ことわざは家宝は寝たふりで待て、ということだそうです。社長寝たふり、社長だったのか。3つ目、雨が降れば魚屋が儲かる。意味は、一見すると全く関係のない出来事が巡り巡って意外な場所に大きな利益や幸運をもたらすことの例え。はいはい。由来の物語は、ある大雨の日、洋服屋の店主が雨漏りに気づき、大切な商品を濡らさないよう必死にバケツを探しました。しかし見つからず、男は隣の魚屋へ猛ダッシュ。頼む、今すぐプラスチックの頑丈な魚ケースを10個貸してくれ、と頭を下げます。魚屋が心よく貸し出すと、ケースは見事に雨水を防ぎ、高級スーツが守られました。感謝した洋服屋の店主はお礼として魚屋の魚を毎月大量に買い取る大口契約を結びます。こうして雨がつないだ近所付き合いが思わぬ経済効果を生んだのです。ことわざ、雨が降れば魚屋が儲かる、という3つの新しいことわざが誕生いたしました。よかったですね。何がよかったんだ、ちょっとわかりませんけれども。さあ来週もまた、今週はすごかったな、3つのことわざを作っていきたいと思います。 AI で遊ぼう、また来週。

0: テレビアニメアライグマラスカル、オープニングテーマロックリバーへ、そしてエンディングテーマおいでラスカル、本編抜きでお送りいたしました。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 先週からスタートしました新コーナー、ザ・リクエスト松竹梅。簡単に流れを説明しますと、たくさんいただいているリクエストの中からまず10曲に絞り込みまして、その10曲を短くつないだフラッシュメデルを今からお送りしまして、その10フレーバーミックスをお送りした後ですね、 CM を挟んで10時半過ぎに正式な3曲を発表するということなんですけども、その3曲先に曲をかけます。でメッセージは後から紹介するという形です。で松竹梅に選ばれた方、流れる順番に一応松竹梅としますが、それぞれにプレゼントがありまして、松竹梅カードで、これはメールで改めてですね、カードが欲しくない方もいらっしゃいますので、欲しいというふうに言っていただいた方にメールに添付して画像をお送りするということになります。これが簡単な流れです。ではたくさんいただいた中からまず10曲に絞り込みました、そのフラッシュメドレーを今からお送りいたします。10 Flavor Mix.

では改めて曲を紹介しましょう。1曲目ダリムーンライト伝説、2曲目八代亜紀雨の慕情、3曲目桂ジャクサブロー with 満腹ブラザーズヨーデル食べ放題、4曲目コメコメクラブロマン飛行、5曲目城の内さなえアジサイ橋、6曲目リアーナフューチャリング JZ アンブレラ、7曲目牧原紀之グリーンデイズ、8曲目嵐感謝感激雨嵐、9曲目世界の終わりレイン、そして10曲目松任谷由実真珠のピアス、以上の10曲までひとまず絞り込みましたということをここで発表させていただきました。この中からフルでかかるのが3曲あるということなんですね。さああなたはどの3曲がかかると予想されますか。そういう予想をしながら楽しんでいただいてもいいのかなと思いますね。3曲の発表は10時半過ぎとなります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデで電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。鹿、うん、が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手で全然です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい、さあそしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです、はい、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です、
0: ね、それなら屋根裏やベランダに持って方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の

0: 4袋は税込み7600円になるところ、はい、さらに2袋追加します、うん、たっぷり6袋、はい、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、うん、はい、さらに 10% オフ、うん、税込み6840円、うん、6840円、はい、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません、
1: うん、6袋になってさらに 10% オフですか、
0: うん、はい、今日は外注外注まとめて解決、はい、糸出で全然、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこの時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅
1: シンゴズレディオショー群馬に先週からスタートしましたリクエストの新しいコーナーザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んだその10曲の短いフラッシュメドレー10フレーバーミックスをお送りいたしました。お送りした後アーティスト名と曲名をご紹介しましたけれども、では今から松竹梅に選ばれた3曲を連続してお送りしていきます。でメッセージは後ほど紹介しますので、10曲に選ばれた自分だなという方はドキドキしながらお楽しみください。このドキドキ大切です。では松竹梅いきましょう。
2: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: さあ、あなたの予想は的中したでしょうか、それとも大外れだったでしょうか。では松竹梅紹介しましょう。改めまして、まず松竹梅、まずは2017年世界の終わりのシングルレイン、この曲は620番弟子みぞれからのリクエストでした。もうすぐ台風が来そう、そんなこんなで雨の曲で頭がいっぱい、中でもちょっと優しい気持ちになれる曲を選びましたということで、世界の終わりのレインでした。続いて竹、松竹梅竹、これは嵐2000年のシングルですね。6479番弟子隣のとろろ昆布からのリクエストでした。放送当日31日東京ドームでの公演で嵐の活動が終了。嵐の歌は元気をもらえる曲が多かったです。感謝を伝えたくって、感謝感激雨嵐をリクエストしますということでした。そして松竹梅梅、梅さんに選ばれましたのは5130番弟子エミちゃんということになりますね。フラッシュとしては1曲目でしたね。ダリのムーンライト伝説、1992年のシングル、テレビアニメ美少女戦士セーラームーンのオープニングテーマでした。でメッセージとしては、31日今日が満月、綺麗なお月様を見ることを祈っております。そこでリクエストはムーンライト伝説。娘たちが小さい頃、美少女戦士セーラームーンが大好きでよく聞いておりましたということですね。今日ですね、正確には夕方の5時45分が満月なんですけれども、今月は2回満月がありましたので、5月の満月ということでフラワームーンですし、1ヶ月に2回満月がある、2回目の満月をブルームーンと言いますので、それがダブルで重なって満月ということになりますね。はい、今週の松竹梅ザリクエストでございました。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら苦痛の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝のレシピは簡単ですよ。崩し明太豆腐、もう混ぜるだけみたいな感じです。ほとんど材料2人前とお考えください。明太子、皮から外してほぐします。一腹、そして醤油小さじ1、あとは豆腐お好みのもの大体 200g、 かつお節適量、しそ1枚、以上が材料です。作り方です。豆腐はキッチンペーパーなんかに包んで電子レンジで1分半、加熱しましょう。で袋に明太子、そして醤油を入れてよく混ぜます。でその袋にさっきの豆腐を入れまして、崩しながら混ぜていきます。で混ぜ終わったら器に盛り付けて、しそをちぎって散らしてかつお節をかけると、もう簡単ですよね。和食のおかずにもなりますし、ヘルシーなおつまみとしてもいけます。で電子レンジで加熱することで水気を切ることができるんですね。豆腐が水っぽいとあんまり美味しくありませんので、崩し明太豆腐。
2: シンゴーズラディオショー、グーモーニング。
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介しましょう。まずカモが欲しいという方がいまして、75番弟子エミちゃん、今週の月曜日大阪城ホールでダイアナロスさんを聞いてきました。まさか生きてるうちにダイアナロスを生で聞ける機会があるなんて思ってもみませんでした、というエピソードとともにですね、6月1日つまり明日から仕事に復帰します。2年もブランクがあるので不安もありますけれども、できましたらカツを入れるために打たれ強いカモをお願いできませんでしょうか、よろしくお願いいたしますということです。まあいろいろあって2年間ですね、お休みをしていた仕事、もう一回やると復帰ということだそうです。まあ無理をしないようにしてくださいね、スロースタートでいいと思いますよ。いきなりハイに入れないようにしましょうね。ローから行きましょうね。順番だ

それで大丈夫、カモン。続いて6479番弟子、隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。金曜帰宅するときに後ろから無灯火の自転車が来て、抜かす際に私の自転車にぶつかり転倒して、また左足首をくじいてしまいました。謝りもせずに相手に逃げられ、通りがかりの人が助けてくださって倒れた自転車も立ててくれました。自宅に戻ってすぐに足を冷やして湿布を貼りましたけども、痛みで寝られず熱も出てきて、あれあれ多分骨折だと思って土曜日病院に行ったところ、捻挫だったので一安心しました。警察には申し出ましたけれども、無灯火で運転して、しかも接触事故を起こしたのに逃げる、いかがなものかと思いましたと。ひどいですねこれね。これ完全にひき逃げなんですよね。車両ですので乗ってる自転車は、でこれ罪に問われます。何か目撃者の証言とかいろんなものがあって、で捕まったりすると問われる罪っていうのは、救護義務違反というもの、これ車も一緒ですからね、事故を起こした時に救護しないといけない義務があるのにやらないと救護義務違反ですし、通報しないといけませんので報告義務違反という違反にもなります。あとは過失傷害罪に問われる可能性高いですし、その過失がひどいと重過失傷害罪に問われる可能性もありますから、絶対に自転車であったとしても何か接触をして事故を起こした場合はですね、相手を助けるということと、それを警察にまず通報しないといけないということを忘れないでいただきたいと思いますね。でこういう事故があるので、私はですね、自転車は免許制にした方がいいと思うんですよ、交通ルールが守らないことも含めて。6115番弟子、ガラモンピグモンメグモンからエピソードメッセージ。今日は娘ちびもんの小学校での運動会だったんです。初めての運動会でした。あ、小学校入ったからね。リレーから始まりまして、ダンスもあって、ダンスはみんなで踊る姿が可愛かったです。小学生のダンスっていいですよね、元気があって、でちょっとずれてる子もいたりとかして、それがまた微笑ましいというかね。ちびもんが通う学校は生徒が1000人を超えるため、あ、すごいですね。全校ではやれずに1年と6年生での運動会でした。あ、分けてやるんですね。はあ、今子供が少ないと言われますけども、多いところは多いんですね。そうですか。いや、楽しい思い出、写真とかね、ビデオも撮ったんでしょうね。後でまた見るのも楽しいですよ。わーわー。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんから、ザ・リクエスト松竹梅の松竹梅カードを送っていただきありがとうございました。どういたしまして。早速画像をリメイクいたしました。これまでは額縁に入れて飾ったりしてましたが、今回はカードと書かれてあったのでキーホルダーにすることにしまして、L サイズの半分にプリントして100均で買った推し活用のフォトインキーホルダーに入れてみました。裏側には紅白リクエスト合戦の敗者復活でもらった画像を入れておりまして、自主的にできた作品展のタイトルですね、私がよくやるを実践いたしましたと。本当ならね、番組がそこまでしてキーホルダーをプレゼントしますまでやれればいいんですけども、申し訳ございませんね、プレゼント予算が0円なんですよ。なのでデータはお送りしますので、あとはもう肉なり焼くなり煮るなり好きにやってください。肉なり野菜なりじゃなくて焼くなり煮るなり。それからこれは1505番弟子、ファイアボール GT は、下のお嬢さん連れて長島スパランドに行って、財布をどうやら忘れ、エアタグを仕込んでいたので場所が分かり、でフロントに届けられていることを確認し、宅配便で送り返してもらったというエピソードが書いてありまして、財布にエアタグ入れてる人ってやっぱいるんですね。私考えても見ませんでした今まで。でその長島スパランドの土産なんですかね、白芸ミルクアーモンドというものを送って貢ぎ物が届いておりまして、袋の中のアーモンドが、まあ、白くコーティングされておりまして、これが本当に白芸白いクジラそっくりの感じで、ただちっちゃいクジラだな、そんな感じもいたしました。ありがとうございました。あとはナノパープルおばちゃんさんの、石川県は今ライダーだらけだそうです。日本最大級のツーリングラリー、サンライズサンセットツーリングラリー開催中だそうでして、昔、ナノパープルおばちゃんは旦那さんのバイクに乗って

載ってたそうですよ。そん時の写真が見たいって思っちゃいました。あ、時間来ました。デシンジャーではアジサイフォトグランプリスタートしております。ではシンゴズレディオショー群馬にお相手はあなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

時刻は午前11時になりました。お聞きの放送は 76.1MHz FM わたらせです。こんにちは、パーソナリティのあずさわあずさです。現在道の駅かぞわたらせでは防犯防災フェアが行われています。この時間から夕方5時までの6時間は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届けします。守る、つながる、明日への備え、いつか来るその日のために、一緒にできることから準備をしていきましょう。さて、今皆さんはどこでこの声を聞いていますか？自宅のリビング、あるいは移動中の車内でしょうか？今この瞬間に震度7の地震が起きたら、あるいは玄関のチャイムが鳴り強盗が押し入ってきたら、あなたは家族を、そして自分自身を守る具体的な最初の一手をイメージできますか？防災や防犯は難しそう。何から手をつけていいかわからない。その気持ち、よくわかります。だからこそ、この6時間です。焦る必要はありません。1時間ごとにテーマを分け、一つずつ、お家の点検から始めていきましょう。この番組が終わる午後5時、あなたは昨日までとは違う圧倒的な安心を手にしているはずです。ぜひ最後までお聞きくださいね。

0: 設備機器リフォームもご提案いたします。見積もり無料不動化プロパン。
1: あなたの街に笑顔と元気を、加須市商工会です。鯉のぼりが舞い、うどんの香りが広がる街、加須。頑張る企業が勢ぞろい。街のことなら私たち商工会にお任せください。加須市の魅力再発見、皆様の加須市商工会。
0: 大切な人をずっと近くに感じられる場所、加須市の常泰寺。緑豊かな境内と日当たりの良い安らぎの霊園です。永代供養や人気の樹木葬のご相談も受けたまわります。加須インターから車で3分、お気軽に常泰寺へ。
2: 地域医療を支えて57年、医は心をモットーに、患者様ご家族に寄り添う医療を。埼玉県内でも数少ない介護医療院併設病院、従前病院。
3: 昭和41年創業、地域密着型の印刷会社として加須市の多くの皆様にご利用いただいております。印刷物の種類を問わず、あらゆる問い合わせにお答えします。地域の皆様のお役に立てる小回りの利く日野印刷です。

創業今年で60年、多くのお客様の暮らしに関わるクリーンエネルギーをお届け。 LP ガス住宅

では最初のレッスンです。テーマは家をシェルター化する。地震で亡くなる方の多くは実は建物の倒壊ではなく家具の転倒による圧死や割れたガラスによる負傷が原因です。今あなたの周りにある本棚やタンス、冷蔵庫、これらは地震が来れば凶器に変わります。まず L 字金具の話をしましょう。ホームセンターで数百円で売っています。皆さん、ネジを壁のどこに打っていますか？適当に打っていませんか？実は日本の住宅の壁の多くは石膏ボードです。ここにネジを打っても地震の揺れで簡単に抜けてしまいます。今ラジオを聞きながら壁を拳で軽く叩いてみてください。高い音がするのは空洞です。そこには打たないでください。叩きながら横にずれていくと音がゴンゴンと詰まったような鈍い音に変わる場所があります。そこには下地となる木材が入っています。ネジは必ずこの下地に打ち込んでください。

さらに家具の下にストッパー式のシートを併用する上下挟み込み、これが最強の固定法です。今この話を聞いて、あそこの本棚やってないなと思った場所はメモしてくださいね。ここで楽曲を流しますので、その間お家を簡単に確認してみてください。

0: 夏は紫のホテイアオイが埋め尽くす水辺のオアシス、加須市道の駅童謡のふるさと大登米へようこそ。採れたて新鮮野菜、特産のモロヘイヤうどん、美味しいお米も持ってるよ。ドライブの休憩は癒しのふるさと大登米へ。おいでよ大登米。
1: 加須市でお家を探すなら、親身になって相談に乗ってくれる地域密着の岡不動産。お部屋探しから土地の相談まで、地域に根ざした安心のサポート。加須市の不動産は岡不動産。

0: 安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
1: お車のことならインデ自動車、ご購入から車検、整備、板金塗装、保険の見直しまで一つ一つ丁寧に優しくサポート。企業理念ヒューマンテクノロジーで安心安全信頼のインデ自動車にお気軽にご相談ください。うどんの町加須で愛される手打ちうどん冷や汁の小亀、冷たい麺にコクうま肉味噌を絡める肉味噌うどんは一度食べたら沼ること間違いなし。職人が打つ手打ち麺は絶品です。
2: 開院20周年を迎えましたスピカレディースクリニック。スピカは乙女座のこと。ご出産の方をはじめ婦人科診療もお受けします。人気の産後ケアもたくさんのご予約をいただいております。ご希望の方はお早めにご連絡を。

なたの町に笑顔と元気を、加須市商工会です。鯉のぼりが舞い、うどんの香りが広がる町、加須。頑張る企業が勢ぞろい。町のことなら私たち商工会にお任せください。加須市の魅力再発見。皆様の

それではここで加須市商工会についてご紹介いたします。加須市といえば皆さんよくご存知の通り、うどん、鯉のぼり、城、梨、米など豊かな伝統と産業が息づく町です。私たち加須市商工会はこの町で活動する2200事業所で構成された地域最大の経済団体です。私たちの役割は大きく分けて2つあります。1つ目は経営の伴走者としての支援です。個人事業主から中小企業まで経営の悩みはつきません。税務、金融、労務、日々の記帳といった専門的な相談から補助金の申請、DX の推進まで経営指導員が相談相手となり、企業の成長を二人三脚で応援しています。もう一つは地域振興支援活動です。加須うどんの振興や各地域で開催される夏祭りや秋の産業祭の運営及び協力、加須市の事業所を紹介する広報誌加須ファンの発行や市内の飲食店を飲み食べ歩きするイベント加須まちばるを毎年開催し、町のにぎわいを作り出しています。また加須市商工会の大きな活力として青年部、女性部の活動があります。若手経営者や後継者が集まる青年部は非常にエネルギッシュで、地域を盛り上げる新しいアイデアを次々に形にしています。子どもたちがお仕事を体験するキッズタウンフェスタ、青年部員がサンタクロースになりプレゼントを届けに行くサンタが家にやってくるは年々規模が拡大しています。女性部も各種のイベントの応援、地域福祉支援活動の子育てフードドライブへの参加、環境活動の花いっぱい運動などに積極的に取り組んでいます。この世代を超えた横のつながりこそが加須市の商工業を支える強固なネットワークとなっており、困った時の相談相手となっています。時代は激しく変化していますが、私たちの使命は変わりません。加須市商工会に加入してよかったと言っていただける事業者を一人でも増やせるよう、私たちはこれからも挑戦を続けます。商工会に未加入の事業所様もぜひこの機会にご加入をご検討いただき、共に加須市の商工業を盛り上げていただきたく、よろしくお願い申し上げます。

次は防犯です。泥棒は下見をします。彼らが何を見ているか、そのリストを今からゆっくり読み上げます。メモの用意はいいですか？それでは読み上げます。まずは郵便受け。チラシが数日分溜まっていませんか？管理されていない家イコール留守というサインになります。インターホン周り、覚えのない小さなシールやペンで書かれた M や W などの記号はありませんか？これは訪問販売や空き巣の下見役がつけるマークです。 M は男性、 W は女性。数字は家族構成や留守の時間を指している場合があります。見つけたらすぐに消してください。家の周りの足場、エアコンの室外機、物置、ゴミ箱、これらが窓の近くにあると2階への階段になります。死角を作る植木、道路から玄関が見えないほど茂った植木は泥棒にとって隠れ蓑になります。いかがですか？11時台、まずは家の外と中の物理的な弱点を見つけました。続いて12時台は、命をつなぐ食と水のリアルな備えについて、実際に調理をイメージしながら進めていきましょう。それではここで再び音楽をどうぞ。

0: お弁当の隙間、緑と赤と、あとは
1: 甘い黒豆入れて。
0: 藤っ子のお豆さんは開けて詰めるだけ。
1: やった
0: 栄養も彩りもこれ一品、藤っ子のお豆さん。
2: 創業今年で60年、多くのお客様の暮らしに関わるクリーンエネルギーをお届け。 LP ガス、住宅設備機器、リフォームをご提案いたします。見積もり無料、不動化プロパン。大切な住まいを鉄骨の強さで守る加須市の野本鉄工建設は、こだわりの新築住宅から暮らしが変わるリフォームまで幅広く手掛けます。鉄骨のプロが作る丈夫で安心な我が家、住まいのことなら野本鉄工建設へ。
3: 加須駅近く市民プラザ加須のお隣、近田神社の境内浅間神社にて、可愛いお子様の成長祈願をいたします。0歳から3歳児の額に朱印を押し、成長を祈る初山参りを行います。7月1日午前10時から午後4時は浅間神社へ。
0: 会員20周年を迎えましたスピカレディースクリニック。スピカは乙女座のこと。ご出産の方をはじめ婦人科診療もお受けします。人気の産後ケアもたくさんのご予約をいただいております。ご希望の方はお早めにご連絡を。
2: 加須市で創業50年、安心と信頼の岡不動産が正午をお知らせいたします。

0: FM 渡良瀬。
1: 時刻は正午を回りました。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬です。この時間は音楽を楽しみながら防犯防災について学ぶ特別番組をお送りしています。パーソナリティのあずさわあずさです。12時ということでお昼時ですね。災害時、ガスも電気も止まった時、最後に頼りになるのはカセットコンロです。しかし、皆さんのキッチンにあるそのコンロ、いつ買いましたか？カセットコンロの寿命は約10年。ボンベを差し込む部分にあるゴムパッキンが使っていなくても経年劣化します。ここがひび割れるとガス漏れ、引火の原因になります。製造された年を見てください。2016年以前のものは買い替えを検討しましょう。そしてガスボンベ、一人当たり1日1本が目安と言われています。家族3人で3日分なら9本、最低でも1ケース12本はストックしておきたいところです。ちなみにボンベにも使用期限があります。製造から約7年、古いものから使っていくローリングストックを意識しましょう。

ここで水が貴重な時の調理法、パッククッキングを解説します。用意するのは高密度ポリエチレンの袋、100円ショップでも買えますが、必ず耐熱かどうかを確認してください。それではやり方を簡単に説明します。今回はパッククッキングでお米を食べられるようにします。1. 袋にお米を1合入れます。 2. お水を 200ml 入れます。 3. 袋の中の空気をしっかり抜きます。これがポイント。空気が残っているとお湯に入れた時に袋が浮いてしまい熱が伝わりません。 4. 袋の口をなるべく上の方で固く結びます。 5. 沸騰したお湯に入れ、蓋をして弱火で20分、火を止めて20分蒸らします。これで完成です。この方法のすごいところは、お米を炊いた後のお湯が汚れないこと。そのお湯で次はレトルトカレーを温めたり、お茶を入れたりできるんです。洗い物も出ません。お皿にラップを敷いて、その上に袋から出したご飯を乗せれば、水は一滴も使わずに食事ができます。今日のお昼ご飯、もしお時間があれば、あえてこの方法で試してみませんか？

0: 災害は忘れる間もなくやってきます。災害関連死で大切な命を落とさないように、避難所開設や運営訓練に取り組みましょう。加須医師会災害担当の篠崎委員からのお願いです。
1: うな重、鯉料理、天ぷらなど豊富なメニューをご用意。和の雰囲気を大切にした店内、出来たての和食料理を楽しんでいただけます。少人数、大人数、どちらでもお気兼ねなくご来店いただけます。うなぎの荒川です。
0: 加須駅近く市民プラザ加須のお隣、近田神社の境内浅間神社にて、可愛いお子様の成長祈願をいたします。0歳から3歳児の額に朱印を押し、成長を祈る初山参りを行います。7月1日午前10時から午後4時は浅間神社へ。
2: 加須市でお家を探すなら、親身になって相談に乗ってくれる地域密着の岡不動産。お部屋探しから土地の相談まで、地域に根ざした安心のサポート。加須市の不動産は岡不動産。
1: うどんの町加須で愛される手打ちうどん冷汁の小亀、冷たい麺にコクうま肉味噌を絡める

0: 肉味噌うどんは一度食べたら沼ること間違いなし。職人が打つ手打ち麺は絶品です。
1: 大切な人をずっと近くに感じられる場所、加須市の常泰寺。緑豊かな境内と日当たりの良い安らぎの霊園です。永代供養や人気の樹木葬のご相談も受けたまわります。加須インターから車で3分、お気軽に常泰寺へ。

災害時でも栄養は気になりますよね。缶詰だけでは栄養が偏ってしまいます。そこで活躍するのが干物です。切り干し大根、わかめ、高野豆腐、これらは水で戻すのが一般的ですが、災害時は缶詰の汁で戻してください。例えばサバの味噌煮缶に切り干し大根をそのまま放り込み、30分もすれば大根がサバの旨味と水分を吸ってシャキシャキの煮物になります。これで栄養も旨味も捨てずに済むというわけです。

災害時、一番必要なのは栄養。でも、それだけじゃないんです。非常持ち出し袋に忍ばせておいてほしい、あるものについてお話しします。あるもの。それは、甘いお菓子です。避難所生活や停電の中、チョコレート一粒、飴玉一個がどれだけ心をほぐしてくれるか。糖分は脳の栄養になりますし、何より甘いという感覚は緊張しきった神経を緩めてくれます。特におすすめは個包装のラムネやいつも食べているクッキー。お子さんがいるご家庭ならお気に入りのお菓子があるだけでパニックを和らげる魔法のアイテムになります。防災は我慢することではありません。心に余裕を持つための甘い備え。ぜひ今日のお買い物でチェックしてみてくださいね。

12時台はここまで。午後1時台からは午後の静寂に忍び寄る防犯の闇、特殊詐欺や SNS の危険性について深く掘り下げていきます。

0: お弁当の隙間、緑と赤と、あとは
1: 甘い黒豆入れて。
0: 藤っ子のお豆さんは開けて詰めるだけ。
1: やった
0: 栄養も彩りもこれ一品、藤っ子のお豆さん。
2: 加須駅近く市民プラザ加須のお隣、近田神社の境内浅間神社にて、可愛いお子様の成長祈願をいたします。0歳から3歳児の額に朱印を押し、成長を祈る初山参りを行います。7月1日午前10時から午後4時は浅間神社へ。
3: 加須市でお家を探すなら、親身になって相談に乗ってくれる地域密着の岡不動産。お部屋探しから土地の相談まで、地域に根ざした安心のサポート。加須市の不動産は岡不動産。
4: あなたの町に笑顔と元気を、加須市商工会です。鯉のぼりが舞い、うどんの香りが広がる町、加須。頑張る企業が勢ぞろい。町のことなら私たち商工会にお任せください。

0: 加須市の魅力再発見、皆様の加須市商工会。
1: 資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時を回りました。お聞きの放送は 76.1MHz FM わたらせです。この時間は音楽を楽しみながら防犯防災について学ぶ特別番組をお送りしています。パーソナリティのあずさわあずさです。少し日差しが落ち着き、家の中でほっと一息ついている方も多いでしょう。しかし、この午後の静寂こそ、特殊詐欺の犯人が最も活動する時間帯です。今、あなたの家の電話が鳴ったとします。相手はこう言います。

0: 警察署の防犯課のものですが、あなたのキャッシュカードが悪用されています。
1: ドキッとしますよね。でもここからが分かれ道です。犯人はあなたの不安を煽り、今すぐ手続きしないと損害が増えるとせかします。そして必ずこう言います。
0: 今から職員を向かわせるので、カードを封筒に入れて用意してください。印鑑も忘れないように。
1: いいですか皆さん、警察官や銀行員があなたの家に来てカードを預かることは 100% ありません。さらに暗証番号を教えてと言われたら、それは 1000% 詐欺です。もし電話が来たら一度切ってください。そして自分で調べた警察署の番号にかけ直す。これだけです。犯人は一度電話を切られることを何より嫌います。今この放送を聞いている皆さん、もしご実家の親御さんが一人でいらっしゃるなら、この後すぐ、あるいは番組が終わった後に電話をしてあげてください。最近警察を名乗る変な電話が多いらしいから、気をつけてね。その一言が数百万円の被害を防ぐ最大の防犯になります。

ネットサーフィンをしていたら、突然画面が真っ赤になって、ウイルスに感染しました、と大きな警告音が鳴り響く。想像しただけで心臓がバクバクしますよね。これはサポート詐欺と呼ばれる手口です。画面には今すぐここに電話してくださいとサポートセンターの番号が表示されますが、絶対に電話をかけてはいけません。あれはただの偽物の画面を表示させているだけなんです。本物のウイルス対策ソフトが電話をかけろなんて指示することはありません。慌てて電話をかけると片言の日本語で、修理代を電子マネーで払えと言われます。対処法はたった一つ、ブラウザを閉じる、あるいはパソコンを再起動する。これだけであの恐ろしい画面は消えてなくなります。画面の中の大きな音にあなたの冷静さを奪われないでくださいね。それではここでこの楽曲をお送りします。カゾ引っかからない宣言隊で、詐欺引っかからない宣言。

0: 数駅近く市民プラザ加須のお隣、近田神社の境内浅間神社にて、可愛いお子様の成長祈願をいたします。0歳から3歳児の額に朱印を押し、成長を祈る初山参りを行います。7月1日午前10時から午後4時は浅間神社へ。
1: 大切な人をずっと近くに感じられる場所、加須市の浄大寺。緑豊かな境内と日当たりの良い安らぎの霊園です。永代供養や人気の樹木葬のご相談も受けたまわります。加須インターから車で3分、お気軽に浄大寺へ。
2: 安全を最優先に、観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社、富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
3: うな重、鯉料理、天ぷらなど豊富なメニューをご用意。和の雰囲気を大切にした店内、出来たての和食料理を楽しんでいただけます。少人数、大人数、どちらでもお気兼ねなくご来店いただけます。うなぎの荒川です。
4: あなたの町に笑顔と元気を、加須市商工会です。鯉のぼりが舞い、うどんの香りが広がる町、加須。頑張る企業が勢ぞろい。町のことなら私たち商工会にお任せください。加須市の魅力再発見、皆様の加須市商工会。

さて、次はスマホの中の防犯です。お昼に食べた美味しいランチ、窓の外の綺麗な景色、 SNS にアップしていませんか？実はその一枚の写真からあなたの住所が特定されています。窓に映り込んだ向かいの看板、瞳に映った景色の断片、今の AI 技術やネットユーザーの能力を侮ってはいけません。特に怖いのが、今ここにいますというリアルタイム投稿です。これは空き巣に、私は今家にいません、どうぞ入ってくださいと教えているのと同じです。投稿は必ず家に帰ってから、あるいは数日経ってから、時間をずらすタイムラグ投稿をするだけでリスクは激減します。デジタル時代の防犯は自分の情報を安売りしないことから始まります。

SNS を開くと流れてくるスマホ1台で月収100万円や元本保証で利益確定の投資案件なんて言葉、正直ちょっと気になっちゃうこともありますよね。でも今日はあえて厳しいことを言わせてください。あなただけに教えるリスクゼロでお金が増える話、そんなものはこの世に存在しません。最近は SNS の広告やマッチングアプリで仲良くなった相手から偽の投資サイトへ誘導される被害が急増しています。相手はあなたの将来への不安やもっと豊かになりたいという純粋な気持ちを利用してきます。最初は少額で利益が出たように見せかけて信用させたところで大きな金額を振り込ませる。これが彼らのやり方です。楽して稼げるという甘い言葉はあなたの財産を狙う毒薬です。怪しいなと思ったらまずは検索してみてください。その相手の名前や投資先、後ろに詐欺という言葉をつけて、あなたのコツコツ貯めた大切なお金、守れるのはあなた自身の慎重さだけです。怖い話をしてしまいましたが、最後は深呼吸して癒しの音楽で心を落ち着かせましょう。ざわついた気持ちをリセットして穏やかな時間を取り戻してくださいね。

0: 大切な住まいを鉄骨の強さで守る加須市の野本鉄工建設は、こだわりの新築住宅から暮らしが変わるリフォームまで幅広く手掛けます。鉄骨のプロが作る丈夫で安心な我が家、住まいのことなら野本鉄工建設へ。
1: 災害は忘れる間もなくやってきます。災害関連死で大切な命を落とさないように、避難所開設や運営訓練に取り組みましょう。加須医師会災害担当の篠崎委員からのお願いです。
2: 軽自動車から大型トラックまで、愛車にぴったりなタイヤを選んで安心。ドライブの安心はタイヤから。もちろんタイヤで乗り心地もバッチリ変わるわよ。あなたに感動を届けるタイヤショップは、タイヤサービス大久保だけ。
3: あなたの街に笑顔と元気を、加須市商工会です。鯉のぼりが舞い、うどんの香りが広がる街、加須。頑張る企業が勢ぞろい。街のことなら私たち商工会にお任せください。加須市の魅力再発見、皆様の加須市商工会。
4: 葬儀社として地元加須市に育まれて90年、信頼のセレモニー石井が午後2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。お聞きの放送は 76.1MHz FM わたらせです。この時間は音楽を楽しみながら防犯防災について学ぶ特別番組を放送しています。パーソナリティのあずさはあずさです。もし今大地震が起きて停電したと想像してください。夜中であれば一寸先も見えません。床には割れた窓ガラス、倒れた棚、裸足で一歩でも踏み出せばその瞬間にあなたは動けなくなります。だからこそ今すぐ準備してほしい枕元の三種の神器があります。一つ目は厚底のスリッパ、または履き古したスニーカーでも構いません。ガラス片から足を守らなければ避難は不可能です。二つ目は懐中電灯、スマホのライトでもいいですが、避難時は両手を開けたいのでヘッドライトが理想です。三つ目はホイッスル、瓦礫の下に閉じ込められた時大声を出しても外には届きません。体力も奪われてしまいます。しかし笛の音は遠くまで響きます。コルクが入っていない水に濡れても鳴るタイプを枕元に置いてください。今枕元に何もないという方、今日は枕元に靴を一足置いて寝る、これだけ約束してくださいね。

決まりがあるから終わりもあって咲き誇った桜も永遠ではなくて出会いがあるから別れもあって答えのない問題にずっと悩んで新しい扉そりゃ開けるのは怖い

皆さんの避難リュック、クローゼットの奥に眠っていませんか？重すぎて背負えないリュックは使えないものと同じです。今から絶対に入れるべきものを読み上げます。優先順位をつけてください。まずは水、500ml を数本、携帯トイレ最低15回分、モバイルバッテリー、小銭、常用薬と予備のメガネ、そしてアルミブランケット。これらを全部詰めて一度背負って家の中を歩いてみてください。重すぎたら何かを削るのではなく分散させてみてください。玄関、車の中、寝室、リスクを分けるのがサバイバルの基本です。今から音楽をかけますので、その間にお家にいる方は優先順位をつけながら確認してみてください。

0: 創業今年で60年、多くのお客様の暮らしに関わるクリーンエネルギーをお届け。 LP ガス、住宅設備機器、リフォームもご提案いたします。見積もり無料、不動化プロパン。
1: 安全を最優先に、観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社、富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
0: 加須市でお家を探すなら、親身になって相談に乗ってくれる地域密着の岡不動産。お部屋探しから土地の相談まで、地域に根ざした安心のサポート。加須市の不動産は岡不動産。
2: 開院20周年を迎えましたスピカレディースクリニック。スピカは乙女座のこと。ご出産の方をはじめ、婦人科診療もお受けします。人気の産後ケアもたくさんのご予約をいただいております。ご希望の方はお早めにご連絡を。
3: うな重、鯉料理、天ぷらなど豊富なメニューをご用意。和の雰囲気を大切にした店内、出来たての和食料理を楽しんでいただけます。少人数、大人数、どちらでもお気兼ねなくご来店いただけます。うなぎの荒川です。
2: 夏は紫のホテイアオイが埋め尽くす水辺のオアシス、加須市道の駅同様のふるさと大戸へようこそ。採れたて新鮮野菜、特産のモロヘイヤうどん、美味しいお米も持ってるよ。ドライブの休憩は癒しのふるさと大戸へ。おいでよ大戸で。

もしエレベーターに乗っている最中に大きな揺れが来たら、想像するだけで足がすくむようなシチュエーションですが、やるべきことはたった一つです。それは全ての階のボタンを全部押すことです。最近のエレベーターには地震感知装置がついていますが、それが作動する前にとにかく一番近い階で止めることが最優先。一つでも多くボタンを押せば、それだけ早く扉が開く可能性が高まります。もし扉が開いたら迷わず外へ、たとえそこが自分の目的階じゃなくても、まずは箱の外へ出ることが先決です。閉じ込められたらどうしようと不安になるかもしれませんが、今のエレベーターはワイヤーが何本も張られていて、そう簡単に落ちることはありません。もし閉じ込められてしまっても、まずは深呼吸、非常ボタンを押して外とつながるのを待ちましょう。もしも乗っている時に揺れたら全押し。次にエレベーターに乗る時、心の中でそっとリハーサルしてみてくださいね。

後、真っ先に気になるのは大切な人の安否ですよね。すぐに電話をかけたくなる気持ち、本当によくわかります。でも災害時は電話回線がパンクして一番つながりにくいのが通話なんです。そこで覚えておいてほしいのが、声よりも文字というルール。 LINE や SNS、 あるいは災害用伝言ダイヤルの171、これらは電話に比べて通信の負担が少なく、つながりやすい傾向にあります。そして送るメッセージは短くていいんです。無事〇〇小学校にいる、これだけで受け取った相手の不安は半分になります。家族の間で、地震が来たらこのグループチャットにスタンプを一つ送るといった簡単な約束をしておきませんか。つながっているという実感が何よりの心の支えになります。 76.1 FM わたらじ。

0: うどんの町加須で愛される手打ちうどん冷や汁の小亀、冷たい麺にコクうま肉味噌を絡める肉味噌うどんは、一度食べたら沼ること間違いなし。職人が打つ手打ち麺は絶品です。
1: 安全を最優先に、観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社、富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
2: 軽自動車から大型トラックまで、愛車にぴったりなタイヤを選んで安心。ドライブの安心はタイヤから。もちろんタイヤで乗り心地もバッチリ変わるわよ。あなたに感動を届けるタイヤショップは、タイヤサービス大久保だけ。
3: 大切な住まいを鉄骨の強さで守る加須市の野本鉄工建設は、こだわりの新築住宅から暮らしが変わるリフォームまで幅広く手掛けます。鉄骨のプロが作る丈夫で安心な我が家、住まいのことなら野本鉄工建設へ。

0: 味しい。
1: 50年以上前から加須でポテトチップスを製造。小池屋が午後3時をお知らせします。

時刻は午後3時を回りました。お聞きの放送は 76.1 メガヘルツ FM 渡良瀬です。この時間は音楽を楽しみながら防犯防災について学ぶ特別番組を放送しています。パーソナリティのあずさばあずさです。午後3時おやつタイムですが、あえて避けて通れないトイレの話をします。災害が起きると多くの人がお風呂の水を流せばいいと考えます。しかしこれは絶対にやってはいけません。マンションなどの集合住宅では下の階の排水管が破損していた場合、そこから汚水が噴き出してしまいます。断水したら便器にポリ袋を二重にかぶせ、その中に新聞紙を細かくちぎって入れ、さらにペット用のシートや市販の凝固剤を使います。新聞紙は消臭効果も高く非常に優秀です。今日読み終わった新聞、捨てずに少しだけストックしておきましょう。トイレを我慢するとエコノミークラス症候群などの命に関わる病気のリスクが高まります。トイレの準備は食べる準備と同じくらい重要なのです。

きな災害時には必ずデマが飛び交います。動物園からライオンが逃げたなど、過去の災害でもこうした嘘が人々の対立を生みました。不安な時はショッキングな情報を信じたくなるものです。でも拡散する前に一度立ち止まってください。その情報は公的機関が発信していますか？情報の発信元は必ず確認するようにしましょう。

0: 夏は紫のホテイアオイが埋め尽くす水辺のオアシス。加須市道の駅同様のふるさとオートメイようこそ。採れたて新鮮野菜、特産のモロヘイヤうどん、美味しいお米も持ってるよ。ドライブの休憩は癒しのふるさとオートメイ。おいでよオートで。
1: 災害は忘れる間もなくやってきます。災害関連死で大切な命を落とさないように、避難所開設や運営訓練に取り組みましょう。加須医師会災害担当の篠崎委員からのお願いです。
2: うな重、鯉料理、天ぷらなど豊富なメニューをご用意。和の雰囲気を大切にした店内、出来たての和食料理を楽しんでいただけます。少人数、大人数、どちらでもお気兼ねなくご来店いただけます。うなぎの荒川です。
1: 昭和41年創業、地域密着型の印刷会社として加須市の多くの皆様にご利用いただいております。印刷物の種類を問わず、あらゆる問い合わせにお答えします。地域の皆様のお役に立てる小回りの利く日野印刷です。
3: 安全を最優先に、観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社、富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
0: お弁当の隙間、緑と赤と、あとは
4: 甘い黒豆入れて。
0: 藤っ子のお豆さんは開けて詰めるだけ。
4: やった、
0: 栄養も彩りもこれ一品、藤っ子のお豆さん。
5: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-

インフラが止まった最初の数時間、最大の敵は焦りです。特にスマホがつながらないと、私たちは手足を奪われたような感覚に陥ります。でもここでバッテリーを使い果たすのは、暗闇で灯火を投げ捨てるのと同じこと。電波が不安定な時、スマホは一生懸命圏外を脱しようとフルパワーで通信を探します。これが電池を激しく削るのです。まずは迷わず機内モード、そしてさらに電池を持たせるなら低電力モードへ。連絡は遅れたらラッキーくらいの気持ちで、一度きりの短いメッセージ、例えば無事、実家にいるといった製造報告だけを下書きして、電波が立った一瞬に送信する。これに集中してください。ここで主役になるのが、今皆さんが聞いてくれているこのラジオです。情報のスピードでは SNS にかなわないかもしれませんが、ラジオには人の声があります。今どこどこの避難所が開設されました。

という確かな情報をプロのしゃべり手の声で聞く。その安心感がパニックを抑え、次の行動を論理的にさせてくれます。

日が落ちてくると停電の本当の怖さがやってきます。街灯も消えた街は私たちが思う以上に真っ暗です。でもその暗闇の中で光をコントロールすることができれば心の余裕が全く違ってきます。今回は非常時の光について3つのポイントをご紹介します。その1、ペットボトルランタン。懐中電灯の上に水の入ったペットボトルを乗せてみてください。光が拡散し、キャンプのランタンのような優しい光が部屋を包みます。その2、ヘッドライトの活用。両手が開くヘッドライトは暗い中での作業や移動において最強の防犯防災グッズです。その3、光は一箇所へ。家族全員がバラバラの光を持つより一箇所に集まって過ごす方が安心感も電池の節約も両立できます。暗闇をただ怖がるのではなく、小さな光を囲んで対話する、そんな意識が夜の不安を和らげてくれます。電気も水も電波もない、そんな究極の24時間を想像してみると、今あるこの照明も蛇口から出る水も本当にありがたいものに感じますね。まずは今夜、できることから始めてみませんか？

0: お車のことならインデ自動車。ご購入から車検、整備、板金塗装、保険の見直しまで一つ一つ丁寧に優しくサポート。企業理念ヒューマンテクノロジーで安心安全信頼のインデ自動車にお気軽にご相談ください。地域医療を支えて57年、医は心をモットーに患者様ご家族に寄り添う医療を。埼玉県内でも数少ない介護医療院併設病院、中善病院。
1: 災害は忘れる間もなくやってきます。災害関連死で大切な命を落とさないように、避難所開設や運営訓練に取り組みましょう。他ぞ医師会災害担当の篠崎委員からのお願いです。
2: 安全を最優先に、観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社、富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
0: お車のことならインデ自動車。ご購入から車検、整備、板金塗装、保険の見直しまで一つ一つ丁寧に優しくサポート。企業理念ヒューマンテクノロジーで安心安全信頼のインデ自動車にお気軽にご相談ください。
3: あなたのそばにきっとある。加須市の医薬品メーカー光製薬が午後4時をお知らせします。

0: FM 渡良瀬。
1: 時刻は午後4時を回りました。お聞きの放送は 76.1 メガヘルツ FM 渡良瀬です。この時間は音楽を楽しみながら防犯防災について学ぶ特別番組を放送しています。パーソナリティのあずさばあずさです。いよいよ最後の1時間。皆さん、フェーズフリーという言葉を知っていますか？これまで私たちは普段の生活ともしもの災害時、この2つをパキッと分けて考えてきました。これは普段使い、これは非常用袋に入れるものというように。でもいざという時に、あれ、非常食の賞味期限が切れてるとか、使い方がわからないなんてことよくありますよね。フェーズフリーというのは、その日常と非日常の壁を取り払ってしまおうという考え方なんです。つまり普段便利でもしもの時も役に立つ、そんなデザインやサービスのことを言います。例えばお気に入りのキャンプ用ランタン、普段はインテリアとして使い、停電時はそのまま照明にするというのも立派なフェーズフリーです。番組最後の1時間は、皆さんの身の回りにあるフェーズフリーを探してみましょう。

まずは皆さんの家のキッチンを想像してみてください。今キッチンにいらっしゃる方はぜひ棚の中をチェックしてほしいです。例えば紙コップや紙皿、普段はお友達を呼んだ時やアウトドアで使いますよね。でも断水した時はどうでしょう。洗い物ができない状況でそのまま捨てられる紙の食器は

衛生を守る最高の防災グッズになります。さらに最近注目されているのが、内側に目盛りがついている紙コップです。普段は計量カップ代わりに料理で使えて便利。でも、もしもの時は赤ちゃんのミルクを作ったり、薬を飲むための正確な水の量を測ったりするのにものすごく重宝するんです。今、お手元の紙コップに目盛りはありますか？なければ次に買う時に目盛り付きを選んでみる。これだけであなたのキッチンはすでにフェーズフリー化されます。

次はお出かけの時に持ち歩くアイテムです。皆さんのバッグの中にモバイルバッテリーは入っていますか？今はスマホの充電のために持ち歩くのが当たり前になりましたが、これこそフェーズフリーの代表格です。普段は夕方電池が切れそうというピンチを救ってくれますが、停電時には命をつなぐ情報源、スマホの生命線になります。もう一つ意外な例をご紹介します。それは速乾性の高いスポーツウェア。最近はおしゃれなデザインが増えて、普段着として着ている方も多いですよね。これ災害時に何日も着替えられない時、洗ってもすぐ乾く、汗をかいてもべたつかない、濡れない、この日常の快適さが過酷な避難生活では健康を守る機能になるんです。防災のために特別な服を買うのではなく、便利だからこの服を選ぶ、それがもしもの備えになっている。これぞフェーズフリーの真骨頂ですね。

0: 創業今年で60年、多くのお客様の暮らしに関わるクリーンエネルギーをお届け。 LP ガス、住宅設備機器、リフォームをご提案いたします。見積もり無料、不動化プロパン。
1: 地域医療を支えて57年、医は心をモットーに患者様、ご家族に寄り添う医療を。埼玉県内でも数少ない介護医療院併設病院、従前病院。
0: 大切な住まいを鉄骨の強さで守る加須市の野本鉄工建設は、こだわりの新築住宅から暮らしが変わるリフォームまで幅広く手掛けます。鉄骨のプロが作る丈夫で安心な我が家、住まいのことなら野本鉄工建設へ。
1: うどんの町加須で愛される手打ちうどん冷や汁の小亀、冷たい麺にコクうま肉味噌を絡める肉味噌うどんは、一度食べたら沼ること間違いなし。職人が打つ手打ち麺は絶品です。
2: 軽自動車から大型トラックまで、愛車にぴったりなタイヤを選んで安心。ドライブの安心はタイヤから。もちろんタイヤで乗り心地もバッチリ変わるわよ。あなたに感動を届けるタイヤショップは、タイヤサービス大久保だけ。
3: 夏は紫のホテイアオイが埋め尽くす水辺のオアシス、加須市道の駅同様のふるさとオートメへようこそ。採れたて新鮮野菜、特産のモロヘイヤうどん、美味しいお米も持ってるよ。ドライブの休憩は癒しのふるさとオートメへ。おいでよオートメへ。

最後はお家の外に目を向けてみましょう。公園にあるベンチ、一見ただの休憩場所に思えますよね。でもよく見ると足の部分がコンロの土台になっているかまどベンチというものがあるんです。普段はおじいちゃんやおばあちゃんが腰掛けて日向ぼっこをする場所。でも震災で炊き出しが必要になった時は座面を外すと立派なかまどに変身します。他にも街灯に USB ポートがついていて、普段は誰でも充電できる街があります。これなら停電しても太陽光パネルで発電した電気をみんなで分け合えます。皆さんの近所の公園や街灯、一度じっくり観察してみてください。これもしもの時はどうなるのかなという視点を持つだけで街の見え方が変わってきますよ。

フェーズフリー、それは防災を特別なことにしないという知恵です。防災のために何かをしなきゃと思うと、どうしても腰が重くなります。でもこっちのデザインの方が普段から使いやすいし、もしもの時も安心だなという基準で物を選んだりサービスを使ってみる。今日からお買い物の時に少しだけ意識してみてください。これ停電の時も使えるかな。このお菓子、秋

すいから避難所でも便利かも。その小さな日常の選択の積み重ねがあなたとあなたの大切な人を守る最強のバリアになります。

11時から始まった6時間の旅、あっという間でしたね。家具を固定し、水を備え、怪しい電話を切り、枕元に靴を置く。今日お話ししたことはどれも明日から、いいえ、今この瞬間からできることばかりです。防災防犯に100点満点はありません。でも0点と1点の間には大きな壁があります。今日この放送を聞いて、スリッパや靴を枕元に置こうと思ったその瞬間に、あなたの生存率は1点分確実に上がりました。知識は使って初めて命を守る盾になります。今日学んだことの一つだけでいい。今日のうちに実行してください。その一歩が数年後のあなたを、あなたの大切な家族を救うことになります。

6時間お付き合いいただき本当にありがとうございました。皆さんの毎日がこれからも安全で穏やかでありますように。もし不安になったらまたこの知識を思い出してください。ラジオはいつでもあなたのそばにいます。それでは戸締まりをしっかりとご安全に。

0: 災害は忘れる間もなくやってきます。災害関連死で大切な命を落とさないように、避難所開設や運営訓練に取り組みましょう。加須医師会災害担当の篠崎委員からのお願いです。昭和41年創業、地域密着型の印刷会社として加須市の多くの皆様にご利用いただいております。印刷物の種類を問わず、あらゆる問い合わせにお答えします。地域の皆様のお役に立てる小回りの利く日野印刷です。
1: お弁当の隙間、緑と赤と、あとは
2: 甘い黒豆入れて。
1: 藤子のお豆さんは開けて詰めるだけ。
2: やった
1: 栄養も彩りもこれ一品、藤子のお豆さん。
3: お車のことならインデ自動車、ご購入から車検、整備、板金塗装、保険の見直しまで、一つ一つ丁寧に優しくサポート。企業理念ヒューマンテクノロジーで安心安全信頼のインデ自動車にお気軽にご相談ください。

0: 小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ10T、 ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月31日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: ないな。JP トップ20、 5月31日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、9位の A グループ、そして8位の Perfume、 この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ20。

0: JP トップ
1: 20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

9位、初登場 A グループデコボコライフ。5月11日に配信リリースされているこの曲は映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌です。 A グループらしさ全開のバンドサウンドに乗せてポジティブなメッセージが詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングとなっています。怒涛の展開が癖になる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれちゃう、そんな一曲となっています。さてこの A グループの皆さん、この楽曲のリリースと合わせてなんとサブスク解禁を発表しました。現在解禁を記念したスペシャルムービーがこの A グループの YouTube チャンネルで配信されています。ちなみに6月17日には CD でもリリースされます。カップリング曲にはなんとジュニア時代の代表曲も収録されるそうです。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、8位、初登場 Perfume Cold Sleep。 5月15日に配信リリースされましたこの曲、昨年末をもって Cold Sleep に入った Perfume の皆さんですが、この Cold Sleep に至るまでを追ったドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメント、この映画の主題歌としてサプライズ発表された楽曲です。このコールドスリープ前にレコーディングされていた楽曲ということで、サウンドプロデューサーの中田泰孝さんが映画のために書き下ろした一曲となっています。一方映画では長年第一線を走り続けてきたこの Perfume の皆さんがコールドスリープに至るまでの過程を長期密着の映像とともに描いておりまして、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択がメンバー自身の言葉で語られています。もちろん私も見ました。そして楽曲驚きましたね。だってコールドスリープですよ。冷凍睡眠しているグループから新曲ね、そんなことあるんだって驚いたんですけれども、そんな一曲がこの8位に初登場となっています。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

Number 5.

0: ジョン超特急ガチ夢中全力で
1: 讃える JP トップ10 5月31日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位の超特急の皆さん、そしてなんと先週1位でしたミルクのアイドルパワートップ3から離れてしまいました今週5位、そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位となっています。さあ果たしてこの先のトップ3今週は一体どうなっているのか、その前にまずはこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
2: JP トップ

0: JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。日本を元気にするよアイドル、君も父さんも母さんも南の空で作る。5位、ミルク、アイドルパワー。先週1位から残念ながら離れてしまったわけなんですけれども、そんなミルクの皆さん、史上初の快挙という話題が届いています。昨年10月にリリースいたしました好きすぎて滅、まあ、このねミルク人気の、まあ、火付け役になった楽曲と言っても過言ではありませんけれども、そんな好きすぎて滅の MV が YouTube 再生1億回を突破いたしました。リリース直後から印象的な歌詞とキャッチーな振り付けが瞬く間に SNS で拡散され、 TikTok をはじめとするプラットフォームでダンス投稿がトレンドになりましたよね。でリリースから約半年経った現在も SNS を中心に話題を呼び続けています。でこのミルクの皆さん、現在猛烈猛進リリースプロジェクト2026と題しまして、4月から8月までの5ヶ月間ほぼ毎月新曲5曲をリリースするプロジェクト、これを進行中ということで、もう今一番ね、こう J-POP 界で勢いのあるグループといえばこのグループですよね。果たして一体ねこの人気どこまでいくのでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。4位、初登場、超特急、ガチ夢中。5月13日にリリースされました23枚目のシングル曲です。ガチで夢中になって何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す応援ソング、疾走感あるメロディーと熱い歌詞がポイントの一曲です。 MV では応援団に扮した超特急の皆さんが夢中で何かに取り組んでいる人の下で応援するという姿が描かれているのですが、この夢中で何かに取り組んでいる人も超特急のメンバーが演じております。ですので超特急を超特急が応援するというユニークな構図となっているんですね。一方8月には超特急やミルクなど全9グループ総勢60名からなるスターダストプロモーション所属俳優およびタレントによる男性アーティスト集団エビダンの15周年記念シングルがリリース予定となっています。さらに超特急としては11月に東京ドーム公演も予定ということで、こちらも一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週1位でしたミルク、そして2位でした大森元貴さん、すでに登場済みとなっています。果たしてこの先の3曲一体どの曲が出てくるのか。それでは行きましょう。5月31日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週3位は先週と変わらず宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 週の3位はこの曲となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日にリリースされていますテレビアニメちびまる子ちゃんエンディング主題歌です。さて、宇多田さんが過去にリリースした作品のリマスター版がリリースという話題が届いています。2004年と2009年にアルファベット宇多田名義で発表した2作品が初めてリマスターされることとなりました。6月24日に LP、カラー LP、CD、そしてデジタル配信でリリースされるということなんですね。この宇多田名義のアルバム LP でリリースされるのは今回が初めてとなります。で、 CD は2枚組で7インチ紙ジャケット仕様、各アルバムのシングルのジャケットカードが封入されるということなんですね。この宇多田名義の CD、 家探せばね、私ありますね。当時も話題になりましたけれども買いましたよ。こちらがリマスターされるということでね、注目のそんな作品となるのではないでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。
1: No.2
0: 位は初登場でこの方、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20。

0: 今週2位にやってきたのは初登場のこの曲、西野カナラブビートフィーチャリング NiziU。 5月15日に配信リリースされておりますこの曲、フジテレビ系朝の情報番組目覚ましテレビの2026年度テーマソングとなっています。西野カナさんが目覚ましテレビのテーマ曲を担当するのはこれで5回目、そんなになるんですね。およそ9年ぶりのことだそうです。で、今回の楽曲、人によっては懐かしく、そして人によっては新鮮なユーロビートをベースに、朝の情報番組のテーマとして一日の始まりを後押しする自己再起動エールソングとなっています。まあ、やっぱ朝流れる楽曲ですからね、元気にいきたいですけれども、そんなね、こう朝のこの目覚ましテレビのね、2026年度を彩るそんな一曲が今週の2位で初登場となっています。ということで2位はこの曲、初登場西野カナラブビートフィーチャリング NiziU でした。 JP トップ 10T、 さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: ナンバーワン、
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。 SnowMan バーン。

スピーディーに飛ばしてくスピニング目まぐるしく生きるあるもの全部掴む俺が手に取れば全部光るダサいライフサイ揺れる心それでも選ぶ愛

0: 週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。スノーマン、バン。4月29日リリース、チャートとしては再登場になるんですよね。映画坂本デイズの主題歌です。この楽曲、抑えきれない衝動と愛を弾丸になぞらえ、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムとなっています。派手なドラムとベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交差し、迷いや不条理を打ち抜くように響く、そんなサウンドが印象的な一曲となっています。さて、このスノーマンの皆さん、サブスク解禁の話題が入ってきました。これまでサブスク未解禁となっていた楽曲全72曲が6月1日から配信で、この配信される楽曲にはグループ名義のものに加え、アルバムのみに収録されていたユニット曲も含まれているということです。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、今週の1位はこの曲、スノーマン、バンでした。
1: JP トップ20。
0: JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はスノーマン、バン。2位が西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。 3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。先週1位でしたミルクのアイドルパワー、残念ながら離れてしまいました。今週は5位での登場。そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位での登場となった一方で、先週3位でした宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、こちらはキープで3位そのまま。そして2位は初登場です、西野カナさんのナンバー。そして1位はスノーマン、いきなり再登場で獲得となっています。全体を通して見てみると、初登場は9曲、20位から11位までが5曲、そしてトップ10は4曲の初登場曲となっています。果たして、まあ、この初登場組もそうですけれども、来週またどうチャートが動くのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、 JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて、今週のエンディングナンバーはポップインストゥルメンタルバンド T スクエアの皆さんです。6月3日リリース、通算52枚目となるオリジナルアルバムボヤージュからアズーロを聴きながらのお別れです。さあ、来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送機の皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎
2: プレミアム G。
1: 早いもので2026年もまもなく6月に突入ということになりますね。
2: ああ、本当ですね。
1: となるとサッカーのワールドカップですよ。
2: 今回の日本代表には期待しちゃいますよね。
1: もちろん僕も応援するしね、期待もしてますけども、日本の方もちょっと目を向けていただくと、5月場所お相撲盛り上がりましたね。
2: あ、本当相撲って面白いですよね。はい、私も見に行ったことあるんですよ。
1: あるんだ。
2: 国技館。
1: おや、そうですか。
2: はい、
1: 独特の雰囲気あるからね、あそこは。
2: うん、
1: そう、エリちゃん知ってる？両国国技館っていうのは実はね、もう3代目。
2: 知らなかったです。
1: 今のは四角い形してますけども、初代の国技館っていうのは円形だったんですよ。で、屋根の形もね、ほらほら、こういう、こんな感じですよ。
2: あ、ほんと円形ですね。
1: そうなの。
2: 屋根もドーム型じゃないですか。
1: ドーム型です。
2: なんか中東でこれよく見ますよね。何でしたっけ？あれです、あ、モスクですよ。そうそう、モスクみたいですよね。
1: となると、なんかほら、お相撲やる場所のイメージとはちょっと違うのね。
2: うん、ちょっと違いますね。うん、丸だったものが時代を経て四角になったんですね。
1: う
2: ん、
1: はい、そうです。
2: いや、でも、はい、五郎さんは年とともに丸くなってくださいね。うん、
1: はい、心がけます。
2: はい、お願いいたします。
1: はい、で、今週のゲストは林部聡さんね、久しぶりにやってきます。楽しみです。
2: はい、
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらいつものようにお届けしていきたいと思います。
2: はい、
1: では早速今週の1曲目で

0: ビッグボッパーです。
1: ビッグボッパー、
0: はい、バディホリーやリッチ・バレンスとともにですね、残念ながら飛行機事故で亡くなったミュージシャンの一人なんですね。この2月3日のことをですね、シンガーソングライターのドン・マクリーン、アメリカンパイという曲の中で音楽が死んだ日と表現をしたようにですね、この事故は才能豊かなミュージシャンがいっぺんに亡くなったという、もう音楽の歴史の中でも大きな損失として伝えられておりますね。で、当時ビッグポッパーは28歳で、リリースした曲がヒットしてこれからという時期だったのに大変残念でしたね。では、彼の歌声をお届けします。事故で亡くなる1年前の1958年に作られた曲です。ビッグポッパーで、ビッグポッパーズウェディング。

0: if this is it! And the man keeps saying, look here, do you take this woman or don't you? And I say, partner, I don't believe I do. Let me out of here!
1: 聞いていただきました。ザ・ビッグ・ポッパー。ビッグ・ポッパーズ・ウェディングでした。
2: はい。
1: これね、飛行機乗ってた他のミュージシャンのことをちょっと言うとね、うん、バディ・ホリーですよ。バディ・ホリーが22歳。
2: えー

0: あの、ザルビザで、あれとかペギースとか歌った人です。
1: あ、
0: ね、それから、リッチー・バレンス。
1: はい。
0: 17歳ですよ。カ
1: モ
0: ンレッツゴーとか、ラ・バンバ。
1: あ、ラララランバ・バンバのやつ。
0: あ、リッチー・バレンス。
1: 17歳だったんですか。
0: そうだよ。
1: それは残念。
0: ねえ。というわけでね、やっぱりこの才能豊かなミュージシャンが一度に亡くなったっていうことでみんなショックを受けた。それはすごく記憶に残ってますよね。はい、聞いていただきました。ビッグボッパーで、ビッグボッパーズウェディングでした。大石五郎プレミアム G。 さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、今週は久しぶりです。シンガーの林部聡さん迎えました。こんばんは。
2: こんばんは。よろしくお願いします。
0: デビューしてさ、はい、10年だって
2: ?10 年になりました。
0: 早いね。
2: 本当ですね。
0: この10年ってのはどう振り返ってみて。
2: でも、今振り返るとあっという間ですけど、うんうん、でもコロナ禍があったりして、で、こちらのラジオでも、ズームですか、
0: うん、そうだね、
2: はい、
0: ね、
2: やらせてもらったりしたので、いろいろ思い出もあるんですけど、うん、なかなか歌えない期間があったからこそ、ちょっと振り返ると、そんな期間もあったな、うん、でも、コンサート開けてきた期間もあったなと思うと、いろいろ思うと長いなと思います。うん、はい、
0: まあ、しかしあれだね、あの例のカラオケバトルでさ、はい、優勝してから、うん、まあいろいろと動きがあって、
2: そうですね、
0: そして毎年のようにアルバムも作ったりとかしてきましたけども、はい、ファンの方も多く増えましてね、はい、大きな会場でやるようになっていきましたけども、
2: ありがとうございます。
0: そして、ついに新しいアルバムもまた出たので、
2: はい、
0: 一曲まずそれ聞いて、はい、話を進めていきたいと思います。はい、新しいアルバム恋文というね、はい、タイトルになってますが、 そのアルバムの中からまずその1曲目だね。
2: そうです。
0: 加藤登紀子さんによる作詞作曲です。林部聡さん歌います。望郷のワルツ。

0: 今日のゲスト林部聡さんの歌声は望郷のワルツ、まず1曲目に聴いていただきました、はい、一番新しいアルバムでね、
1: はい、
0: 4月の15日に発売になったんですけど、これ全曲加藤登紀子さんがお書きになっている作品になってますけど、
1: そうなんです、
0: 加藤登紀子プロデュースっていうことになるね。
1: そうですね、はい、
0: うん、加藤さんとの出会いって、
1: 出会いはですね、はい、まあ、僕が一方的にカバーをさせていただいたカバーアルバムの中でですね、ナンパ戦や愛の暮らしをカバーさせていただいて、それで他の楽曲も大先輩にそのカバーさせていただいたので、よかったらオリジナル曲作っていただけませんかっていう、あの無茶なお願いをいろんな方にさせていただいたんですね。秋葉子さん、崎龍斗さんはじめ、小倉圭さんにもそうですし、あと南こうせつさんにもさせていただいたりして、でカバーさせていただいた流れから絵にしというアルバムを出させてもらったんですけど、その時に加藤登紀子さんにもお願いしたら、1曲だけじゃなくて2曲届いて、でもこのせっかくなんで、またもうちょっと変えてもらって、
0: はい、
1: この機会に前作プロデュースのアルバム出させていただけないでしょうかっていう話をさせてもらいました。
0: あ、そうですか。じゃあもう林部君自身がかなりもうノリノリで加藤さんにお願いしていった。
1: いや、僕はもちろん書いていただきたいですし、あとは大先輩の、書いてくださるかくださらないかにかかってるので。
0: いや、でもほら、詩も曲もってことになって、
1: はい、
0: 詩の世界なんかもどうなんだろう、加藤さん自身にはまあ話聞いてないからわからないですけど、結構年齢差はとりあえずあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうすると、まあ、言い方変な言い方です。おばあちゃんと、その、孫か息子、みたいな。まあ、
1: 年齢差的に。
0: 年齢差
1: 的
0: に言うとね。はい、それで詩の部分とか、そういうのが共感できるものが、どう存在するか、成立するかが、すごく心配だったんだけど、それはなかった。
1: 加藤登紀子さんの詩に関しては、うん、僕は、小倉圭さんからいただいた作品よりも、割とこう、寄り添ってくれるというか、小倉圭さんのやっぱりもう一周僕回らないとまだ難しい世界観だなと思いながら歌ってるんですけど、今はそれでいいと思ってるんですけど、登紀子さんは割と若い頃を思いながら書いてたりもするので、そう思うと僕の年代でも感じることができるっていうところもあるし、やっぱりお客様層的にも僕の年齢に近いというよりは登紀子さんに近い方が割と多いので、
0: う
1: ん、
0: あ、そうか。
1: そう考えると割といいんじゃないかなと思います。
0: なるほどね、
1: はい。
0: 加藤さん自身はこういうふうに変えてみるからねとかっていう、そういう意識は別に持たなかったのかな。
1: こういうふうに書くって。
0: そう、若い、から。
1: あ、それはないのかなと思いますね。
0: あ、そう、そう感じる。
1: ただ、その僕が歌うからこそ、自分では歌えない音域を試すことができるから、それはすごく楽しめたとお話ししてたので、まあ、詩の世界ももちろん寄り添ってくれた部分もあると思うんですけど、音域とかは、まさしくもうアーティストっていうよりは、作曲家として作ってくださったそれでしたね。
0: ああ、なるほど、はい。それを与えられて歌った林部さん自身としては、今回のアルバム、どんな満足感を持ってるのかな。
1: そうですね。もうレジェンドですからね。うん、
0: はい、
1: 以前も小倉圭さん書き下ろしのアルバムも出しましたけど、ね、うん、なかなかデビュー時には考えられなかったことですので。
0: すごいよね。
1: はい、で。今もありがたいと思ってますけど、多分僕が10年後、20年後、もっともっと多分自分にとって価値のある作品になってくんじゃないかなと思ってます。
0: なるほどね。実際に加藤さんとも当然お会いになって、
1: はい、
0: いろんな話もされたでしょうけども。うん、お互い酒飲みなんだって？

0: そうですね。最初の打ち合わせに僕日本酒持って行って、最初に時子さんのコンサートを見させてもらったのが、お酒をステージ上で飲みながら、日本酒を飲みながら歌い続けるっていう。
1: そんなステージがあるんですか？
0: そうなんですよ。多分もう、5合以上は絶対飲んでるなと思いながら、でも飲めば飲むほど声出るんですよ、時子さんは。多分気持ちも高ぶっていくんでしょうね。
1: 出なくなる人もいますね。
0: そうなんですよ。僕は多分そのタイプなんです
1: けど。あ、じゃあ歌方がいいね。
0: そうです。で、なのでそれを見てからだったので、日本酒を持って行って、いろいろ相談したんですけど、とにかくお会いするたびに歌詞が変わるんですよ。今書いてた出来上がったって渡されるんですけど、はい、次会うと、ここ歌詞こうしたいんだけどっていうのが、多分トータルで、多分前作合わせると30回以上あったんじゃないですかね。そのくらいでも、一回渡したら終わりっていう方もいながら、もう中途半端にはしたくないっていう気持ちがすごい伝わってきたので、大変なところあったんですけど、ただありがたかったです。
1: うん、でもやっぱりその、なんていうか、間が空くと、はい、あそこをこうにした方がよかったなって気がつくことがあるので、
0: ありますね。
1: はい、どうしてもそうになっていって、よりよく改善をされていってるんじゃないかなと思いますけどもね。そうですね。まあ、今回のアルバム、恋文はですね、全部で8曲入ってるんですけども、はい、そのうち2曲は前に加藤さんの曲でご自身がカバーされた。
0: そうなんです。駅という曲と、あと、はい、マイソング、マイラブという楽曲なんですけど、
1: はいはい、
0: 前作、新曲だけじゃなくて、うんうん、私のその過去の曲もぜひ歌ってほしいっていうことをおっしゃっていただいて、
1: はい、
0: うん、やっぱり当時書いた熱は当時の熱があって、今の熱は今の熱があるから、うん、それを含めてプロデュースさせてほしいっていうことを。
1: あ、そう。
0: はい、おっしゃってくださいました。
1: この2曲を加藤さんがそうに言ってきたってことは相当思い入れがあるってことなのかな？
0: そう、もうちょっと実は数曲あって、その中から2曲ほど選んだっていう形にはなったんですけど。
1: 選んだのは最終的にあ
0: るんだ。そう、私が選びまして。
1: ああ、そう
0: ですか。ただやっぱり、その、時子さん曰く、やっぱ隠れてしまってると。うん、隠れた名曲だっていうふうにご自身でおっしゃってて、うん、隠したくないっていう気持ちもありながらぜひ歌ってほしいっていう思いはあったようですね。
1: ああ、そうですか、うん、どうですか、それ歌ってみて仕上がりとしては加藤さんの感想なんか聞きました？
0: いや、もう素晴らしいとおっしゃってもらいながら、
1: よかった、
0: うん、でも過去作に関してはやっぱカバーになるので、
1: あ、そうだね、うん、
0: 結構この2曲に関しては割とこう好きなようにというか、うん、アレンジの方面としても本当お好きにやってちょうだいっていう形だったんですけど、逆に新曲の方はもう本当にこういう歌い方にしてとか、う
1: ん、
0: そういうことは結構プロデュースありましたね。はい。
1: あ、そう。例えばどの曲がそんな。
0: 例えば今の聴いていただいた望郷のワルツも、
1: 1曲目の、
0: はい、割と低めで表現してほしいということで、僕結構ハイトーン売りだと思ったので、
1: ね、うん、
0: でもその低めのところを求めてもらって、なんか新しい扉を開いた感じでしたね。
1: そうなんだ、やっぱりなんかね、聞いててさ、うん、あれ結構低いところの声もいい声してるなと思って聞いてたんだよ。
0: 喋ってると別に高くないので、
1: だからあれ新たな自分かなと思いましたよ。
0: うん、そうかもしれないですね、
1: うん、ほとんど上だからね、はい、
0: うん、そうなんです。
1: その下が結構出てたから、うん、初めて聞いた、だからそういった意味では、はい、
0: じゃあ本当に新しい、
1: うん、そうそう、
0: 方ですね、
1: うん、はい、それをどんどんぶつけ、だからそういうところがやっぱ加藤さんも気がついて見てるんだよね、ちゃんと、ね、
0: そう思います、
1: ね、で、はい、そこを生かそうということなんだ、うん、怖いな。
0: そう、怖さもあるんですよ、ね、
1: 怖いね。
0: そうなんですよ。
1: でもこの下ね、よかったよかった。このタイトル横文字で恋文になってて、いつも分かりやすいタイトルでありがたいんですけども、うん、今回はどんな方向でこれになりましたかね。
0: タイトルも全部プロデュースなんですよ。
1: うん、あ、そう
0: なんだ。そうなんですよ。で、最初にアルバム全曲お願いします。で、忘却の単語と光と影が届いてたので、
1: はいは
0: い、新しいアルバム作りたいんですけどっていうことを依頼して、うん、横文字じゃない漢字の恋文が届いたんです、最初に。
1: うん、
0: で、そこから恋文っていうのは届かないからこそ書く意味があるんだよと、本当の言葉が出てくるんだよっていうことをおっしゃってもらいながら、この恋文っていう曲をいただいて、で、まあ、全体がこの恋文が推し曲、リード曲っていうわけではないんですけど、でもやっぱそう考えると、この歌たちも届かない人にも当てられる、やっぱラブレターなんじゃないかっていうことで、タイトルもつけてくださいました。
1: で、それはローマ字、横文字にした。
0: うん、横文字にしましたね。はい。
1: 漢字で見る、ひらがなで見る、

0: 今週のゲスト、林部聡さんの歌声を皆さんには聞いていただいておりますけれども、今のは駅という曲でね、
1: はい、
0: なんか今別れなきゃいけない状況にある中で、うん、すぐに別れるようなタイミングにはなってほしくなくて、じりじりしてるところがね、うん、うまいな、この詩はなと思って。
1: そうですね。
0: まあその人との別れもあるけども、うん、こうたくさんってそのふるさとにおいて、うん、思い出が詰まったところで、うんうんうん、で、それも今降ってる雪に、うん、その思い出がどんどん埋められていくんですけども、うんうん、そんな冬景色のプラットフォームがパーッと絵に浮かんでくるんですけどもね。
1: そうですね、うん。
0: これも名曲ですよね。うん、これが、アルバムタイトル、駅でもよかった？
1: そうですね。なんか結構割と一曲一曲違ってるので、ね、ただ他の楽曲は本当に愛の溢れる

0: 曲もあって、どっちかって言ったら今回のジャケット写真は、うん、その恋文っていうところで愛のあふれるデザインにさせてもらってるんですね、はい、
1: まあそのアルバムのねジャケットを見て随分今回は明るいなっていう、ね、
0: 初めてこんなに明るいですね。結構モノクロが多かったりするので、
1: そうそう、なんでこういうデザインは誰がこうしようってこう決めて最終的に
0: やっぱり恋文が強かったですね。その恋が引っ張ってるイメージがやっぱりピンク色ですし、
1: なるほど、
0: その今回の曲の中にも、はい、愛に愛されてという曲だったり、はい、 あとはどうして伝えようとかっていう曲も、ね、やっぱり届かない思いだけど、うん、もう本当に大きい愛を歌ってるので、うん、はい、こういったピンク合うなと思ったんですけど、でも今聴いていただいた駅とか、
1: はい、
0: 最初のワルツとかは物悲しさがあるので、うん、そうそう、そうするとモノクロでもいいかなと思うんですけど、ね、
1: まあでも恋文ですからね。
0: そうなんですよ。恋文が強かったですね。
1: 強かったからね。はい、なるほど。そう、これ見るとね、あ、またでも次のアルバムはどうなるかなとかって考えちゃうんですけどね。
0: いや、暗くなります。
1: 林部さんの一番新しいアルバム、恋文の中から紹介しましたけども、はい、10周年ということでね、あちこちコンサートっていうことですけども、
0: はい、
1: あら、6月、7月、あちこちでやられますね。
0: そうですね、ありがたいですね。
1: 林部さんは全部こうやって見ると、ホールでやることが多くなってますね。
0: お客様にゆったり座って見ていただく形ですね。
1: はい、6月の6日から宮城、東京エレクトロンホール宮城って言うんですかね、はい、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです。
1: それから6月11、12東京国際フォーラム、それから26日が神奈川県の厚木市文化会館大ホールです。そして6月30日が岡山の岡山芸術創造劇場ハレノア大劇場、7月3日は熊本ですね、熊本県立劇場演劇ホール、それから7月5日が福岡市民ホール大ホール、11日は千葉です。松戸市文化会館大ホール。はい、それから14日、愛知県の芸術劇場大ホールで行われます。そして18日が大阪、NHK 大阪ホールですね。それから22日が、埼玉大宮ソニックシティ大ホール。そして25日は札幌市民ホール大ホールで行われるという。とにかく10周年記念のそういったコンサートがあるということで。
0: ありがとうございます。
1: そして皆さんには会場でもってこの恋文というアルバムをぜひとも手に入れていただきたいなと思っております
0: ので、ね。お願いします。
1: さてそろそろ林部さんお別れの時間が近づいてまいりました、はい、僕が長年お付き合いいただいている横浜の会社のワミレスコスメティックスさんからお土産いただいてますので受け取ってください。はい、こちらになります。
0: 毎回毎回ありがとうございます。いいえ、
1: ワミレスコスメティックスさんのバイオサポート、こちらバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材です。発売から25年以上、多くの方に愛用されている商品です。ぜひともご愛用いただいて、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: さあ、そういうわけで、お別れには一曲聴きながらということになりますけども、はい、これはね、また皆さんにはじっくり聴いてもらいたいという曲になってますよ。はい、
0: 愛に愛されて。
1: ね、はい。タイトルも大きい。もうビッグなタイトルになってますよね。
0: そうですね。
1: 体壊さず頑張ってくださいね。
0: はい、頑張ります。
1: 加藤時子作詞作曲によります。そして林部聡さん歌います。愛に愛されて。この曲を聴きながらお別れします。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年の三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に乗せましてね、はい、このコーナーがスタートですが、今週このコーナーの1曲目はね、グループ名スロースっていう、
1: スロース、
0: はい、1969年の第3回のライトミュージックコンテストにエントリーしたという、この時のねライトミュージックでのね1位はね赤い鳥で、2位がオフコース、
1: お
0: ー、あーすごいね、
1: うん、今ね、
0: じゃあお届けしたいと思います。スロースでサマー。

0: スロースでサマータイムという曲ね、うん、これ僕らが聞き慣れてるメロディーラインとはちょっと違う世界を作ってますよね。
1: え、これはやっぱカバーなんですか？
0: まあカバーだよね、
1: うん、うん。
0: だってもともとある曲を自分らなりにアレンジをしてコーラスハーモニーくっつけて歌ってるというね、うん、
1: なるほど。すごい綺麗なハーモニーでしたね。
0: すごい、でもすごいね、
1: うん、
0: で、もちろんね、このライトミュージックコンテストっていうのはまあ、プロの方もいたかもしれないですけども、プロになりたての方とか、
1: あ、
0: 素人の方とかね、まあ、いたんで、まあ、ポップコーンの前身なんですけどもね、
1: うんうんうん、
0: だからちょうどこの頃1969年オフコースとかから安全地帯とか、うん、まあ、第1回目の出場してましたね、
1: うん、おー、すごい歴史ありますね、
0: ね、今や大活躍でしたけどね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきます。岩村実さんです、
1: はい、
0: 1975年です。第9回のポップコンで仙台からエントリーして入賞を果たしました、高橋正美作詞、金沢国和作曲によります岩村実さんの歌声で母さんの命日。

0: 岩村実さんの歌声で母さんの命日というのを聞いてもらいました。
1: はい、
0: なんかジーンとくるなこの歌、うん、
1: かなりほっこりしますね。
0: うん、2曲だな。
1: うん、なんかそのストレートな歌詞がやっぱいいですね。
0: そう、わかりやすく伝わってきましたもんね。
1: うん、はい、
0: ボーカルのほらあのこの岩村さんの声質っていうのはとっても温かみがあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: だからこういったメロディーラインというかこの詞、ぴったりだな。
1: ねえ、なんか恋人がこう母さんにちょっぴり似てるよって
0: 、ねえねえ、昔からよく言われるんだよね。あ、お風呂に似てる人を選ぶって。
1: やっぱそうなんですね。ああ、それはなんでなんですか。
0: なぜなんだろうね。
1: 五郎さんもそうでした。
0: 全然違った。
1: じゃあ違いますね。人それぞれってことですね。
0: はい、ってことでございました。
1: はい、
0: この岩村実さんはですね、かつて2回ほどポップコーンに出ましてね、あの岩村実とハードスケジュールバンドっていう、
1: なんか急にハードな感じで
0: それが第6回のポップコーンで入賞して、それからその翌年の第7回のポップコーンでも入賞してるっていう、はい、
1: うん、
0: その時は岩村さんが作曲してましたけどね、ご自身でね、は
1: い、うん、
0: だから岩村さん自身は作曲才能とボーカル才能と両方持ってたなーっていう、いい声だもんな。
1: めちゃくちゃいい声ですね。
0: ね、よかったね。
1: はい。
0: はい。というわけで、コッキーポッププレミアム。今週は、スロースでサマータイム。そして、岩村実さんで、母さんの命日、聞いていただきました。大石五郎、プレミアム G。さあ、それでは、今週最後の曲になりますよ。
1: はい。
0: ジョニー・マティス。
1: ジョニー・マティス。
0: うん、1962年、全米6位になった曲をお届けしようかなと思いますけども。日本語タイトルがね、愛しのジーナって言うんですけど、
1: うん、
0: お届けします。ジョニー・マティスで、愛しのジーナ。

0: ジョニー・マティスでジーナ。
1: ジーナ、甘いですね。
0: 甘すぎるでしょ。
1: いやでもこの甘いのが女子は好きなんですよ。
0: だってさ、このいくらでも言えるよ、こういろいろ。
1: 本当ですか？
0: いや言えるけど、うん、でもさ、これだけこの英語の歌みたいに言うと、はい、また嘘つけみたいに思わないの？
1: でも嘘つかれてても、なんかその言葉だけで、あ、いいなって思うんですよ。嬉しいっていう気持ちになるんで、女性は。
0: そっちが勝つ。
1: そっちが勝つ。
0: ああ、だから。
1: だから褒められたら嘘かなと思うけど、嬉しいでしょ？やっぱり。
0: まあ、そんなことないですか？まあ、そりゃそうだよね。確かに。
1: それの、この恋バージョンです。
0: なるほど。
1: はい。
0: こうやって1押し、2押し、3押し、4押しいけば。
1: そう。
0: いいってことだ。
1: いいってことです。
0: 何がいいんだよ。すいません。このままで。進めていきたいと思います。はい、聞いていただきました。ジョニー・マティスでジーナでした。

0: 送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。今週ゲストは林部聡さんでした。
1: はい、
0: 林部聡さんは今回は、加藤登紀子さんのプロデュースでということでね、
1: はい、
0: ライブなんかにもかなり加藤さんが顔出してくれるんじゃないかと思うんですよ、
1: うん、
0: それがつい最近 YouTube で、はい、林部聡加藤登紀子の対話をずっと見てました。
1: うん、じゃあ楽しみですね。
0: 面白かったのよ、
1: うん、
0: 皆さんもぜひその YouTube の方も覗いてみてください。
1: はい、
0: さて、そんなわけで番組では引き続きメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回です。次回のゲストはシンガーソングライターの水越恵子さんをお迎えしてみます。
1: はい、お楽しみ。
0: どんな感じになるかね、楽しみですね。
1: はい、
0: では今週5年で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい。ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 皆様お元気でしょうか。スターダスレビューの星になるまでの時間でございます。
1: お時間でございますよ、
0: はい、皆さん、お相手はスターダスレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
1: はい、始まりました。
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: ね、ちょっと、うん、ずれてますけど、
0: そうですね、
1: まず時系列に、あったことの、うん、ことを話さないとね、
0: はい、
1: まず、4月の29日、
0: はい、
1: 大阪のね、はい、ウツボ公園の、はい、テニスコートでやりました、
0: はい、
1: 風のハミング、
0: はい、
1: その話の、まあ、リハーサルからの段階でも、うん、いろいろなんか、
0: そうですね、いろんな、まあ、エピソードもあったしね、
1: はいはい、
0: なかなか楽しいイベントでしたね。これ初めて杉さんと一緒に、はい、風のハミングね、
1: だね、あの、うん、一度あのナックファイブの、ね、イベントで、う
0: ん、杉さんとは以前にナックファイブでスリードクナイト、
1: ああそうですね、
0: はい、っていうイベントで一緒にやらせてもらってますけども、はいはい、ウツボには初めて来ていただいてね。
1: ね、
0: うん、
1: もちろんあの馬場君はほらもうずっとね、うん、もう仲間みたいなもんじゃないですか。
0: うん、
1: で、ヤイコもね、うん、もうもちろんもうずっと。
0: まあね、何回もヤイコと一緒にやってますけど、
1: はい、
0: これもウツボは初めて。
1: あ、そうなんだ。
0: そうですよ。
1: あ、そっか。
0: まず女性アーティストが、うん、昨年初めてで岸谷香織さん。
1: 香織ちゃんが、うん、あ、そっか。
0: それまで女性はいなかったんです。
1: あ、そうなんだ。13
0: 回やって。
1: ああ、
0: はい。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。で、今年が14回目で、
1: はいはい、
0: で女性としては2人目のヤイコです。うん、だからもう本当男臭い中によくいらっしゃいましたっていうねことで。
1: ああ、
0: うん。
1: だからあのもうしょっちゅうなんか会ってる気がして。
0: そうだね。
1: だからいろんなところでイベントやってる感じだったじゃないですか、
0: うん、
1: だからあ初めてなんだって逆に。
0: そうだね、
1: 驚きました。
0: あ、
1: ね、
0: そうですか。
1: SDB もやったし、音市なんかもね、
0: SD、
1: あと北海道の やつもやったりし、
0: やってますね。
1: いろんなところでね、ジョイントね、うん、イベントで出てますからね。
0: そうですね。
1: そうなんだね、
0: うん、なかなかウツボはね初めてっていうのが今年は杉さんとヤイコっていう
1: ね、 ね、杉さんもね、もう最初からなんか優しい人でね。
0: そうだね、都内でのリハーサルの時から、
1: はい、
0: まあ、すごいなんか信頼してくれてるなって感じが、
1: 嬉しいよね、
0: だったね、
1: うん、だってリハでさ、
0: うん、
1: 杉さん入ってもらって、
0: うん、
1: 合わせると、
0: うん、
1: いやもう完璧、
0: うん、もうね終わった途端にバッチリ
1: バッチリもう最高
0: OK っていうね
1: いや、なんか、え、そうですか。
0: あ、もうあれがなんかありがたいね。
1: ありがたいですね。
0: すごいね、
1: うん、もうそれ言うことなしみたいなね、うん、あれは嬉しいですね。そうで、ウツボなんか毎年、
0: うん、
1: 前日にあの、うん、リハーサルがありました、
0: はいはい、
1: もうピーカン、
0: この日はね、リハの日はね、
1: めっちゃ暑くて前日、
0: はい、
1: だってあのいるだけで汗出てきた。
0: そうでしたね、
1: 日が当たって、
0: うん、
1: もうだから、ね、うん、あのね、
0: うん、
1: ベースって結構日に当たるとね、うん、チューニングやばいんですよ。
0: あ、気温で、
1: まあベースじゃない、ギターもそうか、
0: まあみんな楽器はみんなそうですけど、
1: そう、ね、う
0: ん、
1: 電子楽器はね、あの、うん、電圧さえしっかりしてれば、うん、あの持つんですけど、
0: うん、
1: この弦が張ってあるものはね、日に当たるとね、すぐあのキーが落ちちゃうというかね、伸びて下がっちゃうんで、
0: うん、
1: もうこれね、しょっちゅうあの何チューニングしないといけない。
0: あ、
1: その前日でしたが、
0: うん、
1: 当日は、
0: うん、
1: まあ、雨ちょこっと通り雨ありました、まあ
0: ね、バラッと降ったけど、うん、まあでもあれぐらいはね、もうウツボ、ね、ウツボであれぐらいの雨は降ったとは言わないぐらいの。
1: あ、今さ、14回目って言ったっけ。
0: 14回目です、今年
1: で。 しっかり晴れたのが
0: 2回だけです。
1: いや2回か
0: そうです、
1: 皆さん本当にね、あのお客さん来てね、まあ、本当に雨だったんですね。
0: しっかりね、今年はしっかり晴れたとは言わないけども、うん、でもね、過ごしやすい状態じゃないかな多分。
1: 俺はね、出た時寒かったよ、
0: うん、寒かった、ね、ああそうか、そうか、
1: 寒かった、
0: そうだ、ちょっと寒かったから、うん、衣装の下に T シャツ俺着てた。
1: あ、俺なんかね、うん、衣装の下に T シャツ着て、うん、あのジャケット着ました、
0: あ
1: の自前の。
0: あ、自前のね
1: もともとスーツの形のね、
0: う
1: ん、あの形で出てたんだけど、皆さんあのジャケットなし で、
0: うん、そうです。
1: でもあまりに寒くてね、
0: うん、
1: いやこれ着ちゃってもいいかなと思ってね、
0: うん、
1: わ、あの着ちゃいました。
0: あ、はい、まあ普段はね、うん、あのスーツの形みたいになってるからね、黒でね、
1: うん、そう、ズボンはちょっとジーパンだったりしてるんだけど、うん、あのフォーマルのいでたちの中のね、えんじのシャツ、う
0: ん、はい、
1: 俺はあの衣装好きだな。
0: ああ、気に入ってるね
1: 気に入ってる。あれ一番って言ったらあれですけど、 なんかしっくりきていいんじゃないと僕は思います、ね、皆さんはどうなんでしょうかね。
0: どうでしょう
1: ということで、
0: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
1: はい
0: はい、ということで、うん、メールをちょっと読んでいきたいと思います、
1: はい、
0: ラジオネームかぐさん、
1: かぐちゃんありがとう、はい、
0: 柿沼さん寺田さん坊さんこんばんは、
1: うわ
0: 最近は坊さんの出演回数が増えて嬉しいです。
1: ああ、ありがとう
0: ね、
1: はい、
0: 風のハミング今年も参加することができました、
1: うん、ああ、ありがとうございます。
0: 正直杉正道さんはよく存じ上げていなかったのですが聴く曲全部知っている、
1: そうなん、
0: 歌える、これも杉さん、これもなのと驚きでした。
1: そうなんだよね、
0: 私は職場がうつぼ公園から徒歩15分くらいなので今年は前日に午後休を取ってスタトモちゃんとリハの音漏れを聞きに行きました
1: いいですね、
0: うん、はいはい、暑いくらいの晴れ、
1: うん、
0: 青空に心地よい音が聞こえてきて、はい、良き休暇でした。
1: あ、
0: やいこさんがリハの時に蝶がボーカルマイクを順番に回って飛んでいき、
1: あ、蝶々ね、蝶
0: 々、
1: はいはいはいはい、はい、
0: これはカンちゃんが来てたんだと素敵なお話をされていました。
1: 思うよね、
0: うん、会場の外の私たちのところにも腕にも足にもおでこにもふわふわと蚊が、かかいって書いて、かかいって貝がかゆいの貝です
1: かね、はいはい、
0: まだ4月だというのにきっとあれもカンさんだったんだと思っています。
1: あ、
0: ね、この蝶が飛んできて順番にマイク飛んで要さんのところに来たのは蛾だったって言ってましたけど、蛾になってにらみつけやがったって言ってましたけどまあそんなこんなでいろいろね、カンちゃんの存在を当然みんなね、
1: なんかやっぱり
0: いろんな形で感じて、
1: 皆さん持ってらっしゃいますよね、はい、まあ、かんちゃん中心のイベントでなんかね、
0: うん、
1: こうスタートしたようなもんですからね。
0: そうだよね、
1: うんうん、でもこの時期って、
0: うん、
1: まあ、雨降んなければ毎回あの蝶々飛んできますよね、
0: う
1: ん、
0: ああそうですか、あれ毎回飛んできますか、
1: なんかね、雨降ってないと、あ、うん、あ、蝶飛んでるなって俺は思いますよ、ね、あ、
0: そう思ってたんだ、
1: うん、俺今回もね、楽屋出たところに、
0: うん、
1: あのキアゲハチョウがね、
0: うん、
1: 飛んでました
0: ね。あ、本当に、
1: はい、
0: お、それは俺は
1: だから
0: 気が付いてなかった。
1: 蝶見るとね、
0: うん、
1: いや、みんな同じこと思うんだね、
0: うん、
1: あ、カンちゃんかって
0: あ、
1: 思っちゃうんだよね。
0: そうだよね、
1: うん、そうですか、うん、はい、
0: はい、じゃあ1曲目、
1: ね、かけますか、
0: いきましょうかね、はい、早速、はい、このかぐさんのリクエストで、
1: はい、
0: ウツボのハミングを聞いてください。

0: これ SKB っていうねスターダストレビューとカンちゃんとババ君というね、はいはい、この3組で、作りました
1: ね、
0: これはシングル版しかないのかな、
1: シングル版です ね、はいはい、
0: という形でこれね、なんか手に入れる方法があればいいと思うんですけどね、なかなかいい、いい出来で
1: 今でもあの何、うん、サブスクかなんかには入ってんのかな、
0: その辺ちょっとね、
1: ちょっと分かんない、
0: すいません調べてなくて、うんうん、
1: ちなみにですね、あの、うん、ジャケット の、 あの歩いている、はい、あの後ろ姿は私でございます、
0: ですよねで、あの娘さんが楽器担当のヨッシーの、うんうん、
1: まだその頃はね、俺とそのジャケット撮った時は中学生だったんですけど、うん、今は今立派な大人です。
0: ですよね、
1: レイビーです
0: で遠くから走ってきてるのはカンちゃん、
1: ああ、そうそう、遠くにいるんだよね、うん、カンちゃんが、ね、
0: そうそうそう、
1: で実は、うん、駒沢公園で撮りまして、うん、であのうつぼ公園 の、 あのテニスコート の、うん、あの何照明を、うん、それに合成してね、あうつぼ公園に見せてかける、
0: なるほど、
1: そうなんだ、今だから言いますけどね、
0: はい、
1: 昔も言っちゃったのかな、
0: うん、言ってたんじゃないかな多分
1: はい、はい、ありがとうございます、
0: はい、じゃあもう一つメールいきます、
1: はい、
0: ラジオネームペティさん、
1: ペティちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、坊さん、こんばんは、
1: うわ、
0: 柿沼さんの脱線発言にうろたえず、うん、滞りなく進行を続ける寺田さん、こんばんは
1: 俺脱線なんか一回もしたことないのよな、
0: あそうですか、
1: もうよ
0: 4月にリンゴスターのアルバム、うん、ロングロングロードがリリースされましたね、ネットニュースで、ね、この記事を読んだ時、はいはい、リンゴスターは椅子に座ってドラムを演奏することにこだわっている、
1: こだわってというドラマはだってほとんど椅子じゃん、
0: まあ、ね、まあ、ほぼそうです
1: よね、じゃないと叩けないよね、
0: うん、でもそういう記事があったんですね、ということを知りました、
1: はいはい、
0: 私はアマチュアバンドでキーボードを担当していますが、座って弾くより立って弾く方が演奏しやすいです、そうなんだ、
1: あの J-Hawk の杉田君も立って弾くんだよね、
0: う
1: ん、
0: あ
1: なぜか、
0: うん、
1: あ立ってた方が弾きやすいんだ
0: ね、ピアノから入った人は割と座ってんのかなって気はするんだけど、そんなこともないのかな、
1: どうなんだろうね、
0: どうなんだろう、
1: はい、
0: はい、でもドラムという楽器は逆にしっかり座って叩いた方が演奏しやすい楽器なのかなと記事で読んで思いました、
1: うんうんうん、
0: 寺田さんはドラム演奏するときに椅子の種類や高さなどどのようにこだわりを持っていらっしゃいますかっていうことですけども、逆にドラムを立って演奏するってなかなかないですね、
1: ない、見たこと、あ、1回だけあるか、
0: あ、うん、カクテルドラムとかっていう形で、
1: カクテルドラム、
0: うん、
1: 立ってやるの、
0: 立ってやるの、っていうのもありますけど、うん、ロカビリーとかで使ってたりとかね、
1: あ、
0: そういうのはあります、
1: ドンパンドンパンみたいな、
0: うん、ストレイキャッツとか、
1: あ、ストレイキャッツ、 うん、あの人も立ってんの、
0: 立ってやってる
1: 時も
0: あります、
1: へ、
0: うん、そういうのはありますけど、まずほとんどは座ってますね、うん、
1: だよね、
0: うん、だからみんな多分それぞれに椅子に対するこだわりはあるんじゃないかなと思ってます、うんうん、僕の場合は普通に丸い椅子で背もたれはないタイプ、うんう
1: ん、あ、
0: で高さは、うん、まあ、膝が、太ももが若干こう前に下がる感じ、
1: あ、うん、あ、そのぐらいの高さなんだ、
0: うん、それぐらいが演奏しやすいっていうふうに思って、うん、だいたいセッティングしてますね、
1: あ、
0: うん、
1: 昔さ、うん、ジョー・コッカーのバンドとさ、はいはいはい、一緒にジョイントっていうか、まあ、出たことあるじゃない、
0: うん、
1: あのドラマーさんって、うんうん、めっちゃ椅子低かったよね、
0: 低いしパイプ椅子
1: でした、パイプ椅子か
0: そうもう背もたれのあるパイプ椅子で、もう高さ調整はできない、
1: できないね、
0: うん、めちゃめちゃ低いですね、しかもね

0: そうだ、膝が上上がってたもんね。
1: そうなんだよね。あ、膝が上上がってる人もいます。背が高い人は ね、膝が上がる傾向にあります、うん、椅子低くするとね。
0: あ、うん、あのドンブリューアはどんな感じ。あ、
1: 膝上がってますね。
0: あ、やっぱ上がってんだ、うん、
1: ドンブリューアはもう低いんですよ。
0: あの、ね、低いよね。
1: グランドファンクレイル
0: の椅子低
1: いですから。
0: なんかそんなイメージ、なんか膝が上がって、うん、るようなイメージなんだよね。
1: そうそう、うん、あの人も背がでかくてね。
0: あ、やっぱ体でかいから。
1: そう、ベドラもでかいんだけど、それでも膝がちゃんと見えるっていう。
0: あ、なるほど、
1: ね、うん、それぐらいのでかい人です。
0: まあそういうことでね、まちまちな人は、はい、まあそりゃそうだよね、
1: うん、
0: そりゃそうです。俺がドラマだったら絶対背もたれつけるな。
1: あ
0: そ, そんなことは聞いてねえよ。
1: そこで楽しようって考えてるわけです
0: か。いやだってさ、
1: 演奏しやすさじゃなくて、
0: いやなんかさ、こう姿勢をさ、うん、まあ、自分でな保てばいいんだけど、うん、背もたれがあると奥までお尻をグッと入れると、うん、なんかピッてこう伸びるじゃん。
1: あ、
0: そういうイメージがある、まあ、
1: ちょっと強制される感じが、ね、うん、そうそう、あるかも、ね、
0: 俺はドラマだったら別にドラマじゃないんだけど、うん、背もたれつけますね。
1: あ
0: まあどうでもいい話。
1: そういう人もいます。
0: はい
1: はい、
0: はい、じゃあ、ね、ラジオネームスイちゃんでございます。
1: はい、
0: お三人さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日行われた風のハミングに参加しました。
1: ありがとう。
0: 今年ものんびり楽しく、過ごせて幸せでした。この日一番感動したことは、何といっても寺田さんのドラムマーチが聞けたことです。
1: お、
0: 来ましたよ。お、杉正道さんの、It's Showtime という、ね、うんうん、曲があって、その伴奏で、ドラムマーチを刻まれてましたね、
1: うん。
0: 私はブラスバンドの打楽器出身でマーチングもやっていたので、あのドラムマーチを聞くとゾクゾクするんです。寺田さんのスネアオンリーのプレイを聞くのはライブではなかなかないので、貴重で大興奮して、しまいました。リムを交えたアクセントと、うんうん、軽さがあるのにつぶやっているドラムマーチに感動しました。
1: あ、
0: なんかこう
1: 表現ありがたいです。
0: 表現ね、リムを交えたアクセントと、
1: うん、もうさすがやってるかやってた方です、
0: ね、軽さがあるのにつぶやっているドラムマーチに感動しました、うん。タンタンスカタンタンという、16分音符、2つ目のアクセントがたまりません。
1: お、細かいですね。
0: あら、私はアクセントをつけた後に遅れがちになってしまうのが癖で、うん、悩みでもあります。寺田さんにとって余裕だと思いますが、本番はどんな気持ちで叩かれていたか聞きたいです、
1: う
0: ん。唯一残念だったのは、角度的に寺田さんの姿は全然見えなかったことです。
1: それは残念。そうですか。
0: ちなみに鍵田さんも見えてませんでしたが、出入りの時に見えた姿はシュッとされていた気がしますが、いかがでしょうか、
1: うん。
0: 次回は坊さんも少しだけ出演できたらいいですね、という、
1: はい。柿沼さんシュッとしてるって最近よく言われてますね。
0: これね、うん、痩せてはない、こう
1: 痩せてはいない、
0: ね、あ、どうなんだろう。あ、でもね、
1: 体重測ってない、
0: なんかね、うん、ちょっとだけ落ちましたね、
1: う
0: ん。
1: あ、そうですか、う
0: ん。でも、あの、どっちかって太るのもね、うん、痩せるのも俺顔からなんですよ。
1: あ、なるほど。
0: だ、多分落ちてきた時なんでしょうね、うん。
1: あ、
0: そう、この、ね、収録してる時どうなってるんでしょうかね、これね。
1: うん、どうでしょうね。
0: まあでもね、最近のライブ行って、ミュージシャンのね、寿司の、あの翼くんなんかに、
1: うん、
0: ちょっと痩せましたわって言われて、ね、痩せてないんだけどねって返事しましたけどね。でもシュッと見えてるならありがたいです。ありがとうございます、
1: はい
0: はい。ということで、
1: はい、
0: このスイちゃんのリクエストに応えたいと思います、
1: はい。
0: これはアルバム、スタートするミュージックの艶の中から2人を聞いてください。

0: 浅田スリムでアルバム艶の中から2人を聞いていただきました。
1: はい、続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、たこ焼き田中ちゃーんでございます。
0: はい、
1: 大阪ウツボ公演風のハミングに4人で初参加させていただきました。サレビの皆さんの足元にも及びませんが、友人とは40年来の付き合いで、この4人組ですね。うち2人は千葉からの参加。
0: お、遠くからありがとうございます。
1: 4人で参加できるだけでも嬉しい楽しいなのに、席はアリーナ2列目まさに盆と正月気分で、金目さんと馬場さんはもちろん、柿沼さんと寺田さんの演奏もがっつり拝見拝聴させていただきました。初スタレビの友人は、めっちゃ楽しかった、
0: あ、よかったよかった。
1: スタレビは知ってただけど、歌も演奏も MC もうますぎる、そして、メンバーの皆さん全員かっこよかった。本当か、
0: そこはどうかな。
1: 推し活歴、2年目の私ですが、
0: ありがとう。
1: そうでしょう、そうでしょうと鼻高々でした。気分にさせていただきありがとうございました。おかげさまで風はめは4人毎年恒例行事に認定されました。
0: それはありがとう。
1: 長文となりましたが末永く応援させていただきますのでどうぞご自愛くださいということですね。メールを紹介させていただきました。
0: はい、
1: ね、これ恒例行事に認定、ね、じゃあこの千葉の方ってもう毎年あの時に、
0: ね、大変だけど大阪まで、ね、遠くまで、
1: ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
0: はい、ちょっと話戻しますと、
1: いよいよ、
0: It's Showtime っていう杉さんの曲の、
1: そうだね、
0: あのドラムマーチは、チューリップの上田さんが、あの叩いてるんです。レコーディング
1: レコーディングだ。
0: はい、それをなんかサンプリングしたらしいですね。でそれと清水さんともう一方ドラマの方、名前ちょっと忘れちゃいました、3人で叩いてる曲なんですね。なのでもう上田さんへの思いもあり、いろんなこと考えてあの曲を演奏しました。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: もう杉さんっていうともうビートルズ研究家の第一人者でしてね、
0: そうですね、
1: あのということでやっぱりビートルズといったらやっぱり上田さんだってことなんですかね。
0: そういうことかもしれないです
1: ですね。それはなかなかいい情報ありがとうございますね。はい、ありがとう。
0: はい、ということでじゃあ次のメールに行きます。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム猫かおりんさん。
1: 猫かおりんちゃん、ありがとう。
0: 柿野さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日風のハミング参加しました。
1: ありがとう。
0: 皆さんのボルドーのシャツに黒のネクタイ、ベスト、ジャケット、特に寺田さんのメガネ姿に周りのスタ友さんがざわついていました。
1: 来ましたよ。
0: 寺田さんは普段コンタクトなのですか、それとも見慣れぬ楽譜を読むためにメガネだったのですか。またメガネの寺田さんにお目にかかりたいです。よろしくお願いします。というメールいただきました。
1: はいはい
0: はい、これ最近あのよく、なんか言われるというかね、なんでメガネしてんですかって。
1: 今ねステージずっとメガネだよね。
0: はい、でこの間楽屋ネオンパラダイスではお答えしたんですけども、もう一回ここで、説明しますと、ちょっと 目の調子があまり良くなく、
1: あらら
0: コンタクトがちょっと、
1: ちょっと合わなくなってきた、
0: でお休みしようかなと。
1: あ、それいいですね、
0: というところでちょっとねあの目がゴロゴロ痛かったりとか、
1: わかる
0: あと目やにが増えてきちゃったりとか、まあちょっとね、そういう症状が出てきてるのでちょっとコンタクトお休みしてます今。
1: あ、そういうことらしいですよ、皆さん。
0: そうなんです、でまあ、メガネで今はライブも演奏してます。
1: はい、
0: もうリハーサルの時はね前からメガネでやってたりとか、普段の生活もほとんどメガネでしてたので、自分的には全然違和感もなくやれてるんですけどね。ただステージはずっとコンタクトでやってたのでお客さんは見慣れない姿かなという
1: 、
0: ふうには思います。
1: でもほらメガネ男子素敵って言ってますよ皆さん。
0: なんかねどうなんだろうその言われ方。メガネジジイですからね。メガネ男子ってなんかなって

0: いるときは裸眼にすると近く見えるじゃん、うん、あの近視の人は、
1: はい、
0: でそのそれを一挙両得するにはっていうんで、うんうん、眼鏡を跳ね上げ式のや
1: つ、ね、ああはいはい、レンズがパカッと上がるやつね、
0: そう、うん、パカッ、あの、ね、あのドラマなんか出てくると、うん、あの老眼鏡をこう鼻の下にこうあのずらしてさ、うんうん、あの裸眼とさ、うん、あとレンズを使ったりするシーンがあるんだけど、うん、俺は、うん、あの眼鏡をこう跳ね上げして、
1: あ、
0: あのレンズがパカッてこう上上がるわけ。
1: あ、それはいいね。
0: そうそう、うん、あの眼鏡を頭に刺さなくても、うん、その作業がなくなる。
1: ああ、なるほど。それは便利だね。
0: そう、うん、でも昔ね、あれ、うん、あれやってたのおじいちゃんだったじゃん、俺の子供の頃ってさ。
1: そうか、
0: うん、どっかどっか商船のおじいちゃんがさ、うん、なんかそろばん持ちながらさ、うん、なんかそういう跳ね上げ式のさ眼鏡をさ、うん、なんか使ってたイメージ、
1: あ
0: ー、それをね、私使うようになってしまったということですね。
1: あ、はい、ね、そう言われてみれば確かに昔おじいちゃんがよくそういう眼鏡かけてたって。
0: そうそう、 跳ね上げ式、ね、うん、ありましたね、うん、ということ で曲
1: 曲ですよ、あの猫かおりんさんの今メール読んだので、
0: はい、
1: そのリクエストにお答えします。
0: はい、しましょう、はい、
1: 夜更けのリフを聞いてください。

0: スターダストデビューでアルバムラブソングスの中から夜更けのリフを聴いていただきました。それでは告知の方に参りたいと思います。まずはリリースの情報です。ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報です。スターダストデビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王、まずは6月6日土曜日が名護市民会館大ホール、そして6月7日日曜日が、沖縄コンベンションセンターの劇場等の方ですね。はい、でやります。そしてイベント情報です。7月の1日水曜日、スターダストレビューと杉山清隆&オメガトライブで横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスというタイトルで、ライブやります。会場はピアアリーナです。そして9月の22日ですね、だいぶ先になりますけども、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026、パシフィコ横浜国立大ホールでやります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、またね、杉さんと一緒にできます。そして杉山清隆君、はい、またね杉山君と、そして佐藤筑前、久しぶりですね筑前。あ、でもやってますね、昭和歌野郎、ね、
1: そうそうそうそう、
0: 前回の昭和歌野郎は日比谷で
1: やりましたね。
0: はい、
1: はい、
0: すごい、これ SSSS ですね、全員 S っていう、まあそんなことを思いました今。はい、続いてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スタートストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までと思います。
1: この辺ですかね。
0: ね、ウツボの話を、いろいろしてきました。
1: 来週はですね、
0: はい、
1: 来週は私のですね、熊谷次郎図の話をさせていただこうかなと思ってます。
0: そうですね、はい、今年もやりました、ね。
1: やりました。
0: はい、ということで、今週はこの辺までになります。
1: はい、
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

皆さんこんばんは、八木愛介です。この番組は加須の埼玉県立不動化高等学校卒業の根本かなめさん、そして柿沼清さんのお二人、そしてもちろん埼玉の熊谷ご出身の寺田さん、そして林さんの全メンバーを心から敬愛する FM 渡良瀬のスタッフがスターダストレビューの活動を応援するために作った番組です。つまりスターダストレビューのファンの皆様と一緒にスターダストレビューをどんどん盛り上げていく番組です。皆さん、もしリクエストやスターダストレビューさんに関係するエピソードなどあったら、ぜひお便り送ってください。私たちスタッフだけでもこの番組は成り立ちません。このスタレビ大好きは皆さんと一緒にスタレビさんを盛り上げていきたいと思っている番組なので、ぜひ皆さん協力してくださいね。それでは今夜もスタレビ大好きスタートです。

0: 安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
1: お弁当の隙間、緑と赤と、あとは
2: 甘い黒豆入れて。
1: 藤っ子のお豆さんは開けて詰めるだけ。
2: やった
1: 栄養も彩りもこれ一品、藤っ子のお豆さん。
3: 創業今年で60年、多くのお客様の暮らしに関わるクリーンエネルギーをお届け。 LP ガス、住宅設備機器、リフォームもご提案いたします。見積もり無料、不動化プロパン。
4: さあ、そんなわけで今週もスタレビ大好きスタートです。まずは少年お届けいたしました。いいですね、なんかこう若い頃のこうなんですかね、無限のエネルギーと言いますかね、なんかこうエネルギーの塊みたいなところあるじゃないですか。あの少年時代、あの小学校、中学校、高校生、大学生ぐらいの時までですかね。少しずつ大学生ぐらいになってくると疲れが見えてきますけども、それでもやっぱなんかこうエネルギーの塊ですよね。一日休めばどんだけ大変で疲れてても全然翌日生き返るというか、生まれ変われるというかね、エネルギーがもう一回こう再生してきましたから、あの頃はごめんなさい、ちょっと遠くを見てしまいましたが。さあ、そんなわけで今週もスタレビ大好きスタートでございます。さあ、そんなわけで先週もね少しお話しましたが、あの先週の日曜日は、FM あたら世界局1周年記念、ワタフェス、行いまして、ワ、え、タ、ー

私たちもですね、まあいろいろと準備の段階でもいろいろね努力をさせていただいて、いろいろな方々のお力添えを持ちまして、一応本当にね、本当に本当にいろんな人たちの力、そして協力、そしてお知恵をいただいてですね、いや本当にそのおかげで成功したと、皆様お越しくださってた お越しくださったおかげで本当にこう大成功に終わったというふうな感じが僕はすごくしましたね。本当にありがたかったです。お越しいただいた皆様本当にありがとうございました。ちなみに私もですね、ヤギアイスケバンドということでですね、参加させていただきまして、2曲ほどやらせていただいたんですけれどもね、まあ、ただホールでのライブっていうのは久しぶりでございましてね、やっぱまあ気持ちよかったですけどもな、400キャパぐらいでしたかね、楽しかったです。やっぱね、会場によってやっぱ響き方も違いますよね。その点でですね、思ったのがやっぱりこう、やっぱスタルビさんもね、本当にあちこちいろんなところでやってますし、野外も多いですし、まあ野音なんかもそうだと思うんですけども、すごいまた凝った話というか専門的な話をしてしまうとですね、ステージ、まあ野音とかもそうですね、ステージの中というか屋根があって、壁があって、で外に向かって音が出てくるような感じだと思うんですけども、とはいえ、中の音は中の音で作らなきゃいけないですね。中音ってやつですね、俗に言う。でそこはね、やっぱね、本当にね、本当に技術的なところなんですけども、本当にいろいろな技術が必要でございまして、中音を作るっていうのは本当に大変だと思うんですけど、外はね、もう、逆にこう、野音とかの場合はですね、野外の場合は外にこう抜けてってしまいますから、まあスピーカーどこに設置するかとかですね、まあお客様がどのくらいいらっしゃるのかとか、その辺でまた音の方も変わってくるかなとは思うんですけれども、まあね、いろいろとスタルビのライブっていうのは本当にいろいろなことが試されていると言ったら変ですけども、アカペラでマイクを振って、かなめさんとかも歌を歌われたりとか、まあコーラスで皆さんで歌われてたりもすると思うんで、まあどんな感じかなと思ってですね、本番突然やりだしたんです。僕もね、400キャパぐらいだったと思うんで、まあそれでもやっぱ室内のホールっていうのはまあ響きますから、まあおそらくその会場もですね、まあクラシックとか生音でそのままやっても響くような会場だったのかなと思うんですけど、まあ、全然普通に響くことができまして、マイクなしでも十分響くんですけれども、やっぱですね、とはいえバランスとかっていうのは本当に難しいんですけれども、いろいろね考えながらやってたらですね、やっぱスタレビはすごいな、カナメさんはすごいな、なんていうふうに思いながら本番をですね過ごしておりました。まあ、やればやるほどね、やっぱりこう、スタレビのライブみたいなとは思うんですけれどもね、まあそれはまたね、僕の楽しみとしていろいろと撮っておこうかなと思いますけれども、さあそんなわけで2曲目お届けする曲はこの曲でございます。スイートスノーマジック、そしておぼろ月、2曲続けてどうぞ。

0: さまざまな事情により自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか？あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して。愛染里親支援センターは地域で暮らす里親ご家庭を応援しています。里親入門講座について、その他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。
1: 昭和41年創業、地域密着型の印刷会社として加須市の多くの皆様にご利用いただいております。印刷物の種類を問わず、あらゆる問い合わせにお答えします。地域の皆様のお役に立てる小回りの利く日野印刷です。
2: お車のことならインデ自動車、ご購入から車検、整備、板金塗装、保険の見直しまで一つ一つ丁寧に優しくサポート。企業理念ヒューマンテクノロジーで安心安全信頼のインデ自動車にお気軽にご相談ください。
3: 大切な人をずっと近くに感じられる場所、加須市の常泰寺。緑豊かな境内と日当たりの良い安らぎの霊園です。永代供養や人気の樹木葬のご相談も受けたまわります。加須インターから車で3分、お気軽に常泰寺へ。
2: うどんの町加須で愛される手打ちうどん冷や汁の小亀、冷たい麺にコクうま肉味噌を絡める肉味噌うどんは、一度食べたら沼ること間違いなし。職人が打つ手打ち麺は絶品です。
4: スイートスノーマジック、そしておぼろ月2曲続けてお届けいたしました。やっぱスイートスノーマジックってなんかかっこいいなと思うんですけども、まあ、ただかっこいいってだけではなくてですね、いやまあかっこいいってだけでもいいんですけども、まあクリスマス時期の曲ではあるんですけどね、なんて言うんでしょうね、リズムでこうボーカルのメロディーをこうリズムでこう持っていくような感じとかですね、なんかすごくね細かなところですごく僕はこう技術的なものを感じるんですよ。あ、なんかそこでそうやって引っ張っていくんだリズムでとかって思ったりとかですねするんですよね。なんかだからああいう曲書きたいなって、結局そういうことなんですけどもね、いやいいなこういう曲書きたいなっていう思う僕の推し曲の一曲でございまして、さあそしておぼろ月もね結構こう別れを連想させるような、でも秋口にちょっとぴったりな曲じゃないかななんていうふうに思います。秋の胸キュンソングといったところでしょうか。さあ今週最後にお届けする曲はこの曲です。道 The Song for Us。

今夜のスタレビ大好き、いかがでしたでしょうか。スタレビさんの音楽を堪能していただけましたか。また来週皆さんにここでお会いできるのを心から楽しみにしています。そして皆さんからのリクエスト、メッセージもお待ちしております。スタレビさんへの熱い思い、ぜひここでぶつけてくださいね。送り先は info@wataradi.com info@wataraji.com。 お相手は八木愛。

0: 医療を支えて57年、医は心をモットーに患者様ご家族に寄り添う医療を。埼玉県内でも数少ない介護医療院併設病院、従前病院。
1: 大切な住まいを鉄骨の強さで守る加須市の野本鉄工建設は、こだわりの新築住宅から暮らしが変わるリフォームまで幅広く手掛けます。鉄骨のプロが作る丈夫で安心な我が家、住まいのことなら野本鉄工建設へ。

ここはアイドルマスターの楽曲を堪能する場所、アイマスピーク。アイマスを知らない方もアイマスピーの方も、皆がそれぞれのピークを、最高を見つけられる、そんなひとときを私、あずさわあつさがご提供いたします。アイドルたちの魅力を、楽曲の世界観を、お時間の許す限りお楽しみください。アイマスピーク、開店します。

0: 加須市でお家を探すなら、親身になって相談に乗ってくれる地域密着の岡不動産。お部屋探しから土地の相談まで、地域に根ざした安心のサポート。加須市の不動産は岡不動産。
1: 夏は紫のホテイアオイが埋め尽くす水辺のオアシス、加須市道の駅同様のふるさとオートメへようこそ。採れたて新鮮野菜、特産のモロヘイヤうどん、美味しいお米も持ってるよ。ドライブの休憩は癒しのふるさとオートメへ。おいでよオートメ。

0: いらっしゃいませ。アイムスピークへようこそ。今回は夕方に関する楽曲を取り出します。お楽しみください。
1: 飛んでゆく目にバス、ずっと向こうの空まで何かを目指して、オレンジのトワイライト、そっと包んだこの街だけ。

0: お送りしたのはエモーションライトでオレンジエピソード、ミリオンスターズチームサードでオレンジの記憶、豊川風花でオレンジの空の下でした。
1: 会員20周年を迎えました。スピカレディースクリニック、スピカは乙女座のこと。ご出産の方をはじめ婦人科診療もお受けします。人気の産後ケアもたくさんのご予約をいただいております。

0: ご希望の方はお早めにご連絡を。軽自動車から大型トラックまで、愛車にぴったりなタイヤを選んで安心。ドライブの安心はタイヤから。もちろんタイヤで乗り心地もバッチリ変わるわよ。あなたに感動を届けるタイヤショップは、タイヤサービス大久保だけ。
1: ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲まで、たっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

マックス・カールズで寄り道サンセットでした。オレンジ色に染まった空を見上げると、懐かしさや切なさが込み上げてくるのはどうしてなのでしょうか。皆さんは夕方にまつわる思い出はありますか。そろそろ締めのお時間です。来週のご来訪もお待ちしております。お相手はあずさわずさでした。今宵のラストナンバーをお送りいたします。ニュージェネレーションズで夕映プレゼント。

0: いただけますか。
1: これはですね、何かこう政策的な課題ができたときにいきなりこう発信を始めても、まあ、議員さんとかもやっぱり理解できないわけですね。なので、今の現状をまずは共有させてもらおうということで政治団体を作って、今自民党のですね、あの議員さん50名ぐらいに賛同いただいて、勉強会っていうのを主催をさせて、まあ、主催というかさせていただいてます。参議院議員の浅井健太郎議員とご縁いただいて事務局やっていただいて、で座長にですね、あの今防衛大臣やられているあの小泉進次郎議員にもお座長になっていただいて、はい、非常にあの関心を持ってあの軽貨物のドライバーさんのことをご支援いただいているっていう状況ですね。
0: 業界と政策ってどんな政策にこう反映をこれからされてくるんでしょう。
1: はい、まず今この法律を今変えようっていう状況では今ないんですね。あの法律と今こういう法律があってこういう環境になってますっていうことを お話をさせていただいてる、うん、で、まあ、今後じゃあそれをもっと安全を規制した方がいいのか、規制をもっと上げた方がいいのか、それとももうちょっと自由にした方がいいのか、または何か新しい法律を作った方がいいのかっていう議論を、まあ、していく場っていうのをきちんと作っていってるっていうことですね。う
0: ん、ネーミングに地域物流って書いてるんですけど、はい、これは国なんでしょうか、地方なんでしょうか、両方となんですか。
1: 物流の中に大きな切り分けがあって、いわゆるトラックでいう幹線ですね、東京大阪みたいなですね、あの地域をまたぐような物流と、あとはその地域内の物流っていうのが考え方としてあって、それをあの地域物流っていう意味ですね。例えばその倉庫からその地域を配送するっていうもので、ルートで配送するとかですね、こういったものを地域物流っていうんですけども、まあ、あの軽貨物っていうと、まあ、もちろん長距離はあるけれども、まあ、基本は地域の足回りになっていますので、まあ、そこであの大きく政策として分類をさせてもらおうと、あと今過疎地域で物流が困難になっている地域も非常に多いので、うん、はい、まあ、そういったところで、まあ、本来事業者団体だと事業者がいるところの便宜を図るみたいなイメージがあるかもしれないんですけど、軽貨物という事業体として担わなきゃいけない社会的な責任を履行するために、そういった過疎地域でどうやって物流を持続可能にしていくのかみたいな、まあ、こともちょっと取り組みをさせていただいている。
0: 過疎地域の物流大変ですよね。
1: そうなんですよ、300人とかしかいないところでどうトラックを維持するのかみたいな問題はやっぱりあるので、
0: 家一軒のために何キロ走ったとか、
1: 30分1時間とか山道走って、
0: いなかったらどうする
1: まあ、だいたいそういうところだとこう玄関口にポン、まあ、玄関開けっぱなしで置いたり、ね、あのできるんですけど、じゃあそれをじゃあドローン使ったらどうなんだろうとかですね、まあ、いろんな、はいはい、あの考えを皆さんされているんですけど、大きなトラックですとやっぱりその消費するカロリーといいますか、大きいので、じゃ あの小さな軽バンで地域の他の事業とかも絡めて1台からできるっていうところで、あのできることがあるんじゃないか。でもあと合わせてあの防災ですね、
0: あの防災ね、
1: 能登の震災の時には会員企業さんがですね、なんとかご期待やりたいということで、静岡の会社さんがですね、自治体の要請を受けて地域まで入っていってですね、雪の中、トラックだと入れないんですよ。あの支援物資いっぱい来るんですけど倉庫に溜まっちゃう、そこを避難所とかに一生懸命運んでですね、ドライバーさんがそれこそダンボールベッドみたいなの組み立てたりとか、自衛隊の方とか自治体の職員の方と一緒にやったりとかっていうのをやらせてもらってて、そういう軽貨物だからできる防災というか、まあ災害時の対応っていうのもあるよねっていうことで、まあ、そういった活動についてもあの取りまとめというかのをやらせていただいて、
0: そうなんですよね。地域で防災があると道が寸断されたり、まあ、インフラがダメになるけど、地域で毎日運んでる人は裏道知ってるでっていうで、はい、うん、しかもそこはそっち行った方が早いでとか分かってる人は案外こうドライバーさんだったりするって聞いたことあるんですけど、
1: そうですね、まあ、被災してしまうとなかなかそこの地域の事業さんで動けないので、まあ、広域で連携すべきだよね、じゃあ自治体任せじゃダメだよね、まあ、なんで広域で業界団体としてやったり、やっぱり災害起きた後ってあの危険なので、二次被害に

0: ないためのそういったまあノウハウ、危険予知、察知する能力とかノウハウっていうのをちゃんと事前に研修とかしようよとか、うん、まあ、そういったことを中心に、まあ、装備品とかですね、はい、あのやらせてもらったりっていうのを今検討しているところです。
1: 前のゲストで来ていただいた運送会社の方がね、見回りも兼任してます。つまり、はい、あの、はい、遠隔僻地のお年寄りが安全に生活してるかどうかを定期的にこうルートで回りながら訪問して、はい、で元気ですよって、変わりないですよって頼まれた息子さんとかね、はい、とかいうふうに情報を送ってるっていう、
0: 結構いらっしゃるんですよね。そういうのを利用されている方も、やっぱあるんですか？ あ、 ありますね。置き配になっちゃうとそれが確認できないよね、
1: はい、生存確認ができない、
0: ね、そうです。意外と生存確認で実家にこう定期的に荷物を送ってらっしゃる方もいらっしゃるみたいで、
1: やっぱりそういうことですか。
0: います。人に行ってもらうっていうサービスよりも、なんか物を届けるときにちゃんと携帯にちゃんと受け取りが来たら、連絡が来たら、そう今日送ったのどうだったみたいな連絡のきっかけにしたりとかですね。それが置き配だとこうなかなかね、お年寄りだと外に出ることもなく人と関わることもなくっていうことにはなるので、そうなかなか物流機能っていうだけじゃない、あの人とのコミュニケーション、コミュニティの持続性っていうのも支えてた部分があるので、
1: まあ、そういう意味では物を送ってる作業だけじゃなくて、まあ、心を配ってるっていうかね。
0: そうですね、はい、ね、よく、はい、
1: ね、
0: 気持ちを、
1: はい、それをね、運送会社の方がね、生存確認してもらってるって何回かね、聞いたことがありましてね、はい、まあ、まさにこの軽貨物の皆さんっていうのはそういう小回りが効いて、はい、でサービスも細かくできて、人の対話もちゃんとできるということならば、ますますこう大きくこう伸びていく業界かなと、こう思ったんですけど、はい、
2: うん、なのでもう本当、ね、ドライバーさんのお給料を上げてほしいです本当に
1: どうやってしたら上がる
2: の、はい、ねえ、
0: まあ、今あのトラックの方で適正原価というものが、あの出されているので、あのそういったものをですね、軽貨物でも出していこうと。でその原価計算、まあ、要は、まあ、原価計算でどの商売でも難しいですよね、うん、でこれをきちんと、まあ、確率的にできるようにしたりとか、まあ、指標を毎月出すみたいな、まあ、ことも大事なんだろうなと、うん、で大事なのは荷主さんが納得してくれる情報であることなんですよね、うん、経営者の方が、あ、これは物流費今年上がってもしょうがないよね、うん、需要がこんだけあるから今年は上がるな、うん、これを理解してもらえるような指標を行政またはまあ団体がきちんと出していくこと、もうそれがすごく大事なんだろうなと思いますね。
1: じゃあ大事なんで難しいけども挑戦されていく、はい、ということですね。これ全国で今あのラジオを聞いている皆さんも、あ、この団体に興味あるよとか、この活動興味あるよって言ったらどちらに連絡させてもらうといいですか。
0: あの全国軽貨物協会また全軽協とですね、はいはい、あのウェブサイトを検索していただければですね、はい、会員のお申し込みだったりお問い合わせありますので、はい、まあ、ぜひ、あと LINE 公式とかですね、 X とか、あ、そういった SNS もやってますので、はい、まあ、ぜひ検索をしていただいてお問い合わせいただければと思います、
1: はい、この業界が明るくなると確実に日本明るくなりますので、西田さんの活動ますますこれから目が離せないというふうに思いました、この後は明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はロシアのピアニストエミール・ギレリスについてお話したいと思います。1933年にソ連の第1回の音楽コンクールが開催されました。16歳のエミール・ギレリスがリストのフィガロの結婚に基づく南極のパラフレーズを演奏して審査員と聴衆を驚嘆させました。このコンクールで優勝したことがきっかけでギレリスはゲンリヒ・ネイガウスの下で研鑽することになったのです。そして彼が1936年にウィーンの国際ピアノコンクールでフリエールが優勝し、第2位にエミル・ギレリスが受賞するということで、この時ソ連勢がですね上位を独占するということになって、まあ、国の威信をかけてですね

ですね、ピアニストが国の PR をしたということになっています。まあ、ギレルスはそういう一つの代表だったわけですよね。ギレルスはその2年後の医材コンクールエリザベート王妃国際コンクールで優勝しました。このコンクールアルトゥール・ベネディッティ・ミケランジェリは第7位だったんですよね。ところが1940年代に手の故障からフリエールはピアノを弾いたためにギレルスの一人舞台となっています。残念ながらギレルスはユダヤ系のために弾圧を受けるということになってきました。このギレルスはですね、ソ連の PR のために使われたピアニストであると同時にソ連でもかなりこう抑圧弾圧をされたピアニストって、まあ二面性があるピアニストでありました。これはまた何かの機会でお話したいというふうに思いますが、今日はこのギレルスが録音したショパンのモーツァルトの元になったオペラのオテオどうぞの主題による変奏曲をですね、エミール・ギレルスの演奏でお送りしたいというふうに思います。

0: 詩人北門章心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの西田健太さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 西田健太さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、全国の軽貨物をやられている事業者の皆さん、ドライバーの皆さん、私は2022年から全国軽貨物協会という、まあ、業界団体をですね、立ち上げて、今日まで運営をさせていただいてます。なかなか現場にこの存在だったり、やっていることっていうのが、まあ、届くことはないのかもしれないんですけれども、皆さんのことをですね考えて現場をどうにかより良くしていこう、皆さんの生活を豊かにしていこうと言ってくださる荷主さん、元請け事業者さん、行政の方、他の物流を支えている方、消費者の方、いろんな方にですね、支えられてご理解いただいて、全国軽貨物協会という団体、今4年目、になっています。これからですね、皆さんの生活がより豊かになるため、さらにこのインフラを支えていくためにはですね、皆さん、各事業者さんがこの活動に加わっていただくことっていうことが非常に重要なフェーズになってきています。現場を汗水流して支えて、生活が大変だ、いろんなことはあるんだと思います。ただその業界を良くしていくのもまた皆さんの少しずつの力なんだというふうに思ってます。ぜひ全国軽貨物協会というところにですね、活動を何かで見ていただいたら、ご賛同いただければなというふうに考えています。これから私がやっていくことというのは、皆さんの、まあ単純に言ったら収入が上がることかもしれないし、家族を支えられるようなことかもしれない、将来の夢につながるようなことかもしれない、それは分かりません。ただ言えることは、皆さん一人一人の

ですね、毎日の働きっていうことが、まあ、ただのお金のためにやっていることだけではなくって、インフラを支えているんだ、いろんな人の生活を支えているんだっていうことをですね、本当の意味で評価をしてもらえるように、そんな業界、知ってもらえる業界にしていきたいなというふうに思っております。そんなですね、あの活動を支えてくれているのが、軽貨物の事業者、今の会員の皆さんですね。全国軽貨物協会には約600社の法人の会員の方がですね、北海道から九州沖縄まで、いていただいてます。皆さんがもし今困っていたらですね、この私は力になることは限界があるかもしれないけど、近くに必ず力になってくれる事業者さんがいますので、一人じゃないんだと、仲間がいるんだと、その仲間探しにですね、まあ、ぜひ全国軽貨物協会扉を叩いていただければなと思います。また何か荷物をですね、今日頼んでいる、到着を待っている皆さん、ちょっと遅れるかもしれませんがちょっと気長にですね、待っていただいて、今日届くかもしれないけど今日帰れないなと思ったら、一本ですね、アプリでも何でもいいです、今日はいないよと登録をしていただいて、そんな一つ一つのですね、あの取り組みが、この業界をいきなり運賃が上がるとかってことはないと思いますけれども、少しずつ支えていって、いってるんだろうなというふうに思いますので、これを聞いていただいているお一人お一人にですね、少しずつご協力をいただけると非常にありがたいなというふうに思ってます。私はそれをきちんとまとめて、形にして仕組みにして、この業界全体がより持続可能で、皆さんに豊かな社会を提供できる業界事業者としてですね、発展できるようこれからも努めてまいりたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。

0: プレジデンツステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組、プレジデントステーションの過去の放送分は、Spotify でお聞きいただけます。Spotify のアプリやホームページから、プレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分は、この後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると、更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まるps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。

0: 楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。月に一度の最終日曜日にお送りしておりますスペシャルプログラム、サウンドバーシスクール酒。本日も酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野理恵さんとともにお送りいたします。理恵さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、この番組いつもは癒しヒーリングをテーマにお送りしているんですけれども、月に一度のサウンドフォアシスクール酒では、日本が誇る伝統と文化のお酒日本酒と、瀬野理恵さんのお父様富田勲さんの音楽を日本そして世界の皆様に知っていただきたいというのをテーマにお送りしております。さて、理恵さん、最近は。
1: はい、早いもので、私の父富田勲が旅立ってから5月5日でちょうど10年を迎えました。10年前突然の別れに戸惑い、深い悲しみの中にいた私を救ってくれたのは周りの皆様の温かいご支援でした。これまで多くの追悼コンサートやテレビ番組、新聞や雑誌の記事を通じて父の音楽を語り継いでいただけたことに心から感謝しています。没後5年の時には富田勲研究会を立ち上げ、ホームページやイベントを通じてファンの皆様と交流を深めてまいりました。そしてこの番組も6年前からスタートして、こうして皆様に父の音楽をお届けし続けています。父は生涯音が空間を駆け巡る立体音響に情熱を注ぎ続けていました。いつかまた父が夢見たそのサラウンドの世界を体験できるようなイベントを開催できたらいいなと、そんな夢を描いています。
0: はい、ね、私もその夢応援したいなと思っておりますし、この6年間で本当にですね、富田先生のことをいっぱい学ぶことができたので、今日もね、また本当に貴重なお話伺えるんじゃないかなと思って楽しみにしております。さあ、そして本日のゲストさんなんですけれども、本日は朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真でご覧になることができますので、ぜひね、そちらも合わせてご覧ください。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルはOASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。

0: サウンドバーシューズクール酒、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんです。吉田さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、お会いできるのを楽しみにしておりました。
1: こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト吉田純子さんのプロフィールを簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。吉田純子さんは和歌山市ご出身でいらっしゃいます。
1: はい、
0: 朝日新聞社の編集委員コラムニストを務めていらっしゃいます。すごいご経歴でして、東京芸術大学音楽学部学理科をご卒業後、同大学院で西洋音楽史を専攻されていらっしゃるんですよね。
1: あ、はい、
0: はい、そして伴奏ピアニストや音楽ライターとしてご活動された後、1997年に朝日新聞社へ入社されています。
1: はい、
0: そしてその後なんですが仙台支局、これは警察市政担当ということで、
1: 大体新人はこういうの、 あと高校野球とか、
0: そうね、
1: もう何でも音楽とは関係ないことばっかりやってました。
0: はい、わ、そしてその後整理部、広告局、これは金融担当ですか。
1: そうなんです、
0: ね、な
1: ん
0: かそういった
1: 変な会社ですよね。
0: すごいですね、はい、もうありとあらゆるジャンルのことを経験されて現職に、なられたということなんですけれども、現在は、日曜に思う吉田純子と近藤幸太郎の音楽談話などですね、コラムをご担当されているということなんですよね。
1: はい、
0: はい、今日はお忙しい中ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さて理恵さん、吉田さんとのですね出会いをぜひお教えください。
2: はい、父の新聞記事をたくさん書いてくださっていたので、そのことで吉田さんのことを知りました。
0: そうなんですね。いや、もう本当にすごいご経歴ですけれども、ね、理恵さん、吉田さんに伺いたいことがたくさんあるということで、はい、いろいろ伺いたいです。
2: 小さい頃から音楽は習ってたんですか。
1: あ、やっぱり当時ってヤマハ音楽教室とか結構みんなやってましたよね。だからもう変わらずそういうのやったり、まあ、近所の先生習ったり、でも音楽すごくピアノですごく好きで、例えばテレビとかでこういろんな松田聖子さんとかすごい好きだったんですけど、そういうのを自分がもう耳で聞いて弾いたりとか、そういう感じで楽譜見るのよりはそういうのがすごい好きだった。
0: あ、私なんかすごい共感です。私も練習するよりは、
1: ね、
0: そういうの聞いて自分で弾くのが好きなタイプで、私も3歳からヤマハに通ってた、
1: はい、一緒じゃないですか。超共感です。
0: すごい共感してしま
1: います。でもそうですよね、やっぱりこう聞いて弾くの楽しいですよ ね、
0: そんな吉田さんですけれども ね、
2: 学生時代にはどんな音楽に夢中になっていらしたんですか。
1: 大学の頃はやっぱり芸大っていう学校なんで、やっぱりクラシックなんですけれども、ただあんまりクラシックのことばっかりするのが好きじゃなかったので、実は中国人の留学生たちとバンド組んだりしてまして、ニコとか、あと中国奏っていうお琴ですね、とかそういったの伴奏したり一緒に、あとウチモンゴルの歌手の伴奏したりとか、なんかいろいろ一回だけ木名正吉さん、チャンプルーズと一緒にツアーして、花を一回伴奏したことがあるっていうのはちょっと自慢かもしれないです。
0: いいですね。
1: だからあんまクラシックっぽくないですね。
0: そう、はい、そうなんですね。
1: 音楽が好きでした。
0: いや、でもなんかすごい私吉田さんに共感してて勝手に私も音大行ったんですけど、どちらかというと、クラシックやってたんですけど、やっぱりポップスが好きっていうのがすごいあったので、すごい共感、
1: ね、音楽は音楽ですからね、でもクラシックやっとくと、ポップスの曲を弾いたりしても、聞いたりしてもちょっとやっぱりこう聞こえ方が違うので、あ、ここのハーモニーのとこはこんなことを気にしてこうしたんだなとか読み解きができますよね、クラシックやっとくと、
0: なるほどね、
2: それで朝日新聞に入社されたのはどういうきっかけだったんですか。
1: クラシックの世界にずっといると、すごく面白いんですけど、なんかここの自分たち専門家の中だけで独占してるのがもったいなくなってきた。例えばバッハの曲とかでも、あ、この曲って実は本当はバッハの曲じゃなくってお弟子さんの曲だったとか、そういういろんなことがあるんですけど、そういういろんな楽しいことをもっともっと、いろんな人に知ってほしいなみたいな、いわゆるミーハー精神でしょうか、なんか専門家の中だけで独占してることをもっといろんな方に伝えたいなとか、そういうのがあって書いたりする方に興味はずっと持ってたんですけど、そういう中でちょっと拾っていただけたというのが率直なところです。
0: ちょっと拾っていただけるって
2: 本当に
1: 拾っていただきました、
2: う
1: ん、本当に、
2: うん、本当だ、ね、そんなことはないと思うんですけど、うん、
1: それで、ね、高校野球とかずっとやってたわけですから、うん、はい、
2: でもね、そういった高校野球とか本当全然音楽と違うことを学び直すってことですもんね。
1: だってスコアブックからつけてたんですよ、
2: であ
1: の写真も撮んなきゃいけないから、うん、あのゲッツーって分かります？
2: いや全然分かんない、
1: 分かんないですよね。写真撮るときに絶対ボールが入んなきゃいけないんですけど、そのバットとボールが入る角度を探してこう写真撮るとか、
2: すごい。
1: でも全く知らないから、私ファウル4回で一塁いけると思ってた人間ですから、うん、もう大変な記事をいっぱい書いてデスクにボコボコに怒られて、うん、なんで私こんなことしてるんだろうっていうのはよく思ったんですけど、まあそういうこと考えなければ楽しいですよね。
2: でどのぐらいで音楽のことをなさるようになったんですか？
1: でも結構長かったです。本格的に担当になったのはやっぱり10年ぐらい。
2: もうだって金融までねされて、
1: でも金融はすごく楽しかったのが、やっぱりあの外資系の金融のね、あの銀行さんとか証券さん、やっぱり自分のジュニアオーケストラなんか持ってるんですよね。つまり文化ってそういう経済の中とかにも一緒に入ることによって、
2: うん、そう
1: 潤うしね、ちょっとこう生臭い感じも、ね、消えるし、人のをつなげますしね、うんうん、だからそういう意味で音楽というものがいろんな世界の現場で使われてるんだなって、そういう一

0: 人々のこう交流をね促進してるっていう現場を見れたのはすごく自分にとってはとってもいいことでした。
1: すごいですね。金運を通してっていうのが面白いですよね。
0: 本当に面白いですよ。あの音楽はもう全部社会全部つながってるんで、はい、でもそういうことも本当富田先生が教えていただいたことだと本当に思ってます。本当そうなんですよ。富田さん本当いなかったら今の自分ないと思ってるんで。
2: すごい、
3: ありがとうございます。でもね、あの形のない音っていうものを新聞の活字に変えてったりするわけじゃないですか。あれってすごく大変なんじゃないですか。
0: はい、すっごい大変です。
3: ご苦労なさることはどんなこと。
0: 日々日々苦労してますし、日々日々もうやめたいって言った大げさだけど本当にもう逃げたくなるような作業ですね。だからやっぱり基本的にそのまんまこの音楽の感じたことを書けないじゃないですか。絶対に言葉っていうのはもうあくまで近似値に過ぎないので、だから自分が本当に心に聞いた音楽がなるべく嘘がないように、とりあえず嘘がない言葉を選ぶっていうのはすごく気をつけていて、でも絶対まんまじゃないから、あとはそれを読む方がどう感じて受け取って広げてくださるか、それはもう最終的には読んで受ける方とのこうコミュニケーションだと思っているんですけども、まあでも苦労しますし。
3: いやでも吉田さんの記事をね拝見してるとやっぱり言葉をすごく上手に使ってらっしゃるから大変な努力をなさってるなと思います。
0: でもね本当にここはでかな派かなっていうので30分ぐらい悩んでたりするし、ここに使う形容詞って何かなとかいうのをすごい考えたりします。
1: まあ、そういうの聞くともっとちゃんと記事も読まなきゃって思いますね。
3: 本当ですよね。
0: 嬉しい。でもなんかそんなちょっとそういうこと言わなきゃよかったかな、なんか細かいとこ読まれちゃうけど。
3: はい、でもいろんなあの膨大な数のコンサートとか音楽をお聴きになってると思うんですけれども、はい、あのこの音楽はすごいなと感じるときとそうでもないなって感じるときとかあるんですか。
0: もうね如実にあります、ね。
3: それはどういう、
0: もうやっぱりね、あの聞いてるというよりは、なんかやっぱ震える感じがあるんですよね。あのそれこそちょっと、まあ、鳥肌っていうとちょっと軽い言葉だけど、ゾクゾクってくる感じとか、要は聞いてる時じゃなくて何か皮膚の感覚でその音楽を捉えてるって自分が思った瞬間のものは、これはうまいか下手かではなくて、何か本質的なものを持ってると思います。あの下手だなと思って聞いててもすごいゾクゾクしてることがあったり。
1: わかります。なんか音がすごい外れまくってる少年少女合唱団の頑張ってるのとか聞くと泣きそうになったりする、
0: ね、もう私もうね泣くんですよ。やばいんですけど
1: 本当に。だから本当にそれだからやっぱりねこの AI 時代にあって、はい、やっぱり生の音楽が与えられるのってその波動の感動、
0: 全くそうなんですよ。あの富田さんの曲を初めて私があのコロンビアさんの会社で糸川さんの曲だと思うんですけれども、はい、聞いた時にあの先生そこにいらっしゃるんですよね、でこう聞いてるんですけども、私なんかもうそこで意味不明に涙が止まらなくなってしまって、なんだけど、恥ずかしいし突然なんか初対面の方の前で泣いてるとちょっと頭おかしい人だと思われるから必死で我慢して、でこうあの花粉症のふりをしたのをすごい覚えてます。ただむっちゃ涙が流れて、なんかわかんない、本当にもう意味がわからないけども来ちゃって、
1: いやだから体ってほとんどが水分だし、反応するんですよね多分、波動に
0: 水分そう、あそう
1: 波動に反応するんですよ。
0: いいことおっしゃる。そうなんか海とか波とかと同じだけど、そこって言葉にすごく
1: できない
0: 部分だからしちゃいけないことってあるんですよ。音楽って基本言葉にできないことを音楽にしてるから、本当はそれを言葉にするのは本当はやっちゃいけないことかもって思いながら書いてます。だから自分は本当はしちゃいけない、だけどそれによって何か感じてこの曲を聴きたいと思ってくれたらいいなっていう、
3: なんか素晴らしいお仕事ですね。
1: 素敵だな。
3: いや表現するの大変だと思う、
1: ね、
0: 大変です、
3: ね、
0: だからよくお酒とか飲みながらやっちゃいますよ。
1: でもその方がいいものが出てきたりとか、ね、
0: たまにやっぱりふっとほぐれるのでね、本当にこれ本当に日本酒ちょっと置いて、ちょっともうアイデアが出ないって時はちょっと飲んで
1: 緩めて
0: 肩のちそう緩めて書くというの、なんか飲みながら書くとか言うとすごいちょっと良くないのかもしれないけど
1: 緩めてね、緩めて
0: 一瞬緩めて書くとはっていうことあります。
1: わかります。ありがとうございます。いや
3: これからも記事楽しみに、ね、拝見したいと思います。
1: はい、それではここで一曲お聴きいただきたいんですけれども、今回はリエさんに富田勲さんのアルバム惑星アルティメットエディションから糸川とはやぶさを選曲いただきました。リエさん、この曲をお選びいただいた理由は。
3: はい、あの吉田さんがこの曲で感動な

0: なさったと。
1: そうなんですよ。これがさっき私がもう先生と会った、初対面の、はい、もう会ってこんにちはってして、ここはこんなサラウンドなんだよって説明して、ちょっと聞いてねって言って聞いて15分してもうボロボロ泣いちゃったっていう。
0: あ、そうなんですね。
1: 多分今聞いてもちょっと泣かない自信がないので、ちょっと今聞かないようにしておきます。
0: そうなんですね。
1: なんかね、これは魂に来た感じがして、でも何だったんだろうと思います。本当、音楽の感動って意味がわからないところに刺さりました。
0: ありがとうございます、はい、それでは皆様にもじっくりと聞いていただきたいと思います。富田勲のアルバム惑星アルティメットエディションから糸川とはやぶさ。

0: 今宵の一献。サウンドバーシーズクール酒、今宵の一献のコーナーです。このコーナーは毎回酒侍で利き酒オーガナイザーの瀬野織恵さんおすすめの日本酒を選んでいただきご紹介していくコーナーです。お酒に合う音楽もご紹介いたしますので、リスナーの皆さんもお酒を飲みながらお聞きいただければ一緒に楽しめると思います。このコーナーでも引き続き吉田純子さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて早速ですが、リエさん、本日はどのようなお酒を選んでくださったのでしょうか。
2: はい、今宵の一献は純米神楽室賀無加水生酒瑠璃です。

0: それでは乾杯。
1: 乾杯。
2: 乾杯。
0: 華やかな香りですね。
2: なんかすごい飲んだことがない感じの、なんかこう

0: ここで今回ご紹介の純米、神楽、室賀、無加水、生酒、瑠璃を作っている松井酒造の情報を簡単にですがご紹介させていただきます。松井酒造株式会社は享保11年1726年創業の京都府京都市にある老舗の酒造会社です。鴨川の伏流水と東山の自然に恵まれた環境のもと、伝統的な手作りの酒造りを守り続けています。代表銘柄の神楽は蔵に宿る神という思いを込めたブランドで、室賀、無加水など素材の力を生かしたお酒造りが特徴です。お米の旨味をしっかりと引き出しながらも、繊細で透明感のある味わいを追求し、国内外から高い評価を受けています。また伝統を大切にしながらも新しい酒造りにも積極的に挑戦し、現代の食文化に合う日本酒を発信、京都の地で受け継がれてきた技と思いを大切にしながら時代に寄り添う酒造りを続けています。理恵さん、改めまして今回このお酒をお選びいただいた理由は？
1: 今私が一番注目している酒蔵なんです。京都御所の東側に位置する松井酒造は、長い歴史を大切にしながらも現代的で洗練されたお酒造りをされています。実は先日、主人の実家から近いというご縁もあって、実際に蔵を訪ねてみたんですね。酒蔵で直接試飲ができるのはもちろん、お酒にぴったりのおつまみまで用意されてるんです。あまりの居心地の良さに、どのお酒をいただいても感動するほど美味しいし、つい仲居をしてしまいました。皆さんも京都へ行かれた際はぜひ足を運んでみてください。私も近いうちにまた伺いたいと思っています。またここの酒蔵はね、前もお話しした美酒総計戦、総計の170人が投票する会があるんですが、その時に去年1位になった酒蔵なんです。ま、慶応の酒蔵です、
0: このお酒なんですけど、ボトルのデザインが素敵ですよ ね。ぜひね、今日番組聞かれている方は、SNS も合わせて見ていただきたいなと思うんですけれども、また YouTube チャンネルの方でもね、このお酒ね取り扱ってますので見ていただきたいんですが、こちらグラデーションになってるね、エメラルドグリーンからこう青、藍色というか、
1: これがルリ色、
0: ルリ色ですよね、になっていくっていう、すごく素敵なボトルですよね。
1: 金でね、ブランドの名前が書いてあって、ね、神楽、他のボトルも素敵なので、ぜひ興味を持っていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひチェックしていただきたいと思います、ね、吉田さん、本当にこのボトルも綺麗ですよね。
2: すごい綺麗です。なんか本当に宇宙見てるみたいで、海というかね、これもね、やっぱり富田さんのイメージですね。この瓶もね、音楽聴いてるみたいな。
0: 確かにそうですね、
2: ぴったり。本当素敵なボトル。本当これお水入れて飲んでも美味しそう、
0: ね。ということで、ここで早速ね、その富田先生の楽曲をね聴いていきたいと思うんですけれども、今回はですね、富田勲さんのアルバム富田スペースファンタジーヴィーナスの歌をご選曲いただきました。理恵さん、選んでいただいた理由をお教えください。
1: はい、このお酒のピチピチとした微炭酸とフレッシュな爽やかな感じを表現している曲だと思って、この曲を選んでみました。
0: はい、ありがとうございます。それではお聴きいただきましょう。プロコフィエフ作曲、バイオリン協奏曲第1番第1楽章より、富田勲のシンセサイザーでヴィーナスの歌。

0: 竹侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野理恵と
1: シンガーソングライターのカノンがお送りしております。サウンドボアシスクール酒、本日はゲストに吉田純子さんをお迎えしてお送りしております。さてここから富田ズスピリットということで、このコーナーは富田勲さんの音楽を通してエピソードを踏まえつつ、リスナーの皆さんに富田勲さんを知っていただこうというコーナーです。理恵さん、今回はどのようなお話を。
0: 吉田さんは富田勲の取材をしていくつもの記事を書いてくださっているんです。吉田さんを知ったのはある記事を書いてくださっていて、このことは家族だけしか知らないと思っていたんですね、ハワイのマウイ島にある日本人墓地を父はとても気にかけていて、お酒を飲んだ時などにかわいそうだなぁなんて涙を流していたんです。そのことが朝日新聞に書いてあったので、朝日新聞代表番号に電話して吉田さんにつないでいただいたんです。そんな吉田さんに父の話していたことをいろいろ伺いたいと思っています。
1: そんなね、エピソードもあるんですね。
0: なんか最初に父に会った時ってどんなイメージだったんですか？
2: はい、いやもうそれはイメージというか、もうやっぱりね、世界の富田さんですから、もうドキドキですよね。で、まあ、さっき申し上げましたように最初にその、ね、糸川さんの曲を聴いてもうグッと入って、でその日にもう、まあ、一緒に飲みに行ったというきっかけがありました。
1: すごい、
2: いやもっと夢のようでしたけど、でも話せば話すほど、なんと言うんでしょう、富田さんっていう人の本当に心の純粋さみたいな部分、この方の音楽がどこから出てくるのかというのがもう人間から出てくる感じで、なんで純度が高い人なんだろうって、それから実は何度かまたお酒ご一緒をするっていう機会も本当恵まれたんですけど、まあ、会えば会うほど本当好きになっていく方でしたね。本当に素敵な方でした。
0: 今回はまずこのハワイのマウイ島の日本人墓地についてお話しいただけますか？
2: は
0: い、
2: もうね、このことはもうそれこそリエさんが一番ご存知かと思うんですけど、私は本当に、何の話だったかっていうのよく覚えてないんですけれども、亡くなる前の年だったんですけれども、今ハワイにいるっていうのでメールをいただいたんですよね。で、その少し前に1回飲んで、じゃあハワイ行ってきます、行ってらっしゃいみたいな話は飲み屋でしたんですけども、で今ハワイにいて、でその時の話がですね、その墓地の話なんですよ。やっぱりもう昔その移住してきた方々ですごく夢を持ってね、油が出るとか石油が出るとか力になって、とても素敵な生活が待ってると思ってきたら、

0: もう全然そうではなくて、現実はまあ、ほぼ騙されたような形になって、非常に辛い生活で、小さい子供もたくさん労働で亡くなってということがあったんですが、で先生がやっぱり帰ってきたのが、どのお墓もね、その亡くなった方のお墓もみんな太平洋を越えて日本の方を見てると、だからみんなそれが背中に見えて、みんながこう日本に帰りたい、日本を恋しいと思いながら小さい子供たちも亡くなっていったということ、だからそういうふうに会ったこともない人たちの魂を自分のものとして感じる、そういったところがすごく富田さんには終わりになって、だから糸川さんのことも亡くなってからもそうだけど、多分先生の中では生きてる方と死んだ方、動物も含めて全部が同じ価値として先生の中にあったんじゃないのかなって、その時すごく思ったんです、メールを読んで。だすごくそれが長かったんだけど、先生がとにかく自分が平和というものをなぜ大事に思うのかっていうのは、やっぱりこの自分の原点がこのハワイに毎年来る、もちろんここに来ることは自分の心を休めるためでもあるけれど、やっぱり自分がなぜ生きてるのかとか、音楽をしてるのか、そういった一番大事なことっていうのは、やっぱりこういう方々との対話というんでしょうかね、ここに来て静かにやっぱり涙を流す時間っていうのは、時々取るようにしてるっていう。
1: ハワイは冬の間は制作活動でハワイに行ってたんですね、
0: はい、
1: で本当に私が遊びに行った時なんかも、せっかくひ孫たちと楽しくすればいいのに一人で墓地に行くんですよ、
0: はい、
1: で誘われて行ったりするんですが、やっぱりハワイでなかなか墓地って一回行ったらもう行かないですよね。でも父は通っていましたね、
0: はい、そうですね、そういうふうにおっしゃってましたね。とにかくその墓地に来て、辛かったねって言って語りかけるんだみたいなことをおっしゃってて、それが本当に富田さんの作品の中にもそういう魂があるなと思うんですよね。本当にシンセサイザーの、ね、方っていうふうにみんな思ってるかもしれないけれども、それは先生は実はシンセサイザーで曲を書いてると思ってないんですよね。もともと当然オーケストラで曲を書いてるわけなんですけれども、先生は例えば頭の中に自分が作りたい音像っていうものがちゃんとあって、糸川さんもそうなんですけど、この人の曲はこんな風に書きたい、コッペリウスはこんな風に書きたいとか、いろんなイメージがもうちゃんとあって、でそれに一番ふさわしい音像を作るために楽器なのかシンセなのか、そうやって選んでいた、すごく純度が高い人でしたね。
1: ありがとうございます。最後に父が最も尊敬していたロケット博士の糸川秀夫さんについても何かお話ししてましたか。
0: そうですね、糸川さんのことはもう割と飲むたびに話が出てきて、すごく覚えてます。最後の方だったんですけども、グラスをこうやってちょっと持ってね、ちょっと首傾けて、糸川さんに会いたいなって言ったんですよ。すごく覚え、ちょっと目つぶってね、泣いてらしたかどうか分かんないけど、本当にちょっと寄ってらして、でも糸川さんに会いたいなって言ったのが覚えてる。でもずっとね、糸川さんっていうと本当に我々が知ってるのはもう宇宙工学と言った方がいいんでしょうか、やっぱり宇宙のそういうはやぶさ戦闘機ですね、を作ったりとか空をこうかける人ではあったわけなんだけど、でそのもちろん戦闘機を作りになったということはね、やっぱ戦争の時には人を殺してしまうようなものを作るんだけど、平和な時にはやっぱり小惑星に行くだったり、そういった夢と重なっていくのが糸川さんのそういう夢で、で宇宙を駆け回っているその衛星のイメージが富田さんの中にはあったみたいなんです。だから糸川さんはずっと宇宙を回っててね、で僕はいつか亡くなったらどっかで会う気がするんだっていう話をなさってました。
2: きっと今会ってますよね。
1: そうですね、
0: いやもうそんな感じがしますね。本当に糸川さんのことはとにかくご自身の魂でお話をしてたと思います。いつもいつも、ね、本当に糸川さんと富田さんって不思議な出会いをねなさってまして、本当富田さんは子供の頃にやっぱ空が好きでね、でこう空見上げて、戦争時代ははやぶさっていうのがピューンと早く飛んでいくと、でずっとそれを見てたらしいんですよね、はやぶさをね。で子供の頃憧れて空を飛ぶと、でそのを作ったのが糸川さんだったと後で知るわけなんですけども、その糸川さんがご自身の惑星 でバレエを踊る、しかも当時糸川さんってもう50なんてとっくに超えてるみたいなね、だから普通そんな

0: としないじゃないですか。しかもちょっとこうなんか楽しみであろうじゃなくて、プロの甲斐谷バレエ団ってプロのバレエ団に入って本気でダンサーになろうとしたわけですよね。これがもうそもそも何て言うんでしょうか、すごいことですよね、はい、本人としては全くおかしいとは思ってないんだけど、傍から見たらなんかちょっと変な人、奇人変人、でも本人は子供のように自分のしたいことを積み重ねていて、でその曲を富田さんが作った惑星の曲で踊られたという、でそれがすごく嬉しかったんですね。でその後もなんかもっともっとまあ向上したかったみたいなんだけど、まあでもちょっとね亡くなられたということもあって、でもその後もすごい探したらしいですね。どこ行っちゃったんだろう、訃報が出なかったらしいの、すぐにね、うん、でもすごく糸川さんのことはでも亡くなったと思ってなかったと思うんですよ、うん、どこかに飛んでるからいつか僕が会いに行くって、うん、でそのためになんか作った曲っていうのがね、やっぱ最後のコッペリウスだったのかな、うん、
1: ドクターコッペリウス、はい、はい、それではここで1曲お聴きいただきましょう。富田勲のアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスよりレオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にて。

0: 富田勲さんのアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスよりレオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にてをお聴きいただきました。
1: 父の創造で糸川秀夫博士と初音ミクさんがバレエを踊っている楽曲なんですよね。
2: はい、そうでしたね。あの初音ミクさんは本当富田さん大好きだったんですよ。でそれが単にキャラクターとしてではなくて本当に存在として可愛い可愛いと本当にこうなんて言うんでしょうかね、存在自身がもうもちろん生きてないんですよね初音ミクって、うん、なんだけど初音ミクは先生にとってはあの宮沢賢治の妹のトシであったり、うん、いろんな魂の象徴で、うん、でつまり糸川さんと初音ミクっていうのはもちろんこの世の存在ではもう今いないかもしれないけど魂として実在すると先生の中では、うん、だから

0: 先生は本当にそういう自由な晩年はね、もう生きてる人も亡くなった方もそうじゃない初音ミクもみんな同じところで歌ってるっていう、そういう境地に本当に自由なところにいらっしゃったんだなって今の曲聴きながらもすごく思いましたね。いい曲ですね。本当素敵でしたね。
1: いや今いろいろとねお話を伺ってますと、本当に富田先生っていうのは、まあ、オーケストラからシンセサイザーからさまざまな音をね、はい、本当に作り上げていくっていうことをねされてましたけれども、その音を作るその元というのはどういったところから来てると思われますか。
0: ですよね。普通やっぱり先ほどかってオーケストラかシンセサイザーかみたいな感じになっちゃうじゃないですか、うん、でも先生に聞いた時にね、いやみんなシンセサイザーって電気とか機械の音で、そしてオーケストラは生音って言って区別するけど、それ間違ってるよねって言うんですよね。でやっぱりそれはシンセだって、まあ、電気って言ったら雷も電気だし、僕の中ではオーケストラっていうのは根幹なんだけれども、そのシンセサイザーにこう連なっていると。で先生の中ではもう音の音像というかアイデアがあるわけなので、もし仮にそれが既存の楽器でできなくても先生諦めないんですよね。普通そこで例えばこの音域がないとか、例えばパーカッションでも、あちょっとこれはここまで残響がないって言ったら普通諦めてそこに合わせて作るんですけど、先生は絶対自分の音像を諦めない。でその一番いい例として聞いたのが、昔 NHK であった新日本機構って番組、うん、ご存知ですか、
1: はい、もうこのね、はい、番組でもいっぱいかけてますね。
0: あそうなんですね。じゃあ皆さんもご存知かもしれないですけど、うんはい、あそこの中の本当冒頭なのかな、カーンっていう音、うんはい、わかりますよね、
1: はい、では早速その箇所ね改めて聞いてみたいと思います。

0: 今のね冒頭のところのこう、はい、カーンという
1: ありましたでしょ、うん、あのカーンというのがどういうイメージかっていうと、こう、まあ、あそこ映像も流れますけども、うん、田畑がずっと映像流れますよね、うん、そこをねカーンとこう駆け抜けていく、空気を駆け抜けていく感じ、うん、音がその広大な自然を駆け抜けていくってまさにこれ糸川さんの世界だなとも思うんですけども、それを音で表現したいときに、まあ、この楽器って拍子木っていうかクラブスっていう楽器なんですよね。打楽器でカンって言って、まあ、頑張ってねあの残響を出してもやっぱどうしてもカンってなっちゃうじゃないですか。違うって思ったって、これあの NHK の当時内幸町にあったスタジオで録音してるんですけれども、それでもうどうしようかなって言った時に非常階段があったんですよね。でそこでパンってこう手を叩くと非常階段ずっと天井高いというか、あそこって音が響くじゃないですか、うんうんうん、これだって言ってそこにマイクを吊るして、ではそのクラブスを叩く人だけですね、要は当時はオーケストラをそこでこうやるんですけれども、うん、クラブスだけ別撮り、
0: 別撮りをして、
1: まあ、一緒に撮ってるんだけど、うん、同じ空間じゃない、うんうん、ちょっと仕切りを作って、クラブスだけその音が、非常階段で響くようにして、でその残響ごとここに入れた、どうですか、もうこの諦めのいい意味での悪さ、
0: すごいですよね、こだわりというか、
1: こだわりで、うん、今だったらこれはシンセでできるんですよね、うんうんうん、でもその時富田さんはそのまだシンセっていうのじゃなかったから、うん、その時はまあそうやってでも諦めずに自分の音を作った、うん、でもそれがやっぱり後々シンセサイザーを使って自分の自由な、先ほどのね、うん、曲もそうですけども、あの音像を作っていくという原点ですね。
0: なるほどね、
1: 諦めない、自分の音を諦めないっていう、
0: あーすごいですね、ありがとうございます。今日は本当に勉強になるお話もたくさん伺うことができました。さてそろそろお時間になってまいりました。ここでですね、今日あのご出演いただいた吉田さんについてのねインフォメーションなんですけれども、
1: ありがとうございます、
0: はい、現在は日曜に思う、そして吉田純子と近藤幸太郎の音楽館はなどのねコラムを担当してらっしゃるということで、
1: はい、
0: こちらネットでも見ることができる、
1: はい、ぜひネットでも読んでいただけます、
0: はい、ぜひぜひ皆様チェックしていただきたいと思います、はい、最後になりましたが、本日のゲスト吉田さんから番組をお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: いや、すごい楽しかったです。なんかお酒飲みながら喋るって初めての経験でまたお二人と喋るのもすごい楽しかったのと、やっぱり富田さんのことをね今でも思うと、やっぱり、まあ、日々やっぱり思い出すことが多いんですね。本当自分の原点になっているので、その先生のお話もさせてもらえてすごい嬉しかったし、本当に今日は読んでいただいてありがとうございました。
0: 本日はゲスト、朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをお迎えしてお送りいたしました。お忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: サウンドバーシースクール酒エンディングの時間になってしまいました。リエさん、本日はいかがでしたでしょうか。
1: 吉田純子さん、素敵な方ですよね。なんか私の知らない父のことをいろいろ教えていただいて、はい、すごく良かったです、
0: ね。今回は音の、ね、ことについても録音風景だったりとか、そういうのも、ね、伺うことができて、はい、とても勉強になりましたね。さあ、そして次回はパーカッショニスト架橋郁夫さんにお越しいただきます。架橋さんとはどのようなお方なんでしょうか。
1: はい、父のコンサートとかいろいろ作品に参加してくださってる方なんですけれども、ゆっくりお話ししてみたいなと思ってお声掛けいたしました。
0: はい、そして次回のお酒は奈良県にある酒造会社梅の宿酒造のノンアルコール荒越ゆずをご紹介いたします。リスナーの皆さんもご用意できるのであれば、梅の宿酒造のノンアルコール荒越ゆずを飲みながら聞いていただければ、より一層お楽しみいただけると思います。ここで番組からのお知らせです。サウンドバーシスの過去の放送分が Spotify でお聞きいただけます。お手持ちのパソコン、スマートフォンから Spotify のサイト、アプリ内でサウンドバーシスと検索してみてください。この後番組終了後に公開いたします。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真で見ることができますので、ぜひそちらもラジオと合わせてご覧いただくと、より一層お楽しみいただけると思います。この番組では引き続きあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドバーシースクール酒、お相手はシンガーソングライターのカノンと、
1: 酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野織江でした。
0: See you next time.
1: Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、
1: はい、
0: 日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか。
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。
0: うんうん、
1: まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: うん、日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。
0: うん、
1: 今お話があったように日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
0: まあ、とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。
0: 水
1: 上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか。
0: わからないです。10年くらいは持つのかな。
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、ね、交換の目安なんですね。部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声×テクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求してまいります。サッチー、最近どうでしょうというざっくりな
1: 大変オープンなクエスチョンですが、はい、土井さんのお箱サッカーがあるじゃないですか。
0: 来ましたね
1: ワールドカップ
0: 。あ、緊張するね。まだ1ヶ月前なんだけど俺今カレンダーに全試合スケジュール入ってて。
1: マジですか。
0: そう、どこでその睡眠時間を削って聞くかみたいな、見るかっていうね。
1: 確かに海外でやるからめちゃくちゃ早朝とかめっちゃ深夜とかですもんね。
0: そうなんです。で、
1: 実はこのお仕事研究所ですね、うちの家族が聞いてるんですけど、あんたさって言われて、
0: はいはい、
1: 土井さんがサッカーが好きっていう話を、してるじゃないですか。
0: ご家族はサッカー好きなの？
1: そうなんですよ。うち父もサッカーで、弟もサッカーで、なんならお母さんサッカー部のマネージャー
0: そうなんだ。
1: サッカー家系なんですね、なのにあんたは全然見てなかったよねみたいな、ワールドカップを見逃したことなんてないのにっていう話をしたんです。
0: あ、家族では見てるのに。
1: そうです、だから何か本当にあんただけ興味ないんだねっていうのをこの間ゴールデンウィークで帰省した時に言われました。
0: まあそうなるよね
1: だから多分土井さん側の人間です、
0: はい、
1: 家族は。そんな気持ちで多分今日も聞いてると思います。
0: あ、いいですね。サッカー好きに悪いやつはいないってよく言いますからねなんかもう裏側も含めてやっぱ見てほしいし、選手がどう選ばれて、逆に選ばれなかった人たちもね、三笘が怪我してとかあるわけじゃない、
1: あれは感動しました ね。男泣きしてて
0: 長友がね泣いてね、三笘選ばれないんだっていう、まあ、そういう選手の裏側から、その森保監督がどうマネジメントして選手を率いていくかとか、まあ、いろんな、なんかサッカーが上手い下手で勝ち負けが決まるわけじゃなくて、もうチーム戦みたいな、どっかのテーマで今回サッカーチームから学ぶ組織マネジメントとかチームビルディングみたいな話もちょっとどこかで特別編入れさせてくださいよ。
1: ワールドカップ終わってからぐらいが、私も今年は絶対見ようって決めてるので。
0: ワールドカップ期間中さ、そうしない？1ヶ月、
1: 6月、丸々ですか。
0: 4週間分さ収録しちゃって、
1: はい、
0: そう、
1: ちょっと私がそのどこまでついていけるかちょっと怪しいので、4本はちょっと厳しいかもしれないんですけど。
0: 確かにね、まあ、じゃあ 1,2、はい、本ぐらいはね、
1: はい、
0: はい、という形で、今週もですね、日曜夜のお仕事研究所、企業をピックアップしてやってまいります。日曜夜のお仕事研究所、今日の取り上げる企業はですね、面白法人カヤックでございます。ちょっとこのカヤックのご説明をさせていただくと、鎌倉に本社がありまして、事業内容としてはウェブ制作とかゲーム開発とかをやっている会社です。マーケティングとかも支援していながら、まあ、代表的なのはうんこミュージアムとかね、
1: はいはいはいはい、
0: あとはカップ麺とかで猫がね蓋についているマーケティングとかも、カヤック実は支援していたりとかして。で、そうで、若い会社だなって思うんですけど、今創業28年目。もう28年経つんだっていう、
1: 意外となんかスタートアップっていう印象がやっぱ強いですよ ね。
0: そうそうそう、
1: ユニークな会社っていう。
0: そう、実はもう28年目でございまして、社員数は今グループで約400人ほどですね。
1: いるんだ。
0: そうで、ちょっと創業の経緯とかもお話しすると、これも結構面白くてですね、代表の柳沢さん、そして共同創業者の貝畑さん、そして久保さん、この3人で創業されているんですけれども、経営理念は、作る人を増やすっていう、面白い会社を作って世の中を面白くするんだっていうのが、なんか事業とか決めずにそういう目的でカヤックっていう会社が作られました。
1: なるほど。でも結構よくその友達とビジネスをすると失敗するっていう、
0: 多く言いますよね。
1: 多く言います。
0: で、実際にこれ会社を作るときに、先輩に言われたんですって、友達同士で会社やってもうまくいかないよっていう、

0: で具体的にそれって何でかっていうと、これよくあるあるなんですけれども、まあ、お金のことで、うまくいかない、揉めるっていうね、まあ、そういうのが結構、まあ、そう言われていまして、はい、で当時柳沢さんたちも、まあ、そういうお金の問題が出るっていうのは意識されたようで、うん、じゃあ面白いことやるために会社を作ったのに、お金のことで面白くなくなるなら嫌だっていうことで、まあ、そもそもお金の仕組み自体が面白くすればいいんじゃないっていう、そう、そういう発想をされまして、
1: お金で問題が起こらないようにすればいい、
0: そう、お金の仕組みも面白くすればいいんじゃないっていうことなんですよ。で、ちょっといきなり取り組んでることの内容に入るんですけれども、はい、サイコロ級ということをねやっておりまして、
1: 給って給料の給ですか？
0: 給料の給与、
1: はい、
0: はい、でこのサイコロ給はもうお金自体面白くしようっていうことで作られているんですけれども、仕組みはシンプルでございまして、毎月給料日前に社員全員がサイコロを振るんですね、
1: はい、
0: サイコロ給という通り、
1: はいはいはい、
0: そして出た目の数字がそのままパーセンテージにかかって、基本給に上乗せされます。だから完全に数字でサイコロで決まるわけじゃないんですけど、
1: はいはいはい、
0: 例えば月給30万の人が6の目を出した時に30万の 6%、 そうすると1万8000円なんですよ。それらがプラスされるっていうね。さすがに全額サイコロで決まったらね、
1: まあ、
0: 死活問題になるから、
1: 確かになんか契約とかどういうことみたいな、
0: そうそうそう、おやおやってなるじゃないでもちょっとこの上乗せ分だけサイコロで出して、はいはいはい、あなたは 1%、
1: まあ、ちょっとなんかボーナスっぽい感じ、
0: そうそうそうそう、プラスアルファの仕組みをちょっと面白くしてるっていう感じで、
1: へ、
0: そう、お金をいきなりこういうねサイコロ投げてっていうのは、まあ、ぶっ飛んでるじゃないですか、いわゆるね、
1: うんうんうんうん、
0: っていう取り組みもカヤックは、まあ、面白法人っていう通り、まあ、面白い施策としてやっておりまして、
1: で 今ちょっとサイト見てたんですけど、
0: うん、
1: サイコロ級ランキングっていうのが公開されてます。
0: そう、公開されてるんですよ平均何点みたいなね、あなたは平均4点いくつですみたいなね、
1: この人 この月今月めっちゃ稼いでるじゃんって、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: わかるんだ、
0: よく公開しちゃうよねっていうね
1: 面白い、
0: そうで、これ公式サイトにも書いてあるんですけど、こういう、まあ、なんでこういう取り組みをしてるかっていうと、人が人を評価するってやっぱり人がするものなので、うん、確実性なものってやっぱないんですよね、
1: うん、
0: こういう完全な公平な評価っていうのはできない。だから最後の最後はもう変に託そうじゃないかっていう、
1: 運だよって、
0: 運だよっていう、運も実力のうちだよっていうね、
1: まあ、ビジネスにおいて運の局面ってかなりありますもんね。
0: そうなんです、
1: 言うても
0: そうなんです、まあ、人がやっぱ感情的に動くものでもあるので、
1: うんうん、
0: まあ、こういったものも含めて、まあ、それぞれの能力にはなるか分かんないですけど、うんうん、評価としてやってるんですね。
1: へ
0: ー、そうで、これは、まあ、何が面白いかっていうと、なんか前話したディスコとはちょっと逆のアプローチになってまして、ディスコは数字で可視化をしようっていうことなんですよ。
1: はい、
0: それをすることによって評価の不満を減らすっていうね、ビールポイントっていうお話だと思うんですけど、うん、カヤックはあえて運に任せることでこういう評価の不満を逆に減らしてるっていうね。
1: あ、だからそのもうつつけないというか、
0: うん、
1: まあ、お前もよく来なかったな、
0: そうそう、いや、お前だってサイコロ1だったからねみたいな、
1: 残念みたいなまあベースの給与はありますからね、その
0: もちろんベースの給与は
1: あるよね、無賃になるとかいうわけではないですからね、
0: うんうん、
1: まあまあ、でもそこは面白法人っていうだけあって、やっぱそう、そう、ユニークですね。
0: やっぱこういう面白くてユニークなことに社員みんなが共感してるから、うん、こういったことができると、
1: うんうんうん、そこはその会社のカルチャーというか、
0: そう、
1: 何に共感してるかっていうベースのやっぱ概念が、
0: バリューみたいな、
1: ね、物語がそれぞれ各社あるんだなって感じですね、
0: うんうん、そうですね。でもう一つ紹介したいのが、うん、スマイル給っていうものがありまして、給与明細にですねスマイル給カッコ0円って書いてあるんですよ。
1: よくわからない、どういうこと？
0: そうですよね、カッコ0円って
1: マックみたいなマッチですか？
0: いや、ちょっとそれとは違うんですけれども、この実は毎月の給与日に同僚からのメッセージが入ってるんですね。でこれは金額は0円です、
1: うん、
0: でもこれが給与明細に入っていて、まあ、つまりお金を確認するタイミングで届くんですよ。だからこういうフィードバックというかね、まあ、どういう話があるかっていうと、例えば、まあ、今実際に言われてることがあるんですけれども、うん、普段は照れくさくて言えないけど仲間がここを見てくれているとか、0円だけど0円以上のお金が変えられない価値があるっていうところをいただいた人が言ってまして、うん、

0: あなたは今月こういうところが良かったよとか、うんうん、こういうところがなんかうまくいってたねとかっていう、そういうコメントが全て入るんですよ。なので、まあまあ、スマイルイコール、まあ、マックのゼロ円みたいなところですね。
1: はいはいはい。まあなんかそのなんだろう、サンキューカード的な形にするっていうのもありますけど、そうそうそう、ただこの、うん、なんていうんですか、給与明細にそれを入れちゃうっていうのがなんか面白い部分ですね、
0: う
1: ん、
0: そう、お金をね見るタイミングにその感謝が届いてるっていう、まあ、そういう設計が、まあ、
1: 思想として。でもお給与もその会社で自分がどう成果を出してるのか、どれ頑張ったものの、まあ対価としてもらうっていう、うん、まあ、うん、構造的には性善説的にというか、うまく言えばそういう感じじゃないですか。だから自分の頑張ったものをもらうのがお金と、あとその頑張りをスマイルとして、
0: そう、スマイルとして届けるっていう、
1: まあ同じ概念ではありますもん
0: ね、うん、まあ、そうですね、概念的には同じで、うん、でこういうスマイル給っていうのもまあ特別な取り組みなんですけれども、この今ちょっと給与のお話をしていきましたが、うん、あのカヤックの基本給の決め方っていうのも結構独特なんですよ。さっきサイコロ給の話はしましたけれども、はいはいはい、あの3つポイントがありまして、1つ目があの運ですね。まずは
1: また運か、
0: はい、これはあのサイコロ給のまず1つ目運でございます、はい、まして、2つ目がですね、社員の相互評価っていうのを、ポイントにしています。これ全員が社長になったつもりで社員を報酬順に並べなさいってアンケートを取るんですよ。この人この人この人ってもう本当リアルに順番にしていって、それぞれで給与が変わっていくっていう、まあ本当投票制みたいなものですね。
1: まあ公平ではあるけど、うん、お互いへの信頼がないと、うん、まあ、揉める要素としてはかなり強い部分かもしれないですね。
0: いや僕からすると揉める要素しかないんですけどね。例えばエンジニアの仕事を我々が評価してって言った時に、
1: 確かに
0: 誰どう順位つけんのよみたいなね、
1: わからないっていうのもあるし、
0: そう、
1: その組織によって、なんか例えなんかちょっとも、うん、あんまりいい関係じゃないところがあったとして、うんうんうん、そしたらその人を下げるとか、そういうこともまあできちゃうわけじゃないですか。
0: できちゃうし、そういう判断になると思うよ。この人が好きだから、この人がうざいから、嫌いだから、
1: キャーな
0: 多分それも含めてなんでしょうね、おそらく。そうっていうのが2つ目の総合評価になってまして、3つ目がこれはあの上司の評価ですね、うんうんうん、まあ、これは一般的ですけれども半年に1回やっております。
1: うーん、
0: で、まあ、こういったまあ3つのポイントを、まあ、全て総じて給与っていうのを決めておりまして、やっぱり面白いのがこの社員の総合評価っていうところですね。
1: まあ、でもこう基本的に、まあ、なんか会社のそういう評価とかされるときって最初に上司が評価して、でその上司がもっと上司、うん、マネージャー陣以上の、
0: ね、上長に上げてね、
1: っていう会議が行われてっていう感じになるじゃないですか、うん、そうなると最終的に自分の給与が決まるのって、その上司と自分との関係がどうかっていう、うん、結構一対一な部分もあるんじゃないかなと思ってて、でそれってその上司にかなり責任が押しかかる、うんうん、んだけど、ただそうではないところでの活躍とかっていう、その幅はかなり広がりますよね、いろんな人からの。
0: そうだね、でも俺も今話してて思ったけど、この一人の人に評価される方が運なんじゃないかなっていう気もなんかしてきたね、うん、
1: 確かに。
0: そう、
1: あでもそうかもしれないですね。
0: 例えば俺がサッチめっちゃ嫌いだったらさ、
1: はい、
0: 下げれ
1: めっちゃ下げる
0: じゃん、出ちゃうじ
1: ゃん、うん、
0: っていうのが多分なんかもしかしたら至るところで起きてるのかもしれないね。
1: あでもそれって全然ありえますよね、どの組織でも全然ありえると思います。 それは人と人だから、そうそうそうそう、合う合わないはやっぱあるし、
0: うん、
1: 確かにそれは
0: だから離職してるっていうのもやっぱ多いだろうしね。
1: うーん、
0: だから結構このカヤックの取り組みって、まあ、運の要素も大きいんだけど、結構なんか理にかなってるかもしれない、
1: ね、そうかもしれないですね、
0: うん
1: うん、
0: というところで、
1: はい、
0: まあ、いくつか紹介していきましたが、はい、まあ、ここで一旦ブレイクを挟みましょうか。
1: はい、ということで毎回ですね、この番組では私たちの推し曲も紹介しているんですけども、今週はですね、私サッチのセレクト曲になります。今嵐ですね、もう先に言うんですけども嵐、今年ラストライブということで、もうこれで本当に引退というか卒業みたいな感じで、解散はしないっていうのがもうファンにとってはあれですけど、まあ、本当私が生まれた時からいた嵐という存在が、
0: 解散はしない、
1: 解散はしないですよ、もう、ま、活動が終了するっていう、まあ、綺麗な幕引きをするんですけども、まあ、ちょっとなんか一つの時代が終わるみたいな感じがして寂しいですが、その嵐の最新曲になります。ではお聴きください、嵐で5。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。ということで、後半では面白法人カヤックがこの面白さというところを、どう経営にも組み込んでいるのかっていうところをもう少しこう深掘りしていきたいなっていうふうに思っております、はい、
2: さらに深掘っていきましょう、
1: はい、
2: これちょっと人事制度というか、組織で働く人たちがエンゲージメントを高めるっていう取り組みで、一般的な会社だとこれ社員満足度っていうところをサーベイとかエンゲージメントを測るために採用していると思うんですけれども、カヤックさんはですね、面白法人指数っていう独自の指標を使っております。これを半年に一度全社員に聞くっていうね、あなたで何を聞くかっていうと、あなたは面白く働けていますかっていうね、そういうシンプルなあのクエスチョンなんですよ。でなんでこれ満足度じゃないかっていうと、満足って現状維持を望むというかね、割となんか変化をしたがらないというか、満足ってそこにもつながってくるじゃない。
1: 確かにその満足っていう表現で言うと、
2: そう、
1: その自分の理想とする形があって、そこの中でこう、
2: そう、自分の指標があって、変化したくない人は満足度高くなるじゃんっていうのがあって、
1: そうですね、
2: だからこういう変化を推奨するっていう、カヤックにはやっぱり合わないっていう発想なんですよね。
1: はいはいはいはい。
2: でしかもこの指数は社員個人の人事効果には一切影響をしません。ただ上司には影響します、つまりこの上司側の評価には影響するっていうのは、社員が面白くもしね働けてない場合はその環境を作る側の責任でしょっていう、そういう考え方なんですよ。
1: っていうところでいくと、メンバーは面白く働くように日々業務に努めるし、マネージャーは自分自身もそういうなんですか、面白く働くもそうだし、メンバーをマネジメントするっていうのは面白く働く環境を作るということ、
2: それが評価に直結するっていうね。さっちがもし面白く働いてなくて、そこの指数が低かったら僕の評価がシンプルに下がるっていう、メンバーは面白く働いてないじゃんって会社から言われるっていうね。
1: あ、そこはそうになるんですね。マネージャーとかの責任、
2: これねめっちゃいいと思います僕。
1: なんでですか、
2: この
1: ちょっとマネージャーの立場としてぜひ。
2: やっぱりこのメンバーをいかに働かせるかっていう観点がやっぱ多いんですよね、いろんな会社って。成果を上げさせるっていうね、
1: 言い方あれですか、馬車馬のように、
2: そうそうそうそう、
1: 動くか
2: 使うわけじゃないけど、でも今の会社って環境下がやっぱ変わってきていて、
1: はい、
2: いわゆる成功が見えないから、みんなで考えていこう、みんなで新しくチャレンジしていこうっていうことが大事だから、だから面白いですかっていうことにイエスっていう答えれる人は、いろんなチャレンジしてる、いろんな変化をしてるっていうことなんですよ。
1: 確かに、なんかそうですよね、なんか決まったこの業務をやれとか、これをやればいいとかじゃなくて、みんなでこう考えていかなきゃいけないというか、

0: これどうしていこうっていうのを考えていくことがますます組織にとって必要になってくるから、それの本当みんなで考えたことに対してメンバーがそれが楽しいと思えるかみたいなのは、うん、確かに理にかなってる
1: けど、そう、なんか上司とかリーダーってやっぱそういうのを抜けちゃいがちなんだよね、まあ、天狗になる人もいれば、やっぱ自分が偉いっていう風に思いがちな人もいて、
0: はいはいはい、
1: でも実はこのミッションとしては業績も上げるんだけど、みんなが生き生きと働けて新しいアイディアが生まれて世にインパクトを与えるっていうところの、まあ、ミッションをこなすためにこういう指数っていうところはすごくなんか面白法人指数直結してるなっていう感じがするんですよね、うんうんうんうん、
0: 確かに、まあ、本当根本にあるというか、
1: そうで、この面白法人指数はもし仮に低い場合はもう理由を徹底的に聞いていまして、でこういうのって本人の事情もあると思うんですけど、やっぱり会社としてもね、組織としてもあの改善できるヒントがあるはずということを、うんうん、まあ、言っています。で実際にあのカヤックの代表の柳沢さんはですね、この会社の運営自体がコンテンツだって言っているんですよ。面白くない？
0: 面白い。
1: だからこういうこともやっているんですよね。だから制度も評価もオフィスももう全部がコンテンツ、こういう面白いコンテンツを作ればいい人が集まるし、いい仕事ができて世の中が面白くなるっていう、この面白法人カヤックって結構この理にかなった循環が作られているっていうね。
0: まあでも言われてみたらそうかもしれないですね、うん、なんか会社って何かの課題を解決したり世の中にそういうインパクトを与えるためにある組織じゃないですか、
1: うん、
0: なのに中がクリエイトされてないものの状態であれば、
1: うん、
0: それは外に対してもいいものを出せていくっていうのは難しいですもんね。
1: ね、そうだよね、うん、だからこんななんか枠組みをぶっ壊して、
0: うんうんうん、
1: まあ、旗から見たらぶっ飛んでる取り組みじゃない、
0: はい、
1: だからそういったこともなんか理にかなって事業に直結していると、
0: うんうんうん、
1: で実際これオフィスとかもあのサイトに載ってるんですけど、これ本当にオフィスなみたいなね、本社なのみたいな、鎌倉にありますけれども、
0: 鎌倉にあるっていうのもなんかいいですよ ね、
1: いいよね。さっき鎌倉好きだもんね。
0: はい、私鎌倉好きです
1: ね。
0: 面白法人カヤックが最近そのなんかサウナを立ち上げたんですよ、鎌倉に。めっちゃおしゃれな、ちょっとまだ行けてないんですけど。
1: そうなんだ。なるほどね。本当なんかいろんな取り組みをされていて、で結構こういうのってネタ作りでやってるとか思われがちかもしれないけど、最終的に売上に直結していまして、
0: はい、
1: この間決算出てるんですけれども、あの1クォーターの決算はもう過去最高売上っていうところを記録されておりまして、なんかこの取り組みも枠組みめちゃくちゃ面白いんだけど、売上にもちゃんとつながっているっていうね、そういう素晴らしい設計がされているのがカヤックさんだと思うんですよね。
0: そうなんだ。
1: 実際カヤックさんで働いてる人たちとなんか話してみたいよね。なんかすごいユニークな方々多いと思うし、
0: うん、なんかどうしてもそうユニークなこととか、うん、突飛なことをやろうとすると売り上げがついてこないみたいなのってあるあるじゃないですか、うんうんうん、どうしてもそこが両方伸びていくとか、面白さのもと土台にあるもとちゃんと売り上げも積み上げていくってかなり、
1: ね、
0: なんか難しそうっていうか、なんかそれすごい楽しそうだけど、それをやってうちにとって何があるのって結構言われてしまうこともあると思うんですよ、ね、お客さん先とかに行って、多いにあると思う。それをどうこう乗り越えてるんだろうというか、でもそれも共感して一緒に手を組んでやりましょうってなってるのはなんでだろうってめっちゃ気になりますね、
1: うんうん、だから多分ここはもうバリューが面白いことをやろうっていうところに徹底していて、
0: うん、
1: 面白いことをやれば人も集まるし顧客も集まって売り上げもついてくるっていうのが、まあ、改めて言語化されているから、
0: はい、
1: 例えば社内でイベント企画してとか新しいアイディアでこういうのやるっていう時も、うん、まあ、多分受け入れられるっていう体制なんでしょうね。
0: 確かに。でなんかその外に出した時も、まあ、このうちのこの面白さっていうものにぜひ共感してもらう方にいろんなパートナーとかお客さんになってもらいたいっていう、うん、まあ、ブレてないんですよね、ここもやっぱ、
1: うんうん、
0: そうですね、全てにおいて軸であるその面白さっていうところが組織もだし、うん、サービスもだし、
1: ね、だから最高な形だなと思ってね、はい、僕たちの思想もこのお仕事を推し活にするっていうね、
0: うんうんうんうん、
1: 割とそのプライベートというかその推しを推すっていう原動力を仕事に結びつけるっていうことを、はい、まあ、思想として話してますけれども、ね、多分カヤックさんは仕事と遊びってなんかそんなに多分区別ついてないんだろうなと思ってね、
0: うんうんうんうん、
1: いわゆる今の仕事が、まあ、遊びの一環にもなっていて、
0: はい、
1: なんかそこに社員が動いているっていう、ね。

なんでこのまとめるとカヤックさんっていわゆる遊びというかね、うん、面白い取り組みを通じて社員が自走するっていう、まあ、そういう会社になってるんですよね。だからこういう制度自体を面白くすることもすごく大事だし、それらを通じて社員が自然と生き生きと働くと、まあ

0: そうだ、その内発的動機をどう出すかは各社。
1: そう、とにかくトリガーは内発的動機づけ。
0: 確かに。
1: カヤックは面白いことをしたいっていう内発的動機、はい、
0: だからそこに共感した人たちが集まってみんなで面白いことをやろう。だから個々人がやりたいからやる。ビルですね。
1: ビルです
0: ビルのもと動く。
1: その通りです。だから前回ご紹介したディスコさんもこのウィルを稼ぐっていう自分でやりたい仕事だけを選んで内発的動機で動いている、うん、スタバであればこの理念が土台にあって余白があるからその余白で自分がやりたいことをやるっていう、
0: はいはいはいはい、
1: 全てが内発的動機づけに通ずるよというお話でございました。
0: なるほど、深いな。もうちょっと話せそうですけど
1: ですね、ちょっとお時間となりましたので、
0: はい、
1: まあ、あの次回もねこのカヤックさんを取り上げて、うん、まあ、いくつか深掘っていきたいなと思っております。
0: はい、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
1: はい、ではいつもの定番の本日の研究報告でございます。固定概念ぶっ壊しすぎということでですね、まあ、一言でちょっとまとめてしまいましたが、はい、まあ、全てが原理原則にかなっているんですけれども、とはいえ固定概念ぶっ壊しすぎてますよカヤックさん、っていうことを、ね、まあ、少し、まあ、一般的な目線ではありますけれども、は
0: い
1: は
0: い、でも全然普通だなとも思いました。よく聞いてみると、
1: うんうん、そうだね、中身を聞いてみるとね、
0: っていうのがやっぱあまりになんか多分みんなのは多分浸透しすぎて、いやそれはさすがになんかこういうのがこういう制度が当たり前でしょ、サーベイをするのが当たり前でしょみたいな固定概念が
1: 確かにね
0: 染み付きすぎちゃってて、なんかユニークに見えますけど、なんか話聞いてると、まあ、確かにそれはその原理原則が全然合ってるよね、うん、みたいな、うんうん、
1: なんかこういうの日本人の悪いとこかもね、みんながやってるからって、みんなが評価はこういうものだよっていうね、みんなサーベイやるよねみたいなね、
0: はい、みんなとやっぱこう踏み外せないみたいなのは日本人っぽいですもんね、
1: うん、だからカヤックさんの取り組みが結構そのみんなになったら、もしかしたらそういう取り組みになるかもしれないですね。
0: はいはいはい、
1: なんかそういうユーモアある取り組みはフォーカスしていきたいですし、うん、お仕事をお仕事にできるようなね、
0: うん、
1: 多分直結する取り組みになると思いますので、
0: はい、
1: まあ、これからもねそういう放送はぜひしていきましょう。
0: はい、
1: はい、ではこの放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容がためになり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A team!

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。

0: 楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and you're my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: シロケンです。
3: マルさんです。
0: なんだよ、
2: これ。
0: イエーイ。これ、勢いは。さて、5月ももう終わりですね。
3: 終わりですね。
1: はい。
3: 早いわ。は
0: い、もう暑い夏がお待ちかねですよ、皆さん。
1: あ、でもなんか、5月終わりますね、うん、早いですねってなりますけど、うん、終わってなんか早くないって感じる時ってないですよね。
3: ないです。
0: ないね。
2: 要は、毎年早いですねって言うわけじゃない。
1: うん。
2: ってことは、毎年毎年、もう強烈に早くなってるってことでしょ。
1: そう
2: ですね。だから。
1: 年を取りながら
0: ね、早くなって。怖いです。早いねって言うまでは何も言わない、
1: う
0: ん、まだ若いから、
1: う
0: ん、そんなこと思わない、
2: うん
1: ね、早いねって言い始めたらもうずっと年々早くなって
2: ただね、俺自分で言うほどあんまり早いって感じてねえ気もするなってよく1年早いねとか言われるじゃないですか、うん、そうって思っちゃう。
1: なんかのやってる仕事が多すぎてまだ1週間しか経ってないのかって思う時はあります。
0: あるね、
1: というわけで今日のテーマは、
2: はい、
0: 許せない境界線。
2: おお、これなんかパッと見ると対人だね。
0: そうだね、
1: うん、これだけは人にされたくないなとか、ここまでやられたらめっちゃ怒るなとか。
0: あ、俺さ、まあ、自分のラジオの AD なんかにはお前とか言うけど、
2: うん、
0: 仲間とか友達とか、うん、年齢差がどんなあってもお前って言われるの嫌いなのよ。
2: あ、自分が言われる、
0: もう俺も言わないし、
2: あ、
0: 絶対友達にはお前って言わないし、うん、まあ、学校のあの小学校から一緒のやつにはたまに言うけど、
1: お前さみたいな、
0: うん、それだけだね。
2: あ、そこ、うん、俺もガキの頃から、
0: うん、
2: お前じゃなくて俺らだよ、もうおめえって言うから、
0: うん
2: うん、だから別に
1: ちょっと方言、
2: そうだから別にお前っていうことに対して、
0: うん、
2: 何もないですよ、自分の言われること
1: 君さみたいな感じでおめえ、
2: そうそうそうそう、だから、うん、そう、あのなんか上京してきて、
0: うん、
2: あの関東エリアの人と喋った時に、
0: うん、
2: お前みたいになって、え、何がダメな、
0: うん、
2: ってやっぱり最初思った。
0: あ、そう
2: か、うん、
0: なるほどね。
2: 別に
0: でも言わないじゃん。
2: そう、でも彼女とかに言うし、まあ、だってハリスさんにお前とは言わないじゃない
0: まあそれはね、
3: それはそれはそうでしょ。
2: 要は突っ込む突っ込んだりとか、ここでもそうだけど、
1: ちょっとお前
2: って甘えよとか言うけども、
1: 言うか、ちょっとお前ぐらいだな、ちょっとお前とか、
2: うん、そうだね、だから別にそのお前っていうことに、
0: うん、
2: ワードに対してはあんまりアレルギーはない。
0: なるほどね。
2: うん、
0: そうかそうか。いや、横浜ではあったらいい
2: ね、
0: うん。
2: 確かに確かに。
0: 喧嘩の時
2: とかさ。だからあれと一緒ですよ。あの俺らバカって言われるとめっちゃカチンとくるけど、
0: うん、
2: あのアホは
0: いいの。
2: 別に流せるっていうか別に。
0: なるほど。
2: 面白い。アホかお前って言われた時に、
0: うん、
2: アホかお前って言われたら、うん、そうですそうですとかすいませんってなるけど、バカなんかって言ったらなんでどこら
1: なんかあのこっちだとバカだねとかってちょっと褒め言葉の時あります
0: ね、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだな、
1: いやもう本当バカだねはちょっと愛すべきとか、もうなんかそのすごいそれに対して詳しすぎて、
0: う
1: ん、いや本当にあの人は音楽バカだよねみたいな言い方
2: する、うん、あとはそれ怒ってる時も、うん、そのもうバカなんかっていうのってその心配しすぎてとか、
1: うん、
2: 愛しすぎてとかあるじゃない、
1: うん、バカ野郎とかは心配で言うやつよね、
2: うん、そうだからその向こうで言うアホなんかはそれでもね、
1: そうなん、
2: お前アホなんかっていうのは
0: そうだな、う
1: ん、それどこで分かれてんだろう、うん、関ヶ原かな、うちみたいな、
0: だって
2: ホッサマグロ
0: あそこじゃない、
2: 静岡とか、
0: 静岡、
2: うん、
1: 静岡あたり
2: そう多分、うん、だから俺自然と、
0: うん、
2: まああんまり気をつけてはないけども、なんとなく気をつけてるかも、あの西日本行った時とかに、
0: うん、
2: バカなんかってあんまり言わないかも、
0: アホじゃないとか言うよね、
1: うん、アホじゃない、まあでも言い方ですよね、
2: まあ、まあまあまあそうそうそう、
0: 軽くね、軽くアホじゃない、
1: 軽くあるけど、
0: うん、冗談でアホじゃないとか言うけどね、うん、

0: なんか普段そんなに許せないってことってそうそう私はないのですが、
1: うん、
0: そもそも日常生活で起こることってあります、
2: うん、ある。
3: 俺たほんたまにだな。
0: たまに、
1: うん、
0: どういう、
2: いやハリスさんね、俺が知ってる限り、うん、ハリスさんね、カチンと来てるけどあんまり言わない、
0: うん、
2: で、うん、あのうん、ってなってるけど、
0: あ、それは
3: もう分かるだろ、
2: そう、はい、いやいや、よく分かりますよ。で、で、うん、そのちょっと文句を文句は言うんだけども、うん、そんなになんか喧嘩越しで言うことはあまりない、まあ、
3: そうだね、
2: あのちょっと口調が強くなるだけで、
0: うん、あの喧嘩越しで言うときはもうクレームつけるって決めたとき、
3: ね、そうだな、あんまりない、だゆうちゃんの前で1回か2回しかなかったな、
0: 1回か2回ある、うんうん、
3: 楽しいんだよ。
2: だから俺と俺はどっちかっていうと、うん、もうカチンと来た時にもう即即はってなっちゃう、
3: なってるな、
2: うん、なってるな。
0: そのなんかこうなんでしょうね、こうエンジンかかってアクセルまでのスピードが速いかどうか、
2: だから、
0: う
2: ん、なんだけどハリスさんがまあ普通乗用車だとしたら、うん、俺 F1 みたいな
0: 速い、
2: もうもう3秒2秒か3秒で200キロまで行く、もうスタートバンゴルーってなるっていうのは
3: そうだな、
0: マリ、はい、うん、さん怒ることあります？
1: いや怒ることありますよ、怒るけど、うん、その怒ることを表現 しない、
3: 怒って怒らない、
1: うんうん、まあまあ言わざるを得ない時は言いますけど、
2: うんうん、
1: まあ、カチッとくることはカチッときますからね、
2: うん、あ、その時で顔にも出ないですか？
1: いや出てんじゃないかなと思うんですけど、うん、気づかれてないのか
2: もしれない、あ、じゃああんまり出てないです
3: ね、
0: うんうん、私ねそんなに怒るというエネルギーがそんなになくてですね、うん、多分なんか人生において、うん、我が家がですね、うん、怒る人がいなかったんですよね、
3: お父さんもそう、
0: 怒られた記憶がない、
3: すごい、そうなんだ、
0: し、うん、母には小言は言われてたけど、うんうん、怒られることなかったし、
3: あ、そうなんだ、
2: 怒鳴られるとかもない、
0: ない、だから、うん、あの大きい声出してる人がいると大きい声を出している人がいるって、なんかキリンとか見るぐらいの気持ちになっちゃう、
2: うち来れば多分一週間に何回かはキリンが見える。
0: そういうのがなくて、だからこう怒りを発散するとか、うん、嫌だなっていう怒りを外に出す方法が分かんなくて、うん、お芝居の時にそれを練習したりしてました、うん、だからパッと怒ってパッと怒るっていう、その機動力が、ね、ないんですよ
2: 俺それ ね、うん、ね、何年前だろう、何年か前にもう怒ることにするってしたの、うん、それまではだんだん落ち、まあ、まあいいやと思うようになるじゃないですか、うんうん、で怒んなくなるじゃないですか、
1: うん、
2: 怒んなくなった時に作った曲が、
3: うん、よくない、
2: あのねロックじゃねえな、その曲調どうかじゃなくて、なんかあの、うん、訳なんかもう人生経験積んで、うん、いろいろ僕は分かりましたよみたいな、
3: AOR になっちゃった、
2: そう、なんか、そうそうそう、なんかね、なんだこのなんかしみったれじじいみたいな曲はみたいな歌詞ね、特にな
3: るほどね、
2: で俺はもう怒ることにすると思って、うん、じゃあ怒ることにするのどうしたらいいかなと思ったら、普段から気に入らねえものは気に入らねえっつって、うん、怒ろう、
0: それ多分その方がいいと思っていて、うん、私もだからそのやっぱり母とかもこうずっと溜めて爆発する型だったんですよね、だからなんか それはまあ良くないと思うし、うん、私はそのあまり爆発もないんですが、うん、その怒るという、うん、その感情が結構無なので、うん、あんまり良くないなって思ってるんですよ、うん、そう
2: だから今の彼女大変よ、俺が怒るって決めた後に付き合ってんだ、
0: わあ大変だ、
3: そうだな、
2: うん、だからもうなんだっけな、本当にだってあんだけ年違うのに、まあ、それこそもう、まあ、普通にお前さって言うからあれなんですけど、あの叫んでんじゃねえぞこれってなっちゃうの、
3: かわいそうに、
0: うん、キリンさんだって
2: そうそうそうそう、
3: 俺はでも娘と奥さんに一番頭くる時は多いね、
0: あ
3: それで逆上して怒鳴ってる時ある娘なんかにはね、
0: それは
3: 結構我慢してるけど、うん、たまになんかこれなんかこう境界線超えちゃう時ある、ね、うん、
2: ある、
3: それが、うん、いつもそう同じところじゃないのよ、だから娘もびっくりするんだけど、うん、そういう時ある時ある、
2: うん、
3: でも大体俺が謝りに行く後で2階にな
1: るほど、
3: ごめんね
0: いいお父さんださ
2: っきあるでもね、謝るは謝るんですよ、
3: うん、
2: あの怒鳴ったことは謝る、
3: うん、
2: だけど、
3: うん、
2: 言ってることが謝る気はゼロ、怒鳴ったっていう行為については謝るけど、
0: なんかね身内の人へは愛ですからね、
3: うん、まあね、
2: いや、あのね、身内じゃない方が許せることが多いかも、
0: そうかもしれん、
2: 身内だからなんかもうはーってなるけど、
3: ではここで一曲いきましょう。 It's Bruno Mars from his new album The Romantic God Was Showing Off。

0: あと俺怒んないけど、うん、若い友達とかいるじゃない、
1: うん、
0: 注意はするのは例えば、あのレストランの店員さんとか、
2: はいはい、
0: タクシーの運転手さんに、うんうんうん、邪険にするやつ
3: が、ね、
0: 結構いるのよ、
3: ね、
0: 若いやつさ、うん、本当にね、うん、あのマナーがないやつって多いの、
1: うんうんうん、
0: でそれは日本のサービスがいいから、
1: うん、
0: それについ甘えちゃって、
1: うんうん、
0: でなんかそういう風にやるその文化全然良くないと思うから、うんうん、必ず言う、うん、お前それ良くないよって、
2: うんうん、あとね例えばまあハリスさんとかって経験あると思うんですけど、うん、で俺とかでもさ世の中にバーンと出まくってたところってあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: そうするとご飯行くじゃないですか、
0: うん、
2: そしたらいやこの人は瀬野さんですよみたいな、
0: うんうんうん、
2: 店の店員とかでね、
0: うん、
2: 知らんがなこの人はみたいな、
0: そうなん
2: で、あんたにとっては俺は大事な商品かもしれんけど、
0: うん、
2: それをなんかそのよそに向かって、うん、そのサービスだ、なんだろうなんだろうな、お前らこの人そんな態度取るのかみたいな、もうやめとき
0: や
2: と
0: 思う、押し売りだよなそれな、
2: そうそうそう、
0: うんうん、そうそう、あと俺の知ってる人で すぐ名前をこう上げちゃう人、
2: あはいはいはい、
0: うん、そういう人嫌いね、
3: うん、あ何、俺あいつと友達だぜ、
0: 俺がやってるクラブで、うん、あのまああの女の子に、うん、俺もロバータリスの仲いい友達なんだよ、うん、みたいなさ、うん、使ってあの落とそうとするやつ、うん、そういうのは だいたい俺の友達の女の子だから来て、うん、変なのいたわよみたいに言うのよ、
1: うんうんうん、僕は逆にあの店員さん

0: のマニュアル通りの対応ですごく嫌な思いをしますよね。スプーンくださいって言ってるのに、うんうん、お箸いりますかみたいなマニュアル通りに言われるとい
1: やそれなんかプロンプトけど嫌だって
2: 僕それバグってじゃない
0: ですか。スプーンが欲しいんですけどねって言ったら、
3: うんうんうん、
0: あ、わかりました、うん、でまたお箸とあのこれいますかとか多分ねマニュアルなんできっと、うん、なんかご飯だったらお箸ってこう、はあ、お弁当、はあはあ、で僕はあのあれだってそぼろ弁当だったからスプーンで食べたかったわけ、うんうん、そういうなんかマニュアル通りにされるとちょっと嫌な思い、うん、
3: あとねあの何かくださいって言って、はい、だいたい持ってくるくせに、うん、水くださいって言って持ってこないやついるんだよ。
0: ああそうです
2: よ、
3: うん、お 水忘れちゃうんだよ、うん、それは俺怒るっていうか注意するし、うんうん、昨日行ったねあの結構あの洒落たフレンチカフェがあったわけ、うん、南青山で、
0: うんうんうん、
3: そこ行ったらそのオーナーもフランスにずっといた人で、
0: うん、
3: でまだオープンしてね1ヶ月しか経ってないぐらいなんだけど、うん、ウェイターがみんなねぶっちょ面なの、
1: うん、
2: あ
3: で全然こうなんてサービス精神もなければ、うん、もうぶっちょ面で、でスマイル俺いつもありがとうっていつもスマイルしてたの、
0: うん、
3: そいつにも、
0: うんうん、
3: 最後までしなかったから、うん、やっぱりそれあの何マネージャーに言った、うん、みんな もっとねリラックスして、うん、サービスなんだから、うん、いなきゃダメだよって言ったら、うんうん、他にはあのフランス人の女の子もいて、うん、そこダメねこれとか言って、うん、もっと言ってたけどさ、
2: うん、でも例えばその、 あの対応が悪い店ってあるじゃないですか、
3: うん、もっとそういうもっと悪い態度悪いやつ、
2: ね、態度悪い お店とかって、うんうん、文句言います？
1: 言います。
3: 俺は結構だからその境界線を越えた場合には言う。
2: あ、
3: う
1: ん、なんかあの自分が接客業であったこともあるがゆえに、うん、そうじゃない人の方が身内よりも私は結構怒ることが、うん、本当あるかも。
2: 俺もだからもうアホなんだから、うん、あのアホしかいねえ店だし、だいたい現場の人間がアホだった時は、うん、上の人間は大バカ野郎だから、うん、もう即出る。
3: そうだな、
2: 即出て二度と行かない。
3: そうだな。
2: だから昔あったのが本当に当時付き合った彼女とちょっと有名なもう今ないか渋谷にあった鉄板焼きの店があったんですよ、うん、目の前で焼いてくれるっていう、うん、そこがもうはぁみたいなことが頭から続いてて、うん、結構多分下見らの無理にいるとか、うん、あとはなんだズワイガニの何とか監督いろいろ頼んでて、うんうん、もう頭の最初の一品目の料理を作った時に、うん、もう出よっつって、
3: そうか、
2: そしたら「いやすいませんもうカニあのあエビかエビも、うん、エセエビもバラしたんで」って言うから「うん、ああそういらない」っつって、うん「なんで金払ってほしいの」っつって、うん、その鉄板焼き その目の前でやったシェフのやつに「ちょっとヘラ貸せ」っつって、うん、で鉄板に油ビーっていって5枚に並べて全部ジューって焼いて「これでいいだろ」っつって帰った。
3: 金払わないで、
2: いやだからその5万円分焼いて、あ
3: 5万円ね、
2: そう、うん、これで足りんだろっつって、
3: うん、なるほどね、
2: もう頭きたっつって。
1: 何があれだったんですか？
2: 単純に、まずウエーターが来てお水を汲んでくれる時にテーブルに置いたまま水ジャバジャバジャバってついでこぼしました、
0: うん、
2: で知らん顔してそのまま行きました。拭いてくださいって言ったら、うん、拭いてくださいねって言ったらなんかいやそうにやってて、でそれをこう鉄板焼いてるシェフみたいなやつもクックックってただ笑ってるだけみたいな。
1: あ
2: はあ、
1: それはだいぶひどい。
2: はあってなって、いや別にこぼしちゃうのはいいよと思うんですよ、うん、その、うん、そミスるときあるから、うん、まあ、そもそもお前テーブルに置いたのにジャッとつく自体がまあダメだけどと思ったけど、うん、まあどうせバイト来るんでしょって思ったから、うん、でもそれを見てるこのシェフのやつもそこで笑ってる時に注意もしねえしすいませんも言わねえんだと思って、
0: うん、
2: も
0: う
2: その所詮その程度がお前らと思って、うん、もう出ますって
3: 言
2: ったら、ね、そのバラしてるんでお金かかりますよって言うから金欲しいんならやるわって言ってお前らと同じ流儀でやってるなっつって、うん、油引いて5万円並べてヘラでジュワーって焼いてほらって出てきたっていうのはある。
3: あでも最近だな、これも2年ぐらい前だけど、であの映画館 の何コンプレックスにあるレストラン居酒屋っぽいところで、うん、でももうあの終わりの時間もう閉める時間が近かったの、
0: うん、
3: でも1個頼みたいものがあって、うん、食べてたんだけど、うん、で女の子みんなアルバイトなわけ、
0: うん、
3: それでこれあと20分に閉まるけどこれオーダーしたいのは大丈夫って言ったらなんとかって言って、うん、そしたらそれを作るのに15分ぐらいかかったわけ、
0: うんうん、
3: で5分で食べれないじゃん、そしたらもう閉めますからって言われたのに、うんうん、ちょ待てよって、うん、20分の時に俺なんか言ったじゃん、うんうん、大丈夫かって、それが15分かかってって言ってる間に もう頭しちゃって、うん、あのもういいよあの帰るからっつって、うん、もうそっち

0: まあ、あっちもね全然謝る気もないのよ、うんまあ、そういうところはねもうダメだね、
1: うんうん、聞かなかったらあれですけどねこっちは聞いてるしね、
0: うん、そうで言わないじゃん、うん、もう閉めますからとかさ食ったんだからまだ、うんうん、
2: 普段は俺多分ほとんど文句言わない
0: 俺も言わないよ、
2: うんうん、もうあのよっぽどじゃないだってあの料理に、うんゴミが入ってるぐらいじゃ文句言わない、
1: うん、あ
2: の
1: な
2: 黙って食うことはしないけど、うん、もうこっそりあの店員の人呼んでそこで大騒ぎすると他に飯食ってる人気分悪いだけだから、うん、こっそり呼んで、 ですいませんって言ったことは何回かありますけどね、
0: うん、俺もクレーマーにはなりたくないし、うん、あの本当によっぽどのことはない限り怒んないけど、うん、怒るとき
2: は
0: 怒るね
2: そうかミスはしょうがないんだけど、うん、
0: あとねあの海外行ったらもう少し怒るようにしてる、
2: う
0: ん、
2: ああ
0: そうだから、ね、怒んないと分かんないから
2: まあまあ、
3: うん、逆にやっぱり日本人はまあ怒んないっていうイメージあるんですかね
2: 特に飲食店
0: は怒らない、ね、結構ね甘く見られる日本人はだから俺逆にね結構あのちゃんと怒るようにしてる、うん、特にホテルの、うん、あの何ていうかな、メインの
1: グレードはね
0: うん、うんうんですごくねあの態度悪いやつ多いから勘違いしてんだね、うん、ホテルが有名だから自分も有名だと思っちゃったんだね、うん、その時は必ず言う、
2: うん、
0: ではここで一曲いきましょう Here's Chrissie Hynde featuring Alan Spohawk The number is Country Line

0: じゃあさ、今は、うん、昔は許せなかったけど、今は気にならなくなったことってある？
1: あるある、あります
0: よ。ある、
1: 俺ね、うん、まあライブとかやるじゃないですか、うん、そうすると僕も音楽やってるんです
0: っていうやつ、
1: もうだっとってやめえ昔は思ってた。
0: なるほどね。
1: お前のいやいいんだよ別に趣味で音楽やってる分にはねっていう横並びで、もうだとこのクソ野郎ってずっと思ってた。でもそれって結構、うん、30代後半ぐらいまで思ってて、実際に
0: 言ってた、
1: 胸ぐらつかんで、おめえと一緒にしてんねんぞこんな野郎って言ったこともある。
0: うん、だそれだけだから音楽にコミットしてる人間に対して失礼なんだよな。
1: で、うん、だから俺も言わないようにしてたんですけど、うん、向こう何の悪気もないんですよ、うんうん、僕もやってるんですよみたいなぐらいな感じだったんですけど、でもある一時期からちょっと自分もなんか捉え方とか考え方が変わって、うん、今から思うと、うん、あ、自分に余裕がなかっただけなんだなって思うんですよ、それでいちいちカチンカチン
0: きそうだな、うん、で今は何よ、あのこうほんまかしてる？
1: 本当は今別に
2: ほんまかはしてるかな。
1: なんだっけな、いや、なんだろうな、あの別にその人も、うん、あなたと俺は
0: やってるそういう意味じゃないんだよ、
1: あの横並びですよってお前のが大したことねえんだよでんだろって言うつもりで言ったんじゃないですよ、うん、ただ単に俺の捉え方が余裕がないから思ってただけでっていうのが、ね、だから、うん、あの別のアマチュアでどうこうしててっていうので自分でそうやって楽しんでやってるわけじゃないですか、音楽って本来そういうもんじゃないですか、うん、だからどっかで俺がやってるじゃあ音楽でビジネスをとか音楽で世に出ようとか、うん、自分の立ち位置をそこで見つけようとか、うん、そっちの方が歪んでるっちゃ歪んでんだよねみたいに思って、うん、だからあの本当に途中で全く何にも気に
0: ならな
1: くて、今もう全くあれですね、言われても、うん、よっぽどなんだ、
0: あの言い方がな、
1: そうそう、ふざけてんな、うん、お前じゃない限りは、うんうんうん、
0: でもたまに俺もさ、うん、物書いたりするじゃん、うん、僕もいつか書こうと思ってんですっていうやついるんだよ、うんうん、てめえ書くってのはそんな楽なもんじゃねえんだよ、
3: あ、なるほど、
0: 何年かかって俺ちゃんと書けるなと思ってんだよ、うん、っていうふうに言いたくなるけど、うん、あ、そうなんだっていうふうにしてるけどね。
3: 逆に僕はあれですね、親しき中にっていう話もあったじゃないですか、うん、あのね、言い訳して嘘言っちゃう人、
0: うんうん、
3: いるんですよたまに、す
2: っげえ言い訳して嘘、
3: うん、言い訳をしながらだんだんそれが嘘になってっちゃうみたいな、
0: あ、それはダメだね、
3: うんうん、もう本当に仲いい時はいいんですよ、うんうん、でももう明らかに分かるみたいなことを言う人がいるじゃないですか、
2: なんか締め切り遅れたことに対しての嘘とか、
3: そうそうそうそう、そんなことないでしょみたいなさ、
2: いや、
3: なんで唐突にいろんな用事が入るのみたいなとかさ、
2: そんなことある
3: って、うん、言うような、
0: それ言う？言っちゃう？
3: うん、ちょっと言う、
0: うんうん、
1: でもあの親しきと馴れ馴れしいを、うん、
3: 間違えてる人、
1: 履き違えてる人って結構いますよね、
0: うんうん、
1: あの、
0: う
1: ん、俺も実際いたのが、まあ、ある有名なライブハウスなんですけど、うん、そこのブッキング担当のやつが、うん、まあ、連絡してきたわけですよ、でこう「あっ、あのさ」みたいな感じでかかってきて「
0: うん、
1: はあ」みたいになるじゃないですか、
0: うん、
1: 俺は。
0: うん、
1: でしばらく僕は普通に「あ、ちょっとその辺は無理ですね」みたいな喋ってて、うん、「そうなの、じゃあさ」とかって言ってるんで、あまりにも頭きて、
0: うん
1: 「ちょっと待ってお前」っつって「お前さっきからずっと何でもタメ口なんだお前」っつって、
0: うん
1: 「いや、俺とお前は今日初対面だし、
0: うん、
1: 友達でもねえしどういうつもりお前」って言ったら「うん、いや、あのちょっとフレンドリーストを出そう、フレンドじゃねえからフレンドリーストいらねえんだよ」今仕事の話してんだバカ」っつって、
0: うん、
1: で、うん、あのはっきり言うから言うけど、うん、お前のところで二度とやることねえから、
0: うん、
1: って切ったら、その親のところの社長とは知ってたんですよ、
0: うん、
1: 速攻で電話かかってきて「ごめんねごめんね」あいつねちょっとバカ
0: バカだ
1: あったんですけど、
0: うん、
1: そいつは一生懸命フレンドリーな雰囲気を

0: 出して、なんかこう俺とうまいこと、うん、まあ、別に俺に出てもらいたいとかまで別としてね、うん、そのそういうふうにブッキングで話を円滑に進めていこうと思ったみたいなんですけど、
1: でもやり方バカ
0: だ。そうだから、そのなんだろう、何でもいいってわけじゃないんだよっていう。
2: それで言うと若い頃はというか、うん、最近になって許せるっていうのか分かんないんですけど、うんうん、なんか打ち合わせとかをしてた時に、うん、角が立たないように言いますけど、うん、その自分は全部分かってる像感を出してくる、うん、なんか打ち合わせ相手っているじゃないですか。
1: る、
2: はい、分かります、うんうん、でなんかかつその企画書の説明してるし読んでれば分かるよねっていうことを、うんうん、まあ、読んでないだろうっていうような感じのことを質問を聞いてきたりとか、うんうん、あと質問がちょっと失礼な時、うん、なんかこれって何が面白いんですかみたいなことをね、うん、あの言ってくる、うん、あの子がいるんですよ、ね、うん、大体あの男の子なんですけど、うん、で前は何やとって思ってたけど、うん、なんか最近は若干ちょっとこう面白くなってきちゃって、うん、なんかそのなんていうのあやだ若い子がいるみたいな気持ちになっちゃうっていうか
1: 若いアホがいるって
2: あ若い尖っているっていうなんか気持ちになってしまって、うん、なんかちょっとその怒るとかじゃなくて、うん、まあ、誰しもこういう時あるよねって、うん、なんか思うし、
0: あのね尖ってるやつ俺も大好き、うん、だから例えば若いやつとかでね、じゃあ一緒でライブやりました、うん、じゃあ俺の肩書き上、じゃあもともとメジャーとその経験もあります、うん、こういうキャリアありますってなった時に、今まで一回も会ったことないですけど、はあ、それでその程度か、
1: うん、
0: でショーもね下手くそがって、うん、いうガキがいたら、うん、超楽しい、うん、溺れお前って思う、うん、一回殴るけど
2: ちょっと最近それに多分近くなってきてて、うん、でもなんか悪い子じゃないんだろうけど、うん、でもちょっとこれはどっかで一回言った方がいいなって思う時はあるんですけど、うん、でも、
3: ね、
2: 実際若いじゃないですか、自分よりも若いし、うんうんうん、でもなんかその質問が下手だったりとか、うんうん、その言い方、うん、そういう語彙力があんまりなくて、うんうん、そういうなんかストレートに何が面白いんですかって言っちゃうこともあるし、うんうん、自分がちょっと舐められないようにって気持ちもあるんだろうなって思うと、うんうんうん、あなんか若いって言わね
0: そうだからあのね大風呂敷広げてはったりかますやつは大好きで、うん、で一回鼻っ柱折ったのかってで折りたくはなるんだけども、うん、だからそこで見極めるかも、こいつバカなんか、
1: うんうん、
0: あの、なんだろうな、あの本当のバカなんか、
1: うん、
0: あの立派なバカなんか、うん、そこで見極めるか、
2: うん、そういう意味でなんか、うん、そういうおじさまは許さないですけど、
1: ダメだろ、おじさんでエバってるやつ
0: はダメだ、ね、それダメ、
2: うん、そういうおじはもうね、
0: うん、あのね、うん、40超えてうわーって言ってるやつはもう大体クソ、
1: そうだな、
2: うん、そういうおじさんに何が面白いのみたいにこう言われた時の場合は、うん、あの何が面白いかはもちろん分かってらっしゃるかとは思いますけど、もう一度説明しますね、
0: 片山さん次の国会答弁
1: ではここで一曲いきましょう。 It's Joe Bonamassa featuring Bobby Rush Why I Sing the Blues. It's B.B. King's number。

0: Welcome back to Radio Bohemia. あとは何だろうな、あれあんまりでもそうだな、そういえばあまり怒んないなと思うんだけど、
1: うん、
0: 電車乗ってる時一番イライラする時あるね。
2: それは
3: 日本の
0: 電車はね、まあ、ね、あの席が狭すぎる、う
1: ん、あ、そっち
0: ね、それでここに座ってお前パソコンやって、あの肘を少しさこう閉めろよって思う時は結構
3: あ当たるからね。
2: パソコンで何か作業したい人は特急かグリーンかタクシーに乗ってください。
0: そうそう、だからそこで俺はまた押し返すとさ、あっちも押し返してきたら喧嘩になるからやらないんだけど、でもさ俺結構堪忍袋近いぜみたいなさ、堪忍袋大垣連の近いよって思う場合は結構あるね。前だから毎朝電車乗ってるから
1: 本当頭きたら言っちゃう俺。まあ、ある程度はまあいいやと思うけど、う
2: ん、あのなんで日本の皆さん声に出さないんでしょうね。なんかすいませんとか降りますとかちょっといいですかって言えばどうにかなるのに、グイッて押してくる人多くないですか、
1: う
2: ん、いや言い訳
1: でもそのくせさ、あれじゃん、あの新幹線とか乗ったらさ、座席倒していいですか、倒そこは倒していいんだよって思うけど、余計なことは言うくせに感じることは言わねえなみたいな。
3: あの同時に来るわけよ、すいませんって言いながら失礼に押すやつもいるわけ。
2: あ、
1: うん、あ、俺電車乗らんでか
2: な。でもなんかあの、うん、そんなに攻撃的にならなくても開けるから大丈夫ですよってなるんですけど、ね、やっぱり平日は殺伐としてますね電車。
0: あと謝ってもさ、うん、ツンとしてる人たち、うん、ああすいませんでも、うんね、うん、そういうやつ、
1: それは
0: 逆にこんなこっちが、
1: それ多分ハリスさんのこと、え、何この人みたいな、
2: 怖い、怖
1: い、でハリスさん以外が言ったらもっとにこやかにこう、
0: バカ野郎、
1: あとね、そうそう、ただ、まあ、例えばまあじゃあ俺とハリスさんのやり取りってあるじゃないですか、
0: うん、
1: ただ多分予想ではあまりないと思うんですよ、
0: うん、
1: だから例えばハリスさんの以外の年下、ね、まあ 俺一応年下になるじゃないですか、
0: うん、
1: おめえはバカじゃねえのとか、そう言われることってまずないじゃないですか、じゃそれを見てて、
0: うん、あ、
1: ロバート・ハリスはこういう対応でいいんだと思う俺以外のやつがいたりする場合ってあるじゃないですか。いや、あのな、君とここの関係性をよう考えようやみたいな、
2: まあ勘違いしちゃう人、
1: そうそうそう、あ、これでいいんだ、いいわけねえだろみたいな。

0: やっぱ人間関係ですよね。あとやっぱ筋を通さないとか、うん、顔を立てないとかは、うん、私は割と怒るかもしれない、うん
1: ね、
0: うんうん、
1: あと変なさ、約束じゃなくて大風呂敷を広げる親父、う
0: ん、ありますね、本当にある。
1: またこれからいろんな仕事やりましょうね、うん、やるわけねえだろ
0: う、うん、そう、なんかまたよろしくお願いしますって絶対来ないんだろうなとか、ね、ね、こっちから情報聞くだけ聞いていなくなる人
1: と
0: か、ね、
1: うん、そうそうそう、
2: 特にほら過去いっぱいいろんなことを何でも俺がやってるっていう人ね、
0: ある
1: ああいるね、あ
2: それも僕やったんですよ、
0: 許せない、
2: それ僕やったんだ
0: っていうか嫌い、
2: うん、
0: それは許せないというか嫌い、
2: よく言う
3: ほんまにやったんならいいのよ、
0: う
3: ん、
0: いやそう、
2: ね、やってないんで、ほぼ
3: そうね、
0: どうやってやってないの、あれ飲み屋で話しただけじゃないですか、うん、それみたいな人になりますもんね。
1: あとさ、一回あの広島行った時に我らがあのピアニストがあの
2: 我らが
1: 一緒にやりましょうってブルースでいいですよねって、ああ
3: ブルースバカにして
0: ブルースってって言ってぶち切れた。
3: でもその気持ちはよくわかるし、うん、あのポンコツピアニストは言う
0: 上畑さんって言ってね、このあの FM 小田原のジングルとかも作ったりしてる小田原って歌ってる人なんですけど、
1: すごくね、うん、本間でいい人なんだけど、その時カチンときたんだね、
0: あのブルースでいいですかって言われたことを、うん、ブルースでやぞ、
3: でもあれよ上畑さんね、多分全然大間じゃないよ、
1: 大間じゃない、大間じゃない、
3: 大間じゃない、だって
1: 切りやすい、
3: だって俺と一緒にライブやった時に、だって、うん、ハリスさんとかゆずきさんは、うん、あのピース広島で結構あの、うん、なんだろうな、あの知的なピアノ、インテリジェンスなピアノを弾いてるしか見たことないでしょ、
1: うんうんうん、
3: 俺と一緒にバンドやった時なんて、うん、キーボード倒すわ、うん、肘でバンバン久々にこんなやつ見たわみたいな、もともとロック兄ちゃんなんで、
1: あそうなんだ、
3: で楽屋でバーンって帰ってきて満面の笑顔で、うん、やっぱロックエラー
1: そう
3: で、
0: そうか、急に何話感が出る、
1: なるほど、
3: だってキーボード倒れるんですよ、
0: うん、あ
2: それあの感じ、ピース広島ですか、
0: ピース広島はちょっと違う感じ、ね、
1: そうそうそう、ピース広島結構ピースなんですよ、
0: ピースなんです
3: か、ね、俺だけピースじゃなかった、
0: ね、でもあのこの話も何度もしてますけど、ピース広島で全員が怒った事件っていうのもありましたね、
1: ありましたね、
0: なめんなよ
1: っていう、そうなめんなよ
0: っていう、なんか全員がなめんなよモードに入ったこともありましたね、そういう怒りのポイントが一緒っていいことです、
1: そうそうそう、俺たち大人を怒らしちゃいけないね、
3: うん、そうね、
0: 大人を怒らしちゃいけない
3: なんだけど俺なんかでめっちゃなんかがめっちゃ頭いった時にもういいよ、じゃあ大人の喧嘩したろうか
2: 怖い怖いわ、
0: それって法廷に出るってことですか怖いわだから多分みんな自分がちゃんとプライドを持って相手をリスペクトしてやっている仕事とか、
1: うん、
0: その自分がリスペクトがあるからこそ、うん、その敬意のない相手はすごい腹が立つし、
3: そうそう、別に ね相手が仕事できよう、仕事できようができない、あとは年食ってようが若かろうが、
1: うんうん、
3: 全く関係なくて、うんうん、なんだっけ、ミスはいいし、うん、間違いは全然いいし、うん、勘違いも大歓迎だし、大風呂敷も大歓迎なんだけど、その抑えるところは抑えよう、うん、だから ね、うん、あのね、バカはダメですってやつ、
1: うん、
0: バカはダメ、
3: ほんまもんのバカは別に年関係なくダメだよ、
1: そうだな、うん、だから俺もだからこういう仕事やってて、
3: うん、
1: 同じようなことやってるやつで生半可な仕事してる人はダメなんだよ、
3: ね、
1: だから例えば人をインタビューする、
3: うん、
1: 俺は毎日人をインタビューしてるけど何らかのプレパレーションはするわけだ、
0: うんうんうん、
1: だからその人があの書いた本を読むとか、
3: うんうん、
1: 作った映画を見るとか、
0: うんうん、
1: そういうのしないやつ、
3: うん
1: うん、それでそれちゃんとできると思ってるバカ、
2: うんうん、
1: それは俺あの絶対ダメだと思う、
0: 学びをね、
2: うんうん、
0: 常に人間学びが大事です、
2: これね、うんうん、一番辛いなと思ったのは非常に真面目なんですよ、
1: うんうん、
2: でコツコツもやるんですよ、
1: うんうん、
2: 真面目にコツコツやるんですけど、うん、まあ、例で言うとあの気持ちいいとこ押せないマッサージ師みたいなやつで、
1: うん、
2: 全部ツボを外す仕事をしてくるんですよ、
1: うん、
2: 何一つ取っても
3: それダメだ
0: ね、辛いな、
2: いやだから僕も初めて行ったことあって、
1: うん、
2: マッサージで言うとね一回も気持ちいいとこ押せないとこをずっとし続けるような感じなんだけど分かる、うん、って言ったら当然分かんないじゃない、う
0: ん、
2: そうそう、
0: まあ、分かんなくなっちゃうんだ
2: よね、申し訳ないけど、
0: うん、
2: 要は僕たちのゴールと10センチ手前だったり、
1: うん、
2: 50センチ向こう行ってたりするわけ、
1: うんうん、
2: それを感じ取ってやってほしいんだけど、
1: うん、
2: 分かりました、丸山さんもう一回やりますって言うと、ね、うん、また物の見事にずれてくる、
3: まあ、でだって感じれないからずれてる
2: そう、ね、でもね怒れないし、
1: うん、
2: でもだんだんこっちも辛くなってくるんで、
0: うん、
2: あれは辛かった。

0: がないんだね。
1: みんながハッピーになれないやつ、
0: ね、しょうがないね、うん、やめた、やめた方がいいんじゃない。いや、
2: でもほら会社組織ってじゃあそれだからやめなさいとは言えないじゃないですか。あ、まあ、
3: そ
2: う、まあ、
3: その会社組織だとね、
2: そこが辛い。
3: だそういう意味で俺らとかは楽だもん、やめろって言えるから、
2: ね、ダメだお前って言えもんね、うんうん、
1: まあ、人は適材適所なのでそれじゃない仕事が向いてるのかもしれない。そうそうそうそ
3: う、だからバンドとか組んでて、うん、もういいもう やめてくれって言えるから、うんうんうん、
0: あとね、あのこれは俺の仕事のあれなんだけど、ディレクターで、うん、あの生でやってる人を番組最中に怒る。
3: あ、やってる最中にね、うん、あ、
0: 特に若い女の子とか、うんうん、若いやつをすごいあのきつい言葉で番組やってる最中に怒るやつは、うんうん、お前ね、自分の仕事はディレクターってどういう仕事か知ってるかって言うもん、うんうんうん、それ一番悪いんだよ、その仕事のやり方を、うんうんうん、そういうやつがね、結構ね、勘違いやろうが多いの、うん、ディレクターが一番偉いと思ってて、うんうん、叱るべきだと思ってるの、それは、ね、間違いなんだよ、
3: うんうん、うん、その違う場所で叱られて、
0: うん、そうなんだ、
4: 後から通しの良い現場を作りましょう、
0: うん、そうしましょう。あ、うちの、あの、あれ手振ってるだけだからいいんだけどさ、
2: どうなんだろうなこれ。
0: それでは一曲いきましょう。 It's Jackson Browne from 50 years ago from his album The Pretender. The number is The Pretender.

0: ぱり The Pretender は名曲ですね、
1: うん
0: うんうん、素晴らしいと思います、うん、というわけであと何他にあとは来ることない、
1: ね、あとそうだな、うん、なんかまあこの中に出てくるようななんかこう境界線もう許せない、うん、その自分のそんなもう金銭に金銭に触れるってそういうことだよね、うん、
2: 金銭に触れるは逆です激鱗に触れる、
1: うん、激鱗
2: に触れるのはなんかいい歌
1: だから、あそうそうそう、うん、そのなんだろうなあのねこう誰だってここのところは触れちゃいけないよねっていうところってあるわけじゃないですか、
2: うんうん、
1: だからそれを一切感じないんだねっていうやつがたまにいたりして
0: アメリカの大統領いるじゃん今、
1: ああまあね、うん、うん、いや俺あの人も最初の頃は言ってることとかやってることで幼稚だけど、あの部分部分はまあ正しいことも言ってるよねって思ったけど、
0: なくなってきたね、
1: いやだんだんあんたただのむちゃくちゃになってきてるっては思うけどね、
0: うんうん、
2: まあ、でも激鱗に触れるって、うん、そうそうないですけど、
1: うん、
2: 触れまくる人いますよね、
1: いる、
2: その人にそれ言っちゃうかなとか、うん、なぜここでこれを今話題にしましたかみたいな、うん、デリカシーがないというか、うんうん
0: ね、
2: でもそれってなんかもうどうしようもないというか言っても伝わらなかったりするから、うんうん、もう遠ざけるしかないですよね、うん、そこはねちょっとずつこう後ろに引いていく、
1: でもなんかね勘違いしてる人多い、さっきのなんかの、うん、ハリさんってディレクターの、
0: はいはいはい、
1: そうだし特になんかその音楽業界とか、うん、芸能界とか言われてる世界って、うん、そのなんだこの業界を俺が動かしてるぜテレビでもいいけど、うん、みたいな、
0: うん、
1: そういう人多いじゃないですか、
0: うん、
1: で実際に力持って才能もあるし努力もしてるし、うん、もうそれこそ自分のなんかこういろんなことをすり減らしてやってる人もいて素晴らしい人も いるのも確かだけど、
2: でもそういう人そういうこと言わないですよ、
1: 言わないの、でその、うん、それじゃないやつらがなんかいやさ俺がさみたいなことを言ってて、
0: うん、
1: でお前ここの肩書きなくなったらもうただのカス野郎だぞみたいな、
0: うん、この業界に多いね、
1: 多い、
0: うん、
1: だから多分そういうことを言ったりやったりする人って他の業界と比べて圧倒的に俺は多いような気がする、う
0: ん、許されてるんじゃないある程度、
1: うん、
0: そういう横暴さ
1: 多分、ね、
0: さ、
2: そういう悪臭というかなんか強く言う人がかっこいいみたいな時代がありましたもんね、
0: あった、
2: うん
0: う
2: ん、
0: それが長く続いて、うん、で最近ほらそれがもう全くダメになっちゃったじゃない、
2: うんうん、
0: でもまだそのあれを引いてる人いるわな、
2: あとなんか本当のその人のためを思った厳しさと、
0: うん、
2: あとは番組を良くするために、
0: うん、
2: 例えばその指摘、うん、これは良くないという指摘をちゃんと言うためにやるのと、うん、自分のそのマウントを取るために圧でかかってくるのって別物なので、
0: うんうんうん、
2: なんかそれを履き違えちゃうとダメですよね、うん、中身がないのにこれオラオラしてもしょうがないし、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうそう、だから、なんか言うことも言わないで、あのそれこそじゃあ今コンプラですとかって、じゃあパワハラになりますとかって、だって怒られてもしょうがない時はあるわけで、それは別に俺でもあるし今でも、
0: うん、
1: だってやらかしたら別に俺のキャリアとか年齢とか関係ないし怒られるし、うん、それともハリスさんでもそうだと思うし、うん、マルさんでもそうだと思うんですよ、だけどそのそうじゃない、そこは怒んなきゃいけないし怒られなきゃいけないんだけど、うん、なんかビビって怒んないやつもアホだと思うし、からそこであのなんだろうな、そうじゃなくて、いや俺はさこの現場で俺が一番偉いんだからみたいなのをただ言いたいだけのやつもたくさんいて、
0: まだいる、
1: いやいるでしょ
0: う、うん、許せないな、
1: そう最近だからそのね、一般的に世の中出てないから、
0: うん、
1: 局とかなんとかで行くことはないですけど、
0: うん、
1: でも多分そういうのはなくならない世界のような気がします、
0: そ
2: うかもしれないな、うん、まあ若い世代でなんとか変えてほしい気持ちありますけどね、
0: うんうん、
2: だから若い世代の子たちが尖ってるのはいいと思うんですけど、うんうん、勘違いしてるのは言ってあげなきゃいけないのかもしれないですね、
0: うんうん、それは俺たちの責任かもしれない、
1: そうだから、あるどっかで気づってほしいなと、
0: うん、だから俺も言い方も上からさ、
1: うん、
0: ギャギャ怒るんじゃなくて、
1: うん、
0: 普通に言ってあげないといいんだよな、
1: うんうん、だから尖ってないやつは何も成し得ないと思ってるんで俺は、うん、だから尖ってていいと思うんですよ、
0: うん、
1: でもそれはいつまでも尖った風味を装ってちゃダメよと思うんで、
2: うん、
1: どっかではちゃんとそのこうそういうことが分かんないと、
0: うんね、
1: 先はないよと思っちゃったりする、
0: うんう
3: ん、なんか尖ってるって、
1: うん、
3: 自分が尖って

0: ってるぜっていうより周りがあの人とんがってるよねって言われる方が本当にとんがってる人
1: なんじゃないですか。だから自己申告は何でもダメだと思いますよ、うん、だから努力してますでも、うん、なんか俺なりに頑張ってますでも、うん、いや俺は天才ですって、うんうん、ごめんなそれ全部人が判断するんだなって思っちゃう。
2: まあ思い込んでパワーを出したいっていう気持ちはいいとして、それをねやっぱりなんか人に認められるようにしないといけない、う
1: ん
2: う
1: ん、最終的にね。だからそれが分かんないでなんかやってるやつは別にどっちにしてもなんかカチンとくるしっていうのは、
3: うんうん、ダメだねもうね、うんうん、
1: たりする。あとなんかここに書いてある、うん、自分のこだわりを他人からね押し付けられた時どう対処しますかみたいなのが、
3: あの結構うんちくん述べるやつね、人前でね、うん、俺無視するか、うん、うんうん、聞き流してる
1: な俺とりあえずね、そのなぜお前がそこにこだわってそれを俺に要求するのか、うんうん、あの合理的に説明しろって言っちゃうまず、
3: あ、
1: うんうん、で合理性がなかったら、うん、別に聞く必要ないしってちゃんと説明しろ
2: って趣味ですって言われたら
1: だったら、うん、あの一旦理解しようとする、
2: うん、趣味で分かってほしいんですって、
1: そう趣味で、うんうん、どうしても嫌なんですってあるじゃない、俺も言語ができないことあるから、うんうん、どうしても嫌なんだそうか、でそこで俺が譲れるんだったら譲ってあげる、
3: あ、
1: うん、譲れないんだったら、うん、もう二度と会わんとこ
2: 会わない俺たちってこと
1: です、ね、うん、あの仕事も一緒にするのやめよう
0: 趣味は難しいですよね、なる本当、
2: まあ、それはそう、
0: 僕は押し付けませんよキノコは
1: キノコは押し付けませんよってなんか違う、違うの
2: やばいそうそうなんか
0: せっかくいいこと言おうとしたのに
1: キノコスリスリしてねしかも今出てこないもん、
2: 学問の話です。
3: なるほど、
0: ね、おかしいよねこれね、考え方がね、感謝の方
2: いや違いますね、これはねこのボヘミアのこの
1: 空気感ね、しょうがないよ、あの瞬間的に絵として、ね、映像
0: いや映像
2: 中学生男子だ
3: もんね、そっちの方じゃなくて違う方のね、うん、イメージを、
1: あ、そっちですね、はい、どっちも6でも
3: ない、はい、どっちも6でもないでは今日はこの曲でお別れです。ジョー・サンプル Night Flight。 So thanks for being with, here with us tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harrison. You're my three funny partners
2: 日月ひろみと
1: 瀬野健と
0: 丸さんでした。
3: And we hope to see you next week. Bye bye.
2: Bye bye.
4: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人がアカネサス人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: サムライジングスペシャル、今日は、並木がインタビューさせてもらうんですが、その前に、アカネサスミの話をちょっとさせてもらいたいんですけれども、アカネサスミっていう映画を初めてうちの劇団で作らせていただきまして、なんと靖国神社の方で、奉納上映という形で1週間有習館という場所があるんですけど、そこの映像ホールで上映していただきまして、本当にたくさんの方が毎日連日来てくださって、もう涙していただいて、もう宮司様も来てくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。やっぱり映画は映画で、もちろん映画祭とかそういうところの華やかな場所も素晴らしいんですけど、私たちみたいにずっと慰霊の思いで、慰霊憲章の思いでずっとこう戦争で亡くなった方たちへの思いであったりとか、レクイエムの作品をずっとやってるので、靖国神社以上に放映できて嬉しい場所ってなかったので、本当上映していただけたことが、ありがたいなと思っています。もしかするとこの番組を聞いてくださる方にも靖国で見てくださった方がいらっしゃるかもしれません。ありがとうございます。また地方でも結構あちこちで上映会が催されますので、機会があったら茜刺す海、銃巡洋艦羽黒の、最後の、ところを描いたストーリーになってます。私の叔父の乗ってた船なんですけれども、戦艦のお話、機会があったらぜひ見てやってほしいなと、そんな風に思います。では、その中の挿入歌聞いていただきたいと思います。峰母さんで忘れない。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: サムライジングスペシャル、今日はインタビュー並木がさせていただきます。よろしくお願いします。そして、2週間ぐらい前にも来ていただいてますけど、日高君に来てもらいました。こんばんは。
2: 日高ゆうきです。こんばんは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: この前は森君がインタビューをいろいろしてくれたかなと思うんだけど、先輩、はい、どんな感じだった？ 森先輩は、
2: わあ、もう警察官のトークで終始、はい、盛り上がって盛り上げていただいたっていうの
1: は、ね、はい、あの今回初めて聞いてらっしゃる方は何だか分かんないといけないんですけども、あの実は警察官だったというね、日高くん、ちょっと自己紹介せっかくなんで、はい、もう一回してくれる？
2: あ、はい、駆け出し俳優の日高ゆきです。もともと警察官を5年間やっていて、2年間機動隊経験あります。その後に会社員を3年経験して、去年の7月1日にもう夢を追いかけるっていう決断をして東京に上京してきて、今10ヶ月になります。よろしくお願いします。
1: ほやほやなのね。
2: あ、はい、
1: ほやほやです。遅咲きなのね。そうなんだよね。28。
2: あ、そうです、今28になります、う
1: ん、そっからでもなんか俳優始めようとかっていうのって珍しいよね。
2: あ、はい、自分でも、もうその小さい頃からあの俳優

0: さんになりたいっていうテレビを見るより見られる側になりたいっていう気持ちはあったんですけど、うん、まあいろいろ普通に無難に生きていたら警察官になっていて、でそこに不満もなかったんですけどうん、うん、でその後に違う世界も見てみたいと思って友達のお父さんの会社に就職をしたんですけど、うんうんうん、そこでもなんかそこどこか煮え切らない部分があったので、うんうん、でその一度思い返してみた時にやっぱり自分は俳優っていうのが夢だったんだなっていうのがだんだんと気持ちが大きくなってきていて、それに気づいたのが27歳の、はい、上京するきっかけになりました。
1: でもきっとその都度その都度一生懸命生きてたんだろうね。
0: あ、はい、
1: だからなんか気づくっていうよりいっぱい生きることで、
0: はい、
1: なんかそうやりきってきたんだね。
0: あ、はい、やりきっていきました。後悔はない人生だったなっていうふうに思っています。
1: 素敵だよね。
0: ありがとうございます。
1: で TikTok でずっと毎日配信をしてるじゃない。
0: あ、はい、
1: もうすごいよねあれ。
0: いや
1: 本当に毎日なかなかできないよ。
0: いやもう本当に上京して、うん、もうつてもあっても知り合いも家もなかったので、うん、もうとにかく誰かに知ってもらわないと俳優さんにはなれない自分の中で思っていたので、うん、もう何ができるかって考えた時にもう苦手でも話すことができなくても毎日配信をし続けようと思って。
1: 素晴らしいですよ、
0: はい、ありがとうございます。
1: 本当にもうひたすら喋ってるもんね。
0: はい、もうずっと回してる時は話し続けています。
1: いやすごいわ。あのぜひ TikTok ってあのもしやってらっしゃる方、この番組聞いて今あやってるとか、あやってみようかなとかっていう方、ぜひちょっと TikTok を見たら日高祐希ってちょっと探してみてくださいよ。
0: ありがとうございます。
1: 日は普通の日、日の日ね、
0: はい、うん、
1: あの日曜日の日で高い、
0: はい、
1: ゆうは友達で木は喜ぶ。
0: あ、はい、
1: ね、
0: そうです。はい、
1: もう日高祐希で弾いてみてください。もうびっくりするから。毎日ライブで喋ってんのよ。なんかさ、で私も一応フォローしてる見たから。
0: ありがとうございます。
1: 来るじゃない、必ずこうスマホにライブに、ライブ始まりましたみたいな。あ、はい、わ、また始まってすごいね、本当根性あるわ。
0: 時間があったらもうライブ配信でもう一人でも多くの方に知ってもらいたいっていう気持ちが、はい、出てしまうので。
1: すごい。で普通の友達よりもめちゃくちゃ近い存在に感じると思うよ、はい、あれだけやったら。
0: あ、本当ですか。
1: だってさ、友達同士だって毎日毎日喋らないじゃないですか。あ、はい、電話だろうが、あの、はい、LINE 電話だろうがだけど、
0: はい、
1: もう毎日ひたすらに来るし、コメントをしたらそれにすごい答えてるでしょ。
0: あ、はい、
1: いやあれはさ本当に実際のお友達よりも近い存在になるね。
0: あ、は
1: い、生活に入ってきちゃうもんね、あれ。
0: もう本当に来てくださる方が自分の家族のような感覚に今なってしまっていて、はい、
1: コンスタントに来る方って何人ぐらいいらっしゃるの。
0: わあ、それでも20名ぐらいの方は
1: 必ず、
0: はい、
1: あとは新しい人が入ってくる。
0: あ、はい、そうです。
1: すごいな。
0: あ、はい、
1: でもその20名のコアな方たちにとったら本当に親友のようだと思いますよ。
0: いや、もう逆にもうたくさん助けられているので、もう恩返し、いつか絶対にいい報告たくさんしたいなと思ってます。
1: でも嬉しいよね、なんかこう応援してくれてる人がはっきりわかるって。
0: あ、はい、
1: ね、
0: もう本当に上京した時は本当に誰も自分のことを知らないっていうところだったので、もう本当に光が一寸も見えなかったんですけど、もう毎日配信を続けて続けて少しずつ知ってくださる方が出てきて、本当にそれが光になって今日まで歩き続けてこれたなって本当に思います。
1: もう本当にあのこのラジオで聞いて、見つけた方、 TikTok で見つけた方はコメントでラジオで聞いてってきましたって書いたら絶対反応してくれるから。
0: いや、もうすごく嬉しいです、
1: ね、みたいな、絶対そこでお話ができますので、はい、なんか不思議な感じ。ラジオって音声メディアだから音だけの世界だけど、
0: はい、
1: あのこうレスポンスというか、
0: はい、
1: キャッチはできるじゃないですか、
0: はい、
1: リスナーの方たちとのやり取りって生放送だったりとかすると、メッセージがメールで来たりとか、
0: はい、
1: そういうのをいただいてそれにお返事をして返していくみたいなのは DJ たちは普通に仕事でね、
0: はい、
1: 昔からやるんだけど、
0: はい、
1: まあ、それを TikTok でやってる感じだよね。
0: あ、多分そうだと思います。
1: すごいスピードでね、ただ話が短くなんかぶつ切れになるっていう。
0: あ、はい、
1: すごい勢いで来るからね、メッセージがね、はい。

0: もう全てのメッセージコメント一つ一つがすごい嬉しいので、もう全部に返そうと思うとどうしても高回転でもう常に話し続けるっていう形になってしまうんです。はい、
1: まあさすがにそこはちょっとラジオと違うなと思うけど、でも嬉しいと思うわあれ。
0: あ、
1: ちゃんとなんか答えてくれる、はい、一個ずつに答えてるじゃない、
0: はい、
1: いや嬉しいと思うわきっと。全然知らない人であったのに、
0: はい、ね、いや自分も本当に嬉しくて、なんかその見つけてもらって出会ってもらって、うんうん、コメント興味を持ってもらってコメントしてもらえるっていうことなので、もう一つ一つのコメントをもうしっかりと返していきたいなっていう気持ちは常にあるんですけど、はい、いつかなんかバーってたくさんの方に知ってもらった時にそれができるかっていう不安もちょっとあったりするんですけど、うんうん、はい、
1: 根性ないとできない毎日は
0: もう根性で生きてきたような人間なので、
1: 本当すごいと思うわ私よもう感動、あれを毎日こう、まあ、ちゃんと見ることはないけど、はい、すごい、あと、はい、もう、
0: あ、ありがとう
1: ございます。やるって決めたらやるんだね。
0: あ、はい、もうやりきるっていうことはきっと自分の人生の自分の中で決めたことでもあって、やるって決めたことはやりきるっていうのは、
1: じゃあきっと警察でのお仕事もあなたなりに精一杯やりきってるんだよね、途中で、
0: はい、
1: ね、その機動隊2年間っていうのもこうなんていうの、満了したわけでしょ、2年の約束を。
0: あ、そうです、
1: ね、
0: 機動隊やりきって辞めたっていう形になったんです。
1: 親泣かせやね、
0: はい、
1: なんか末っ子だとか言ってたじゃない。
0: あ、はい、そうです、あの5人兄弟の一番下になるんですけど、うんうん、はい
1: お父さんびっくりだね。
0: いやもう本当に多分びっくりしたんだろうなと思うんですけど、うん、でも最後の最後はもうやるなら全力で、うん、その後悔ないようにやってこいっていう風には言われました。
1: いい親だ、いい親だ。結構年配なんだよねお父さん。
0: もう84、85になるんですけど、はい、
1: ちゃんと親孝行しないとね、
0: 早いしないといけないです、はい、
1: そうか。でも俳優さんじゃないにしてもさ、ああいう、はい、配信系のものでたくさんなるべくお友達作りたいとか応援してもらいたいとかっていう人って結構若い人でもいろんな年、結構年齢いってる人でもやってるもんね。
0: はい、やってます
1: ね。いらっしゃるんじゃないかと思うんだけど、
0: はい、
1: 何から始めたらいいとかってアドバイスある、そういう人たちに対して。
0: わあ、
1: もうひたすらただ喋り続けるの。
0: あ、もう最初はとにかく人が来なくてもコメントが来なくても一人で話し続けるっていう風なことが大事なんじゃないかなと思います。自分も最初は誰も自分のことを知らない状態からスタートするので、見つけても誰だこいつでその素通りしてしまう方ばかりなんですけど、毎日毎日続けてもう一人でも誰もいなくても話し続けてると、誰かが見ていてくれて、その人が知ってくれてっていう、その積み重ね
1: だと変わってるよねとても変わっていらっしゃいますよね
0: 最初が一番、ライブ配信だと最初が一番辛いと思います。はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: ひたすらに喋り続けて、ま、ライブ配信の場合はそれって残らないもんね。
0: あ、
1: 残らないからね、
0: はい、残らないです。
1: どんどん消えていっちゃうもんね、
0: はい、
1: うんうん、まあ、ひたすらに喋ってるわけね。え、はい、それでフォロワーが今どのぐらいなの。
0: 1725
1: くらいな。それさ、去年の夏から始めて1700、
0: はい、あ、はい、そうです。
1: すごいね。
0: もうゼロから始めて。
1: すごいな。やっぱりそれってライブ配信やってることも大きいよね。
0: あ、そうです。ライブ配信で知ってくれてフォローしていただくっていう方がほぼほぼで、うん、あとはもう本当にもうほぼ9割がライブ配信で。
1: なるほどね、はい、でもこういう番組、このラジオとかって結構北海道から沖縄まであのネット局があるじゃない、
0: はい、
1: でライブ配信っていうもの自体も別に関東に、今ね東京のスタジオで喋ってるけど、
0: はい、
1: 関東に限らなくていいわけだもんね。全国にいらっしゃるんでしょ、はい、聞いてらっしゃる方とか、
0: はい、
1: フォロワーの人とか、
0: はい、
1: じゃあラジオで宣伝してさ増やしたらいいね、
0: は
1: い、全然知らない人聞いてるからさラジオって、
0: はい、
1: まあ、TikTok をやっているっていう人がどのぐらいねいらっしゃるのか、現実にこの聞いていらっしゃる方ってわからないけど、でも簡単に TikTok とかって入れるじゃない。自分が配信しなくても見れるじゃんあれは、
0: はい、
1: アカウント作れば、
0: はい、
1: ところまでやれば、
0: はい、
1: あれアカウント作らないと見れないよね、
0: はい、あ、そうです。
1: そうだよ、ね、
0: アカウントがないと見れないです、
1: うん、TikTok のあれは入れなきゃいけないけど、
0: はい、
1: うん、でも簡単に作れるスタートだから、
0: はい、
1: ちょっとお遊びで皆さんまだ TikTok やってないあのね、大人の

0: 方たち やってみてください。楽しいですよ。日高くんそこいますからすごい近くにいますので、何でも相談乗ってくれますから、彼は
1: 何でも
0: 毎日相談乗ってくれますから、寂しくなったら日高くんをね探してこう話をすると、いやマジで楽しい。だって私日高くん知ったのは TikTok で知って、ダイレクトメール送ってね知り合ったっていうことだったりするわけで、もう本当にねこの人絶対うちの作品出てほしいと思ったもんね。
1: ありがとうございます。
0: 根性ありそうだからうまいか下手かよくわかんないけど、
1: もう根性だけで。
0: あ、でも大事でしょう精神的に強い人は、
1: はい、
0: 絶対何の仕事するにしたってね、途中で諦めちゃったらもう夢ってそこで終わりだからね。
1: はい、もう進んでさえいれば、うん、まだそれ終わってないっていうことになるので、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: はい、
0: そう思う。でもめげたこととかないの今まで、この仕事に就く前でも何でも。
1: ああ、めげたことはなかったです、
0: うん、ただ厳しいでしょ警察官の仕事だ
1: って。あ、厳しかったです。あのただ警察官時代5年間警察官をやっていて、うん、まあ、3年目の時に本当は辞めようと思っていたんですけど、うんうんうん、その時に上司からの推薦でその機動隊っていう、う
0: ん、なるほど、
1: 話をいただいて、上司の顔を立てたいっていう気持ちだとか、自分もやりきろうっていう気持ちがあったので、うん、機動隊に行ったんですけど、もう機動隊が辛くて辛くて仕方がなかったので。
0: あ、そっちの方がやっぱ大変だった
1: あ、はい、で1年目機動隊1年目終わった頃に、うん、自分はもう辞めるのになんで機動隊やりきるんだろうっていうその気持ちになってしまって、うんうん、ここで辞めてもいいんじゃないかっていう、
0: ね、
1: ちょっとぐらついた期間もあったんですけど、まあ、その、まあ、上司から推薦していただいて、あの入れさせていただいた機動隊だったので、やりきろうってなってちょっとやりきりました。
0: 素晴らしい。
1: あ、ありがとうございます。
0: じゃあやもう辞めるって決めてたんだけど、
1: はい、
0: やったのね機動隊。
1: あ、はい、やりました。
0: はあ、すごいね。
1: あ、はい、
0: わそっか、
1: はい、
0: なるほど。でもそこで得たものも大きかっただろうねきっとね。
1: あ、もうだいぶ人としても成長できたなっていうふうに思います。はい、
0: あの大人日本ではねそのないけど、お隣の国だとこうある一定期間徴兵みたいな感じでね、はい、行かなきゃいけなかったりするのあるじゃない、
1: はい、
0: まあ、韓国だけじゃなくてもそういう国って、はい、それってすごい自由がねそこの期間なくなって厳しいなとか思うけど、
1: はい、
0: でもシャキッとしてね皆さんで帰っていらっしゃるとするじゃない。
1: はい、
0: あの結構有名なアイドルのようなね、
1: はい、
0: あの男性アイドルのような方たちでさえ帰っていらっしゃると、
1: はい、
0: すごくこう凛々しくなって帰ってくるって、
1: はい、
0: 結構いいのかもしれないなとか思うけどね、
1: はい、
0: なんかそういう時期があるのは。
1: はい、あの自分もその警察官を終わっていろいろ成長できたなっていう部分がすごく自分でも感じるので、
0: うん、
1: なんかその警察学校は1年なんですけど、うんうん、もうこれを日本の方全員が警察学校を卒業したらすごく
0: なんか
1: こう侍のような国 が、
0: ね、
1: できるんじゃないかっていうのは考えたことはあります。
0: ん、
1: はい、
0: なんかその兵役とか言うと戦争する気かみたいなね、なんかそっち側の考え方に なりそうだけどそういうことじゃなくて、
1: はい、
0: あの道徳だけでもいいと思うんだよね。道徳観のことを教える、
1: はい、
0: その生きていく上で結構学校では道徳もきっちりやっぱりやれないから、
1: はい、
0: だからそこの部分大人としてというか人として生きていくのに必要な 礼儀作法というか、
1: はい、
0: まあ根性論みたいなこともね、なんか今時古いっていうようなことも含めて、
1: はい、
0: 知ってるととても社会人としてとてもいい、なんていうかいい人になって大人になれるみたいなのってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: そういうのを教える期間はあった方がいいような気がする。
1: はい、
0: ね、
1: 知ると知らないだとだいぶ
0: 全然違うね。
1: はい、
0: だからなんかそれはあの徴兵がいいという話ではなく、
1: はい、
0: なんかそういう大人としての一般常識を知らないまんま社会に出てぐちゃぐちゃになっていくよりは、
1: はい、
0: なんかそういうのの機関が国でやってくれるといいなと思うね。なんかこう教育を、
1: はい、
0: うん、普通の学校教育とはまた別の感じだけど、
1: はい、
0: なんかそういうのを教えられる、まあ、先生がいないのかもしれないけどね、若い先生だとね、はい、まず先生から習ってもらってもいいかもしれない。
1: はい、
0: いや教育は大事だからね、
1: はい、
0: 環境とかね、はい、そっか。で舞台は

0: あ、次は何があるの？
1: 次はあの6月の末に即興劇の舞台で、うんうんうん、またこれも即興が苦手な自分がいたので即興劇やろうって決めて出演することになったんですけど、うんうん、でその即興劇終わった後にその流れる雲よの稽古が、
0: はい、出ていただくということ、
1: はい、

0: あんまりいないよそういう人。
1: あ、はい、
0: やっぱりあの違う世界から来てるから、
1: はい、
0: なんかこうライバルとして見ているというよりなんか不思議な人を見てる感じはあるかもしれない。
1: はい、全く違う世界から急に来た。そ
0: う
1: そ
0: うそう、 どうなるんだろうあの子みたいな。はい、通用するのかってどっかで思われてるかもしれないしね。
1: あ、はい、
0: 全然違うから、はい、あのエンターテインメントの世界と、はい、だって違和感ないの、そのなんか今までやってきた日常と比べてこの柔らかい現実って、
1: はい、ああ、もう自分はその柔らかい現実の中ででもそのつてもあても知り合いもなく上京してきたので、もう本当によりハードな環境のような自分感覚が、
0: はい、
1: あの決まっていて安定した収入がある世界から解き放たれてもサバンナのようなところに出てきてしまった感覚が
0: 解き放たれたっていうか、はい、檻から飛び出したはいいけれどみたいな。
1: あ、そうです、食料ないぞっていう、
0: は
1: い、
0: これから自分で狩りしなきゃいけないぞみたいな、ね、
1: はい、そうです。
0: まあ、どっちが厳しいと思うかはね、人によって違うからね。
1: はい、
0: なるほど、じゃあの厳しい環境の稽古場は大丈夫だねきっとね、
1: はい、
0: 君の場合はね、
1: はい、
0: そうですか。東京に出てきてなんかその、日常で、まあ、名古屋だから愛知県だから、
1: はい、
0: あんまり違わないとは思うけど、はい、なんかすごい違いを感じることとかある？
1: とにかく東京は人が多いなっていう風に。
0: でも愛知県も多いでしょ。
1: 愛知県はその名古屋市はやっぱり多く集まったりするんですけど、その
0: 豊川だっけ、
1: あ、豊田市
0: なんです。豊田市、ごめん、
1: はい、
0: 豊田市か、
1: うん、はい、でもそのあまり人が多い印象が
0: そんなにはない、
1: はい、
0: うん、
1: 東京に来た時にそのスクランブル交差点に行った時だとか、うんうんうん、もう本当に歩く道筋が見えないぐらい人が歩いている中で人を避けて歩くっていうのを人生で初めて経験したのでなんだここはっていう。
0: 外人さんとかね、皆さん写あの撮ってもね、はい、ムービーをね、
1: はい、
0: みんな珍しく、
1: はい、
0: どうしてぶつからないんだろうみたいなので、
1: はい、
0: 結構みんな撮影してるもんね。
1: はい、
0: あれ不思議なんだね。
1: な、はい、なもう青信号に変わった途端カメラ回して走り出す人たちが第一陣で行くんですけど、その一陣に紛れて自分も早く通り抜けようといつも走ってスクランブル交差点渡ってます。あの出遅れると飲まれるので
0: 飲まれないよ
1: 出遅れる前に渡りきってますいつも。
0: は
1: い、
0: 私なんであれをみんななんか不思議があるのかが、逆に私東京生まれの東京育ちだから、
1: はい、
0: 当たり前なので人がいっぱいいるのが、あ、まあ、好きじゃないけどね、でも、はい、当たり前なんで人の人混みとか人波とかっていうのを、
1: はい、
0: なんかこう普通に歩くことはできるので当たり前に。
1: はい、
0: あれはなんで不思議なんだろうって思ったんだけどね。
1: あ、はい、
0: エジプト行った時に、
1: はい、
0: こう5車線ぐらいのさ広い、はい、あの道をさ、
1: はい、
0: 5車線なんて 10台ぐらい横に車がいるみたいな、
1: あ、はい、
0: 7台ぐらいは横にいて、もう車線関係なくいて、ラクダは走ってるわ、馬はいるわ、人力車はいるわ、自転車はいるわ、バイクはいるわ、もうすごいわけよで事故がないのよ。
1: あ、はい、
0: すごいのよそれって、ありえない。
1: あ、はい、
0: だから私たちはもう行った時にどうしてぶつからないのとか、
1: あ、はい、
0: なぜだからこうそこをまた人がさ横断歩道ないところを人間が横断していくわけ、そういうところを、
1: はい、
0: でもぶつからないのね
1: 不思議です
0: なんかぶつかる人は全部観光客だっていう話を聞いたけど、
1: はい、
0: あれが不思議って思う感覚なんだろうなと思った。
1: あ、はい、
0: スクランブル交差点が不思議なのは、
1: はい、
0: だからそれ日常慣れてると平気だけど、
1: はい、
0: やっぱりぶつかりますか。
1: あ、はい、事故は起こしてしまいますスクランブル交差点で
0: 他は何かある？
1: 他は、あ、電車が乗り換えがすごく複雑だったので、なんかそのローマ字の JR、JK、JC だとかいろいろあって、なんかもう上京してきた時に電車が怖くて怖くて、なんかその乗り換えアプリ使っても乗り間違えてっていうことがあったので、それは、あ、東京って凄まじいなってっていう風に最初。
0: そんなにやっぱり、うん、あの愛知県とか複雑ではない。
1: あ、愛知県はもう本当に全然複雑ではなくて、うん、もう名鉄

0: か
1: 一本のような形なので、もう東京に来ても何社も何社もっていうもうそのホームとホームの間で5分歩いて乗り換えだとかがなんかすごくびっくりしました。はい、
0: やっぱメトロポリタンなのもね。
1: あ、
0: はい、はね私実は全然電車乗らない人なんで、
1: あ、はい、
0: 全然わかんないの。
1: あ、そうなんですか。
0: もう本当に一人では電車乗れないぐらいわけわかんない人だ、
1: はい、
0: 東京の人なのに、はい、全部車だから、
1: はい、
0: 車の前はバイクだったんで、もうどこも全部バイクで、
1: はい、
0: 初めあの50から、はい、こうね中型とって大きいバイク乗ってたんで、
1: はい、
0: でその後オープンカーになってね今に至るって感じなんで、はい、全然電車乗らない人なんで、はいね、たまにこうたまに去年あ去年じゃない先月、
1: はい、
0: あの一人でちょっと行かなきゃいけない旅があって、
1: はい、
0: すっごい久しぶりに一人で旅をしたのよ。
1: あ、はい、
0: いつも俳優さんたちと仕事で旅をするじゃない、
1: はい、
0: だけど絶対誰か一緒にいるから、
1: はい、
0: 安倍さんこっちですよとか教えてくれるし、はい、あの会合がついてないと私ダメって思ったもうまずバスで飛行場に向かうのに、
1: はい、
0: あのチケット買おうと思ってこうアプリで予約してて見て、
1: はい、
0: あれ羽田に行くつもりだったのに、
1: はい、
0: 成田からの飛行機を取ってて
1: あ本当ですか
0: みたいな、もう新宿のバスタでもう大変、
1: はい、
0: ギリギリ間に合いましたけど、
1: あ、はい、
0: もうそこから大変で私飛行機の取り方もわからないのなんか安かったかなと思って成田から九州に行くやつ、ね、
1: あ、はい、
0: あの飛行機取ってすごい一番安いやつ取ってたら、はい、成田発だったのよね。
1: あ、
0: もうすげえ時間かかっちゃってもうそこから始まり、
1: はい、
0: 成田から九州に行ったんだけど、
1: はい、
0: めっちゃ大変だった電車というもどうやって切符買うか、あのピッてやるやつあるじゃん。
1: あ、はい、あ
0: 持ってないね、スイカ持ってないからもうどうやってチケット買っていいか分からないし、
1: はい、
0: やっぱ介護ついてないとダメだと思いましたね本当にいやもう日頃バイクとかってね、はい、自転車バイク車で移動の人って、
1: はい、
0: 本当にあなたとそこに関しては一緒かもしれないそこだけはちょっと難民になってしまう感じかもしれない、
1: はい、
0: 物価とかはどう？
1: あ、でも東京の外食は本当にできないなっていうふうに思います、うんうんうん、もう自炊と、もうあとはなんかいろいろもうちょっと遠くても安いスーパーだとかで、もう本当にアルバイト貯金を切り崩しながら生活しているので、もう外食で一食その3000円とか1500、2000円になってしまうと、そのお米が5キロ買えるなっていう計算に頭でなんかなってしまって
0: でもさ、たまたまこの前ね、はい、あの夕食ご一緒させていただいた時、
1: はい、
0: すっごい勢い食べてたよね。
1: はい、お腹がはぜるかと思いました
0: はぜるってね、分かんない、何のこと。
1: あ、
0: 破裂する
1: 破裂するかと思いました
0: おったくうかよっていう感じで、めちゃくちゃあのバイキングみたいなねところだったので、
1: はい、
0: 本当に日頃食べてないの、食べだめしてんのかなっていうぐらい食べてたよね外食、ね、負担されないからね、
1: はい、次の日お腹が苦しかったです。
0: 当たり前だよね。でもまあ親元離れてっていうのは、
1: はい、
0: その警察官自体も寮とか入ってたりとか。
1: あ、そうです、あの、うん、警察官独身寮っていう寮があるんですけど、
0: うんうんうん、
1: その基本は新人警察官はそこの寮に入るっていう決まりがあって、そこの寮に3年間
0: いたんだ。
1: あ、住んでました、はい、
0: 割となんかさ独自の道を行くみたいな人じゃん。
1: あ、はい、
0: なんか日高くんって、
1: はい、
0: 集団生活は大丈夫なの？
1: は大丈夫でした。なんかその自分が自分を押し殺すのも得意なタイプなので、
0: うな、
1: はい、もう集団生活、ただちょっと浮いたりしてしまうことはありました
0: 気にしないのね、もうね。
1: あ、気にすることはなくなってしまったんですけど、
0: ね、外のこと、はい、まあ、あなたはあなた、私は私みたいなね、
1: あ
0: 僕は僕みたいな
1: 、はい、
0: まあ、そこは強さかもしれない集団であろうが何しようが、
1: はい、
0: 約束事は守ります、
1: あ、はい、
0: ちょっとほっといてみたいな

0: 私は私の道を行くみたいな。できる人はね、はい、全部合わせなきゃいけないと思ってしまうことの生き方しかできないとストレスじゃない、はい、だって、
1: は
0: い、
1: もうで警察官は基本全部従って生きるっていうのがベースなので、それはもう本当に警察官時代は感情っていう感情があまりなかったかもしれないです。仕事ってなると仕事のスイッチを入れて、もうとにかくキッとした顔つきで、もうその法律決まり事にのっとった人になるっていう、まあそれも一種の演技なのかもしれないんですけど、
0: うん、演じきらないとねいけないからね、
1: はいはい、うんうん、それはやっていた気がします。
0: なるほどね、はい。でもさ、一般的に言うとこうエンターテインメントなんかでもよく言われるけど、こう、まあ、社会普通一般、はい、コンプライアンスがもうコンプラ世界じゃん今。何を言っても何をやっても、
1: はい、
0: あのコンプライアンス違反だっていう、
1: はい、
0: ちょっと極端すぎるぐらいのコンプライアンス違反が、はい、なんか最近、ま、マルコンって何、私知らなかったんだけど、丸つけちゃいけないんだって、はい。
1: あ、そうなんですか。
0: 丸をつけるとなんか威圧、はい、なんか威圧されたみたいな、あの LINE の最後に丸を打っただけで、
1: はい、
0: あのこう、ま、丸原って言って聞いて、本当ですか、丸原って何みたいな。いや、そんなことで傷ついてたら大変だね、今の子たち、
1: はいはい、
0: 文章の最後に丸はつけるよ。
1: はい、一種の礼儀かなって思ってしまってた自分も言ったらね、丸、あ、でもその上司、仲いい上司だとか、うん、わーって、うん、あの普通に会話してる中で、あの急にあの絵文字なしの丸ってなると、なんかちょっと、あ、機嫌を損ねてしまったこと言ってしまったのかなって、 LINE をずっと使ってきていたので、なんか友達だとかのやり取りでも、明日どこどこ行こうぜ、行こうぜ、いいよいいよの中で、
0: 最後に
1: 丸が、急に丸ばっかりの文章が来ると、あ、何かあったのかなって
0: な
1: ってしまう自分はいるかもしれないです。
0: 丸をつけることがハラスメントになるっていうと、何をつければいいの、鼻マークとかつけてくる。最後はもう何もつけないで言いっぱなしでいいわけね。
1: あ、はい、だと、あ、自分も詳しくないんですけど、はい、
0: あなたにハラスメントはね、なんかあんま関係なさそう。あ、わからない、この頃の、あの、はい、なんか時代の流れがついていけない。
1: あ、
0: 丸つけるなと言われても困る。、はい、なんかそういう意味ではパワハラとか言ってられないもんね、怒られるでしょ、だって、
1: はい、
0: ね、
1: いやもう本当に警察官時代はもう強く指導してもらえるのが愛でもあり、まあ、厳しいところでもあるっていう感覚だったので、もう厳しい、その厳しさの中に優しさがある人と、厳しさの中に厳しいことを言って自分に酔ってしまう人の、
0: なるほど、あの差があるのね、
1: はい、警察官の中にも2種類の方がいたなっていうのは思ったんですけど、
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあそのいい上司にならないとね、上に上がっていったらね、
1: はい。
0: なるほど、なかなか普通の一般社会と、ね、業界違うとね、
1: はい、
0: いろいろ違うよね。
1: あ、はい、
0: 昔はね、あの演出家があの灰皿投げるみたいなね、話もあったけど、はい、そんなことしたら今大変だからね。
1: あ、はい、
0: 本当に凝りました私も。ちっちゃい声で言っときます。
1: でもそのいいか悪いかっていうのが多分正解はないような気がしていて、なんかその厳しく、その厳しいこと言って、その自分に酔ってしまう人とかが悪いっていう印象もなくて、いろんな人がいてできていく組織だとかだと思っているので、なんかその、まあ、必要悪だったり、まあ、深く考えたらもう本当に宇宙について話すような感覚になってしまうんですけど、正解不正解っていうのが根本的にない世界で、人は正解を見つけ出していくものなのかなっていう感覚も、その上京して俳優っていうのを目指して、なんかすごく思ったものの一つでもありました。はい、
0: 確かにね、
1: はい、
0: その教育の仕方とかっていうことに関しても、ただただね、あの相手のご機嫌取るような形で、はい、だけでは、
1: はい、
0: なかなかいかないこともあるじゃない。悪いことは悪いと伝えてあげることも、
1: はい、
0: 教育かもしれないし、まあ、その伝え方なんだろうけど、
1: はい、
0: なんかこう ある程度強くないと生きていくの結構大変じゃないかと思うんだよね、
1: はい

0: そんなに自分の思い通りにだけなることでもないので、はい、社会で生きていくのって、
1: はい、
0: その中でこうある程度は精神強くいくために、はい、学生時代の中で教えてもらっといた方がいいこととかもたくさんあるんじゃないかなとか思う、はい、だからこう文化部の子よりも割とスポーツ部から来る子の方がそういうのしっかりなんか叩き込まれたりとかってするじゃない、
1: はい、はい、野球部だとか、
0: まあ、昔ほどではないけどやっぱり厳しいもんね
1: あ、はい、
0: スポーツやってる子たちの方が、
1: はい、
0: あ、スポーツは何をやってたの？
1: スポーツはあの野球と卓球を
0: やってました。野球と卓球って違うね
1: あの小学校時代は野球を3年間少年野球でやっていたんですけど、でその時に、まあ、小学校6年生の終わりまで野球をやり遂げて、野球はちょっと自分 の、 その、まあ、能力の限界がというか、
0: どこを守ってたの？
1: あのセカンドとライトなんですけど、はい、で、まあ、ちょっと自分やるにはやっぱり上を目指していきたいってなったので、そのプロ野球選手ってずっと言ってたんですけど、小学生の頃は、
0: はいはい、
1: なんかそのプロ野球選手、冷静な自分がこのまま自分はあの人よりパワーもない、その足ももうすこぶる速いわけでもないっていう中で、プロ野球選手って考えた時にちょっと限界を小学生なりに考えて、
0: 早いね夢をそこでもう違うんだって、
1: はい、あと心からプロ野球選手って言ってない自分がいたので、
0: なるほど、
1: はい、あの監督から将来の夢はって聞かれて、
0: 勢いでね、
1: 勢いでみんながプロ野球選手って言ってる中で一人だけパン屋さんっていうのもおかしいなと思ったのでそう、あのプロ野球選手っていう流れに乗って行ってたんですけど、そこに芯はなくて、はい、で中学に上がった瞬間に卓球部に入りました
0: 卓球はそこそこやったの？
1: あ、もう卓球は自分その反射神経が多分自分の中で多分人よりいいのかわからないんですけど、なんかその卓球はとても楽しくて、あの部長もやらせていただいて、中学生の頃ランキング戦っていう部内であったんですけど、あのずっと1番って、多分そこまで強い学校ではなかったので、だそれが楽しくて高校も卓球部でやってました。
0: はい、あのうちの演出も今年はやる上坂くん、
1: あ、はい、
0: 卓球だよ。
1: あ、そうなんですか
0: すごくうまいよ、はい、ぜひ温泉でも行ってこうやってやってくださいどっちが強いのかみたいなそうなのね、
1: はい、
0: でこうもうスポーツは警察官になると、もうそういうなんていうの、スポーツって決まったスポーツをやる感じ？
1: あ、剣道
0: をみんなやるの？
1: はい、剣道か柔道かを選択して、自分は剣道を選んだんですけど、あとは全員逮捕術っていう格闘術をみんなやるんですけど、
0: それはアクションじゃないからね、はい、本当にって、はい、犯人捕まえなきゃいけないからね。
1: あ、はい、そうです。まあ、競技っていう形で、もう喧嘩のような投げたり、もう警棒に見立てた棒でお互い叩き合ったりっていう、はい、
0: それは結構命かけてて、やんなきゃいけないことだね、仕事で、はい、俳優さんがアクションを覚えるのとだいぶ違うもんね。
1: あ、はい
0: 怪我とかはしなかった？
1: 怪我はなかったです、はい、あと警察学校時代にその逮捕術の検定があるんですけど、その警察学校生の中で3回戦って1勝1引き分け以上すればその検定がもらえるんですけど、その自分の負けず嫌いが発動してしまって全部勝つっていう目標ができて、それを成し遂げれたんですけど、その時にあの警察学校の警察本部からその逮捕術特練っていう、その本当にゴツゴツ の、 その剣道インターハイだとか柔道インターハイみたいな人たちが集まる中に、唯一卓球部の自分がそのメンバーに入ってしまって、その予選会でボコボコにされて、あの0勝で帰ってきました。
0: あのいろいろ選ばれちゃったのね。
1: あ、はい、
0: 頑張りすぎちゃってね。
1: あ、そうです、あの自己紹介の時に剣道インターハイ3位ですぐらいから始まって、インターハイ2位1位で、そしたら次柔道のインターハイみたいな、もうゴリゴリのもう人たちの中に卓球部でしたっていうような人間が一人混ざってしまって、異物が
0: それでもまあその予選というか、でも勝ってたんだ、
1: はい、あ、そのもう警察学校ではもう本当に もうやった3勝だ俺は強いんだって言ってたんですけど、

0: もうそのプロフェッショナルが集まる中ではもうゴリゴリになぜかフェンシングのなんか強い人みたいな人もいて、それをついてやられたり、いろいろなやられ方をして、もう心が折れて帰ってきました。自分は逮捕術実は弱いんだっていうのを、はい。
1: いろいろ経験してるのね。
0: はい。
1: でも先輩たちから可愛がられそうだね。
0: いや本当ですか。
1: 一生懸命やってるから
0: 。あ、はい。一生懸命やった結果苦しい思いもするんですけど、はい。
1: まあそんなもんかみたいな。
0: はい。
1: そ
0: っ
1: か、
0: まあ、今こうやってエピソードで話せているのがいいかなって思いま す,
1: です、ね、はい、話のネタはつきませんわな、
0: はい、
1: 日頃は音楽はどんなの聞いて
0: るの？音楽は最初洋楽が大好きで、うん、もう高校時代洋楽を聞き始めて、で最近になって少しずつ有名な邦楽、日本の音楽を聞き始めたっていう、その、まあ、他の人とは逆パターンなのかなと思うんですけど、はい。
1: なんで洋楽が好きだったの？
0: もともとラジオの放送だとかで、うん、世界の終わりっていうアーティストグループの眠り姫っていう音楽が流れて、うん、少し興味を持って、うん、その調べた時に、なんかその世界の終わりっていうグループがアウルシティっていう海外のアーティストとコラボをしていて、うんうん、アウルシティのアーティストの曲を聴いた時にもうどっぷり洋楽に
1: 至
0: ってしまって、
1: は
0: い、でもそこからもう洋楽ってすごいなっていう風に思って、音遣いだとかその日本語訳がもう日本語での音楽より結構もうドストレートな歌詞が多かったり、逆にその日本語でその表現できないような、なんかすごい神秘的な歌詞だったり、なんかそういうところを高校時代の自分は感じて、はい、だその日本語の日本の音楽も聞いてハマっていたら、そのハマるなりにいろいろな良さっていうのを見つけてたと思うんですけど、自分は洋楽からハマってしまったので、まず洋楽の魅力に魅了されてしまいました。
1: そう、はい、割と珍しいね。だいたい J-POP 好きだもんね、はい、ですね。そう、まあよくその世界でヒットしてる曲って日本にも来る、その世界、
0: はい、
1: まあ、アメリカの曲とか、はい、そのヨーロッパの曲とか来てヒットするじゃない、まあ、知ってる、はい、みんなが知ってるような、まあ、ダンスナンバーだったりとかするのかもしれないけど、
0: はい、
1: そういう世界規模でヒットする、例えば、はい、亡くなっちゃったマイケル・ジャクソンとか、
0: はい、
1: その誰でも知ってるようなアーティストたち、
0: はい、
1: U2 とか、はい、ローリング・ストーンズとかっていう、なんかこう御所も含めて若い人たちも含めて、
0: はい、
1: やっぱりねパワーが違うっていうんだよね。業界的なその先生たちが話をすると、はい、日本国内だけで流行ってる曲と、
0: はい、
1: その世界中でヒットする曲って、
0: はい、
1: なんかエネルギーが違うんだって、エネルギー的に、はい、そうじゃないと世界全部にヒットするってことはなかなかないと、
0: あ、はい、
1: うん、だからそこのエネルギーを感じ取れて聞くっていうのも洋楽の面白さなんだよっていう風に聞いたことがあって、あ、
0: はい、
1: あ、なるほどね、まあ、国内でもねもちろんヒットする曲って素晴らしいんだけど、
0: はい、
1: それがじゃあそのまま世界に行って通用するかっていうと、なかなかそれは難しかったりするかもしれない、はい、だからそういう意味でのその洋楽の持ってる、世界的にヒットしてる洋楽の持ってる力っていうのも聞くことで自分で得ることができたりするのかもしれないよね、
0: はい、
1: なんかそう思って聞いてみると、のメジャーな洋楽の曲とか、
0: はい、
1: いいかもしれないよね。あ、はい、エネルギーもらえるかもしれない、
0: はい、
1: 世界で頑張れるエネルギーもらえるかもしれないね。ね、でまあダンスがあったりとかエンタメは、
0: はい、
1: 歌があったりとか、盾があったりとかアクションがあったりとか、はい、そこを自分はどこを極めたいとか勉強したいとか、なんかこれからの抱負はどうなの？
0: あ、もう自分の中でその前回の5日前に、うん、人生2回目の舞台が、うん、終わったんですけど、うんうん、そこで人生で初めてダンスを踊って、うん、ダンスって楽しいなっていう風に、はい、
1: うん、
0: 思って、あとは自分がダンス、まあその、まあ、初心者なりに得意かもしれないって思ったところも自分の中で少しあったので、
1: その
0: ダンス、殺陣、アクション、まあ、基本的には何でも
1: 体を動かすことね、
0: あ、はい、うん、もう体を動かして機微に参るような俳優さんもなりたいっていう気持ちはあるんですけど、

0: さっきの卓球の話じゃないけど、こう反射神経が良ければダンスもね、はい、なんかうまく踊れるかもしれないよね。
1: あ、その、はい、
0: 体をうまく自分で使えれば。
1: あ、はい、
0: ね、
1: なんかそのダンスを初めてやった時の感覚は、うんうん、それは卓球でいうその打点、あの、うん、打つところに力を入れたり、うんうんうん、しなりを加えて
0: ギュッ
1: て、そこで見せる、そこで打つっていう感覚が、うん、
0: 止まるね、あ、うん、瞬間が見せるからね、
1: はい、バッていく時に、うん、シュッて同じスピードで行くよりは、うん、緩急つけてバッって行った方が、うんうんうんうん、なんかその余韻というか、なんかそういうのはダンスやって少し感じました。常に全力で踊るっていうよりは力を抜いて、
0: そうね、
1: はい、
0: まあ、そうやってね、はい、あの力抜いて踊れてる人の方が見ててなんか心地いいもんね。
1: あ、
0: はい、ただ全力でそこでやられても疲れるから見てて、う
1: ん、はい、
0: いや楽しみですわ、夏いっぱいダンスがありますからね、
1: はい、あ、楽しみです
0: もうさ、流れる雲よ、 やらなきゃいけないことになる俳優さんたちは、
1: はい、
0: もう7月からさ5ヶ月間捕まるじゃない、5、6、7、8、
1: はい、
0: あ、5じゃない、5、5じゃない、7が7月から7、8、9、10、11の2週目ぐらいまで、
1: はい、
0: 4ヶ月半ぐらいはもうがっつり捕まるでしょ。
1: あ、はい、
0: 大変よ、
1: あ、
0: はい、全国もあるし、
1: はい、
0: まあ、このラジオね聞いてくださってる皆さんの街にもね行きますから、
1: はい、
0: ぜひぜひ、 あときっと TikTok であなたを応援してくれてる、
1: はい、
0: あの全国の方にもお目見えできるかもね。
1: はい、それが本当に楽しみでもあります、
0: ね、
1: はい、
0: うん、名古屋もあるしね。
1: あ、はい、地元に、
0: うんうん、
1: は
0: い、あのローテーションでどこのチームにあなたが入るのか分かってないけど、
1: あ、
0: まあ、いけないことはないから、劇団員だから絶対一緒に、きっと、暑い夏を楽しむしかないので、
1: はい、
0: 多分体力的には大丈夫だろうからね、
1: はい、たくさん成長していきたいなって思ってます、
0: ね、
1: はい、
0: じゃあ、最後には、流れる雲よの、曲を何か聞いていただいてお別れとしたいと思います。
1: はい、
0: はい、今年からよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: 今日のサムライジングスペシャル、お話を聞いたのは日高由紀くんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。2026年5月25日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、どうでした？2週間にわたって VIC 哲賀さんのお話を聞いてもらいましたけれども、まあ、ほぼほぼノーカットで喋っていて、まあ、途中紅サンゴも飲みながらですけれども、まあ、1杯ぐらいしか飲んでないので、決して酔ってはいない中でのトークだったと思いますけれども、さあ、まあ、そもそも手塚さんがめちゃくちゃ面白いよねということを考えると、 VRC にはもっと面白い人がいるんじゃないかということで、今週は、はい、お酒、等の仕入れ、をしていたりとかですね、横丁の お酒の値段を決めている人ですねの上上さんというめちゃくちゃ面白い方とですね、そしててっちゃんの店長で片口で、日曜日と月曜日を働いているタン君っていうですね、ベトナムのから来ている、男の子がいるので、その人の話を聞いてもらおうかなと思ってます。早速どうぞ。手塚さんが来るまで始めちゃいましょうか。じゃあ、
1: はい、
0: 上上さん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: VIC の上上さんを今日は呼んでるんですけれども、
1: はい、
0: 上上さん何をやってる人なんですか？
1: VIC で主にお酒の仕入れをやってます、ね、
0: 全種類ってことですよね。
1: そうですね。
0: いつか昔から詳しかった

0: いや、やるようになってからですね、やっぱ。
1: え、じゃあちょっと一旦その経歴聞きたいんですけど、
0: はい、
1: 上山さん VIC に来るまでのどういうことやってきて VIC に着陸したのかって。
0: あー、高校卒業するときに、うん、まあ、大学までエスカレーターだったんですけど、
1: はい、
0: まあ行ってもやりたいこともないしなって感じで、はい、で卒業決まって、でとりあえずなんかバイトでもしようと思って、で VIC に入ったって感じなんです
1: よ。あ、 VIC にバイトで入ったって感じなんですか。
0: そうですね、最初は。そうですね、
1: VIC がまだ飲食店始めたばっかりぐらいの時ってことですか。
0: あ、そうハモニカキッチンできたばっかの時ぐらいで、で割とこう、まあお店自体もこう有名で、もうすでに吉祥寺で、はいはいはい、うん、で面白い電化製品とか、まあ電気屋だった頃に入ってっていう、
1: はいはいはい、あ、じゃあ最初電気屋のバイトで入ったんですか。
0: そうっすね。
1: でそっからいろいろ手塚さんが、まあ、事業を広げていくにあたり、
0: はい、
1: 飲食というかそのお酒の仕入れみたいなことを担当するようになったんですか。
0: まあお酒の担当はだけど最近なんですよ。最初はずっと電気屋でやってて。
1: あ、その前までは前に公認みたいな人がいたんですか。それとも今いる人はやってたんですか。
0: お酒はやっぱ前、まあ今みたいにこの全部一人の人がやるっていうよりは、日本酒なら日本酒担当の人がいてっていう感じでやっててっていう感じ
1: で。じゃあそれで今全部の全てのお酒を担当してるってこと
0: になっちゃってるんですよね。
1: いや、というのは上山さんは本当にいつも驚かされるんですけど、そのまあね、うち僕は奄美やってるから
0: 白
1: 桃焼酎詳しくなるべく勉強するんですけど、
0: はい、
1: 当たり前のように詳しく話ができるし、それで言うと当然なんかそのレベルでウイスキー、日本酒、ワインっていけるわけじゃないですか、
0: はい、
1: これ好きだから覚えるんですか、それともまあ仕事でやってるうちに覚えちゃったって感じなんですか。
0: いや、やっぱ好きだってのが大きいっすね、うん、とにかくお酒は基本好きなんで。
1: 自分が仕入れてるところに関してはもうほぼ当然ながら知識として知ってて、
0: はい、
1: で逆に言うと仕入れてないものもありますよね、ウイスキーで言えば。
0: そうですね、
1: それは基本好き嫌い、個人差、まあ、個人の好き嫌いというか、まあ何ていうか趣味嗜好になっちゃうものなんですか。
0: いやー、けどやっぱりこう売れなさそうなものは避けるっていうのがあったりとかあって、本当は入れたいものとかもある
1: んです。あるんですか、
0: は
1: あ、そっかそっかそっか。ちょっと美味しいし自分的には美味しいんだけど、この世の中的には売れないかもしれないってものは入れなかったりするんですか。
0: そうっすね、まあ、たまに入れちゃったりあるんですけど結局余ってセールに回っちゃうってもうやめたとか
1: 時々すっごい原価で売ってるやつ、
0: ね、そうそうそうっすね。
1: それでうちはラッキーなんですよ、ね、
0: すごい悲しい思いして値下げしてますね。
1: なるほどね。でそれで今 VIC 何年ですか。じゃあ
0: 26年目とかっすね。途中でだけど間辞めてるんですけどね、
1: はいはい、あ
0: 20代前半ぐらいで1、2年空いてるのかな。
1: え、それはどっか行ったんです、行ったとか。その
0: いや、大学生でみんな遊んでんの見たら僕も遊びたいと思って辞めたっすね
1: その間何してたんですか。本当遊んでたんですか。
0: 本当遊び尽くしてたっすね。
1: ウイスキーってどういう風な仕入れ方になってるか分かんないですけど、その毎日毎日足りなくなったら数本ごとに仕入れるものなのか、やっぱりある程度固まった状態で たまった状態というか、たくさん仕入れなきゃいけないものなのかでいうと、なんかやり方ってあるんですか。
0: 一応月1っすね。
1: やっぱそうなんですね、
0: はい、
1: じゃあそこでやっぱり読まなきゃいけないってことですね。
0: そうですね、
1: 読み込まなきゃいけない
0: ってことです、はい、もうだけど何年分かデータがあるんで大体こう分かって、で在庫のチェック自体は現場に週1回やらしてるんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: で一応ある店舗からこう移動させたりとか結構細かくやってるっすね。
1: 全てのそのお酒の値段みたいなもの、
0: はい、
1: で僕VIC の、まあ、特に上上さんって全てのお酒の値段を、で飲食店の値段をつけてますけど、どこの店行ってもちゃんと程よく安く金額設定してるなっていうふうに思うんですね。それはそのどっかの店とかチェックしたりするんですか、はい、なんか違うとこの店はこう、いや高円寺とか阿佐ヶ谷はこうだなみたいな。
0: あー、けどやっぱそうっすね。
1: やっぱやるんですか。
0: 見ますね、やっぱ。それで休みの日いろんな街行くっていうの
1: って言ってましたよね、はい、上上さんってそのあんまり欲がないというか、なんか人に興味があるのかないのか分かんないような感覚
0: めっちゃあるんですけどね
1: 映るんですけど実際問題欲っていうか、

0: この先こういう感じで生きていきたいみたいなのってあるんですか？
1: いや、それが全くないんですよ、ま、子供の頃から何になりたいとかもなくて、なんかこうやり手塚さんみたいにこうやりたいことある人の手伝いとかするのは面白いですよね。
0: 手塚さんって面白いですよね。
1: 面白いですね。
0: 今日初めてと言いますか、 VIC の会議、あの飲食店の会議って言ったんですけど、はい、やっぱあの外国人の方が中心となる組織ってやっぱ大変ですよね。
1: そうっすね。やっぱ文化が違うんで、はい、僕も最初よく怒ったりとかしちゃってたんですけど、まあ、結局文化の違いで、まあ、お互い喧嘩もしちゃってるだろうし、
0: はいはいはい、
1: まあ、そこ理解しないとしょうがないからっていうことで怒んなくなったんです。
0: あ、全然怒ってる姿で、前は怒ってたんですか？
1: 結構怒ってたっすね。
0: へ
1: え。なんでこれ分かんないんだろうとか。
0: はいはいはい。
1: で、分かんないってことが分かんないから、それは言ってもしょうがないなと思って。
0: いや、なんか結構やっぱりあそこら辺のそのまあ良くも悪くも国が当然違うから、
1: はい、
0: やっぱなんかある種いざこざやっぱあるわけじゃないですか、見てても、はい、あのスタッフ同士の、
1: はい、
0: そこをうまい具合に緩和剤としてね、上川さん入ってる感じがする。
1: いればそういいんすけど、ね、
0: 当然ながらお客さんも含めて個性強い人がいっぱいいる中で、あのあそこに中心にいて、なんかまあまあってやってる感じがすごいなと思うんですけど、そのあの技術って、技術があんなもんセンスだと思うんですけど、いつからあんな感じなんですか？なんか普通だったらなんか変なこと言われてもカチンときそうなこともへへへって笑いながらやるじゃないですか。あれすごいなと思って。
1: やっぱりだけどこう二十歳過ぎて飲み屋で揉まれた感はありますよね。
0: あれはなかなかできないな。
1: ずっと飲み続けてますもんね。いや、だいたい寂しがり屋っぽい人が多いじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: なんかだからこの愛を持って裁くっすね、
0: うんうん、はい、まあ、好きだよがまず前提としてあってね、
1: はい、エンマ様みたいな気持
0: ちで天国か地獄か、
1: はいはい、
0: 悪いことしたら地獄よっていう
1: こと。そうですね、ちゃんとそこら辺も愛さえあれば何やってもいいんだ。
0: やばいな。上上さんはじゃあ今後も VIC では基本的にはもうお酒の仕入れを中心に、
1: はい、そうすかね。なんか けどどうな、わかんないですけどね。
0: まあそうか。
1: けど何でもやれって言われたら
0: 楽しい。でも今更あれはでっかい、あれをだから次の人やれって言ってもしんどいですよね。
1: あれしんどいと思います、ね、はい。なんか結局情報を取っててもその取っ、まあ、取ってる人間なり見た人間が何を吸い取るかで全然その後が変わってくるじゃないですか。
0: そうですね。
1: 多分そこが割と特に氷の部分とか大事だろうなっていう。
0: あの吉祥寺でいうと、
1: はい、
0: 他のそのお酒屋さんとか、まあ、最近よく増えてきてるじゃないですか、
1: はい、
0: あのダイヤ街とかにも、
1: はい、
0: そういうあの試飲をやるようなお店も増えてるじゃないですか、はいはいはい、ああいうお店とかは気にはなるもんなんですか？なんかその
1: いや結構気になるっすね。
0: あ、そうですか。
1: 結構気になるっすね。やっぱちょこちょこ見に行ったりもします。
0: むしろ僕からするとあのクレイジーワインの前でやってる試飲会、あの、はい、旧デブーでやってたようなあの試飲会を他のお店が真似してるように合わせてくるような値段感も含めて合わせるように見えるんですよ。で向こうの方が気にしてる感じはしてますけどね。ビッグカメラね。
1: そうですね。物まで合わせられちゃった
0: ね。同じ日にあんだと思って、プライドねえのかなと思っちゃうんですけどね。
1: ちょっとね、向こうの方がやっぱねでかいんで、ちょっともうほっといてくれっていう感じですけど、
0: うん、ですよね。あの上山さんがよく試飲会やってるじゃないですか、
1: はい、
0: あの半額の、
1: はい、
0: あんなのあんまり僕見たことなくて、まあ、つまりその僕から言わせると、あの各居酒屋の各杯よりかも安い値段で、
1: はい、
0: その数十倍の価格のウイスキーが飲めるっていう、これどうやって採算取ってんだろうなって思っちゃいますし、どういう意味があってあれは続けてるのかっていう。
1: あれは、まあ、まず採算は合ってて、
0: へ
1: ー、で続ける意味はやっぱりあれやると結構お客さんの生の声が聞こえてくるのとかもあって、うんうんうん、で、まあ、自分がやってた時はやっぱりそこからこの飲食店の案内と

0: とかにもつなげられるんですよね。だからもうできるだけこう飲んでくれた人にはこの上の方の紹介とかもしてやって、うんうんね、はい、
1: 採算取れてるな。
0: いろいろやっぱ結局こう、まあ、自分もそうですけど、あのお客さんから聞く情報っていろんなことが眠ってたりするんで、うんうん、とにかくこう喋ってもらって楽しんでもらって。
1: 聞き上手だよね。株の話とかも時々してますもんね。
0: してましたね。あのおじさん元気かい。全然見ないですよ。
1: 最近見ないですね。
0: うつ病っすかね。
1: はい、上田さんこうしたんです。はい、皆さん、はい、そうなんです。いや、あの、まあ、一番最近だと僕上上さんのこと一番あの気になっちゃってる人なんで、
0: はい、
1: 今日いろいろ聞きたかったんですけど、もうよくよく考えたら結構最近喋ってるなと思って。
0: そうですね、だいぶだいぶ喋ってますね。はい、よく一緒に飲んで
1: ます。飲んでますもんね、ほぼ毎日。ただやっぱり火曜日と土曜日、はい、ちょっと手塚さんが寂しそうなんで、はい、いない時がね、あの寂しいですよって言っちゃうぐらいもう寂しがってるんで、
0: 週1回ぐらいにしときましょう。
1: それがあるからまた今日が楽しみなんじゃないですか。じゃあ上田さん、すみません、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。
1: はい、先週先々週と VIC ハモニカ横丁を特集しておりまして、今回はですねよりちょっと現場に目を向けていこうかなというふうに思ってまして、僕もですね、一緒にハモニカ横丁で働きながら、尊敬するベトナム人の方をちょっと皆さんに紹介したいなと思って、どういった経緯でね、VIC にいるのかも含めね聞いてみようかなっていうふうに思います。じゃあタン君よろしく。
2: はい
1: はい、タン君こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: じゃあとりあえず乾杯しよう。乾杯。
2: はい、
1: でもね、タン君って言って、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、今てっちゃんの店長をやりながら日曜日と月曜日は今片口でお寿司も握ってたりするんだよね。
2: はい、
1: じゃあタン君はどういう経緯というか、なぜ今 VIC にいるの、それどういう経緯、まあ、日本に来てなんかどっかの学校通って、
2: はい、
1: VIC に来たのかでいうと、なんかどんな歴史があるんですか。
2: はい、まあ、僕は、まあ最初、まあ、12年の前に日本留学として日本来て、まあ、最初は日本語学校で2年間ぐらい通ってて、まあ、来た後は3ヶ月後はたまたま地元の友達、
1: うん、
2: BIC に紹介してもらって、そこからアルバイトとして BIC 入ったんですよ。
1: へえ、はい、留学で専門学校入ったの。
2: うん、最初は日本語学校で、
1: うん、
2: まあ、2年間ぐらい日本語を勉強しながらっていうのを入って、
1: うん、
2: まあ、そこから専門学校に入って、あと2年、その後は専門学校は、まあ、終わる時に、まあ、ちょっと BIC 何年もバイトでやってて面白いなと思ってて、まあ、自分のやりたいことも好きなことも これからもう続けようかなと思ってて、まあ、BIC に就職してずっと BIC にいます。
1: 留学したのは何歳の時？
2: 留学、僕日本来た時は19歳だった。
1: 19歳なんだ。で、じゃあそこからバイトして4年、まあ、勉強しながらバイトして、はい、
2: 勉強しながらバイトして、
1: で VIC に入って、まあ、バイトも入れて 何年目ですか？
2: まあ、含めて12年目です。
1: 12年目。
2: はい、今年は12年目です。
1: すごいね。へえ、なんで日本に来ようと思ったの？
2: まあ僕は、まあ、来ちゃったっていうぐらいの理由だったと思うけど、まあ、最初、まあ、ベトナム高校は出て、まあ、大学1年ぐらい入ってて、まあ、ちょうど夏休みで、
1: うん、
2: まあ、いろいろ友達も声かけられて、ちょっと自分もちょっと新しいことをやってみようかなと思ってて、それで、まあ、ちょっとその時は日本ちょっと魅力的もあったんだけど、自分の好きなことちょっとあって、いやちょっと行ってみようかなと思ったら来ちゃったんですよ。
1: いや、そんなタン君なんだけど、
2: はい、
1: まあ、12年、ね、で働いてハモニカ横丁にじゃあもう12年いるってわけじゃない？
2: そう、もうずっと、ずっとこの辺にいます。
1: タン君にとってハモニカ横丁って、
2: はい、
1: なんかどんな場所なんですか？ どういう場所、ちょっと難

0: しい質問になっちゃうかもしれない。
1: 出会いやすいっていう場所なの。
0: 出会いやすい。
1: 結構、まあ、この飲み屋ってとしてはあの、まあ、いろんなお客さんといろんな、まあ、スタッフでも、まあ、すごい出会いがいっぱいあるなと思ってるんですよ。
0: へえ。いや、あのタン君って今てっちゃんの店長じゃないでさ、VIC って月曜日に会議あってさ、
1: はい、
0: あのみんなの前でレポートしたりするわけじゃん、はい、全員日本語で、
1: はい、
0: タン君が一番立派なこうレポートというかコメントしてるなっていつも思うんだけど、
1: はい、
0: あのベトナム人の方、まあ、僕の勝手なイメージだけど、
1: はい、
0: やっぱりそんなにあのそんなに日本に、まあ、どっぷり浸からないというか、
1: はい、
0: まあ、自分ごとにしてあんま考えてくれないようなイメージがあったんだけど、はい、タン君見て、
1: はい、
0: なんかもうハモニカ横丁とかてっちゃんのことを自分のことのように話が思いがあって話をするなと思ってて、
1: はい、
0: どういう生き方をすればそんなにあのベトナムから来ててっちゃんを自分のもののことのように愛情をたっぷりに話せるようになったのかなと思って、
1: まあ、僕は好きなことをまずやるとか、
0: うん、
1: あと、まあ、やらないいけないことも言われたことも、まあ、やるしかないなと自分も思ってて、まあ、自分も新しいのことをちょっと、まあ、自分もなんか新しいことを気になって覚えたいなと思って、まあ、もちろんやったことないこともあるけど、
0: うん、
1: ちょっとやってみようかなとやって、まあ、自分なりで、まあ、ちゃんと、まあ、やろうとしたことはちゃんとできて自分的にも嬉しいなと思ってて、まあ、もうちょっと自分もこれから新しいことをもうちょっとやってみて、まあ、できたらいいなと思ってるんですけどね。
0: でそれが片口だよね。
1: そうですね、まあ、本当にたまたま
0: 片口って お寿司屋さんなんですよ、はい、皆さんで、はい、タン君がそこで握ってます寿司をあれすごい、でもあっという間に自分のものにしたね、
1: はい、
0: 最初初日に行ったじゃん。
1: そうです、ね、
0: あの遊びに行かせてもらって、はい、あのお寿司とか食べさせてもらったけど、その時の手つきとはもう今の手つき全然違うもん、ね、やっぱそれもやっぱ新しいことやってるから自分では楽しめてんの。
1: そう、今はとりあえず自分楽しみながらあのやっていく感じで。
0: いやだからさ、タン君店長だから当然だから日本人の、ね、
1: はい、
0: バイトもいれば、
1: はい、
0: まあ、海外の方も
1: い、
0: はい、バイトの子もいるし、はい、まあ、タイミーから来るような子もいるじゃない、
1: はい、
0: でてっちゃんって、まあ、横丁で一番忙しい店だと僕は思ってるわけ、
1: はい、
0: でそういったお店を回しながら、
1: はい、
0: 外国人と日本人のスタッフに声をかけながら、はい、来たばっかりのタイミーの人に教えるっていうのは、
1: はい、
0: ストレスない？
1: まあ、全然、まあ、自分、まあ、相手の立場をちょっと考えながら、まあ、自分も最初もそうだったんだなっていう、あのみんな、まあ、全く最初だってみんなできないことはもう当たり前ことなんで、まあ、その時も僕も、まあ、いろんな人に教えてもらったことはもうそれ感謝して、うん、まあ、自分もできたことはもう人に教えるのは好きなんですよ、うん、
0: 僧侶の考えだもんこれもすごいよね。だから何度も僕も言ってますけど、はい、あのタン君の素晴らしいところって日本人よりもちゃんと丁寧だな、あるいは人の心をつかむのがうまいなっていうふうに思うことが多々あるんだけど、
1: はい、
0: その中でも一番僕はタン君すげえなと思ってるのはそのな、顔と名前を絶対忘れないよねお客さんの
1: 、
0: ね、得意だと思ってるんだけど、だからタン君ってあの坂本さんおはようございますとか、あ、上上さん何とかって最初に名前を入れて挨拶できるし、
1: はい、
0: コミュニケーション取るんですよ、はい、でこれって相当なテクニックで、はい、日本人でもそうできるものじゃない、はい、ただそれってめちゃくちゃ喜ぶ、はい、実はされた側って認識されてるって、はい、それはどういうところで身につけたの？
1: まあ、
0: うん、教えてくれる人いた？そんなの。
1: いや、普通、まあ、それ普通のことなんですけどと思うけど、
0: うん、
1: まあ、うちのお父さんお母さんとお姉ちゃんっていうのは、まあ、お父さんお母さんって私あの次男なんで一番下なんで、うん、お姉ちゃんはよく、まあ、子供頃からよくあの注意っていうかよく言われるので、まず人会ったら挨拶してって言われてて、うんうん、まあ、そこからもう自分も成長して大人になって本当に挨拶一番大事だなって思ってて、まあ、とりあえず人間と一 人とコミュニケーションを取ることは一番有用だなっていう自分も

0: はまあ大体分かってきて、
1: まあ、じゃあベトナム時代からやってたってこと？
0: そうですね、まあそれは普通っていう、まあ、うちの家族の中でそれは普通のこと、当たり前のことなんで、とりあえず挨拶一番大事ですよっていう、よくあの教えてもらったんで。
1: いや僕なんか日本人の名前覚えるのも大変だけど、はい、ベトナムから来るとさ、はい、ベトナム人のついてる名前とはまた日本人の名前って全然違うでしょ、はい、
0: そうですね、
1: それを覚えるのはまた一つ難易度高いよね、
0: まあ、
1: でもできちゃってるよね。だからタン君に会いたいと思ってさ、はい、てっちゃんに来る人も多いしさ、
0: はい、
1: でその客が片口にも言ってるしね、
0: はい、
1: すごい人だなと思って見てますけど。じゃあちょっとあの横丁のこと聞きたいんだけど、
0: はい、
1: てっちゃんの店長やりながら、
0: はい、
1: 今だいぶ横丁って毎年なんかいろいろ変わってきてるって言ったら変わってきてるじゃない、はい、あの年齢層、はい、お客さんの年齢層も変わってきてるような気がすると思うんだけど、12年もいれば、
0: はい、
1: その中でそのハモニカキッチンとか、
0: はい、
1: あのモスクワとか、
0: はい、
1: そうミュンヘンとか、まあ、エヒレもそうだけど、
0: はい、
1: そういったところ、まあ、何やかんやあなた全部見てるなと思ってるんだけど、はい、なんかどんな感じに変わってきたというか、いつからてっちゃんがメインになっていったのかとか、そんな話って覚えてるものある？
0: まあ、僕の意識だと、まあ、昔からてっちゃん一番、まあ、お客さん人数とかとしてはあの一番多かったけど、まあ、他の店で変わってることはちょっと、まあ、思い強いのはね、あの外国のスタッフ、まあ、いっぱいいて、ちょっと景色も変わってきて、お客さんもちょっと変わってきたのは、うん、昔本当に横丁あって、あの観光のお客さんと、あの若い週末、特に週末とか若いのお客さんが多かったなと思ってて、まあ、最近ちょっと減ってきたんだなと思ってて、まあ、日本の物価とかそれちょっと高くなったから、
1: はいはいはい、
0: その原因でちょっと減ってきたかなと自分も感じてるんですよね。まあ、あと特にないですね。あと、まあ、お客さん、まあ、若いお客さんちょっと減ってきたのは一番重いなと思ってるんですよ。
1: 客層っていうか、その割と品がいい方だと思うんだけど、ハムニカ横丁のお客さんって、
0: はいはい、
1: でも時々やっぱり酔っ払ってすごい人とかいるもんね。
0: いますね。でもまあ いろんなところ場所で見ると、ハムニカ横丁っていいお客さん多いですね。自分も何らかね、そんなに酔っ払いとかそんな言っても、まあ、すぐ注意してもすぐ、まあ、揉め事もあまりないからね、うんうん、そこはすごいなと思ってて、まあ、大体楽しく飲みに来てるお客さん多いですね、吉祥寺は、横丁は。
1: でも乾杯横丁でこの前殴り合いの喧嘩してたよね。違う店でね、
0: ちょっと別の世界だと思うけど。
1: そうか、はい、じゃあちょっと次の質問していいかな。タン君にとって、
0: はい、
1: 手塚さんってどんな人ですか？
0: 僕にとっては手塚さんは、まあ、すごい優しい人だなと思ってる。ただ経営者とスタッフの関係だけではなく、まあ、人と、うん、まあ、結構あのスタッフに愛とかももちろんすごいあるんだなと思ってるんですけど、まあ、みんなこの辺のスタッフたち、まあ、外国人とかベトナム人とかそういうの多いけど、みんな、まあ、手塚さんのことも多分すごい好きと思ってて、 だからみんな続いてて働いてるんですよ。まあ、僕もそうなんですけど、はい、
1: そうなんだ。まあ、でも12年付き合って、まあ、で僕から見ててもね、
0: はい、
1: 手塚さんはタン君に愛情を注いでるなって思うんですよ。いろんなこと経験させて、まあ、結果経験させてるのかもしれないけれども、はい、ピンチなところにタン君入れるっていうね、そんな傾向があるなって見てて、まあ、それは よっぽど信頼されてるんだろうなって思うんですよね、
0: はい、
1: しかもタン君って会議とかでも常にね、自分のお店のことだけ考えない、
0: はい、
1: 横丁全体のことを考えて、
0: はい、
1: VIC のことを考えて発することが多くて、これもまたちょっと外国人の今いっぱいの外国人のスタッフとも違うんだけど、その辺もやっぱりご両親の教育なのかね。
0: まあ
1: 俺すごいなと思って見てんだあれ。
0: まあそういう私で生まれたので、うん、まあ、多分、まあ、性格

0: 入ったことありますよ、まあ、ヘイループとかとしてはちょっと入ったことありますけど。
1: あそこででも1号店だもんね、手塚さん
0: で
1: 言うと、
0: ね、そうですね、最初、まあ、手塚さんのリスキーだと見たのは、まあ、最初なんです、ね、うん、
1: そっか。じゃあちょっとこうみんなに聞いてるんですけど、あの今後ハモニカ横丁ってどんな感じになってったら嬉しいな、あるいはしていきたいなみたいなものがタン君の中であれば。
0: 僕はね、思ってるのは一番有用なのはね、スタッフ同士でもうちょっとコミュニケーションを取れて、みんな、まあ、とりあえず楽しくしながら仕事しようなって一番みんなに言いたいなと思ってるんですね。あと、まあ、チームワーク、とりあえずチームワークと、あの、うん、みんなとコントロールとか取れたらいいなと思いますね。
1: いや、それが一番だと思う。でもタン君があのリーダーになれば僕それができると思うので、はい、なんかね、どうせ同じ会社でね、同じ店で横丁をみんなで盛り上げていきたいわけだから、はい、なんかやっぱり自分だけって考えずに、
0: そうです ね、
1: みんなで仲良く楽しくやりたいですよね、
0: はい、
1: なんかタン君すごいな。じゃあもう以上になります。タン君ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言葉をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。今日から6月、もう夏が来たのではというような陽気となった5月が去り、なんと6月の緑の中に突入。さて、昨夜ビルボードライブ大阪で行われたライブで情報解禁となったファンクラブの新しい名前、まだ知らない方もいらっしゃると思うので、改めて今日ここで発表したいと思います。独立20年の春を迎えた私は、独立とともに掲げた現在のファンクラブ、クラブアンコロも20歳になったということで、成人式を迎えると次のステージにフェーズを変えていきますよね。で、ファンクラブも名前を改名することにしたんです。新たなファンクラブの名前は、クラブエバーランドです。エバーランドという言葉は永遠の国というような意味合いがあります。コンセプトのキーフレーズとしてこんなものを掲げたので、ちょっと読ませてください。クラブエバーランドは

永遠に続く光の国、コキアの歌に集まってきた人たちがたどり着く場所。クラブエバーランドのシンボルは灯台クジラ。終わらない物語を大人みに照らす生き物。なんとなくこの名前に込めた私の思い、この文章でイメージしていただけたでしょうか。とてもよく似た言葉で、ピーターパンに出てくるネバーランドという言葉がありますが、ネバーランドが子供の心を持った人しか行けない場所であるとするならば、エバーランドは子供みたいな大人も、大人みたいな子供も、どんな人でも望めば訪れることができる永遠に終わらない光の国というイメージでいます。きっとそれはみんなの心の中にあるんじゃないかなと思っています。大げさな言い方に聞こえるかもしれませんが、いつか私たちはみんなこの世界を卒業します。でも、その後もずっときっと誰かに歌われたり、聞かれたりしながら、コキアの歌に紡がれたメッセージ、光の国は続いてゆく、そんな思いも込めました。ファンの人たちがこの光を大きく、強く、これまでの20年間してきてくれたように、これからもエバーランドの光となって、コキアの歌に込めた世界を楽しんでほしいな、と思っているんです。さて、今日の一曲目は、エバーランドに向けてぷかぷかと空を、鼻歌を歌いながら飛ぶクジラさんがイメージ、空を聴いてください。

ファンクラブのアイコンに作った東大クジラにも少し触れておきたいなと思います。ご存知のようにクジラは音波と書いて音波を利用して仲間とコミュニケーションを取りますよね。その声はクジラの歌とも呼ばれて、なんとも巧妙で目的を持ったパターンが組み合わさって歌われるもののようです。驚くかもしれませんが、実は水の中の方が陸にいる時よりも音は早くに遠くまで届けられます。なんかこれイメージと逆じゃないですか。だからクジラはそのクジラの歌を使って、遠くの遠くの誰かとも思いを伝え、つながっている。なんて素敵なことなんだろう。そう思ったわけです。私の大人みも遠くの誰かに届いているかな。届いたらいいな。届け、この思い。そう思いながらステージで歌うとき、私はまるでクジラのように大人みに乗せて愛の歌を響かせているんだと思うんですよね。だからクジラをアイコンにしました。北極圏のめちゃくちゃ寒いレアなところに生息しているから、水族館で飼育が難しくって人の手に飼いならされるのはとても難しい、飼育が難しいという記事を目にした時も、なんだか私に似ているところが多いなって思ったんですよね。そしてこの私がデザインした東大クジラは、一角の角のように頭から東大を生やしています。暗い海の底でも暗い空の上でもエバーランドにたどり着けますようにという思いを込めて、東大クジラが歌う周波数を遠いどこかの誰かが、あなたかもしれない、キャッチしてコキアの歌までたどり着けますようにという思いを込めました。とざっとこんなイメージで20年続いたファンクラブクラブアンコロに心からの敬意を表してエバーランドと改名をいたします。というかいたしました。次の20年、エバーランドの物語は続いていきます。エバーランドの住人になりたい人はぜひファンクラブに入ってください。クラブエバーランドはコキアのホームページにファンクラブというアイコンが右上にあるのですが、そこからお入りいただけます。もしくはコキアファンクラブとサーチしていただいてもすぐに出てくると思います。改名ってなんだかワクワクするし、なんかこう運勢が変わるような予感がするんですけれども、もちろんいい方向に。名前ってとっても大事だなぁと思っているから、なんだか新しいチャプターが始まる予感がすごくするんですよね。

これから先もみんなどうぞよろしく。ということで、今日は海やら空やら深い青をイメージ、連想させる曲をたくさんお届けしたいと思いました。ここで2曲目に I Believe 海の底からを聴いてください。

ちなみにクラブエバーランドは有料会員様用のファンクラブになりますが、コキアのライブ情報をお届けさせていただく無料メールマガジンの会員、コキアの木というのもございます。エバーランドの住人になるにはちょっとまだという、方でも、エバーランド気になるんだよね、訪れてみたいなという気軽な旅行者向けといいますか、エバーランド、つまりコキアの歌の世界を観光のようにちょっとだけ訪れて体験してみたいというお気軽な感じでお試しいただくには、コキアの木の無料メルマガ会員にご登録いただくのがいいと思います。コキアの木もコキアのホームページの右上のアイコンよりメールアドレスのご登録だけでお手続きいただけますので、ぜひお試し登録してみてください。さて、今日もあっという間ですけれども、言霊ポトリの時間に行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵な言霊、素敵なことがたくさん起こりますように。ファンクラブの改名、独立20周年を記念してエバーランド T シャツやグッズをたくさん作っています。6月21日にコキア独立20周年お話と歌で振り返るコンサートボリューム2というのを永福町にあるソノリウムで行うのですが、目指せそちらの会場でこれらのグッズの初売りをしたいと思っておりますので、楽しみにしていてくださいね。6月のカフェフォトリの営業日はなんと4日のみ。6月はライブと音楽制作のスケジュールが混戦してカフェの営業日が少なくなっちゃったけれど、カフェでも今後はグッズの取り扱いを始めようと思っているので、コンサート行きそびれちゃったけどカフェなら行けるなぁなんていうお客様はぜひお声掛けください。カフェほとりの営業日はカフェほとりのインスタグラムで毎月更新しています。アカウントはそのままカフェほとり CAFEHOTORI とスペースなどなしで検索してみてください。さて、今日のラストはこの曲をお届けしたいと思います。コキアでジュゴンの空。

言霊ポトリの第22回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思います。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp kokia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

今日はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。まずはトニー・ベネットと K.D. ラングのコラボアルバム、懐かしいですよね。聞きましょう。 Exactly like you. You can't lose a broken heart. You can depend on me.

トニー・ベネットとケイディ・ラング。ね、親しかったんですよね。確かケイディ・ラングはトニー・ベネットのアンプラグドのね、録音の時もゲストで確か出てきたという記憶しています。なんか写真見るとほら、ケイディ・ラングは常にほら、男装の麗人みたいな人で、本当に親父と息子、せがれみたいな感じでね、写真もなんかとてもほのぼのとした雰囲気が出てるんですけれども、この2人のコラボアルバムね、だからその後にこのアルバムができたわけで、なんで音楽性も気もあったんでしょうね。そんな気がしますよね。まずは、Exactly Like You。まさにあなたのような人に出会えることを、きっと僕のママも祈っていたんだろうなとかね。自分もだけれど、そんな歌なんですね。理想の人に会えた時に、とても嬉しくて、それを歌った歌でね、可愛い歌なんですよね、歌詞がね。そして、次ですが、You can't lose a broken heart。焦って恋を失わないように、壊れてしまった恋は取り戻すことができないんだからっていうね、そんな、歌ですよね。そして、You can depend on me。もうおしまいだと君は言うけれど、でも、いつまでも愛してる。だから必要な時は、ずっと僕を頼りにしていいんだよ、なんで、ね、こんなこと言われたら女はつけ上がっちゃいますよ。そんな歌ですけど。まあ、この二人はね、本当にスターシンガー同士でしたのでね、お互いのソロをこう、フィーチャーしながら、適度にハモるというね、そんな感じですよね。

なかなか味のあるアルバムだなと思って、ことあるごとに使っております。今度は、ヘレン・メリルとロン・カーターのコラボアルバムです。In a mellow tone, I fall in love too easily. You and the night and the music.

人気シンガーヘレン・メリル。大昔にミカは初めてのニューヨーク録音の時にお世話になりましてね、本当にプラチナブロンドのね、とても優しいブロンド美人なんだけれども、華やかな世界にいるっていう感じじゃなくて、いい意味で普通の女性でしたね。お母さんみたいに甘えていろいろアドバイスいただきましたけど、そのヘレンとロン・カーターの、まあこれ二人ともね、中年の頃ですからね、とてもいいコラボなんじゃないかと思いますが、まあベースと二人っていうのはね、やっぱり大変です、歌い手にとってはね。うん、もちろんベースプレイヤーも大変なんでしょうけどね、でもきっといいリレーションシップがあったから、こういうアルバムができたのかなと思いますよね。まずはエリントンナンバー In a Mellow Tone、 ほろ酔いの雰囲気、孤独じゃないわ、すべてうまくいってる、笑ってプレイして人生を生きるわっていうね、そういう歌ですね。これはなんかとてもこう軽快にね、軽く歌うのにいいですよね。そして I Fall in Love Too Easily、 これバースの部分から歌ってくれています。惚れっぽい私というのね、これどうしたらいいのかしらっていう歌ですよね。ミカもそう、そのヘレンにお世話になった20代の頃のニューヨーク録音にバースから録音しました。懐かしい歌です。そしてもう一曲 You and the Night and the Music、あなたと夜と音楽と、これはね、最初ちょっとこう半音階が続くんですけど、そこをなんか思い切ってなんかワンノートみたいにフェイクしたりして、ヘレンはそっちの方が歌いやすかったのかな。うん、そんなことが伺えますけれども、まあマイナーキーの日本人好みの一曲じゃないですかね。あなたと夜と音楽、今はそれが揃ってるから、あなたも私と一緒にいてくれるんでしょうけど、でも夜が明けて音楽が途絶えてしまったら、あなた私と一緒にいてくれるのかしらっていうね、ちょっとなんか自信がない歌なのかな。うん、でも夜ってね、やっぱり夜と音楽ってね、やっぱそういうものでしょうね。うん、ちょっとその時だけの関係ができそうなね、雰囲気ありますよね。そういうちょっと怪しいムードのある歌ですよね。いかがでしたでしょうか。さてコラボレーション、今度はダイアン・シューアのアルバムなんですけれども、いろんなミュージシャンとの、コラボを取り上げてる一枚なんですね。ですからその中から、2曲今日は選びました。ダイアン・シューアとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 そしてダイアン・シューアとレイ・チャールズ、これはねライブなんですよ。ですからちょっとね、おーっていうシーンがありますよ。 It had to be you。

hear you, babe. I hear you. Go on with your bad sin.

0: Is that a take?
1: That's all right, baby.
0: Thanks, man.
1: Keep on wrecking on the building.
2: まずはダイアン・シュアーとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 あなたのために生きることはたやすいことというね、この歌ですが、全くねこれセンスとかスタイルの違う二人ですからね、もう一曲に渾身の人でしょ、ダイアン・シュアーっていう人はね、もうこのステージの上で死んじゃっても悔いはないみたいな、そういう歌い方する人ですよね、極端なこと言うとね。そしてスタン・ゲッツは限りない、ソフィスティケーションを持った人でしたのでね、もう相反するのかもしれません。

だけど案外こういうコラボが面白いのかもしれませんよね。もう拳を駆使してね、歌い上げる、ダイアン・シュアーと、そしてパッとこう息に入ってくるゲッツがいいですよね。そして次ですが、これはね、レース、人種は違えども響き合うのかなって感じがとてもする、ライブバージョンですね。このダイアン・シュアーって人はブラインドですよね、盲目で。そしてきっと、子供の頃からこの黒人音楽が好きでずっと聴いてきて、真似して歌ったり、ピアノ弾いたりしてきた人だと思うんですよね。それで、レイ・チャールズは、まあ途中でもちろん盲目になった人なんですけれどもね、子供の頃に。このバージョンにはすごくダイアンがいかにレイ・チャールズに会えて嬉しいか、そしてこう一緒に歌えて嬉しいか。でも負けない。いくら音帯がね、途中から入ってきても、私が歌うのよって、そういうね、もうなんかイケイケの感じがもう現れてるバージョンですよね。やっぱりあなたでなくちゃダメというこの歌をね。途中でほら、歓声が入ってくるでしょ？そこでレイ・チャールズが登場したわけね、このステージに。だからもう今度はダイアンはね、それが嬉しくてしょうがないのに負けたくないのね。この一曲、渾身の一曲って感じでね、聞き物ですよね。いかがでしたでしょうか。さて次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。1939年、古いですよ。アメリカ映画。ジョージ・マーシャル監督による、砂塵というね、砂と塵と書いてね、砂塵という、そんな作品です。オリジナルタイトルは、This Tree Rise Again っていうんですね。これね、This Tree っていうやつですね。まあ、この人、名前ですもんね、これね。が、Rise Again するわけ。Come back する。ね。さて、どんなストーリーでしょうかと。まあ、西部劇であるので、この日本語タイトルのね、砂ぼこりっていうのはあるとしても、まずはね、銃撃戦のドンパチがあって、で、この街ですけれども、荒くれ者がのさばっている。そんな街にやってくるのが、ジェームス・スチュワートが扮するトム・デストリーっていうね、男なんですよ。で、これでこの人がデストリーだってことが分かってくるわけですね。まあ、童顔で純情、そして、礼儀正しい男っていうね、実は訳ありで、かつて、保安官だった父親を、なんと背中から撃たれて亡くしている。で、そのため自分は銃を持たない男。これがこのデストリーなわけですよ。で、荒くれ者たちからどうやって街を守るんだろうか、銃を持たないでね。そんな風に、こう観客はハラハラするんですよね。そして相手役は、もう強烈な個性のマレーネ・ディートリヒです。この二人の共演とかにあったかな？ちょっとパッと思い出せない。で、この女優に対抗するとしたら、そうね、骨っぽさだけでもダメでしょ？そう、男がね、男優が。で、インテリジェンスだけでもダメだし、セックスアピールだけでもダメだし、どれも難しいから、このジェームス・スチュアートのさっきのね、この純情キャラ、ね、純粋キャラが、ミスマッチのようで生きてくるわけです。で、このマレーネは、酒場の歌手に扮しまして、ドレス姿から得意の男装までね、取り揃えて観客を楽しませてくれるんです。そして女同士の取っ組み合いのシーンもあるんですけれども、そのところではもう自慢の客船美もあらわにね、大奮闘を見せてくれます。で、ジェームス・チュワートのキャラクターありきの脚本がよくできていて、味わい深い、一作品となっています。悪女が純情な男にキスを迫るとき、キスをして欲しいとき、どうするでしょう。勉強になりますよ、こういうの見ると。 この映画を見て確かめてほしいなと思います。砂塵。コラボレーション。今度は公私にわたるパートナーでした、ピンキー・ウィンターズとルー・レヴィ、ピアニストですね。この共演、ライブアルバムから聴いていただこうと思います。Speak Low, I Am in Love, そして The Trolley Song。

ピンキー・ウィンターズとルー・レヴィのコラボ。ビル・タカスのベースも加わっていますね。1983年のライブなんで、二人ともこれは、50代だったのかな。なかなかね、渋い落ち着いたね、そんな演奏ですよね。まずは、愛を囁くんだったら耳元で素早く囁いてちょうだい。夏の日はすぐに過ぎ去ってしまうからというね、Speak Low。これ、ボサノバでワンコーラス。そして、スイングになってツーコーラス目も歌い継いでいく。そして、もう一曲、これはね、コール・ポーターらしい歌なんですよ、粋な歌。I am in love ね。拒否反応を持っていた私、恋に対して意気消沈していた私なんだけれども、なんて説明したらいいかしら、恋してるのよ私っていうね。なかなかね、これも渋い一曲でね、コール・ポーターソングブック数あれど、これを収録してる人いないんじゃないですか。うん、それをこういうライブでね、さらっと歌ってくれる、いいですね。それからもう一曲、これはね、軽快で楽しい歌で、若草の頃というね、映画の中で、ジュディ・ガーランドが歌った歌なんでね、もう耳なじみがありますね。The Trolley Song。通勤通学の乗り物の中で、こう見初めたり、見初められたりしてカップルになったっていうの、結構ね、ミカもね、周りで聞くんですよね。やっぱそういうことってあるんでしょうね。毎日毎日なんとなく目があったりね、いろんなことがあって、で、好きになっちゃう。で、ある日声をかけて、うまくいってみたらね。まあ、そんな歌ですよね。トロリーの中で。うん、素敵な人といつも一緒になってドキドキする。この長丁場の歌なんですけれども、ピンキーはね、気負わないで歌ってるマイペースでね。それがすごいですよね。こわーっとね、こう踊りながら盛り上げて歌いたくなっちゃう歌なのね。うん、そこがこのピンキー・ウィンターズっていう人の粋なところかなと思いますよね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香で

0: 友達でいようなんて言われるのがとても怖いけどっていうね、これも切ない歌ですよね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbrd.co.jp、 ブログ、フェイスブック、インスタグラムなども覗いてください。お待ちしております。来週は円熟の歌声をとタイトルしてお届けいたします。お楽しみに。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。
1: Don't whisper things to me you don't mean

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。5月20日私60歳の還暦を迎えました。パフパフいやー、感慨深いですね。60歳というとね、なんか結構赤い服をたくさん着ております。まあ赤い服っていうよりもなんかワンポイントで赤を入れたりね、こんなに堂々と赤を着れる年ないですからね。はい、なのでたくさん着ていこうと思っております。たくさんのお祝い、コメント、メッセージ本当にありがとうございます。今日本文で読ませていただきますね。なんか本当に50歳ぐらいから早かったな。同世代の皆様は何歳からが1日時間が経つのが早いなと感じましたか？私は40歳で結婚して45歳まで不妊治療をしていて、その時は辛かったせいか少しゆっくりね感じていたんだけど、あ、いやそうでもないか、時間がない、卵がなくなるから大事にしないといけないっていうことで、あ、結構あれかな、早かったかな、やっぱり。そうね、まあとにかく50歳過ぎてから本当に早かったな。特にここ2年ぐらいは、まあ充実していたっていうのもあると思うんですけど、辛かったりね、不幸かなって感じていたら遅く感じるかもしれないな。まあ、60歳は幸せというか、もう失うものは何もないって思ってるから、人からねどう見られようが自分は自分っていう感じになっているので、はい、堂々としたものです。なんか成長しました。いやー、皆様還暦になってもぜひぜひ変わらずによろしくお願いいたします。引き続きねメッセージの方もお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 masuko@radioshounan.co.jp、 ファックスは 0466-29-2121、

FM99-2121、 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあ還暦60歳ということで、ちょっとオープニングワントーン下げてみたんですけど、気づいた？気づかないかな。なんかちょっと落ち着かなきゃいけないかなって思ってワントーン落としてみたけど、変わりないね。まあ、いつもの通りに行きたいと思います。では、メッセージ紹介していきます。黒木名車さん、いつもありがとうございます。まこちゃん&かじくん&リスナーの皆様、おはこんばんちは。黒木名車でごいす。おはこんばんちは。この度はまこちゃんお誕生日おめでとうごいす。いよいよ還暦、マスコ還暦、これカッコで感激ね秀樹ね、秀樹、素晴らしい1年になりますようにお祈りしてますよ。まずはハッピーバースデーというメッセージありがとうございますね。本当還暦の時には、あ、今沖縄に行ってるんですよ。で、まあ、まだ行ってないんだけど、実はね、夜友達仲間たちとカラオケに行くのに、オープニングを秀樹かひろみかですごい迷って、さあどっちにしたでしょうか。秀樹だったら YMCA、 ひろみだったら2億4000万の瞳、さあどっちだ。正解はひろみでした。はいね、あでもいいな、マスコ感激の還暦もこれ秀樹もいいですね。次は秀樹でいきたいと思います。黒木名車さん、ありがとうございます。そしてアニメ&聖地月さん、いつもありがとう。おはこんにちは。おはこんにちは。直美さん、昨日誕生日おめでとうございました。え、昨日、あ、そうよ、そうかそうか、21日放送ってことだもんね。そうね、私と同じ双子座。あ、これね、アニメ&聖地月さん、私ね、ギリギリお牛座なんですよ。5月20日お牛座なの。アニメ&聖地月さんも双子座っていうことは5月末から6月っていうことかなね。誕生日そろそろかな。私、人生の折り返し、50にして立つ論語、23日ラジオ番組の深いで埼玉県川口市に行ってきます。リクエスト、矢上純子さんのバースデーソングお願いしますということで、では、あ、聞いたことない矢上純子さんのバースデーソング、ではおかけしたいと思います。アニメ&聖地月さん、ハッピーバースデーメッセージありがとうございます。では矢上純子さんのバースデーソング

そしてメッセージも一つ。あ、お久しぶり山ちゃん。うわ、わざわざメッセージありがとうございます。直美さん、誕生日おめでとうございます。とても還暦には見えませんね。いつまでも綺麗でお変わりありませんよ。ずっと応援しておりますので無理しないで頑張ってください。これから暑くなりますのでご自愛ください。誕生日なので久しぶりにメッセージを送りました、ということで本当にありがとうございます。ねえ、山ちゃん、いろいろ私の病気のこととかをね、いつも心配してくださって本当に本当にありがとうございます。メッセージ嬉しいです。そしてもう一通山ちゃんから来ておりまして、6月にクルーズ旅行とのことですが、どうぞ気をつけていってらっしゃい。はい、ありがとうございます。クルーズ船といえば、先日私の住むお台場にこんな珍しい船が着岸していたので写真を送付いたします。ディズニーアドベンチャーといって、20万トン級の巨大クルーズグレース船、グレース船、クルーズ船かな、どっちだろう、船です。日本にはもう来ることはないそうです、ということで写真をつけてくれておりますが、すごい、何これ、なんか島が丸々動いてついたみたいなビルね、もうこれね。しかもね、夜でライトアップが本当に綺麗。20万トンか、いやー、憧れだな。台風が来ても荒波でも多分ね、動じないぐらいですかね。私も6月のクルーズ船は一応10万トン以上を選んで13万トンぐらいかな。ね、でも結構大きい船だなと思ってたけど、これ20万トンっていうのはすごいな。ディズニーのきっとデザインなんでしょうね、中のお部屋とかも。アメリカから来たのかな、やっぱり。日本にはもう来ることはないなんて。まあでも、もしかしたらツアーとかでね、あるかも。アメリカに飛んでそっから乗るとかね。いやー、憧れだな。20万トンか。ちょっと覚えておきます。山ちゃん、ありがとう。ねえ、ということでね、私、ほんと還暦までに断捨離をしないといけないなーとかってね、やっぱり、いつエンディングが来てもいいように。したいと思ってコツコツ断捨離をしてたんですけど、なかなかね、やっぱり進まなかったな。私の中で断捨離完璧が、まあ、10割だとしたら今4割かな、4割。まあでもだいぶ捨てたんですよ。でやっぱり捨てられないものが多くって、これね、ちょっとね、ベスト5で作ってきたんで発表します。捨てられなかったもの、第5位から服、洋服。これはね、いつか着るだろう、もうちょっと痩せるだろうって思って、そう、取っておいてるのが結構ある。やっぱりなんかパーティーの時とかね、そういうようなめったに着ない服結構溜まっちゃってる、捨てられなかった。第4位、本。本がもうかさばる。ブックオフに持っていきたいけど、いつか読み返したいっていうね。あとオーディブルにね、入ってないものが多いんでね、オーディブルに入ってればいつでもね、また聞けるから。本、4位ね。3位、過去の携帯とスマホ。これどうしたら、あとパソコンもあるね。これどうすればいいのね、もうこれ困ってます。そして第2位、取材記事の切り抜き。たくさん取材していただいた切り抜き、たくさん、もうどうすよこれ、もういいよね、いらないよね。もうなんか昔のやつね、インターネットとかなかった時代のやつ、そういうものがすごい。あと現役時代の本とか、はい、困ってます。そして流行る捨てられない第1位は、ダラララララララン、ダラン、写真。写真もどうしよう。とにかくね、段ボール2箱分ぐらいあるんですよ、これ。なんかね、結構富士フイルムとかに束で送って本になってる、フォトブックになって帰ってくるっていうね、そういうのもあるんだけど、いやー、なんかちょっと昭和の味が出ちゃってる、こう白黒の写真とかね、そういうのなかなか捨てらんないな。まあでもちょっと時間をかけて、スマホで写真撮って、大事なものはそれで捨てていこうかな。やっぱね、劣化してっちゃうしね、いつか捨てなきゃいけないから。
これね、今このまま死んだら主人が整理しなきゃいけないでしょ。ほんとかわいそうだなって思って、それを考えて勇気を持って引き続き断捨離をしたいと思っております。みんな何が捨てられないかぜひ教えてください。捨てられないものどうしたのか、ぜひぜひアドバイスお願いいたします。では引き続きメッセージ、君の瞳に直角行さん、いつもありがとうございます。マスコさん、勝村さん、そしてリスナーの皆様、素敵なゴールデンウィークを過ごされましたかということで、ちょっとね、読むのが遅れてごめんなさい。私はというと、ゴールデンウィークは休みなく働き、ゴールデンウィーク明けの7日と8日にお休みをいただき、いつもの場所で心の充電をしてまいりました。あそこですね。まあ、ざっくりこんな感じですので、写真を貼ってつけておきます。まず、いつものお店でプリンソフトを食べ、いつもの駅の西口某所から道路と駅を眺め、再びショッピングモールにてソフトクリームを食べ、プリンソフトを食べてからソフトクリームねそれでも食べ足りず、某所亀キッチンにてスイーツを食べて、湘南スイーツツアーでした。いいですね。ね、これはね、辻堂ですよね。写真をまた貼り付けてくれておりますが、わあ美味しそう。何これ、プリンソフト、なんか白いソフトクリームの上に何か粉がかかってるんだけど、なんだろう、とっても美味しそう。あ、辻堂の駅の上から撮った線路沿いの道、人歩いてますね、3人ぐらい、そして車1台、まあまあ早い時間ですねこれね。そして、あ、例の方、そうよ、前回ね、電車の中で話しかけてね、女性の方といい感じなんじゃないなんて話をして、例の方ですか、その後ですか、ちゃんと連絡は取り合ってますし、今回会ったか会ってないかはご想像にお任せしますが、相変わらず昇進旅じゃなかったことだけは綴っておきます。続いてるんだ、すごいすごい、いい感じですね。ぜひまたちょくちょくね、辻堂湘南にお越しください。では君の瞳に直角行さんからのリクエスト、ヨルシカの老人と海。

あメッセージ引き続き紹介していきますね。これねびっくりご丁寧なねメールをいただいて、レディオ湘南マスコナオミ残ってはいけないラジオご担当者様、いつもお世話になっております。岩手県宮古市にある宮古ハーバーラジオの今野さんかな、金野さん、金にのと書いて今野さんかな、ミュージックバード経由で毎週月曜午前3時から、キ局番組を放送させていただいております。リスナー様より番組宛てメッセージを頂戴しました。 FM ヒューガから弊社アドレス宛てにお便りを送付いただいた理由は分かりかねるのですが、マスコ様宛てと存じますので転送いたします。お目通しのほどよろしくお願いします、ということで丁寧に、あ、今野幸子さんですね、ありがとうございます。なんでヒューガから岩手、宮崎から岩手に届いたってことですね。ありがとうございました。今野幸子様、いつもお世話になっております。では、いただいたメッセージ。直美さん、はじめまして。FM ヒューガから聞いています。ヘベレケです。ヘベレケさんって前もくれてるよね。ね、レディオ湘南近くのすっぽん料理屋さんは、海鮮、寿司、串、おでん、藤沢喜びの里、特徴コラーゲンたっぷりのすっぽんフルコース、刺身鍋、唐揚げなどを完全予約制で提供しています。飲み放題付きコースが充実していますという情報、ありがたいですね。もうね還暦になるとね回復がね遅いので、やっぱすっぽん鍋いいですね。ありがとうございます。またレディオ湘南宛てにもねいただけたら、ホームページなど見ていただけると、はい、すぐ送れますので、ぜひまたいただければと思います。ヘベレケさん、ありがとうございます。そして、グレートアスケさんもお久しぶりですね、メッセージ2通いただいております。マスコさん、ザ・グレートアスケです、ラジオラビートで聞いています。ゴールデンウィーク中は半田市の亀崎市潮干祭りに同期の友達を連れて一緒に観覧してきました。そのお祭りは古く無形重要文化財に指定されたお祭りです。この亀崎潮干祭りに出てくる山車、あ、出汁と書いて山車って読むんですね、1台ずつ海際を引かれ5台の山車が並び、海際に並んだ後は芝生広場に引き上げて下段、下の段のからくりから披露した後、上段のからくりが披露され、その後に1台ずつ神社前に5台の山車が並び、この後は見たことがないので分かりません。見れないのかな、もしかしたら。そういったお祭りです。翌日には岐阜県へ柳瀬プロレス、観戦に行きました。柳瀬プロレスには同い年の金本浩二選手がゲスト出演していたので、サインツーショット写真を目的に観戦に行きました。ゴールデンウィーク最終日は対馬市へドラゴンゲート対馬大会を観戦に行ってきました。名古屋ビッグマッチの後の試合だったので楽しみに観戦に行ってきました。誕生月まで有給消化したら無職になります。そんなゴールデンウィークでした、というメッセージ。

重要文化財、無形重要文化財のお祭り亀崎潮干祭り、ちょっと興味あります。 YouTube などで出てるか見てみますね。ありがとうございます。そしてもう一通いただいてるんですが、もしよかったら番組ロゴステッカーをサイン入りでお願いしますとあるんですが、申し訳ありません、ちょっとねプレゼント企画してないので、また余裕が出てきたらね、カジ君と還暦プレゼント企画をしたいと思います。もう少々お待ちください。ザ・グレートアスケさん、ありがとうございます。そして居眠りパンダさん、こんにちは、毎週楽しみに聞いております。さて5月11日月曜日、仕事が終わりラジオでレディオ湘南をつけたら、ちょうどハミングインフォメーションのコーナーの放送中でした。なんとなく聞いていて、コーナーが終わったなと思ったら男性の声、あ、梶村さんの声だな、声だよなと思いましたが、このコーナーで梶村さんの声が出てくるかと思いましたが、他のスタッフでは該当の声はないよなと思いました。梶村さん、ハミングインフォメーションデビューしたんですね。はいって言ってます。デビュー、え、全部担当、月曜日担当なの。おー、なんだなんだ、デビューしちゃってるね、カジ君だそうです。皆さん月曜日のハミングインフォメーションぜひ聞いてください。さすが居眠りパンダさん、詳しいね。もうカジ君の声もバッチリ分かっていて、来週は月の最後の放送日なのでね、カジ君に入ってもらおうと思います。居眠りパンダさん、ありがとうございます。そしてちょっと時間がなくなってきたな。高博さん、来週紹介します。たくさんメッセージいただいております。あと名古屋市特命さんもバレーのね、はい、女子 SV リーグ女子佐賀久光、がスプリングスが制覇しました。で今週大阪ブルテオン男子ね、初優勝で終わりましたね。ということで来週ちょっとリクエストいただいてるのでね、おかけしたいと思います。そして黒木名社さんもゴールデンウィークの報告のメッセージもちょっと読めなかったので、曲は私大好きなので今日かけさせていただきます。メッセージは来週ゆっくり読ませていただきます。では最後に黒木名社さんからのリクエスト、小坂明子さんのあなた。

マスコの網の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやーもう本当にお祝いメッセージありがとうございます。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわこんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、開始5秒で分かりましたよね。
0: 何がでしょうか。
1: この人調子悪そうな人だな。
0: あのね、この間この間ね、リスナーの
1: はい、
0: ヤックルビッツさんと、
1: ああ、はいはいはい、
0: サスケのしっぽさんが、
1: はい、
0: まあお店の方にね、来てくれまして、で言われました。
1: はい、
0: 調子いい時と調子悪いな、もうすぐ分かるって。
1: えらいもんで、
0: えらいもんで、ね、先週の放送、
1: はいはいはい、
0: あれ調子良かったですよねって言うから、ああ、あの時はもう全然バッチリでした。
1: あのね、やっぱりね、もう4年もやってるとね、大体もうね、あ、こいつさ直前まで飲んできたなみたいなのがもうやっぱりね、リスナーにもね、だんだん分かるようにはなってきてるんですよね、多分ね。
0: いいことかもしれないですね。
1: いいですね。
0: あの、だから俺もう最初にね、はい、問題出そうかと思ったの。今日どっちでしょう。調子いいと思いますか皆さん。っていう感じではいたんですけど、
1: はいはい、
0: でもね、
1: はい、大丈夫
0: ですか。別にこれあれじゃないですよ、その二日酔いとかじゃないの。
1: はいはい、うん、まあ仕事疲れです
0: よ、ね、純粋に疲れてる
1: わけです。まあそうですね、
0: 酒が残ってるとかそういうのじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: もう本当にただね、
1: はいはいはい、
0: くたくたなだけ。
1: いやでもまあ最近はね、寒暖の差も激しいし、
0: う
1: ん、
0: そういうのもありますよね。
1: ねえ、もうクマも出てくるし、
0: クマ、
1: う
0: ん、ね、本当にそこかしこ
1: そこかしこですよ。
0: そこかしこ。
1: 会津地方すごいですよ。会津地方にね、うん、まあ普通にまあセブンイレブンコンビニエンスストアがあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: ちょっと会津のちょっとまあ新潟県寄りのちょっと山あいの方の、うん、まあ山沿いの地域って言われてるところなんですけどね、
0: はい、
1: でもそれでも住宅地ですよ、
0: はい、
1: 住宅地ですけど、そのセブンイレブンに僕立ち寄ったじゃないですか、
0: う
1: ん、あのね、ドア開かないですよ、あれと思って、なんだなんだなんだと思ってこう押しても、
0: うん、
1: なんか開かなくて、
0: うん、
1: そしたらその、ま、あのドアのところに張り紙がしてあって、
0: うん、
1: 先日、
0: うん、
1: この近くにクマが出ましたと、
0: うん、
1: なので、
0: うん、
1: 自動ドアをやめますと。
0: おお、そこまで。
1: どうぞ手で開けて入ってきてくださいっていう理解になって
0: 。ねえ、すごいっすよね。いやだからね、例えばまあこれ手ってね、
1: はい、
0: マスク川市の一応、ね、まあ中心市街地のところ、
1: はい、ウルトラ FM のスタジオがある。
0: そうそうそう、うん、でやってますけども、
1: はい、
0: ねえ。入ってきちゃうかもしれない。
1: そうですよ、本当にショッピングモールに入ってましたからね。
0: だからもうエレベーターのボタン押しちゃったぐらいにしてね、
1: うん、そうなんですよ。
0: 本当に
1: でまたなんかそれさらに恐ろしいことにね、
0: うん、
1: なんか人を食べ始めたでしょ。
0: あ、なんかね、なんか山でね、
1: そうそうそう、
0: 遺体がとかって、うん。

0: 輸入室とかもありますからね。
1: そうだからもうね、うん、そんなことをされ始めたら、うん、もうそれはもうね、これはもう戦争ですよ、
0: うん、
1: もう内戦ですよね。
0: 今山に入ったりしてるじゃないですか、千葉さん、
1: はいはい、
0: 遭遇っていうのはないんですか、今までかつて。
1: これ前にそれこ そ, その登山を趣味にしてる知り合いから聞いた話で、うん、自分も実感したんですけど、うん、逆に山に気配がないんですよ、うんうん、それとそれよりももうちょっと下に下がった里に近いとこっていうか、
0: うんうんうん、
1: 住宅が普通にあるもう点在してる、
0: うん、
1: その辺に熊の気配がビンビンするんですよ、
0: う
1: ん、
0: 恐ろしいですねだってね、よくまあ、ニュースとかで、まあ、その地域のニュースみたいなのを設定してるんですよ。だから例えば、まあ、ここだったら須賀川、
1: はいはいはいはい、
0: でその須賀川のところに行くじゃないですか、
1: はいはい、
0: もうほぼ熊 ね,
1: そうですね
0: どこで熊が出た
1: そうですね
0: 何で熊が出たって出まくってんだ
1: な。そうですね、本当すごいですからね。本当だからもう本当になんかこの辺じゃ出ないだろうとかって高岡言ってたらえらい目に遭いますから。
0: だから昔はね、須賀川も西側、
1: はいはいはい、
0: まあどちらかといえば会津よりの方は、
1: はいはいはいはい、
0: 山は出たけど、うん、東側の方の山は熊はいないって言われてたんですけど、はい、関係ない今、
1: はい、もうその定説はもう覆ったでしょ
0: なんならあなたの隣にもっていうぐらい
1: あなたの後ろにみたいな、ね、
0: そ, うそのレベルになってる。
1: いやもう本当ですよ、 そ, う、そのぐらい恐ろしいですから、もう皆さんもね、はい、もうどの地域で聞いてらっしゃるか分かんないですけども、全国的にねやっぱこうちょっと緑が多いところはもう熊が出ると思っていいですから。
0: そうですね、緑多くなくても出ちゃ う,、
1: うん、そう。だって東京の八王子で出ましたからね。
0: 八王子ね。
1: はい、だからもういよいよだんだんもう みんなあれですよ、都心の方に向かってるはずですよ多分。
0: ね、いよいよ流れ星銀河に活躍してもらう。
1: そうですね。
0: しかなくなりますね。
1: 本当に野犬の群れがもう英雄になりますよ。
0: しかないと思う。やばい本当に。
1: いやもうそんなね、うん、また熊山になります
0: ね。熊山ね。はい、
1: まあこれがですね、うん、まあ須賀川時間だと5月の末なんですけども、はい、もうミュージックバト時間になるともう6月ですよ。
0: あ、6月か。
1: もうワールドカップの月ですよ。
0: そっか。
1: そう考えるとね、もう本当にサッカー好きの皆さんは、もうそのワールドカップの時間帯に合わせた生活リズムに多分入っていかなきゃいけないですよね。
0: あのね、もう多分俺。動けなくなると思う。
1: まあ、
0: 無理。
1: そういう人たちいますからね。それかもう本当になんか今までになかった早起きっていうものを取り入れてみる。
0: ああ、逆にね。
1: はいはい、はい。
0: まあでも俺どっちかっていうとやっぱ早起きはしない。夜通し。
1: やるのもだってその、なんですかね、その大リーグの、うん、まあ試合時間みたいなぐらいの時間帯だから、はいはいはい、まあやっぱり朝から午前中にかけてみたいな感じじゃないですか。
0: まあ、そうですよね。
1: だからまあその辺に向けてね、どういうふうに生活リズムを作っていくかみたいなね。
0: だって、あれは高校の時かな、はい、アメリカ大会があったのは、俺高校の時だったんで、
1: はい、
0: やっぱね、あれですよ、良い子の皆さんは真似しちゃダメだけど、
1: はい、
0: 学校で、ラジオかなんかで聞いてましたもん。
1: ああ、なるほどね。はいはいはいはい、
0: おぉーみたいな。バッチョ外した。
1: いや、もうそう、まあ、そういう人たちいると思いますよ、やっぱりみんなね、サッカー好きの人たちはね。
0: と思いますけどね。
1: あとはまあね、なんかゲームに絡めて言うと、
0: はい、
1: なんかこういう風な時期には必ず、ウイ入れの。日本代表バージョンみたいなのが前はなんかよく出てた感じはするんですけどね。
0: なんかね、パッケージングが日本代表の
1: 選手とかね、
0: 選手とか、
1: ね、まあ、中村選手、俊介とか本田圭佑とか、
0: いや、ありましたね、
1: うん、だからなんかそういう風にやんないのかななんていう風にはちょっと思うんですけどね。そうなると今パッケージは誰なんですかね。森保監督
0: 誰ですか。
1: なんか森保監督の感じがしたイメージしたんです
0: けど、
1: それか久保武英、久保、
0: あ、久保くん、
1: はい、
0: ねえ、
1: なんすかね、
0: 長友、キングでいい、キングキングキング、
1: 今福島にいらっしゃる
0: そうだから今福島にいるからキングでいいと思います。
1: あ、はい、まあそんな何かウイイレとかもね、何かちょっとこう盛り上がっていくかもしれないですけども、うん、じゃあその6月にまあ入ろうとしているこのゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、うん、まだまだメール紹介できてないんですよ。
0: ー
1: メール紹介リクエスト紹介というのがちょっとできてないんでですね、うん、
0: はい、
1: まあちょっと一気にやろうかななんていうふうにもうちょっと思うんでですね、
0: うん、
1: まあ僕も先週ようやく、
0: はい、
1: 田植えが終わり、
0: あ、終わったんですか。
1: はい、うん、まあゆっくりちょっとのんびり、ね、うん、こっちに集中できると思いますんで、
0: はい、
1: じゃあ今週は、
0: うん、
1: まあ、6月も多分この結果になると思うんですけども、うん、こうリクエストメール

0: を重点的にやっていく月間という感じでお送りしていきたいと思いますんで、うん、今週も30分間によろしくお願いいたします。
1: はい、キレもなくてすみませんね。はい、行きましょうね。
0: って言っちゃいますからね。
1: はい、ゲーム BGM やは、
0: はい、
1: この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM モーキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお届けしています。
0: はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: ゲーム BGM やは第217回ということでですね、はい、やっぱまあ季節感を出した方がいいなということでですね、はい、これは田植え歌、
1: 田植えね、
0: 天水の桜姫ですね、はい、毎年流してますけども、やっぱまあこの時期はね、田植えの時期はちょっとまあ流しときたいなっていうのもありますし、やっぱまあゲームといえども、はい、ちょっと季節感を出していきたいななんていうふうにも思いますからね。
1: でもね、うん、今ね、30突然真夏日、
0: はいはいはいはいはい、まあ、そうですね、まあ、気温はおかしいですけどね。
1: そう、かといってね、はいはい、雨が降って半分の17度とかね、
0: はい、はいはいはいはい、そうですね、いきなり半分になったりとか、
1: すごくね、あれに困る、着るものとか布団とか、
0: はいはいはい、そうですね、だって30度の時は結構もう、まあ、夏布団でも全然大丈夫だみたいな感じになりながら、
1: でも、はい、あと3日後に寒くなるっていうの知ってるわけじゃないですか、しまえねえしまえねえしみたいなね、
0: はいはいはい、
1: そういう感じ。
0: いや、まあそのぐらい寒暖差激しいですからね。しかもなんか今年の夏はなんかまたなんかスーパーエルニーニョみたいなこと言ってるわけでしょ。
1: スーパーエルニーニョはもう言って
0: もうえらいことになりますよ多分。
1: 本当にすごいな。
0: うん、すごいです感じですからね、日本もね。まあそんな感じ、それでもやっぱまあ田植えの時期っていうのはまあ決まってるもんですから。
1: まあまあね。
0: まあこうやってちょっとまあ田植え歌を流しながら。
1: あれだそうじゃないですか。はい。暑すぎて、はい、結局その品種が、はい、追っつかねえって話じゃないですか。ああ、そうですね。
0: だから今度はなんか暑さに強い品種を今開発してるらしいですよ、その東北地方の。
1: でしょ、はい、だからまあね、前はちょうどいい、はいはいはい、そういうなんていうの、東北に合ったお米というか、はいはいはい、
0: まあ、そうですね、
1: それ破壊されてるわけです
0: よ、破壊されてるわけですよ、だんだんあれですよ、東北地方とかでドリアンとか取れるようになりますよ。
1: ああ、南国のね、本当そう、これは何の話なんですかね。
0: まあ一応なんかね、音楽に乗ってね、
1: 熊と農作業、農業の話と。
0: いいですね、ローカルですね。まあそんなゲーム BGM やは、まあ、今週は何をするかというと、まあ はい、まあやっぱりこうメールをいただいたりとかするんでですね、そのメールの紹介をしながら、はい、リクエストがあればリクエストもちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんですけども、じゃあちょっと紹介していきましょうか。ちょっといろいろいただいたりとかしてるのでですね、はい、いただいてるのがね、まあ、いただいてるのがですね、はい、群馬県ラジオネームしゅんさん、
1: しゅんさん、
0: ありがとうございます。東さん、千葉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先の家庭用ネオジオが、うん、復活するという話題でですね、いろいろと当時を思い返しておりました。
1: うん、
0: 喜びさんで、はい、AES、うん、ネオジオの本体ですね、
1: うん、
0: を購入したものの、ソフトが高すぎて買えたのは中古のワールドヒーローズ2だけ。その後中古が激安になっていた MVS、うん、過去業務用を購入し、うん、こちらをメインでプレイしておりました。そして復刻するカートリッジが初代 AES でも使用可能と聞いて、うん、手が出なかった頃の思いがうずうずと。
1: あ、
0: やっぱりまあそういう風にね、ちょっとなんか昔買った人たちはね、うん、親しんでた人たちは復刻するって言ったらやっぱまあ、うん、うずうずするもんなんですね。
1: まあ大人ですからね。はい、
0: まあその頃の経済状況とはちょっと違いますからね。
1: 違いますからね。はい、うん、
0: でそこでリクエストですが、うん、ワールドヒーローズ2、はい、イメージアルバムより、うん、白夜のフィヨルドをお願いいたしますと。この曲フジテレビ系ニュース番組のテーマとして流れておりましたが、後に無許諾であったということを知り、うんうん、いい加減な時代だったんだなと思いました。
1: あ、いい時代ですね。何使おうが、
0: パーズマさん的にはね、はい、いい時代なんでしょう。
1: いい時代ですね。
0: このですね、うん、そのワールドヒーローズ2のイメージアルバムっていうのって、これはね、うん、

0: あれなんですよ、その、まあ、いわゆるアレンジアルバム、アレンジもののアルバムっていう感じなんでですね。
1: アレンジものっていうと、元は何かあるってこと？
0: いや、だからゲームのオリジナルサウンドとはまた別に、うん、ちょっとそこにアレンジを加えて CD 用のっていう感じにした。
1: まんまじゃなくてってことね。
0: そうなんですよ。うんうん、だから、まあ、個人的にはね、僕はそっち派じゃないんですけど。
1: まあ、原本派ってこと
0: は。はいはい、まあ、一応 CD はあったんでですね。うん、まあ、ちょっと、白夜のフィヨルドと。なんかこうエリック・ステージっていうののテーマらしいですね。ちょっとそれ後ろ流しながら、はい、ちょっと聞いてみましょうか。こんな感じなんですけど。

0: まあ、格闘ゲーム的な感じというかですね。
1: これがそのニュース番組のあれに使われ
0: て流れてたらしいですね。でもなんか そっちのなんかそれっぽい感じもまあしないことはないですけどね。
1: なんか、10時55分か9時54分かに流れるニュースって感じ。
0: 時間またぎのニュースですね。
1: そうそうそうっていう感じはする。確かに。
0: まあそうですね、確かに。まあでもこれがそのいわゆるなんていうんですかね、そのネオジオのゲームってことだったんですよね、
1: いいな、なんかちょっと当時っぽいっていうか
0: でもなんかこのアルバムの中でそのアレンジャーとしてですね、はい、結構いろんなミュージシャンがいるんですけども、あのよっちゃんとかも入ってますからね、
1: 野村の。
0: そうですよ、ギタリストとしてね。
1: 手広いな金八からゲームまでよっちゃん手広いな、まあ、
0: そうですね、だって、まあ、まあ本業みたい、もうほぼ本業みたいなもんですからね、こっちが。
1: あ、そっか、みんなはああいう世代か、はい、ああいう世代でもねえのかもよっちゃんは
0: そうですね、
1: そうですね、
0: だってもっと前のザ・グッバイとかにしょ。
1: あ、ザ・グッバイねあれなんですよまあいいか、よっちゃんの話は
0: 完全に今よ、今クマと農業とよっちゃん
1: ちょっとゲームと関係なさすぎますねすいません。
0: いやでもなんかゲーム、まあ、格闘ゲームの最近の事情で言うと、なんか鉄拳、鉄拳かな、鉄拳のなんか新しい次のゲームのキャラクターであれが入るんでしょ、なんかゲスト枠みたいなので、オーガ、
1: オーガ、
0: ハンマユージロー、
1: バキ、はいはいはいはい、
0: がキャラクターとして入るらしいですよ。
1: へ
0: だからまあ個人的にはそのニュースが出るんだって思いながらも、なんか若干気になるのは、そういうあの漫画好きだった人にしてみたら、絶対に格闘ゲームで簡単に負けてはいけないようなキャラクターじゃないですか。
1: まあ、まあそうですね確かにね。
0: だからまあそれは世界観としてどうなのかななんていうふうにはちょっと気になりましたけどね。
1: まあでもそうか、しょうがないっちゃしょうがない。
0: まあまあまあまあ、かも、まあ、わかりますよ、そのなんかこういろんな力が働いてるというかね、その大人な話がね、
1: まああくまでゲストだからそこは。でもしゅんさんすごいですね、そのネオジオを持ってたってことなんでしょ、
0: まあそうですね、
1: ネオジオを買ったってことでしょ、やるな結構なもんですよ、ネオジオ
0: に手を出すっていうのはね。
1: ネオジオにはなかなかね、まあ一通りそのいろんなもの、はいはいはい、いろんなゲーム、まあメガドライブもいろんなものを合体させてきたこの俺としても、ネオジオには手出せなかったもん。これはちょっと、まあ、もうブルジョア中のブルジョア階級。
0: まあそんなしゅんさんからはちょっと、そのしゅんさんもね、今このイメージアルバムのね、あのリクエストを送っていただいたときにね、ちゃんとね、メールにね、CD の型番まで書いて送ってくださいました。
1: どう、みんなどうした？
0: もうね、もうあのね、しゅんさんね、もう僕はね、ディレクターとしてね、大好きです。
1: いやいや、
0: あなたのことが。
1: なんか多くないですか最近そういう。型番もちゃんと記してくれて
0: るんですよ。で、まあ、そんなしゅんさんからもうちょっともう一つあのメールが来ましてですね、そのリクエスト祭り月間とのことで以前から気になってたことがありまして、お伺いさせていただきたくメールさせていただきました。ゲームで流れる楽曲を取り扱っておりますが、実際のところどのような媒体での曲が放送で流せるものなのでしょうか。サウンドトラックが、CD などで世に出ているものか、サウンドトラックがデジタル配信、そのサブスク以外されているもの、
1: はいはい、
0: PS4 でダウンロード後 USB メモリーで取り出すとか、そういうやり方とか、でプレイ中はサウンドテストなど実機で演奏されたもの、録音されたものも含むと、そういった中いろいろゲーム BGM だが版権や規制が絡むもの、グーニーズの BGM や、パロディウスだの軍艦マーチだと、またじゃ

0: ルとして流せないものはありますでしょうか、例えばパソコン向けでのアダルトゲームなど、とこのネタを考える際の参考にさせていただきたいと思っておりますという感じなんですけども、うん、これまあ流せるのは基本的に、うん、はい、あの CD にちゃんとなっているもの、商品としてあの製品化されているものという感じですね、はい、あとはあの、まあ、本当に CD の物になっていれば、まあ、型番はそこで必ずつくものですから、そこについているものだったら全然いいんですよ、はい、あとはまあ最近だとサブスクですね、
1: サブスク系
0: デジタルの方だと、デジタルの方だとでもまあナンバーはあるので、はい、それだとまあ一応こう対応は可能だという感じですね、であとはまあ自分で録音したものとか、はい、そういうものはちょっと厳しいかもしれないですね、
1: まあその型がない、はいはい、型番がないと、ね、
0: 型番が
1: ないと、
0: あとはまあそのゲーム BGM のほうが版権や規制が絡むものっていうのは、もう CD になっている時点で、商用の CD になっている時点で、こっちは版権をクリアしたとみなします、
1: もう
0: その番組ではね、
1: そのボーダーラインはもうそこで特に規制
0: というのはない
1: ということね、
0: そこで例えばなんか今揉めてますというものでも、こっちは知りませんと、流す側としては型番あるんだもんみたいな、はいはいはい、それでも一回流しましたね、あの以前ですね、あのモアイ君というコナミのゲームが CD になってた中で、吉本新喜劇のテーマと、笑点のテーマがですね、それが、ちゃんとなんかゲーム音楽となって CD 化されてたっていうのは、僕はもう版権をクリアしたと、こっちで勝手に判断しますんで、
1: 型番があればもう OK っていうこと、
0: それで OK なんです、
1: OK ってことですね、
0: だからもう基本的に、まあ、その幻の CD だったとしても、もう型番があるっていう風になれば、まあ、こっちはもうガンガン探していきますんで、
1: まあ、仮にそのアダルティーな感じでもあればね、
0: あとは前にちょっと変化球であれだったんですけども、あのファミコンマガジンの付録で付いてた CD とか
1: あるじゃないです
0: か、あれも一応ちゃんと型番は付いてるんですよ、もうそれだけなんですけど、出てるのは、だからそこにあの入ってる、あの鈴木アングリのスーパードライビングテクニックフランスドライビングテクニックとかね、
1: はいはいはい、
0: ああいうものはまあ流せるんですよね、だってそもそもあのゲームはサントラ化されてないですから、
1: まあでも型番があっちゃうからね、
0: 型番があっちゃうから、それはそれで OK なんです、
1: はい、
0: だからまあそういう感じですね、一応もう流せるものとしては、
1: なるほど、
0: はい、あとはまあなかったらないで、こっちはもうケツ割りますから、
1: まあまあ、
0: ないよっていうふうに言うんでですね、
1: まあ、非常に分かりやすいんじゃないですか、
0: そうですね、
1: そのボーダーラインというか線引きのところは、型番があるかないか、
0: ないか
1: それだけという、
0: そうですね、
1: はい、
0: そうなると、なんかその型番がないものを、もしかしたらそのラジオでね、ちょっとまあ流しちゃった日には、
1: はい、
0: あのちょっととあるね、東京都の方から、あのちょっとやってくる団体がありますから、
1: まあ、まあそうでしょうけどね、
0: はい、英語アルファベット6文字のね、あのとある、はい、方々がこれいらっしゃるんで、
1: これは
0: そこはまあね、そこはもう来たらもう曲全体が震え上がりますから、
1: はい、
0: まあそれだけはちょっと気をつけていただきたいなという感じなんで、あとはもう全然基本的にまあリクエストはいつでもお待ちしておりますんで、ね、
1: はい、
0: しゅんさんも、まあなんかこうちょっと思いあって当たったとか、まあ自分が CD 持ってますよとか、
1: はい、
0: そういうのでも全然構わないと思いますんで、よろしくお願いいたします。
1: 真面目だな。
0: 真面目ですね今回はね。ちょっとまあ前半ね、はい、ちょっとどちらかたもんですからね。
1: はい、
0: 少しはちょっとやっていこうかななんていうふうに思う。
1: 多分それはね、あのリスナーの人たちもそれどこまで
0: そうですね、
1: やってくれるのかなって。
0: ボーダーラインが分かんないですからね。
1: っていうのはあったでしょうか、ね。
0: まあそれはなんか権利関係とかそういうのとかいうよりも。その登録されてるかどうかですよね、まあ、そっちの、まあ、いわゆるそのあのアルファ6文字の人のところに登録されてるかどうかっていうところだったりするんで、
1: まあ、だから結局もうね、ないあれとかもあるでしょうから、
0: そうですね、
1: そのあれ名曲だったけど、
0: はい、
1: ない、
0: はいはい、
1: 会社がない、
0: はいはいそうですね、
1: 誰が持ってんだ一体、
0: ね、だからそういうのがありますから、まあ、ちょっとね、そこだけちょっと気をつけていただければというか、
1: はい、
0: まあ、こんな話をね、無音でしてるとね、なんかすごい、いや、あの影の話みたいな、こそこそ話みたいな感じになるでしょ、
1: なんか、かけたらいいじゃないですか、
0: はい、そうですね、じゃあ、まあ、ちょっとまた、リクエスト、メールをちょっと紹介してみましょうか、
1: はい、
0: いただいたのが、ラジオネーム、ペーパーカービーさん、
1: はい、
0: 録音して後から聞いてたら、ポケモンレジェンド、レジェンズ ZA の暴走メガ進化戦の BGM がかかってて反応しました。この間のポケモンですね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズもあって対戦に興じ始めたけど、ポケモンの戦闘用 BGM で奮い立たせるようなものってありますかと、僕にとってはポケモン、ソード&シールドだ、ソードシールドの戦闘バトルタワーという曲ですと、
1: はい、
0: 本気のバトルの世界に足を踏み入れてる感じが伝わる BGM ということですね、じゃあちょっとなんか流してみますか、

0: それが戦闘バトルタワーですね。
1: 型番ありますか。
0: 型番あったんですね。
1: ありますね、はい、こういうことです
0: 、はい、こういうことなんですよ、はい、型番があることが正義です、ね、はい、一応バトルタワーは今度多分これだと思うんですけども、うん、なんかバトルな感じですね。
1: バトルな感じですね
0: 、うん、
1: そのもの。
0: いやでもこれはその作曲者はですね、うん、なんかそのペーパーカービーさんによると作曲者はあのアンダーテールのメガロバニアを作曲した人なんだとか、
1: う
0: ん、
1: お
0: アンダーテールって向こうのなんかユニットかバンドかなんかですよね。
1: アンダーのテールですよ
0: そうですね。いやだからそれ作曲者っていうことはじゃあ外国の方の人なんですね。結構多いですからね、
1: うん、
0: あのスーパードンキーコングとかもそうじゃないですか。
1: それも何
0: あの外国の方 の、確かグラミー取った人とかなんかそんな感じじゃなかった。まあ何にせよ結構ねポケモンもそうだし任天堂の音楽っていうかゲーム音楽はまあ評価高いですからね、
1: うん、まあそうですね。これ、まあこれもなんかすごくね、いやまあポケモンってなんかすごいですね。
0: すごいですね。やっぱまあ全世界ですよ
1: 本当に。
0: まあねえこんな感じで我々が知らないところでポケモンの世界って、ね、広がってるもんですよ。
1: これ何なんですかこの引き出しのなさ
0: 何もポケモンについて喋れねえな俺不思議だけにしか喋れねえ
1: その今ねこう相対してて引き出しねえんだろうないや俺もねえけどっていうのがひしひしと伝わってきましたけどね。
0: 今完全に探り合ったでしょ。
1: そうどっちが行くんだみたいな
0: あとは分かんない。俺もうサトシとかしか知らないです
1: よ。サトシ俺もねDV こないだ知ってくれるんですかね。
0: はいはいはい、
1: 見たことあるぐらいの話でしたから、
0: うん、まあ一応そんな感じで、うん、まあでもねポケモンファンは多いでしょうから、
1: うん、
0: まあそういった中皆さんのリクエストもどんどんお待ちしてますんで、
1: うん、
0: あとはまあそれこそゼルダとかね、うん、その任天堂のゲームであったりとか、はい、あとはそれこそネオジオみたいなね、
1: うん、
0: なんか昔そのあんまりなんかマイノリティだったであろう、うん、ゲームハードの話とか
1: ネオジオねすごいな、
0: ね、もっとねもっとなんかネオジオユーザーが集ってきてほしいですよね、
1: うん、でももう今例えばね、まあ、そのネオジオユーザーが、
0: はい、
1: 当時ネオジオユーザーだった子とかは、
0: はい、
1: まあ課長ぐらいにはなってますから。
0: そうですね、うん、まあ、ある程度社会でも一定のポストを得てるはずですからね。
1: 課長ぐらいにはなってるはずだから、課長の権限で買うことはできる。
0: そうですね、やっぱ懐かしいサントラ出てたらやっぱまあおっとみたいな感じには なりますからね。
1: そう思う。
0: まあそういったものをちょっといろいろお待ちしてますんでですね。
1: あとね、
0: はい、
1: もうちょっとポケモン勉強します。
0: そうですね、はい、もうあとは、まあ、教えてくれる人も募集してますんでですね、
1: うん、そうですね、
0: よろしくお願いいたします、はい、今週はちょっとこんな感じでお送りしました。
1: はい。

0: ゲーム BGM やわ。
1: はい、エンディングです。
0: はい、
1: 今週もなんかこういろいろメールをいただいたりとかですね、うん、
0: はい、
1: したんですけども、まだまだ全然紹介はしきれてないんでですね、
0: まだまだしきれてない、
1: はい、来週も紹介どんどんしていきたいと思うんですけども、うん、まあ他にもですね、まあ新たになんかこうこういうのもかけたいとか、
0: はい、
1: 俺の好きなゲームこれだからこれをかけてくれみたいなのも全然いいですし、
0: うん、
1: 先週みたいにちょっと普通立てとかでも構わないですからね、
0: はいはい、
1: あとはなんかこうちょっと中方さんから連絡来まして、
0: はい、
1: まあちょっとまた近々行くかもですなんていう話はしてたんですね。
0: だってニューアルバム、
1: そうですね、まあそうそうっていう感じですから、なので、まあ、中方さんの、質問とかも、まあ、一応ちょっと前に紹介できなかったのを保存してますけども、
0: は
1: いろいろちょっと思い立ったら、
0: うん、
1: 皆さんの声がバッコの番組作りますんで、
0: はい、
1: いただければと思いますんでよろしくお願いいたします。
0: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、
1: はい、
0: こんな企画をやってくれ、
1: はい、
0: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで、
1: はい、
0: 幅広く何でもありで募集しております。
1: はい、変わりましたね。
0: とりあえず変えましたね。応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やは @gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X、インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
1: はい、そうなんですよ。スポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで、
0: うん、
1: 幅広く募集してます
0: ね。幅広くね、
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、もう本当に1回限りのスポンサードでも全然構わないんでですね、
0: はい、
1: お気軽にそういったなんか課長以上の人たちね、
0: 課長以上ね

0: あなたの推しは？ほ
1: っ！ FM 花火がお送りする花火専門番組花火の
2: 全国でラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
3: 今週月曜日、5月の4日になりますけれども、新潟県の、片貝煙火工業の本田会長がご逝去されました。会長はですね、今からもう10年以上も前なんですけれども、
4: はい、
3: 花火鑑賞士の集いというのをですね、
4: はいはい、
3: まだやっていた時代がありまして、で会場は忘れもしないグランドパレス川端だったんですけれども、
4: はい、
3: そこにわざわざですね、一番得意とする四尺玉の模型を、
4: は
3: いはい、片貝からわざわざ運んでいただいてですね、で会場に飾ろうっていうふうなことでですね、で花火鑑賞士をお迎えして、で私はおちゃらけてその四尺玉にこう押しつぶされる絵というような感じで下敷きになった写真を上から撮ってもらったりというような、
2: すごい大変ですからね、
3: 大変会長にとって本当に失礼なことばっかりしてたあれでしたけれども、まあ花火業界のみならずですね、
4: はい、
3: 小千谷商工会議所の会頭なんかも務められた方で、もちろん花火業界にとってもそうですけれども、
4: はい、
3: やっぱりその地域経済の振興だったり発展に本当に全力を尽くされた方だったんだろうなというふうに思います。一番最後にお会いしたのは多分去年一昨年かな、新井先生の記念講演会が東京大学であった時に、最前列のかぶりつきで本田会長がいてですね、決して口の優しい人ではないというか、またそれが魅力だったんですけれども、花火業界の裏事情みたいなことをですね、その場でズバズバ言って、新井先生もドギマギしたっていうような感じで、いや元気になられたんだなっていうふうに思っておりましたけれども、ちょっと残念なご報告でありました。まあ花火クラブならずとも大曲の花火、いろんな意味で本田会長にはお世話になりました。まずご冥福をお祈りいたします。本当にありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: さてメールが届いていますので、
3: ありがとうございます、
2: 紹介したいと思います。 FM 日向からお聞きのヘベレケさんから、
3: ヘベレケさん、
2: はい、ヘベレケさんからなんとメールが3通、3連投できまして、
3: 3連投、
2: はい、多分これは月曜日

0: 再放送を聞いて、送ってくださったのかなって、早朝のタイミングでのメッセージなんですけど、
1: 2週間ぐらい遅れている
0: 情報番組ですね。そうですね、九州の花火大会情報についてですね、
1: いいですね、
0: いただきまして、2026年祭り延岡花火大会第49回、7月19日日曜日に開催予定ですよと。で、会場は延岡市の、大瀬大橋下流河川敷で、19時頃から打ち上げが予定されていまして、前日7月18日には前夜祭的なお祭りもイベントも計画されているという
1: 。そうなんだ。
0: ございます。
1: 延岡市ね。
0: 延岡市ですね。
1: はい、
0: はい。で、2つ目が2026年の第78回宮崎農業花火大会、8月1日土曜日に宮崎市の大淀川河川、
1: はいはいはい、
0: 鶴の島で開催されます。
1: はいはい、
0: うん。で、夜7時50分から9時まで、約1万発以上の花火が打ち上げられる予定です。有料観覧席は6月上旬から販売予定です。
1: これあれですよね、去年も大曲の花火の協同組合さんで花火を玉を出品してる大会で、私もいた、日帰りとは言いませんでしたけども弾丸ツアーで昔々で
0: 最上
1: 屋さんに迎えに来てもらって、ふるさと納税をしてもらったっていう
0: 思い出の
1: 思い出の場所でございますね。いいよいいよの花火大会ですよね。
0: そうですね。そして最後の3つ目が第39回八代全国花火競技大会、はい、10月17日土曜日の午後6時から午後8時30分まで待っております、
1: はい、
0: 開催予定ですと。熊本県八代市熊川河川緑地で全国から集結した花火師が技術を競います、
1: うん、
0: 競技大会です。で、約1万4000発の豪華な花火が打ち上がる予定です。
1: お、今年のテーマはどんなテーマなんでしょうね。非常に楽しみで、で、まだこれも全国花火競技大会というね、
0: はい、
1: 冠ついてますんで、
0: ついてます ね
1: 楽しみでございますけれども、
0: はい、
1: まあ、九州の業者と全国えりすぐりの、花火業者さんの共演というふうなことで、で、まあ我々の師匠コニーも多分今年もあるんでしょうね。
0: 審査員として、
1: 審査員もそうだし、あとセミナーも開催するんでしょうね。
0: そうですね。
1: そういう意味ではコニーにとっても熱い一日になるのかなと思いますけれども、楽しみでございますよね。
0: いや、ヘベレケさん、いろいろ情報、
1: いや本当ありがとうございます。
0: ありがとうございます。 FM ヒューガから、
1: ヒューガなんだ ね宮崎なんだね。
0: そうです。
1: いや、ヒューガ夏飲みたいな
0: そう、飲みたい、食べたい。
1: 今日の道の駅に行くと
0: はいはい、はい、
1: たまにヒューガ夏の缶ジュースが
0: ありますね。
1: 置いてありますけど、
0: 宮崎の美味しいものがね。
1: そうですね、スタジオに送ってもいいんですよメールだけじゃなくてね
0: そうですね、はい、いや、でも九州のね、この花火情報、
1: そうですね、
0: 我々もたくさん知りたいので、ね、
1: 私たちも知らない、知りえない、情報もあると思うので、ぜひ地元の PR していただければと思いますよね、
0: うんうん、はい。ヘベレケさん、またメッセージ
1: 本当ありがとうございます。
0: ありがとうございます。お待ちしております。さて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは数字873 @fmhanabi.com、 数字873 @fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。花火の星公開収録に来てくださった皆さんの声を聞いてみようのコーナーよはい、お待たせいたしました。
1: いや、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。4月の25日土曜日の春のショーが行われる日の午前中、
1: ね、そうですね、
0: はい、10時30分から花火アームで公開収録させていただきました、
1: ね、その日は、まずほぼ同時刻ですよね、
0: はいはいはい、
1: 大曲の市民会館では某国営放送の
0: そう、はいはい、
1: なんか常禅寺通り、
0: そういう ね
1: 収録番組が
0: ありましたよ。
1: 壇蜜を取るか、
0: そう、
1: 藤田博を取るか
0: いやいやいやいや、松本英子さんじゃなくて、
1: あ、そう壇蜜を取るのか、藤田博に会いに行くかと、 そこで二者択一、悩みに悩んで、藤田博

0: 選んでくれた。
1: 悩まれたでしょう皆さん、
0: ね、300名ぐらいの皆様方にね、そうそうそうそう、公開収録を行いましたけれども、
1: 大変だこりゃ。
0: いやでも面白かったですよ ね、
1: そうそうね、楽しかった、たくさんのね皆さんにお越しいただきまして、
0: そうですね、
1: ね、で松本英子さんも
0: 公開収録に行くもんだという、
1: そう
0: な感じでね、
1: そういうことでございます。まあ春のショーの見どころをたっぷり、ね、お話しさせていただきましたね。ま
0: あその前に当番組でもね、
1: はい、
0: うん、初出場の方々を中心に、
1: はい、
0: まあ、番組に出演していただいたっていうふうなこともあるので、
1: はいはい、
0: まあ、我々としては事前情報というか、まあ、オンエアされてない部分の情報なんか、
1: はい、
0: ここでしか話せない話ということでね、
1: そういうのもあります
0: 。お話をさせていただいたところではありましたけれどもね。
1: そうですね、で今回はその春のショーの見どころの他にもですね、お客様に声を、どんなこう花火師を推しているのか、応援しているのかっていうところも、聞きたいなと思って、やはりね、皆さん花火ファン熱がすごかった。
0: そうですね、
1: どの方のお話も面白かった、
0: そうですよね、
1: いう感じで今日はその様子をお届けしていきたいなというふうに思っております。
0: じゃあ最年少の君も聞こえるのかな。
1: そういうことですよ。後ほどお楽しみにということでございます。はい、まずはその様子をお届けします。こちらの方々です。
2: ここに来るまでは、去年に引き続き某社を応援したいなっていう気持ちだったんですけど、今貴重なお話を伺って、まあ、それぞれの18名の方、いろんな思いで打ち上げられるんだなっていうのが分かったので、それぞれ一社一社この曇りのなき眼でですね、見たいなって、観覧させていただきたいなっていう感想を持ちました。
3: 素晴らしい、
4: 素晴らしい、ありがとうございます。
3: いや、新人マンさんの話聞くと先入観が入ってしまうんで。
4: ねえ、わかります。
3: でもやっぱり話聞くのと聞かないとでは毎年もう全然やっぱりなんか見方が違うなって思って、
5: そうですか、
3: やっぱこれなんか毎年来なくちゃいけないなと。
5: ありがとうございます。
4: 本当に
5: ありがとうございます。
3: でもやっぱり初めて出るっていうところはやっぱりね、すごくもう期待してみ
5: たい。そうですね、
4: はい、
3: いつも出てるところももちろんいいんですけど、
5: はい、
3: はい、それはもう特に感じております。
5: そうですね、
3: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: 初出場のね、
5: そうですよね、初出場今回5人いらっしゃいますけど、本当バクバクな気持ちでねいるでしょうから、我々も温かい気持ちでね、見たいですよね。
1: まずはお二人、
0: なるほど、
1: ね、初出場の花火師さんを応援したいなという、お話でしたね。
0: やっぱりね、そういう気持ちで見ていただくと、やっぱり花火作家さんとしてもね、嬉しいでしょうし、でまたそれぞれいろんな思いがあるので、
1: はい、
0: 曇りなき眼で見たいというのもまさにそういった先入観。
1: そうか、先入観、先入観を与えてたんですか。
0: そう、与えてたのだろうね、多分ね、ごめんなさい。そういうつもりは毛頭、あったかっすね。
1: でもね、このやっぱり話を聞いてから花火を見るとやっぱりね、全然違うんだっていうことで、また来たいっていうね、
0: ありがたいですよね。
1: いただきましたね。
0: はい、嘘でもそう言っていただければ、また次の公開収録へのね、力になりますけれども、
1: そうですね。
0: まあこの間先日か、
1: はい、
0: 秋田版の朝日新聞にも載ってましたし、神戸版もそうだし、全国版というかネット版にも載ってましたけど、やっぱりその、まあ、ある記者さんが推しの花火師さんだったんでしょうね、三幸煙火製造所の三木隆俊さん推しっていうのが、
1: はいはいはい、
0: この熱量がすごくって、大きな新聞記事になってて、でまた動画もね、
1: はい、
0: 反転を着た状態で観覧会場の階段こう登っていって、一番ね上の堤防のところから会場をこう眺めるなんてね、まさになんか戦国武将みたいなね。
1: プロモーションビデオかみたいなね。
0: なんかね、そんな感じの感じしましたけど、いやでも本当に三木隆俊さんね、ようこそ初めての大曲がりというふうなことで、まあ家業も離れてね、でこの花火の家業の花火にまた戻ってくるきっかけがこの大曲がりの花火の大会提供花火だったっていうふうなところからね、
1: はいはい、
0: またこう大曲がりでつながっていってもらったっていうふうなことは、欧州商工をまあプロデュースしたというか、
1: はい、
0: その時のまあ今野義和さんがたまたまこの回をラジオで聞いてたらしくて、
1: 聞いてらっしゃったと。

0: 嬉しかったねっていうふうに話したことも思い出されますし、あと表彰式終わって、
1: はい、
0: 交流会やって、うん、で新幹線で帰ったんですけど、
1: はいはい、
0: JR 大曲駅の観光案内所、
1: ほうほう、
0: まあ、お土産会なのかよく分かりませんけど、はい、寄っていただいてですね、
1: ああはいはい、
0: で職員の方に写真を撮らせてもらってSNS にアップという、
1: あ
0: 非常にありがたいという感じで、
1: じゃあ大曲を満喫され
0: 満喫して、うんうん、本当にわずか一泊二日の旅だったと思いますけれどもね、うんうんうん、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ、大会終わって3日後にはもう火薬で火薬まみれに顔を真っ黒にしている三木隆俊の姿があったっていうふうに新聞記事にはね、そういうような感じでまとめてありましたけれども、ぜひまた挑戦というか腕試しに来ていただきたいもんだなって思いますね。
1: また見たいです。
0: 見たいですよね。
1: はい、さあ続いてはお客様の声、こんなお話でございました。
2: やはり自分は、ずっと北日本花火工業の、河野さんをずっと応援しております。その河野さんが描く世界観、やっぱり、自分にすごく刺さるところがあって素晴らしいなって思ってますので、
3: うんうん
2: うん、あとは、まあ、北日本さんの代名詞と言ってもいいくらいの八方咲きなんかも、
3: うんうん、
2: もう虜になってしまうような感じで、
3: なるほど、
2: うん、なのでずっと、河野さんを、応援させていただいております。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: ずっと河野さん、ね、ファンということでね、
4: やはり河野さん推し、
3: なるほど、
1: ありがとうございます。まあ、
0: 新作の部では八方咲きではないとは思いますけど、インターバル花火の中では多分思いっきり探せてくれると思います、
1: ね、ふんだんに見られるかもしれない。
0: そうですね、楽しみにしていただきたいと思いますよね。
1: はい、
0: で楽曲もこの頃北日本花火工業さんでよく使ってる楽曲、違う曲ですけど、アーティストは結構この頃このアーティスト好きなのかなっていうようなところを使ってるみたいでした。
1: はい、ということで北日本花火工業推しの、ね、青年でございました。
0: うん、そうでしたね、
1: 八方咲きに期待していると。
0: そうでしたね、
1: いうような話でしたけれどもね。
0: まあ本当まずは総合優勝、
1: うん、そうですね、うん、
0: まあ社事の中では、
1: はい、
0: どちらの部門でも優勝できなかったけども、うんうんうん、まずは総合的に評価されて、
1: はい、
0: 一等賞なんだろうとかっていうお話もありましたけれども、うんうん、
1: はい、
0: いや本当今回はね八方咲きではなくて、本当に幻灯にさまよう狐の尾というふうなことで、まあ本当にいてつく荒野というか、うん、まあなんか孤高感を出したかったのがなんか群れになってしまったとかっていう話がありましたけれども、
1: はいはいはい、
0: そのやっぱり一発一個一個だよね、うん、その親星の星の作るというふうな製造に、はいはい、
1: うん
0: うん、命をかけたというか、
1: うん、
0: まあ、通常の考えられないぐらいの親星の大きさの星を作ると、
1: はいはいはい、
0: まあ大きくなればなるほどやっぱりひび割れが入って、
1: そこちょっと難儀したっていうね、
0: 難儀したって言ってましたもんね。
1: ね、
0: まあ、うん、高則さんの言葉を借りると、うん、絶賛大変でしたっていうね言葉でありましたけど、
1: はい、
0: うん、まあ本当ね、その乾燥段階での日々が入っての手間がかかる、本当に愛おしいんでしょうね、やっぱりそうやって作る作品ってね、
1: 一玉一玉という人、星と星、一星なんでしょうね、
0: ね、そうなんだろうなっていうふうな感じがしましたけれども、なんかまあ見事に白銀の世界というか、まあ命のぬくもりみたいなものも、
1: うん、
0: なんかこう感じさせるような作品だったのかなというふうには思いますけれどもね、
1: 世界を作って、
0: うん、そうですね、はい、そういうストーリーの舞台世界観っていうのは大切なんですね、うん、やっぱりね、
1: はい、そうですね。さあ続いては、若干5歳の小さな花火博士の
0: 話を。花火博士また登場ですもんね。
1: そうです、
0: 別の花火博士ですからね、すごいですよね。
1: お聞きください。今日はね、小さな花火ファンにも
0: ありがとう、
1: お話伺いたいんですよ。
0: ありがとう。
1: お名前教えてください。
5: タチュルチです。
1: ルキくん、ルキくんは何歳かな。
5: 5歳。
1: 5歳、ね、あ、花火は好きですか。
5: 好き。
4: なんかわいい。
1: なんかどんな花火が好きかな。大きいの色とかどう。

0: 北日本だし。
1: すごい。ちょっと
2: 5歳にして
3: すごいね。
1: あららら、
4: 北日本の花火が好きなんだ。
1: いやすごいよ、
3: すごいな、すごいな。5歳にして
1: ね。
3: 北日本さんのどんな花火が好きですか？
0: おでんの花火に行ったとと。
4: あ、おがの花火、
3: おがの花火ね。
1: へー、お
3: ー、楽しいよね。うん、ね、
1: うん。
4: 今日はどんなところ花火楽しみですか？
0: いっぱい楽しみたい、
4: うんうん、いっぱい楽しみたい。
3: そうですね、
4: うんうん、
3: 最後まで楽しもうね、うん、ありがとう、
4: ありがとうございました。
1: すごい、将来有望
3: ね。将来有望ですよね。
1: 5歳からね、
3: 新島の12分の1ぐらいの年齢だよ
1: もしかしたら ね、行く末ここに座ってるかもしれない、
3: ね、待ってるよ、ここで、
1: ね、解説してるかもしれない、もしかして。そうそうそうそう、
3: いやいやいや、
1: 歴が長いみたいな ね。
4: はい、ということでございます。
2: すごいね、
4: すごいんですよ。
2: すごかった ね、
4: うん、もう会場もはぁーってねすごいかわいいってね、
2: うん、
4: なりましたね。ほっこりしましたけれども、
2: ね、よくあの我々の話をね、
4: そう、
2: あの聞いてくれてるなって思ったら、
4: うんうん、
2: やっぱり進化の花火が大好きだったんですね。
4: そうですよ、うん、5歳ですからね。
2: すごいですよね、
4: 90分のね。
2: いやいやいやいや、公開収録騒ぐこともせず、
4: そう、
2: うん、まあお母さんが隣にいるっていうことはそうでしょうけど、
4: うんうんうん、
2: おすごいよね。ち
4: ょこんと座ってね、話をこう聞いてくれてたんですよね。いやいやいや、
2: 本当サプライズでしたよ、
4: ね、
2: 驚きでしたけどね。
4: 好きな花火は北日本というふうにね、もうそこ、ね、
2: 素晴らしい、
4: 社名も分かって、
2: ね、もう銘柄指定ですからね。
4: そうですよ
2: すごいすごい、
4: ね、で小鹿日本海花火
2: 行ったんだろう ね
4: 行って、
2: うん、
4: うん、
2: そこで花火の楽しさ、面白さ、
4: うん、
2: ね、うん、美しさっていうようなことをやっぱり感じたんだろうね。
4: すごいですね、
2: 五感でね、感じたんだろうね、やっぱりね。
4: は
2: あ、いや、北日本さんの花火も、うん、すごいんだろうけど、やっぱり花火が持つ力ってすごいんだね、やっぱりね、そういう意味ではね。
4: すごいでしょうね、うん、子供にもしっかりこう伝わってるということですね、うん、さあ、そんな北日本推しのね、るきくんですけれども、
2: はい、
4: 優勝したのが、まあ、この高典さん、さっきも ね、
2: そうですね、
4: そうでしたけれどもね、はいはい、FM 花火では表彰式のあとすぐですね、高典さんに直撃しまして、ちょこっとではありますけれども、
2: うん、
4: あのインタビューさせていただきました。
2: なるほど。
4: 優勝が決まってすぐの、まあ、喜びの声をここでお届けしたいと思います。
5: 近藤さん、 FM 花火ですが、
6: ありがとうございます。
5: 総合優勝の声を聞いた時のお気持ちを。
6: いや、まあ、正直あの悔しかったですね。あのどっちの部分ももう準優勝だったので、あのまだまだちょっとこれから超えていかないといけない課題はいっぱいあるなと思いました。でもそんな中でもあの高く評価いただいて本当に嬉しかったです。
5: あと王座に返り咲いたっていう感じですけれど、僕らとしては。
6: いや、でも自分的には結果的にはあのそういう ありがたい賞をいただきましたけど、内容としてはまだまだあの納得自分はできてないので、また来年頑張りたいと思います。
5: 一言、全国の花火ファンにメッセージお願いします。
6: この春のショー、我々あの若手花火師の登竜門として、熱い戦い毎年、繰り広げていますので、また来年も皆さんに見に来ていただければと思います。
5: おめでとうございます。
6: ありがとうございました。
4: はい、ということで、まあ、興奮冷めやらぬ、
2: う
4: ん、
2: そうですね、
4: 中、お答えいただきました。ありがとうございます。
2: 本当ありがとうございました。おめでとうございました。難しいですよね、はい、
4: ですよね、
2: 絶対難しいですよね。
4: 新作という言葉もついててプレッシャーもあるでしょうし、うん、会社を代表しての、
2: ね、そうですよ、
4: 出場ということもありますしね、うん、
2: まあ、この新作花火コレクションが始まった今からもう30年ぐらい前っていうのは、うん、
4: はい、
2: まだこう技術の中でこう伸びしろがあった、
4: はい、
2: そういう時代じゃないですか、
4: うん、
2: でも今はもう日進月歩でこう技術がもう伸び伸び、ね、
4: どんどん
2: 長くなっていって、もう伸びしろっていうか伸びる部分がまあこれ以上あるんでしょうけれども、うん、長い目で見ればあるんでしょうけど、昔に比べるとその新作ゾーっていうのも非常に難しいですよね。
4: 思いますよ。
2: その中で毎年毎年手を変え品を変え挑戦してくる

0: っていうのは本当にありがたいことだなって思いますよね。
1: さあ、公開収録の声、まだまだいきます。続いてはこういった方の声でした。
2: 今日は山形から、
3: ようこそ、
0: ようこそ。
2: やはり自分山形なんで、山形の安藤さん、
0: そうだね、
2: 期待しております。あとはやはり東日本の演歌店さん以外、西の演歌店さんなど、やっぱなかなか見る機会がない、花火とか、見させていただきますので、その辺非常に楽しみにしております。
3: 確かに、
2: 大曲がりの花火をやっぱ初めて見るようになって、確かその時大会提供が武士道の時だったんで、何年前ですか、まあ10年以上見させていただいております。
0: はい、
3: 素晴らしい。
2: そうです、やはり、花火師さんの方々がやっぱ丹精込めて打ち上げて、作って、でやっぱ一瞬で消えてしまうんですけども、やはりそういう作っている思いなど、こう感じながら 見た時にやっぱすごい感動をもらう時があるので、やっぱその辺が花火のいいところじゃないかなと思っております。はい、
0: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: はい、山形からのお客様ということで、
0: やっぱりね、自分の地元を推すっていうのは自然な流れだと思うんですけど、
1: いいす、ね、それはね、すごい素晴らしいですよね。
0: いや、安藤さんのね、はい、まあ、年齢も、まあ、ラストイヤーに近い感じはしますけど、ね、まあ、だいぶ落ち着いた感じで私もお話をさせていただきましたけど、
1: はい、
0: もう新作花火の部の、まあ、漢字読めませんでしたけど、光のそよぎって読むんですよ。
1: あ、そうですね、そう、ね、そよぎ、
0: 本当に木漏れ日をね、上手に表現していたなっていう風に感じたところでしたけども ね、
1: あの雨の後のね、スッという光、
0: この光の調和っていうような感じ、非常に上手だなっていう感じで見させていただきましたけどもね。
1: そうですね、はい、
0: まあ、安藤さんにしてみても、まあ、2大会ぶりですからね、また挑戦、ラストイヤーに向けて、また参加していただければなというふうに思いますけれどもね。
1: はい、
0: で、また武士道ありがとうございます
1: ね。武士道、
0: いや、懐かしい大会提供のね、調べると2009年、
1: はあ、
0: 83回大会の、
1: はあ、そうですか、もう17年前。
0: そうですね、はい、勝ち時を上げるシーンとかっていうのがありました。
1: はは
0: は、槍がこう「えいえいお
1: お」お
0: っていう感じで、
1: もう一回見てみよう、
0: そんなシーンもね、武士道の中では私忘れられないシーンですけど、はいはいはい、いい大会でしたもん ね
1: 花火ファンということでございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、さあ、続いてラストですね。はい、こちらの方の声です。
4: 新潟から参りました。
0: ようこそ。
3: すごい、
4: 新潟フィルターがだいぶかかっているので、はい、片貝演歌さんの松葉さんを推しています。
3: はい、
4: 片貝の花火も、昨年初めて見させていただいて、とても感動したので、今日も感動できる花火が見れるかなと思って期待しております。
0: いや、いいですね。
5: 松葉さんも同じように片貝のね、この気持ちにこう惚れ込んで、
0: そうですね、
5: 花火師になられたということで、
4: 私もじゃあ感動したら花火師になりたいと
0: 思います。ぜひ門を叩いてください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで、新潟からのお客様ということでね、新潟フィルターがかかっているのでというようなお話でしたね。
0: いいんじゃないでしょうか。
1: いいと思いますね。さあ、ということで、花火の星の公開収録に来てくださった皆さんの声を
0: ありがとうございます。
1: お届けしました。ありがとうございます。
0: もしも今度できるとすれば、一般販売とか。
1: そうですね。7月かな。
0: みんなでプログラムを見ようのコーナー。
1: 本当に穴が開くのかみたいなね。じっくり見すぎてみたいな、
0: ね。そうですね。
1: みんなで一緒に見ましょうみたいなね。
0: そうですね。
1: なんかまた面白くね、やっていけたらなと思いますので、
0: はい、
1: ぜひぜひまた公開収録お楽しみにお越しください。それではお送りしてきました花火の推し、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では、吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は初恋船歌です。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで初恋船歌、どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はジャンジャン横丁です。1955年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、ジャンジャン横丁。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次は東京の人です。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで東京の人。どうぞ。

京の人、お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は哀愁の街に霧が降るです。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は山田真嗣さんで、哀愁の街に霧が降る。どうぞ。

0: 哀愁の街に霧が降るお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初に FM ヒューガでお聞きいただいています、ヘベレケさん、ありがとうございます。今回はリタイアしますといただきました。またのご参加お待ちしています。続いて奈良県の白鵬さん、ありがとうございました。退院して2週間が過ぎました。体調がよっと戻りましたとのことです。引き続きお大事になさってくださいね。今週のクイズは高3ですといただきました。ご参加ありがとうございます。続いてのファックスは福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。今回もわからないのでエントリーだけしますということでいただきました。ありがとうございます。続いて長野県の堀金のさとしくんさんもエントリーありがとうございました。たくさんのイラストもありがとうございます。続いて何ぬねのんティーさん、ギリギリまで頑張りましたが今週も白紙とさせていただきましたとのことです。またお待ちしています。続いて横浜のハイパーソニックマニアさん、ありがとうございます。今回の回答も難しいけど降参せずに行きますといただきました。フランク永井さん、公演の手品師いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、今回はこの曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて兵庫県から田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。最近時代が昔すぎて思い浮かばない曲が多く、いつも自信がありませんといただきました。今回の回答は小畑実さんの花のサンド傘でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、今回はこの曲ではありませんでした。いつもご参加ありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては長野県の犬鳴きおじさんさん、ありがとうございます。やっとわかりましたとのことで、宇都宮清さん、朝太郎好きよではないでしょうかといただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。宇都宮清さんの朝太郎好きよでいただきました。ありがとうございます。続いて愛知県からご参加の日野江島馬さん、ありがとうございます。

0: き覚えてしまう旋律、昭和のまたたび歌謡曲、ありがとうございますとメッセージもいただきました。内海清さん、朝太郎好きよでいただきました。続いて栃木県の国道50号線さんも同じお答えでいただきました。ありがとうございます。神奈川県の山猫よっちゃんさんもありがとうございます。私の感覚では年々梅雨入りが早くなっているような気がしますというメッセージですが、皆さんはどう感じられているでしょうか。メッセージもありがとうございます。函館の元気なひろこさんからも届きました。先週は島根県の沖合沖ノ島へ行ってきましたということで、お写真付きでいただきました。ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも同じお答えで届きました。ありがとうございます。夕方6時からの放送を聞きいただいたということで、ありがとうございます。続いて静岡県から羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なお写真もつけていただきまして、ありがとうございました。知多のスーさんからも届きました。内海清さんの朝太郎好きよ、ありがとうございます。京都舞鶴のアドさん、ありがとうございます。今日の問題は苦労しました。そんなに古い曲だと思わなかったのでということですが、内海清さん朝太郎好きよでいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさんからも届きました。私の生まれた年の曲なんですねということです。メッセージもありがとうございます。函館市のスマイルチェリーさんからも届きました。内海清さんの朝太郎好きよ。日立市の又兵衛さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。大分県のナンプレさんからも届きました。もうすでに暑いですね、体調に気をつけてくださいねというメッセージもありがとうございます。広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。内海清さん調べましたら、なかなか粋でイケメンな方ですねということです。メッセージもありがとうございます。愛知県のヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。今回はイントロの歌詞が長かったのでヒントになりましたとのことです。ありがとうございます。続いて山形県の岩州さんからも届きました。そして島根県の出雲の春さん、高萩市のデメ金魚さんからも届きました。ありがとうございます。新潟県のコロコロさんからも届きました。丹波の石戸さんからも届きました。丹波市内で源氏ボトルが見られるようになりましたよとのことです。ありがとうございます。鉾田の広介さんからも届きました。高萩市浜ちゃんもありがとうございます。では聞いてみましょう。内海清さん朝太郎好きよ、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんのご参加ありがとうございました。さて来週の問題に移りたいところではございますが、来週はミュージックバードでの編成の都合上、ミュージックバードを通しての放送はございません。よってイントロクイズはお休みとさせていただきます。ミュージックバードを通して放送している各局の編成によっては、早朝4時30分からの放送がない可能性があります。ですのでパソコンをお使いになられる環境にある方は、パソコンでリッスンラジオと検索していただき、リッスンラジオのページから FM 日立を選択していただきまして、 FM 日立の放送をリッスンラジオを通してお聞きください。またスマホのアプリリッスンラジオでも同様にお聞きいただけますので、ぜひそちらをご利用いただきまして、 FM 日立の放送、早朝4時30分からと夕方6時からの吉田メロディーと素敵な時間をどうぞお聞きください。
2: 星よりひ
0: そかに。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間、いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔メマモール1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。FM 渡良瀬 76.1

月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている方、夕べから夜勤で頑張っている方、美味しいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、美味しいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう、頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で、一日笑顔で過ごせることを心から願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

0: 堂上裕子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日まで、ここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。
1: さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームエミママさんからいただきました。先日娘が幼稚園で私の絵を描いてきてくれました。お母さんいつもありがとうと一生懸命覚えて描いたひらがながとても可愛らしく、成長を感じてじーんと目頭が熱くなりました。いつまでママにべったりの娘でいてくれるか、成長が嬉しくも少し寂しいような、そんな娘との出来事でした。エミママさん、こんなプレゼントが一番嬉しいですよね。早く親離れしてほしいような、いつまでも甘えていてほしいような、母の心は複雑です。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com。 わたらせモーニングシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに7時の時報をお送りします。7時になりました。ここでラジオ

0: 体操のお時間です。 NHK でもおなじみの田子はじめさんの元気なラジオ体操をお送りします。
1: 加須市の皆さん、おはようございます。私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操そしてラジオ体操の指導者として体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて肩を上下に揺すってほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて足を刺激してほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。
0: よろしいですか。ではラジオ体操第一加須版スタートです。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に伸び伸びと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動、1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動、腕を横に振って大きく斜め上に、5、6、胸を反らせて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、左横に曲げて、もう一度、今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動、弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、左右腕を巻きつけて腕を斜め後ろ大きく振ります。右左3、4、大きく足を戻して腕を上下に伸ばす運動、肩上肩下、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、左斜め下2度曲げて正面で胸反らし、反対側にも曲げて、1、2、3、4、5、6、体を回す運動です。ぐるっと腕で円を描くように、反対回しです。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、その場で軽く弾んでから足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、気持ちゆったりと動いて呼吸を整えます。1、2、3、4、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐き切りましょう。もう一度吸って吐いて繰り返します。加須市の皆さん、それでは今日も一日元気に頑張りましょう。
0: どうですか。皆さん、思いっきり体を動かせましたか。朝から体を動かすのは

本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聴きたい爽やかな音楽をお届けいたします。まずはこの曲から。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

美しくなりたい。写真には写らない美しさがあるから。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。

You're not going to talk to me.

お聞きのあなたに8時の時報をお送りします。ゆうこのフォークソングタイム。今となっては懐かしいフォークソング。このコーナーは毎日さまざまなフォークソングシンガーの方のご紹介をお届けしたいと考えています。今日ご紹介するのは南吉高さんです。南吉高さんは1950年生まれ、東京都大田区の出身。洋楽ばかりを聴いて育ち、中学時代から仲間とバンドを結成し、ドラムを担当していたそうです。

当時からプロを目指し、大学の頃にはジャズに傾倒。1972年、フジテレビリブヤングのシンガーソングライターコンテストで3位を獲得。73年には松本隆プロデュースの摩天楼のヒロインでデビューしました。3年後、76年に自身で作詞作曲のアルバム忘れられた夏を発表。79年に発売されたモンローウォークを郷ひろみがセクシーユーのタイトルでカバーして大ヒットとなりました。81年には角川映画スローなブギにしてくれの主題歌を制作するなど、他のアーティストへの楽曲提供も数多く手掛けました。では1曲目、モンローウォークです。

午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみください。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみください。

これからいろいろ落ち着いて少し悲しくなることもあると思いますが、元気なお母さんでいてください。元気なお母さんをおじいちゃんが笑顔で見守っていますよ。ミカッチのお母さん、介護大変でしたね。でも精一杯お世話して悔いはないと思います。おじいちゃんも感謝していらっしゃいますよ。これからはご自分の時間も大切にしてくださいね。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com です。そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上裕子。またこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。